stessa, che un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa.

Radęs Rodolfo lovoje savo nuotaką Aminą, Elvinas apkaltina ją neištikimybę. Visi galvoja tą patį, tik Tereza, ramindama įdukrą, uždeda jai ant kaklo Lizos paliktą skarelę. Klausomės Vincenzo Bellinio operos Somnambula. Į spektaklio įrašo iš New Yorko Metropolitan operos girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Amina, Nadin Sierra, sopranas, Liza, Sidney Mancazola, sopranas, Elvinas, Javier Anduaga, tenoras, Rodolfas, Aleksandr Vinogradov, bosas, Alesijus, Nikolas Newton, basbaritonas, Tereza, Deborah Nenstil, mecosopranas, notaras, Scott Scully, tenoras, dalyvauja Metropolitan operos choras ir orkestras, dirigentas Ricardo Fritza. Antrojo veiksmo pradžioje kaimo gyventojai, žingsniuojantis miško takeliu link grafo pilies, kalbasi apie sukompromituotą Aminą. Jie galvoja, kad tik grafas Rodolfas galėtų ją apkaltinti arba išteisinti. Amina su Tereza eina laukais. Jos mato Elviną priešai savo ūkį, užsisvajojusi ir nieko nematanti. Kiek padvėjojusi, Amina pribėga prie Elvino, prašydama jai atleisti. Tačiau jaunuolis su įniršiu ją atstumia, drauge nuimdamas nuo pirštų sužadėtuvių žiedą. Pasirodo kaimiečiai džiūgaujantis, nes grafas sugražino Aminai gerą jos vardą, tačiau Elvino jie neįtikina. Antrame paveiksle Alesis persekioja Lizą, vildamasis, kad ši atsakysi jo jausmus. Tačiau kaimiečiai ir pats Elvinas praneša, kad Liza yra jo nuotaka, su kuria jis toj pat teis prie altoriaus. Šią sudėtingą akimirką pasirodo grafas Rodolfas ir vėl kalba apie Aminos nekaltumą. Jis netgi paskaito kaimiečiams trumpą paskaitą apie lunatikus, žmonės, kurie miegodami vaikšto. Niekas nepatikė grafo žodžiais. Ginčas pritraukė Teresą, kuri atidaro malūno langą ir prašo tylos, nes Amina giliai įmigusi. Staigai suvokia keblę situaciją, kad Liza ir Elvinas rengiasi susituokti ir visiems susirinkusiems parodo smuklėje pamestą Lizos karelę kaip jos dviveidiškumo įrodymą. Liza priblokšta, o Elvinas laikinai praranda pasitikėjimą moterimis. Grafas dar kartą tikina visus, kad Amina nekalta, bet Elvinas klausia, kas galėtų tai rodyti. Ji pati, sako grafas, rodydamas į malūno langą. Visi susiaubu mato, kaip mieganti Amina eina stogo atbraila, po to supasi ant tiltelio, silvartingai dainuodama, kaip ji myli Elviną. Niekam nelieka bejonių, kad Amina

nekalta. Kai Elvinas ir Tereza priartėja prie Minos, grafas ją pažadina. Jaunoji pora susitaiko ir laimingi lydimi kaimo gyventojų, Elvinas su Amina nuskuba prie altoriaus. Bellinio Somnambula iš Metropolitan operos. Antrasis veiksmas. Amina Nadinsiera, Liza Sidney Mancazola, Elvinas Xavier Anduaga, Teresa Deboron Nanstil, Rodolfas Aleksandr Vinogradov. Metropolitan operos chorui ir orkestrui diriguoja Ricardo Fritza.

0: Grafas pažadina Aminą iš jos lunatikavimo. Elvinas ir Amina susitaiko ir laimingi, lydimi kaimo gyventojų, nuskuba prie altoriaus. Klausėmės Vincenzo Bellinio operos Somnambula. Vaidmenis atliko Amina, Nadine Sierra, sopranas, Lisa, Sidney Mancazola, sopranas, Elvinas, Xavier Anduaga, tenoras, Rodolfas, Aleksandr Vinogradov, bosas, Alesijus, Nikolas Newton, bas-baritonas, Teresa Deborah Nainsteel, mezzosopranas, notaras Scott Scully, tenoras. Girdėjome Metropolitan operos chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Ricardo Fritza. Transliavome spalio 18 dienos spektaklio įrašą iš Niujorko Metropolitan operos teatro. Operos vakare su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkuoju už jūsų laiką ir atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o aš esu šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Noriu Jūs pasveikinti atvykus kartu su manim į Senegalą, tai šalis, kurioje karaliauja teranga. Tai terminas, kuris vietinė Senegalo kalba, vietinė kalba vadinama Wolof, įvardina visą Senegalo esybę. Teranga reiškia ir pabrėžia pamatinę Senegalo kultūrinės vertybės, kurios yra svetingumas, draugiškumas, dosnumas, dalinimasis ir bendruomeniškumas. Ir netgi šis apibrėžimas Senegalo gyventojams nėra visiškai tikslingas, kadangi jų svetingumas yra dar daug daugiau. Tai laikas, kurį žmogus gali paskirti viens kitam ir skiria. Jis skiria jį per vienas kito priėmimą, tiek fizinį, tiek dvasinį, per maisto dalymasi, muzikos grojimą kartu ir apskritai tai tiesiog kelių minučių atidavimas savo dienoje kitam žmogui, kurio vakarų pasaulyje kartais mums taip pritrūksta. Svarbiausia, kad teranga yra tikrai gyvenimo būdas, o ne tik blizgus terminas apibrėžti senegaliečiam ir tai yra jų

turėsime kitus šios šalies poterius, o šiuo metu galime girdėti vietinius Senegalo muzikantus, Musa, Osmane, Kodą ir kitus, grojančius vietiniais instrumentais, balofonu, perkusija, tiesiog muzikantų namuose, kuriuos mane jie pasikvietė ir leido groti kartu su jais. Ir visa muzika, kurios klausysime šioje laidoje, yra tiesiog įrašyta mano diktofonu, ar tai būtų bažnyčioje, ar tai būtų muzikantų namuose, ar tai būtų gatvėje. Taigi, malonios patirties ir geros garsinės kelionės kartu su manimi į Senegalą.

pirmom dienom atvykus į Senegalą laukia genetinis kultūrinis šokas. Tikriausia, kaip ir atvykusi daugumą Afrikos šalių pakelėse pamatėme, kad yra, žinoma, ir šiukšlių, ir užterštumo. Kai kurios mašinos važinėja gatvėmis ir atrodo, kad to jau subirės, arba kad iš viso jos neturėtų važiuoti. Esu girdėjęs tokių istorijų, kad važiuoja su taksi ir atrodo, kad mašinos dugnas tiesiog iškris be važiuojant. Žvyrkelio arba smėlio gatvės lydi tave visur nuo kaimelio iki sostinės. Oro užterštumas taip pat ganėtinai didelis, bet nepaisant to šalis turi kažkokio nepaprastai kerinčio grožio. Sakyčiau, kad man labiausiai galva ir į akis įstrigęs dalykas yra tas smėlis ir jo spalva. Tokia ryški, ryški oranžinė spalva. Žinau, kad šios spalvos pasilgsiu, jau pasilgau. Ji man taip stipriai įstrigo į sąmonę ir tapo neatsiejama mano kasdienybės ir tų nuostabiai tiek savo vidumi, tiek išorę gražiais žmonėmis.

Nors Senegalas yra pagrindė musulmoniška šalis, čia yra ir krikščionių. Mums teko garbė nuvykti į prancūzų įsteigtą vienuolyną, kuriame dar yra praktikuojamos grigališkojo choralo dainavimo tradicijos. Kas yra labai įdomu, Senegale atrasti kažkokį vienuolyną, kuris įsteigtas prancūzų, kuriame dar gėdoja grigališką choralą. Tiesa, vienuolynas ir koplyčia buvo kiek kitokia, negu mums įprasta, jinai buvo dekoruota afrikietiškais raštais. Iš tiesų labai, labai graži koplyčia. Jeigu paseksite mane Facebook'e ir Instagram platformoje, tikrai pasidalinsiu keliomis nuotraukomis iš jų kelionų. Beje, instrumentai, kurie grojo, kuriais vienuoliai grodavo mišiuose, buvo netipiniai mišių instrumentai, o kora ir džembe, tiksliau dvi koros. Apie korą jau esame kalbėję laidose su Balakė Sisoko, koros virtuozu. Tai instrumentas primenantis liutnę ir lyrą. Ir šiame vienuolyne gyvenantis vienuoliai taip pat užsiėmė ir šių instrumentų gamybą bei konstrukciją. Tad buvo labai įdomu užeiti į dirbtuvės ir pasižiūrėti, kur šie instrumentai gimsta. Pasklausykime, kaip skamba muzika skambanti mišiuose, atliekama vyrų choro, taip pat žinoma klausytojų, koros ir džembės.

Dar daugiau ir plačiau apie patį Senegalą ir jo istoriją papasakosiu kitoje laidoje, o šioje pirmojoje mano pasakojimo apie Senegalą dalyje klausomės tik mano garsinės kelionės. Priminsiu, kad tai viskas yra įrašyta su mano diktofonu ir dėl to man tai yra labai labai svarbu ir brangu ir, kaip anglai sako, dear to my heart. Tai įrašai, kuriuos padariau tiek bažnyčioje, tiek gatvėse, tiek muzikantų namuose, o su muzikantais susipažinau ganėtinai paprastai, įprastai taip kaip Senegale vyksta visos mano pažintis, ar įvyko visos mano pažintis, jie sėdėjo gatvėje ir pakvietė mane prisėsti prie jų. Pasiūlė kafe tuba, aš priejau, kadangi jie turėjo korą, daug įvairių būgnų ir panašiai, iš karto mane suintrigavo, jie parodė man ir kasečių, ir vinilų. Aš išsitraukiau savo armonikėlę, jie pamatė, kad aš taip pat esu muzikantas ir pakvietė pagroti. Aš nuėjau į vandenyną, nusimaudžiau, grįžau po kelių valandėlių, sutikau juos ir, žinoma, padžeminom. Ir tai, ką girdės, tai yra mūsų pirmasis džemas, aš groju armonikėlę, mano naujieji draugai su perkusija ir taip pat truputėlį dainuoja. Mes smagiai praleidome laiką ir jie kitą dieną mane pasikvietė atvykti į jų namus, iš kur girdite visus kitus likusius įrašus. Taigi pasiklausykime, kaip skambėjo pirmasis mūsų susitikimas su mano naujais senegalietiškais draugais.

Oh.

王部长。

0: Bangura.
1: You play saxophone also?
2: Dar pasiklausykime daugiau įrašų iš mano naujojo draugo muzikanto Usmano namų. Beje, Usmanas studijavo Osle, o po to yra buvęs netgi Lietuvoje. Kai jis žinojo, kad aš lietuvis, iš karto pasakė, labas, parodė nuotraukas iš to, kai buvo Vilniuje, Kaune ir Trakose, ir pasirodo, kad tas pasaulis toks mažas, ir Lietuva pasiekė netgi Senegalą. Tai klausimės muzikos toliau.

0: Yes, sir. Bravo.
1: Tiek laiko turime šiandieną. Čia buvo laida Aplink pasaulį per 50 minučių. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras ir primenu, kad čia buvo pirmoji dalis mano pasakojimo apie Senegalą, kur aš grojau su vietiniais muzikantais, kalbėjau su žmonėmis. Įsijungti LRT klasikos radiją kitą šeštadienį 17 val. Ir išgirsti antrąją dalį šio pasakojimo, kur papasakosiu daugiau apie šalies istoriją. Kitus įvykius taip pat pagrosiu daugiau senegalietiškos muzikos, kurią jau esu atradęs ir jinai nėra įrašta su diktofonu. Taip pat prie manęs prisijungs kompozitorius Igno Šoliūnas, kuris pasidalins savo senegalietišką terangos patirtimi. Kaip visada laidos epizodą ir kitus laidos epizodus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū klausantiem ir iki kitos savaitės.

Ну, пора, Марк,

No, I was just searching for a friend.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Septyniasdešimtąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Jis surinko 516 balų. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje. Antrąją vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Cika atlikęs kūrinį Solo Kiero Mas finale užėmė 22 vietą iš 25 ir surinko 22 balus. Po finalo Lion Cika sakė, kad dalyvavimas konkurse buvo ypatinga patirtis, tačiau pridūrė, kad Eurovizijoje ne viskas veikia gerai. Komentuodamas savo pasirodymą, atlikėjas sakė, kad scenoje atidavė visą save.
2: Viskas labai gerai buvo. Atidaviau visiškai save, kiek įmanoma atiduoti. Ir žiūrėjau džiaugiuosi, kad paskutinis pasirodymas iš toj scenai buvo geriausias man. Eurovizijai chaosas, visiškai sumaišė visas kordas visiems. Bet visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, kad Bulgarija laimėjo Europą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Aš nežinau, labai yra sunku apibūdinti šitą jausmą, ką mes dabar jaučiam. Dalykai veikia ne tie, kurie turėtų veikti čia. Aš turiu laimėti Euroviziją vieną dieną, tai tikrai grįšiu.
1: Lietuvos atstovas šių metų Eurovizijoje Lion Cika. Šių metų konkursai iš viso dalyvavo 35 valstybės. Tai mažiausia Eurovizija nuo 2003-ųjų. Penkios šalis šiais metais konkursą boikotavo dėl Izraelio dalyvavimo ir šios šalies veiksmų per karą Gazos ruožę. Kitos Europos transliuotojų sąjungos narės nedalyvauja dėl politinių ar finansinių priežasčių. Per pastarąją parą Rusijos surengtas oro atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužeista. Rusija paleido beveik 300 bepiločių orlaivių. Nors dauguma jų buvo numušti, apie 20 dronų prasiskverbė pro oro gynybą ir smogė taikiniams įvairiose šalies dalyse. Daugiausia žalos padaryta Hersono ir Zaporižios regionuose, taip pat apšaudytos Sumus rytis, Odesa ir Charkivas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną, būtina sustiprinti tarptautinės sankcijas Maskvai. Svarbiausia iškirsti kelio Rusijos tiekimo grandinėms, kurios reikalingos siekiant gauti komponentus, reikalingus raketų ir dronų gamybai. Per pastarosią savaitę smūgį Kyjivui Rusija panaudojo raketas pagamintas šiais metais. Be komponentų iš Europos, Japonijos ir Jungtinių valstijų įmonių Rusija tiesiog negalėtų pasigaminti šių raketų. Tas pats galioja ir kitai ginkluotei, kurią šie padugnės naudoja, smogdami mūsų miestams ir paprastų ukrainiečių namams. Rusijos ryšiai su pasauliu, kurie pasitarnauja šiam karui, kelia grėsmę gyvybėms. Jei Rusijos karo mašina išgyvens, kiti smūgiai gali būti Europai, Rusijos kaimynams ir tolimesniems regionams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos pareigūnai teigia, kad oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau kaip 70 dronų. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas anksčiau pareiškė nurodęs šalies žvalgybai paruošti atsaką į plataus masto Rusijos smūgius pastarąją savaitę. Kyjivas periodiškai rengia atakas Rusijoje prieš strateginius ir karinius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Maskvai tęsti karą. Italijos tarnybos praneša, kad Modenoje automobiliui dideliu greičiu įsirėžusi praeivis sužeisti mažiausiai 8 žmonės, 4 iš jų sunkiai. Miesto prefektės teigimo vairuotojas bandė pabėgti iš įvykio vietos, bet buvo sustabdytas įvykio liudininko. Per grumtynes vyras išsitraukė peilį ir sužeidė vieną žmogų. Pirminiais duomenimis įtarimasis teisėsaugai nebuvo žinomas, tačiau turėjo psichinės sveikatos problemų. Italijos premjerė Giorgia Meloni išpuolį apibūdino kaip labai rimtą incidentą ir išreiškė dėkingumą įtariamiai padėjusiems sulaikyti piliečiams bei policijos pareigūnams. Tikslus užpuoliko motyvai kol kas nėra žinomi. Minint tarptautinę vaikų linijų dieną, nemokamą anonimišką emocinę paramą Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu teikiančios vaikų linijos atstovės sako, kad berniukai pagalbos kreipiasi dažniau nei mergaitės, nors berniukai dažnai mokomi slėpti jausmus. Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė.
3: Išsiaiškinom, kad tiek berniukai, tiek mergaitės reikia jiems emocinės paramos. Iš tiesų netgi daugiau berniukų kreipiasi į vaikų liniją. Jeigu imtumėm visus kreipimasis, tai 45% yra iš berniukų, 30% kreipiasi mergaitės ir dar tie likę 25% mes nežinom.
1: Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė. Praėjusiais metais vaikų linija sulaukė 95 tūkstančių emocinės paramos užklausų. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Dieną daug kur palis, vietomis galima per Kūniją, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 7:00 po 6:00.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje šeštadienio gegužės 16-osios programoje. Vatikane įsteigta tarpdikasterinė dirbtinio intelekto komisija. Ją sudarys 7 šventojo sosto institucijų atstovai. Leonas 14-asis rudenį keliaus į Prancūziją. Popiežius Leonas susitiko su paaugliais iš Genujos arkivyskupijos sekminių sekmadienį priimsiančiais sutvirtinimo sakramentą. Popiežius audiencijoje Italijos bankininkams pabrėžė teigiamą socialinę funkciją, kurią finansinės institucijos atlieka veikdamos etiškai ir paisydamos bendrąjį gėrį. Kristaus žengimas į dangų šeštinės monsignoro Adolfo Grušo homilija, kai nebėra laiko. Šeštadienio rytą popiežius Leonas susitiko su paaugliais iš Genujos arkivyskupijos, kuriems sekminių sekmadienį suteiksimų sutvirtinimo sakramentu bus sutvirtinta jų krikšto malonė. Per šias apeigas jie bus tobuliau sujungti su bažnyčia, apdovanojami ypatingą šventosios dvasios stiprybę ir, kaip tikri Kristaus liudytojai, įpareigoti, skleisti ir gilinti tikėjimą žodžiais ir veiksmais. Popiežius per susitikimą Šventojo Petro bazilikos palaiminimų salėje patikino jaunulius, kad vyskupus ypatingai džiugina sutvirtinimo sakramento teikimas, todėl kad per šias apeigas įvyksta ypatingas šventosios dvasios išsiliejimas.
1: La pienezza dello Spirito Santo ci dà questo entusiasmo, questa forza.
0: Šventoji dvasia suteikia norą, jėgą ir gebėjimą sekti Jėzumi Kristumi ir jam visuomet atsakyti taip.
1: Di dire sì al Signore sempre, di non aver paura, di seguire con coraggio.
0: Be baimės drąsiai juos sekti ir gyventi pagal tikėjimą pasaulyje, kuris mus dažnai nori nuvesti toli nuo Jėzaus, pastebėjo popiežius. Nors vyskupus džiugina šio sakramento teikimas, bet taip pat, anot Leono, yra aspektas, kuris juos glumina. Mat dažnai pasitaiko, kad priėmę šį sakramentą jaunuoliai bažnyčioje nebepasirodo, jie prapuola iš bažnyčios ir parapijos akiračio. Priminęs, kad ištvermė yra viena iš šventosios dvasios suteikiamų dovanų, popiežius prašė jaunimo niekada neužmiršti sutvirtinimo sakramento dienos suteikto džiaugsmo. Šis džiaugsmas tegyvuoja jūsų širdyse, jūs ir toliau būkite ištikimi Jėzaus Kristaus mokiniai, ragino Leonas. Ištvermingai laikykitės tikėjimo, sugrįžkite į parapiją, joje rasite ne tik daug užsiėmimų ir galimybių, bet ypač gyvenimą pagal tikėjimą. Jėzus Kristus nori eiti su tavimi, su kiekvienu iš jūsų ir su visais bendruomenėje, nes tikėjimą išgyvename būdami ne vieni, o visi kartu. Draugystės ir bendruomeniškumo ryšiai mums, kaip Jėzaus mokiniams, yra būdas būti ištvermingais. Pažymėjo į krikščioninimo procesą baigiantiems jaunuoliams Romos vyskupas Leonas ir pridūrė:
1: Bellissimo ricevere la pienezza dello Spirito.
0: Gera gauti šį sakramentą, šventosios dvasios pilnatvę.
1: Ma è tanto importante.
0: Bet labai svarbu, kad kiekvienas iš jūsų pažadėtų viešpačiui, kad tikrai norite pasilikti jo draugais, mokiniais, misionieriais ir norite ištverti tikėjime.
1: Riflettere assieme sulla funzione delle banche e delle casse di credito.
2: Gegužės 16-osios dienos audiencijoje Leonas 14-asis priėmė Italijos bankų ir kredito institucijų delegaciją audiencijos metu pasakytoje kalboje. Popiežius pabrėžė teigiamą socialinę funkciją, kurią finansinės institucijos, veikdamos etiškai ir paisydamos bendrojo gėrio, atlieka. Pasak popiežiaus, jo audiencijos dalyvio atstovaujamos institucijos gimė, liūdydamos drąsą,

0: ir kūrybingumas skirtingais Italijos istorijos momentais, tačiau jas vienyje poreikis remti verslus, viešųjų arba privačių finansų sistemas. Finansinių institucijų vystimasis liudija, kad siekiant bendrojo gėrio ir tvirto ekonominio augimo reikia taupimo ir investavimo, privataus ir viešojo sektorių tarpusavio papildomumo. Anot popiežiaus, finansinės įstaigos įvairiais būdais skatino teisingą turto padalymą ir perskirstimą tarp asmenų, įmonių ir institucijų. Tokiu būdu didindamos galimybę juo visiems pasinaudoti, vertindamos kiekvieno indėlį. Tai yra socialinė funkcija, kuri atitinka Dievo žmogui patikėtą misiją būti kūrinijos saugotoju, dosniai ir teisingai naudojant visiems Dievo skirtas dovanas. Rūpintis gėrio sėklomis, kad jos duotų gausų derlių. Kad ištikliai būtų naudojami apdairiai ir morališkai, finansų rinkos veikėjai gali daryti gerą ne tik patys dorybingai elgdamiesi, bet ir informuodami bei formuodami asmenis bei aplinką, kurioje jie veikia, derindami jautrumą, protingumą, sąžiningumą ir artimo meilę. Kad tarp pelno ir solidarumo nebebūtų priešiškumo. Toks elgesys užtikrins sveiką ir ilgalaikį struktūrų, socialinių modelių ir santykių augimą. Anot Leono, jo audiencijos dalyvių atstovaujamų finansinių institucijų atsiradimas taip pat primena, kad į bankus pirmiausia ateina ne kapitalas o žmonės, o už skaičių slypi moteris ir vyrai, šeimos, kurioms reikia pagalbos. Jis linkėjo jiems ir dabartinėme kontekste, kuriame vis didesnis paslaugų skaitmenizavimas neretai lemia tarp asmeninių santykių mažėjimą, būti didelės žmogiškojo dėmesio tradicijos paveldėtojais ir rūpintis, kad tie, kurie naudojasi jų paslaugomis, nesijaustų palikti algoritminių sistemų šalčiui, kad ir kokios jos būtų veiksmingos bei matematiškai tikslios, svarbu, kad už technologinių įrankių vakar ar šiandien būtų jaučiamas žmonių pasirengusių išklausyti ir trokštančių padėti buvimas. Bankai gali įtakoti ne vien visuomenės struktūrinę evoliuciją, bet ir kultūrinį vystimąsi. Todėl, anot popiežiaus audiencijos dalyviams tenka kitas svarbus ugdymo darbas – priminti tiems, kurie pernelyg lengvai, supainioja gyvenimo tikslus ir priemonės, pasiduoda grinai materialinėms vertybėms. Jog ir finansų srityje visada reikia į centrą statyti asmenį. Tai alternatyvių socialinių struktūrų, kurių mums reikia kolona. Leonas XIV teigiamai vertino jo audiencijos dalyvių vykdomas humanitarinės ir kultūrinės iniciatyvas. Ragino juos išlaikyti savo kaip savitarpio pagalbos institucijų pašaukimą ir vadovauti solidarumo etiką. Taip pat ir pragmatiniuose pasirinkimuose neišleisti iš akių artimo meilės kriterijaus.
1: Il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
0: Tai sėkla, iš kurios jūs gimėte, tvirtoji bei gilioji, nors dažnai paslėpta šaknis, iš kurios jūsų veiklų medis toliau auga ir šakojasi, sakė popiežius bankininkams.
2: Popiežius Leonas XIV gegužės 3-ąją per audienciją kardinolui Michaelui Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektui, patvirtino šios dikasterijos prefekto įsteigtą tarp dikasterinę dirbtinio intelekto komisiją. Audiencijos reskriptum dokumente pažymimos pagrindinės naujos komisijos, kurią sudarys 7 šventojo sosto institucijų, 4 dikasterijų ir 3 akademijų atstovai steigimo priežastys. Dirbtinio intelekto, technologijų raida pastaraisiais dešimtmečiais ir jų įsisavinimo pagreitis. Galimas poveikis žmonėms ir visai žmonijai, bei bažnyčios rūpestis kiekvieno žmogaus orumu, ypač jo visapusiškų vystimusi. Tarp dikasterinė komisija įsteigta remintis apaštališkąją konstituciją predikatė evangelijum sudarys tarnystės integraliai žmogaus pažangai, tikėjimo mokymo, kultūros ir švietimo, bei komunikacijos dikasterijų, popiežiškųjų gyvybės, mokslo ir socialinių mokslų akademijų atstovai. Koordinuojančiai institucijai pavesta skatinti grupę sudarančių narių bendradarbiavimą ir mainus, susijusius su žiniomis apie dirbtinio intelekto veiklą ir projektus, įskaitant jo panaudojimo politiką Šventojo Sosto veikloje, kuria skatinamas dialogas, bendrystė ir visų dalyvavimas.
0: Priėmęs valstybės vadovo, krašto bažnyčios ir UNESCO generalinio direktoriaus kvietimą Leonas XIV 2026 rugsėjo 25-28 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę Prancūzijoje ir apsilankys minėtos organizacijos būstinėje. Gegužės 16 dienos komunikate pranešė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni.
2: Kai nebėra laiko, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Dievo karalystė buvo pagrindinė Jėzaus Evangelijos tema, apie tai jis kalbėjo jau pradėdamas savo misiją. Jėzaus mokiniai visuomet labai daug tikėjosi iš tos karalystės. Tiesa, dauguma jų Dievo karalystės idėja buvo supainioję su politiniais siekiais, su Izraelio tautos laisvės prarastos dėl Romos invazijos atgavimu. Patys okupantai romėnai buvo įsitikinę, kad Jėzus yra politinis kurstytojas ir todėl jį pasmerkė mirti ant kryžiaus, dėl ko Jėzus šventojoje ir pasaulietinėje istorijoje įvardijamas kaip žydų karalius. Praėjo 40 dienų nuo tos penktadienio popietės nusivylimo ant Golgotos. Jėzus prisikėlė, ne kartą pasirodė savo mokiniams kaip nuodėmės ir mirties nugalėtojas, tačiau mokiniai vis dar reikalauja karalystės tik sau. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jie tarsi sakytų dabar, kai prisikėlėj iš numirusių ir net mirtis nebėra nenugalima, galbūt gali sutvarkyti reikalus ir grąžinti mums karalystę. Mes irgi kartais elgiamės panašiai. Žvelgdami į šį pasaulį norėtume pasakyti Dievui, kad jau laikas jam įsikišti, sutvarkyti dalykus, imtis šio švelniai tariant vargano pasaulio problemų. Mums atrodo, kad Dievas turėtų parodyti žmonėms savo galybę, veiksmingiau atskleisti savo ketinimus, nebedelsti žmonijos dramų akivaizdoje. Tačiau Dievo karalystės laikai nėra mūsų laikai. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale, tokiais žodžiais Jėzus užbaigia bet kokią diskusiją. Ir tada debesis jį paslėpė nuo mokinių akių. Debesis Biblijoje reiškia nesupratimą, erdvę, apgaubiančią Dievą paslaptimi. Tai simbolis, kurio norima pasakyti, kad tarp Dievo ir mūsų visada lieka paslapties šydas ir tik jis savo laiku gali jį praskleisti. Kaip Jėzus ne kartą sakė, Dievo karalystė jau yra tarp mūsų, tačiau jo plano visuma mums vis dar tebelieka nesuvokiama. Dievas panorėjo mūsų ateitį apgaubti paslaptimi, bet vis dėlto ši situacija nepateisina mūsų tingumo, neveiklumo ar abejingumo. Negalime sakyti, kol Dievo karalystė dar neatėjo, aš tik stebėsiu ir lauksiu. Šiandien mišiose skaitomas apaštalų darbų knygos tekstas pasakoja, kad Jėzaus mokiniai, kurie stovėjo ir žiūrėjo į kylantį dangun Jėzų, buvo sudrausti tų pačių baltai apsirengusių vyrų, kurie velykų rytą moterims sakė neieškoti gyvojo tarp mirusiųjų. Galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, kaip Jėzaus mokiniai, taip ir mes pernelyg dažnai sustingstame žiūrėdami į dangų, kartais jaučiame aukštesnių.

artimų dalykų ilgesi, pavargę nuo žemiškųjų problemų, kartais nenorime sutikti su mus gaubančių paslapties ir nesupratimo debesimi. Abiem atvejais tai tik laiko švaistimas. Jėzus ateis taip pat, kaip matėte jį įžengiantį į dangų. Tai reiškia, kad jei Dievo laikų ir sprendimų negalime suprasti dabar, nesuprasime jų ir tada, kai jis nuspręs sugrįžti pasaulio pabaigoje. Tuo tarpu atėjo mūsų laikas, metas tarti savo taip Dievo karalystės projektui. Baigėsi Jėzaus laikas žemėje, prasidėjo bažnyčios laikas. Metas, kai sustiprinti šventosios dvasios, žvelgiame į šio pasaulio tikrovę, pasiraitojame rankoves ir statome tą Dievo karalystės dalį, kuri yra mums patikėta. Kad tai padarytume, sakoma Evangelijos pagal Matą pabaigoje, turime eiti į Galilėją, ant to kalno, kur viskas prasidėjo, galbūt ant palaiminimų kalno, kur pirmą kartą buvo paskelbta Dievo karalystė. Turime grįžti prie savo tikėjimo ištakų, prie to momento, kai Jėzus mus patraukė savo žodžiais ir mes jį sekėme. Tačiau dabar mokiniams viskas tampa sunkiau, nes tarp jų ir Jėzaus įsiterpė kryžiaus drama, kai visi jį paliko ir nustojo tikėti. Todėl Galilėjos kalne, žengimo į dangų dieną, jie abejojo. Ir štai, mokytojas, parodydamas begalinę kantrybę, prieina prie apaštalų ir pateikia naują pasiūlymą, kuris skamba labiau kaip užduotis, misija. Eikite, padarykite mokiniais, krikštikite, mokykite. Lengva pasakyti, bet kas tai gali įvykdyti? Kokias galimybes turime? Kokius įrankius turime mes, kurie, kaip ir Jėzaus mokiniai, vis abejojame ypač savo galimybėmis pasaulyje, kuris eina visai kita kryptimi nei rodo Evangelija. Tačiau atrodo, kad Jėzus tame nemato problemos, nes, kaip sako jis, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Jis yra, pasitelkiant vieną garsiausių viešpaties posakių, kelias, tiesa ir gyvenimas. O svarbiausia, jis primena, kad niekada nebūsime vieni. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nebegalime laukti. Nebėra jokių pasiteisinimų stovėti vienoje vietoje, sustingus, žiūrint į dangų. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Septyniasdešimtąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrąją vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Seek atlikęs kūrinį solo Kieromas finale užėmė 22 vietą iš 25. Po finalo Lietuvos atlikėjas sakė, kad dalyvavimas konkurse buvo ypatinga patirtis, o komentuodamas savo pasirodymą teigė, kad scenoje atidavė visą save.
2: Viskas labai gerai buvo. Atidaviau visiškai save, kiek įmanoma atiduoti ir žiūrėjau džiaugiuosi, kad paskutinis pasirodymas šitoj scenai buvo geriausias man. Eurovizijai chaosas, visiškai sumaišė visas kordas visiems, bet visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, kad Bulgarija laimėjo Europą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Aš nežinau, labai yra sunku apibūdinti šitą jausmą, ką mes dabar jaučiam. Dalykai veikia ne tie, kurie turėtų veikti čia. Aš turiu laimėti Euroviziją vieną dieną, tai tikrai grįšiu.
1: Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Seek. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija turėtų galvoti apie savo naftos perdirbimo gamyklas ir vamzdynus, o ne apie kitų šalių žemes. Taip jis reaguoja į naują Vladimiro Putino įsaką, kuriuo Uždniestrės gyventojams suteikiama galimybė lengviau gauti Rusijos pilietybę. Pasak Zelenskio, taip Maskva gali siekti verbuoti ir vyrus į kariuomenę. Ukrainos prezidentas teigia, kad į tokius veiksmus reikia reaguoti ir kartoja, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną būtina stiprinti tarptautines sankcijas.
3: Svarbiausia iškirsti kelio Rusijos tiekimo grandinėms, kurios reikalingos siekiant gauti komponentus, reikalingus raketų ir dronų gamybai. Per pastarosios savaitės smūgį Kyjivui Rusija panaudojo raketas pagamintas šiais metais. Be komponentų iš Europos, Japonijos ir Jungtinių valstijų įmonių Rusija tiesiog negalėtų pasigaminti šių raketų. Tas pats galioja ir kitai ginkluotei, kurią šie padugnės naudoja, smogdami mūsų miestams ir paprastų ukrainiečių namams. Rusijos ryšiai su pasauliu, kurie pasitarnauja šiam karui, kelia grėsmę gyvybėms. Jei Rusijos karo mašina išgyvens, kiti smūgiai gali būti Europai, Rusijos kaimynams ir tolimesniems regionams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos pareigūnai teigia, kad oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau kaip 70 dronų, o per ataką žuvo 3 žmonės. Kėdainiuose šiandien vyks didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai, partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai galės susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Kėdainiuose šiandien atidaromas prieš 3 metus sugriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga. Darbai kainavo daugiau nei 3,5 milijono eurų. Italijos tarnybos praneša, kad Modenoje automobiliui dideliu greičiu įsirėžus į praeivius sužeisti mažiausiai 8 žmonės, 4 iš jų sunkiai. Miesto prefektės teigimu vairuotojas bandė pabėgti iš įvykio vietos, bet buvo sustabdytas įvykio liudininkų. Pirminiais duomenėmis įtariamasis teisėsaugai nebuvo žinomas, tačiau turėjo psichinės sveikatos sutrikimų. Nuginkluoti užpuoliką padėjęs liudininkas Lukas Signorelli sako, kad iš įvykio vietos bandęs bėgti vyras įsitraukė peilį ir jį sužeidė.
4: Ha forzato aperto il portellone.
3: Jėga atidarė automobilio duris. Įtariamajam pavyko

0: iškrūpti iš
1: automobilio, kai bandžiau padėti moteriai, kuri neteko kojų. Tada jis pabėgo. Bandžiau jį vytis. Bėgau paskui jį. 4 ar 5 žmonės bėgo kartu su manimi. Vijomės jį ir už kelių gatvių jis pasislėpė už stovinčio automobilio. Netrukus jį vėl pamatėme. Šį kartą su peiliu rankose. Kilo grumtynės. Jis man bandė sužeisti galvą, durti širdies srityje. Man pavyko išvengti vieno iš 2 dūrių. Tada griebiau jo riešą ir užblokavau jį. Istorijos pabaiga.
2: Užpuoliką per išpuolį Italijoje padėjo sulaikyti liudininkas Lukas Signorelli. Šiuo metu Klaipėdoje 4, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 11 šilumos, dieną daug kur palis, vietomis per kūnyje, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rytinėje Latvijos dalyje paryčiais vėl buvo paskelbtas pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės. Gyventojams į telefonus atsiųstose žinutėse žmonės paraginti likti patalpose. Po mažiau nei valandos pavojus keliuose regionuose atšauktas. Pasak šalies žiniasklaidos, vienas bepilotis buvo įskridęs į šalies oro erdvę, tačiau vėliau įskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantis NATO naikintuvai. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad kartu su NATO sąjunginiai rinkimis nuolat stebė oro erdvę ir sustiprino oro gynybos pajėgumus palei rytinę šalies sieną. Teigiama, kad esantis Rusijos agresijai Ukrainoje išlieka galimybė, kad incidentai, kai užsienio bepiločiai orlaiviai įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, pasikartos ir ateityje. Panašus incidentai Latvijoje registruoti ir anksčiau, dėl to subirėjo ir valdančioji koalicija, nes tuometinė premjerė atleido gynybos ministrą, o jį delegavusi partija tuomet pasitraukė iš koalicijos. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad jo šalis gali daug išmokti iš Ukrainos oro gynybos srityje. Pasak jo, itin svarbu, jog būtų suderintos tiek brangius taikinius galinčios numušti gynybos sistemos, tiek pigiai ir greitai pagaminamos priemonės dronams numušti. Taip jis kalbėjo šią savaitę apsilankęs Zaporižios srityje netoli fronto linijos.
2: Tai susiję su sąnaudų efektyvumu, su masinė gamyba, su užsienio šalių gamybos pajėgumų didinimu mūsų pramonėje. Ir tai yra susiję su teisingu ir tinkamiausiu visų sistemų deriniu. Ir taip, mums reikia aukštos klasės sistemų, tokių kaip Iris T ar kažkas panašaus į Patriot, ar panašių, skirtų skirtingiems sluoksniams. Bet tuo pačiu metu mums reikia ir masiškai gaminamų priemonių ir sistemų, kurios būtų pigios, efektyvios ir lengvai naudojamos, kurias būtų galima pradėti lengvai eksploatuoti. Manau, kad teisingas jų mišinys yra tinkama formulė.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Kėdainiuose atidaromas prieš 3 metus griuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizolacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas. Darbai kainavo daugiau nei 3,5 milijono eurų. Minint tarptautinę vaikų linijų dieną, nemokama anonimiška emocinė parama Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu teikiančios vaikų linijos atstovės sako, kad berniukai pagalbos kreipiasi dažniau nei mergaitės, nors berniukai dažnai mokomi slėpti jausmus. Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė.
3: Išsiaiškinom, kad tiek berniukai, tiek mergaitės reikia jiems emocinės paramos. Iš tiesų netgi daugiau berniukų kreipiasi į vaikų liniją. Jeigu imtumėm visus kreipimasis, tai 45% yra iš berniukų, 30% kreipiasi mergaitės ir dar tie likę 25% mes nežinom.
1: Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė. Praėjusiais metais vaikų linija sulaukė 95 tūkstančių emocinės paramos užklausų. Septyniasdešimtąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrąją vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Lietuvos atstovas Lion Seek atlikęs kūrinį solo Kiero Mas finale užėmė 22 vietą iš 25. Po finalo Lion Seek sakė, kad dalyvavimas konkurse buvo ypatinga patirtis.
4: Viskas labai gerai buvo. Atidaviau visiškai save, kiek įmanoma atiduoti ir... Žiauriai džiaugiuosi, kad paskutinis pasirodymas šitoj scenai buvo geriausias man. Eurovizijai chaosas, visiškai sumaišė visas kordas visiems, bet visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, kad Bulgarija laimėjo Europą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Aš nežinau, labai yra sunku apibūdinti šitą jausmą, ką mes dabar jaučiam. Dalykai veikia ne tie, kurie turėtų veikti čia. Aš turiu laimėti Euroviziją vieną dieną, tai tikrai grįšiu.
1: Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Seek. Šiuo metu Klaipėdoje 5.

0: 5, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Utenoje 12 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Laikas kultūrai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Žmonės
3: ir idėjos.
2: Žmonės ir idėjos.
4: Oh, there's no question now for me. I can't separate the two.
5: Bet kaip būtų gerai ateiti draugišką aplinką? Jaustis, kad mūsų laukia.
6: Kiekviena kultūra turi savo pažangos sampratą, kas mums žengimas pažangos keliu, kitai kultūrai atrodys grįžimas atgal.
7: Man asmeniškai labai įdomu, netikėta.
3: Žmonės ir idėjos.
8: Keliaudami po radijo istoriją, šiandien pasiekėme šeštąją stotelę, kurioje kalbėsime apie žurnalistiką, apie žurnalisto galimybes eteryje išlaikyti galios pusiausvyrą. Leiskime kalbėti žmonėms, netrukus pasakys žurnalistė Audra Girijotė, kurios laidos į Lietuvos radiją atnešė atsakingos, jautrios, garbingos ir sąžiningos žurnalistikos principus. Su keliais kolegomis Audra pradėjo kurti radio dokumentiką, kurioje per mažas detales, atrodytų per nereikšmingus žmogaus gyvenimo faktus, buvo keliami esminiai mūsų visuomenės ir individo būties klausimai. Savo laidose Be sienų, Vėjas vakarų krypties, Naujas laikraštis, Žmonės ir idėjos, Audra dažnai kalbėjo apie plačiai žiniasklaidoje aptariamas problemas, tačiau suteikdavo žodį negirdimiems, ignoruojamiems arba etiketėmis apklijuotiems žmonėms. Kalbėdavo apie tai, kas paslėpta nuo visuomenės siekiant prastumti projektą, idėją ar naują reformą. Šiandien Audra Girijotė dirba vienoje iš aukštųjų mokyklų ir įvairiose medijose skleidžia žinią apie unikalius mokslininkų darbus, apie studentų atradimus ir idėjas. Tačiau mes kalbamės radijo šimtmečiui skirtame laidų cikle, tad ir Audros paprašiau sugrįžti į žurnalistinio kelio pradžią, nes iš karto prisipažino, kad po studijų radiją pasirinko dėl Ryčio Juozapavičiaus.
9: Kaip dauguma turbūt ateinančio, aš galvoju, kad aš esu rašytoja ir einu į žurnalistiką tam, kad išmokščiau taupiau rašyti. Ir kad aš išmoksiu rašyti taip, kaip man patinkantis rašytojai rašo labai taupiai. Ir dar man atrodo, kad žurnalistikoje, jeigu baigi žurnalistiką, tai tada žinai, kaip padėti žmonėm.
8: Oho.
9: Eini su žmonėm kalbėsi, su apie jų problemas, tada papasakai kitiems, išgirsta tie, kurie gali spręsti ir tada jas išsprendžia. Ir man atrodo, kad tą gali daryti tik rašydamas, nes tik rašydamas tekste tu gali paaiškinti dalykus. Ir Nidoj vasarodamas, ten radijai neveikė jokie kitokie, tik tai Lietuvos radijas, ir buvo Ryčio pasakojimas, kuriame jis panaudojo garsus. Aš pajutau, kad aš dariau valgyti, pjaušiau morkas ir nustojau tas morkas pjausti ir klausausi, ir man tas buvo keista. Ir man niekada nebuvo taip aiškiai fiziškai aišku, kad taip patraukė mane dalykas, kur aš net nežinojau, ar man ten įdomu ar neįdomu, bet aš klausausi. Ir Rytis mums dėstė ir aš tada lankiau paskaitas jo apie radiją, tai jau toliau radiją ir tada man buvo aišku, kad radiją tu labai daug gali pasakyti, naudodamas tiek tos pokalbius su žmonėm. Tada aš supratau, kad tekste tas žmogaus žodis, jis yra žodis, bet jeigu lieka žmogus intonacija, jo nuotaika, jo gal liudesys, gal nuovargis, tai net ir trumpesnė ta citata žmogaus, jinai daug paveikesnė yra. Gal susiklosti, kadangi tokia tradicija, kadangi ilgai, labai ilgai, 100 metų beveik radijas buvo be vaizdo, tai apsaugo radiją nuo žmonių, kurie būtų labai labai egocentriški ir kurie norėtų būti labai matomi. Tai reiškia, kad į radiją dirbti tikėtina, kad tie žmonės, kurie tokie paprastesni, jiem buvo gal labiau įdomu, ką jie daro, kur nors nužiuoti, ką nors rašyti, papasakoti apie ką nors, ir tokie žmonės gal tie sukūrė patikimesnę žiniasklaidos priemonę. Kai buvo žiūrimas atskirai patikimumas, tarkim, Lietuvos radijo ir Lietuvos televizijos, Lietuvos radijas buvo daug patikimesnė žiniasklaidos priemonė. Dabar, ypač su internetu, tekstų yra labai, labai, labai, labai daug, labai daug. Tas perpublikavimas tų tekstų, vienas tekstas pasirodo vienam portale, jis pasirodo visose kituose. Ir tu nesuprasti, ar tą tekstą parašė žmogus dabar, ar kažkoks robotas, o su radiju yra kitaip, vis tiek žodis, balsas, vis tiek ten yra gyvas, tikras, konkretus žmogus. Tai išlieku prie to, kad radijas, jisai patikimo priemonė, taip jisai negali taip labai, labai, labai išaiškinti visko. Bet daug kas yra ne žodžiuose, daug kas yra kalboj.
8: Sugrįžtu į tavo raktinius žodžius, o vienas iš jų yra padėti. Kadangi stebėjau tave nuo pat atėjimo į Lietuvos radiją, mačiau šitą tokį leitmotyvą. Ar turėjai kažkokį tikslą, ką norėtum daryti? Ar buvo tos temos, kurios tu jautei, kad iš pat pradžių tau yra labai svarbios?
9: Čia gal negerai taip sakyti, bet man nėra svarbių dalykų. aš nežinau, kas reiškia svarbu ir nežinau, ką reiškia žodis reikia. Man yra įdomu. Ir įdomu gali būti labai skirtingi dalykai priklausomai nuo laiko. Girdi kieno nors pokalbį ir dabar galvoju, o, čia įdomu, čia įdomu. Aišku, kadangi toks vis tiek yra nuteikimas ir mokykla žurnalistikos instituto ir apskritai žurnalistikos pasaulio yra, kad nu, tu turi pareigą žiūrėti į žmonės, kurie turi problemų ir tada žiūrėti, ar tie žmonės turi pakankamai galios išspręsti jas, nes žurnalistika turėtų veikti kaip galios balanso, toks pagalba balansuoti galią. Tai tu negali tų problemų išspręsti, kas iki šiol man sunku priimti, kad aš negaliu tų problemų išspręsti ir kad mano darbas yra tik papasakoti apie jas arba leisti žmogui apie jas pakalbėti. Kas labai sukelia frustraciją. Nežinau ar kitiem, bet man tai iki šiol sukelia frustraciją, nes aš esu tikrai sulaukęs pašnekovų, kurie sako, kad jūs labai gražiai padarėt pasakojimą, bet jūs man nepadėjot. Mano situacija nuo to nepasikeitė. Ir nepasikeitė daugybės žmonių situacija. Ir vienu metu aš kalbinau daug žmonių, kurie buvo arba aktyvistai visuomenės, arba kovodavo už ką nors, už geriausius tikslus ir praktiškai aukodavo savo asmeninį gyvenimą ir savo finansus ir perdegdavo ir sužlugdavo kaip žmonės. Nesužlugdavo morališkai, jie išlikdavo teisus viduj, bet jų gyvenimą ir sveikata būdavo sužaloti ir aš tą visą mačiau ir man buvo tiesiog nepakeliama. Tai supratimas, kad negali padėti, gali tik tai leisti žmogui pakalbėti.
8: Labai daug buvo temų, kurios buvo labai jautrios žmogiškai, jautrios socialiai. Noriu klausti apie tą pasirinkimą. Kada tau atrodydavo, kad čia įdomu? Galbūt mes iš tikrųjų žurnalistai negalim pakeisti pasaulio, bet gal tas žmogaus išklausimas gal irgi kažką duoda. Aš nežinau, kokie tavo buvo pojūčiai, kai tą darydavai.
9: Man atrodo, pažintis dar su Vanda Juknaite taip išsikristalizavo man tą tiesą, kad jeigu tu dirbi radijoje, tai tavo funkcija yra klausyti. Kas atrodo paradoksas, nes atrodo, kad į radiją tu turėtum eiti, jeigu tu nori kalbėti. Ir dėl to man gal patinka tos radio dokumentikos arba apskritai laidų formos, kur tas pasakotojas yra tarsi išnykęs. Gali atrodyti manipuliatyvų, nes tu vis tiek esi tas žmogus, kuris sukalbino tos žmonės, pasirinko, jo sudėliojo tam tikrą tvarką, tai tu kaip ir apsimeti, kad tavęs nėra, bet tiesiog leisti tiem žmonėm pasakyti, ką jie nori. Nors, tarkim, mano ta mokykla, tokia tradicinė, tai jinai tokia yra, vat šitas žmogus sako tą, leidėjom truputį pasakyti, jis pasakė tą, dabar aš jums pasakysiu, ką jis čia iš tikrųjų norėjo pasakyti ir pakviesiu ekspertą, kuris pasakys, tokį sukurti tarsi paketą informacijos žmogui, kad jisai gautų įrėmintus visus tos žmonės. O kuo toliau, to man labiau atrodė, kad aš noriu leisti žmonėm pasakyti, ką jie nori. Man atrodo, čia toks išauga pasitikėjimas klausytojų, nereikia taip jam visko čia sukramtyti. O apie tas temas tikrai nėra ta temų rato ir man tikrai įdomu viskas. Ir galiu pasakyti, kodėl. Dabar aš geriau galiu pasakyti, kodėl man įdomu viskas. Nes aš matau dalykus susijusiai viską, nes mano mąstymas, kaip ir daugelio Lietuvoje žmonių, yra nelinijinis, o asociatyvus. Tai reiškia, kad aš jeigu pamatau vieną dalyką, jisai man siejasi su kitų dalykų. Kanalizacijos dangtis man gali sietis su radiju, kuris gali tapti kaip kanalizacija, per kurią tekant. Žodžiu, man atrodo, kad kalbant apie tariamai nesvarbius dalykus, tu gali išeiti iki labai svarbių, bet jeigu pradėsi nuo svarbių, tu tiesiog banalybės kalbėsi. Jeigu, tarkim, dirbi žurnalistikoje 15 metų ir jau 10 kartą darai apie tai, kaip švietimo reforma kažką čia reformuos ir tu matai vos ne tos pačius žmonės kažką vis kalba, tu nebegali apie tai daryti. Bet tada, jeigu tu, pavyzdžiui, sutinki mokytoją, kuris nori papasakoti apie tai, kaip jis rožės augina. Nenori visai šnekėti apie mokyklą, nori apie rožės kalbėti. Ir tada padaryti temą apie rožės, bet kalbėdamas apie tas rožės, jis pasako dalykus, kurie yra reikšmingesni, gal nesvarbesni, bet jie yra raktas į tai, kodėl jis taip yra mokykloje ir kodėl kai kurie mokytojai jau nebėra mokykloje ir koks yra poveikis tų visų pertvarkų. Ir man šitos durys yra aiškesnės. Ir man dar atrodo, kad daug žurnalistų Lietuvoje labai kenčia, nes labai sunku yra kartoti tą patį per tą patį. Tai. Bet tu esi tam darbe priversas kalbėti tą patį per tą patį ir gal galėtų, nu, tiesiog įeini tokį visiškai mašinos būklę. Todėl man buvo didelė laimė, kad nuo pat pradžios radijoje aš gavau laisvę nekalbėtų dalykų,

0: vaikų, o daryti vat tai, ką noriu. Daug žmonių, galbūt žurnalistų žiūrėdami, jie galvoja, kad nu, yra vat temos, kurias jums reikia padaryti, jūs turite apie jas daryti, bet žurnalistika dažnai eina dirbti žmonės, kuriem autonomija yra labai svarbu. Nu, visiems yra svarbu, jeigu atimi žmogaus autonomiją, jis sustings, jis nebegali nieko daryti. Ir tas įsivaizdavimas, kad tu turi žurnalistus taip sutvarkyti, kad pasakytum, ką jie turi daryti, ir tada jie tau gerai viską darys, jis yra absurdas ir ties visiškai nesuvokimas, kaip žmonės masto, kurie dirba žurnalistikoje.
1: Žmonės
2: ir idėjos.
1: Ar žinote tą jausmą ryte, kai namuose taip šalta, kad sienos viduje plėdėja? Pasišildyti nėra kuo. Tuščias ir šaldytuvas. Tuoj pabus vaikai, o paskutinius pinigus sumokėjote už elektrą ir vandenį, kurį dar reikia atsitemti nuo vandens kolonėlės. Kiek mamų tai pabunda 21 amžiaus Lietuvoje šią žiemą? Net ir viena būtų per daug.
3: Nežinau, kur eiti. Вот отдела сети в город где-нибудь. Ну, где-нибудь попрошу, да, у кого-нибудь там сколько, что там. Все, потому что я вот, что получаю на детей вот эти деньги. Я не могу прожить за них месяц, никак.
1: Kad nebūtų padaryta žalos pašnekovams, vardai laidoje bus išgalvoti. Bet istorijos tikros. Ne tos, kurias dažniausiai skaitote laikraščiuose. Apie skurdą ir atskirtį šiandien kalbėsime ne su politikais ir ne su statistika nagrinėjančiais ekspertais, o su tais, kurie tą skurdą ir atskirtį patiria kasdien. Su žmonėmis metų metais laukiančiai socialinių būsto, susiduriančiai su diskriminacija darbe ir jo paieškose, su žiniasklaidos patyčiomis ir jėgos struktūrų smurtu.
4: Как животными с нами обращаются?
5: Так, лично меня литрошоками начали бить.
6: Один говорит со мной, а двое меня литрошоками бьют.
1: Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros tyrimas rodo, jog Europoje romų šeimos gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis, o didžioji dalis romų vaikų gauna menką išsilavinimą ir turi daug mažesnės perspektyvas gyvenime nei kiti europiečių vaikai.
2: Žmonės ir idėjos.
1: Jeigu jūs europietis romas, tai remiantis pamatinių teisų agentūros tyrimu, skurdo grėsmė jums 4 kartus didesnė nei vidutiniam europiečiui. Trečdalis Europos romų gyvena namuose be vandentekio, trečdalis Europos romų vaikų kasdien eina miegoti alkani, tik trečdalis romų dirba darbą, už kurį gauna atlygį. Beveik pusė Europos romų per pastarosius metus susidūrė su diskriminacija ieškodami darbo, darbe, būsto, sveikatos ir švietimo srityse. Gyvenvietė Vilniaus teritorijoje, labiau kaimas nei miestas. Vietiniai gyventojai ją vadina Porubanka.
7: Labas.
1: Užsukame į svečius pas čia gyvenančią ponę Danutę ir jos šeimą. Tvarkingoje ir jaukioje nedidelio namo virtuvėje krosnelėje dega ugnis. Šeimininkė kaičia arbatą, į svečius susukusios dar 2 kaimynės. Tikrųjų vardų moteris prašo neminėti. Žurnalistai šioje gyvenvietėje gero vardo neturi. Dažniausiai jie atvyksta kartu su policija, pikantiškų skurdo ar policijos reidų vaizdų medžioti. Kalbėti su žurnalistai žmonės nebemato prasmės. Po gausybės straipsnių ir reportažų televizijoje jie jaučiasi nuolatos žeminami, neteisingai apkalbami ir nebesitiki pagalbos. Esu čia, nes kartu su manimi žmogaus teisų aktyvistė menininkė Fioko Kiurė. Kalbamės apie gyvenimą Porubankoje per šalčius. Batų nusiauti po nedanutė jokių būdų neleidžia. Tai reiškia, kad švarė virtuvė po mūsų vizito jai vėl reikės tvarkyti. Aplink namus gyvenvietės keliukose tikra purvynė. Su ponios Danutės kaimynė ponė Marija kalbamės apie praeitais metais atsitikusią nelaimę.
8: Mano anuko dukrelė mirė.
9: Pro anukė
8: mano mirė. Kažkas tai padegė namą ir sudegė, vaikas sudegė. Parašiau prašymus, kad duotų kokius su namukus, atėjo atsakymas, nieko neduoda. Nu, jau taip, čia vieną naktį nakvoju, ten vieną naktį nakvoju, taip pagyvenu. 12 metų stovi eilį ant namus, kad duotų. Ir neduoda nieko. Pas mane irgi 2 anukai. Vienamo 11, kitam 6 metukai. Nesenai mama grįžo iš kalėjimo, o taip aš globėja buvau. Tu metukai sudegė tos namus, ana pirmam taburė ir antram 2 namukus sudegė. Ir taip pagyvendavau su 2 anukais.
7: Tai yra socialinis, ekonominis ir iš dalies politinis klausimas.
1: Taip apie situaciją kirtimuose daugiau nei prieš metus, 15 metų vasarą, yra kalbėjęs tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Tuo metu kirtimuose policija vykdė reidus. Tuometinis ministras dar kartą pakartojo tai, kas sakyta daugybę kartų. Policija negali išspręsti socialinių žmonių problemų. Jas turi spręsti kitos tarnybos. Nedarbas, gilus skurdas, maisto, elementariausio socialinių paslaugų stoka, socialinė atskirtis – tokia porų bankos tikrovė. Kalbame su gyvenvietėje sutiktu Mykolu. Vardas pakeistas.
10: Nežinau, допустим, я не грамотный, но писать читать не умею. Ну, работать я умею точно.
11: Tarkime, aš neraštingas. Nemoku skaityti, rašyti, bet dirbti – tai aš tikrai moku. Tačiau, kai einu ieškoti darbo, pasakau, kad esu neraštingas, neturiu diplomo. Viskas, niekas nenori manęs priimti. O dirbti aš galiu, ir tinkuoti, ir plyteles klijuoti. Iš plytų galiu sieną sumūryti, bet mes galime įsidarbinti nebent kaip šlavėjai. Čia gyvenantys žmonės jaučiasi kaip į kampą įvaryti. Spaudimas vis didėja. Per televiziją ką kalba? Čigonai, čigonai.
12: Nuskambėjo nedidelė ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos, kurios autorė Audra Girijotė yra laidos Laikas kultūrai pašnekovė. Audra savo laidose radio dokumentikoje su pašnekovais kalbėjo apie tai, su kokiais išbandymais susidūrė abiturientai, apie Kinijos okupuotą Tibetą, apie darbo politiką ir nematomą mobingą, skurdą ir atskirtį. Parengė ciklą laidų apie štetlus ir su Norvegijos profsąjungų atstove Anne Grimsrud juokėsi, kad Lietuvoje darbuotojai turi slėpti, kokį atlyginimą gauna. Daugybė Lietuvos ir užsienio mokslininkų, sociologų, menininkų buvo kalbinami laidose Be sienų, Vėjas vakarų krypties, Naujas laikraštis, Žmonės ir idėjos. Visos mano laidos yra tarsi ta pati laida, sako Audra Girijotė.
0: Tai man įdomu yra permainos, kadangi aš formavausi tuo metu, kai Lietuvoje labai viskas keitėsi. Permaina man yra normali būsena. Ir kartu aš suprantu, kad permainos laužo žmonių likimus ir kartu laužo sistemas, kuriasi naujos sistemos, bet kai tu esi tam permainų sukūrį, tu nematai, kas vyksta. Kadangi čia yra toks regionas, kur permainos ateina po permainų. Permainos pasibaigė, atėjo krizė, praėjo krizė, pratėjo dar kas nors. Visada yra palaikoma įtampa ir atrodo, kad įtampa yra normali būsna ir tik įtampa žmonės galės apskritai funkcionuoti. Ir tada nėra pamatoma, o tai kas čia vyko, kas čia pasikeitė. Ir man atrodo, kad mano darbas yra, dabar pasakyčiau stebėti, bet tuomet man atrodo, kad aš turiu prabangą, tai yra mikrofoną ir teisę eiti pa žmonės ir sakyti, o kaip jūs galvojate, kas čia vyksta? Kaip jūs jaučiatės dėl to, kas čia vyksta? Kaip jūs galvojate, čia gerai padaryti, ne? Kaip jūs padarytumėt, jeigu galėtumėt. Ir man atrodo, kad aš tau užfiksavus, po to galėsiu ateit dar po 5 metų ir po 10 ir vėl to paties paklausti. Ir tada, kai turėsiu va, tokį žemėlapį ir archyvą, aš žinosiu, kas vyko, nes kitaip aš mane labai lengva įtikinti, kad nieko nevyko. Arba, kad vyko kažkas labai baisaus. Man atrodo, aš apčiuopsiu tą tikrovę. Bet kartu man atrodo, kad kiti žmonės man tą pasakys geriau. Ir pavyzdžiui, tas naujas laikraštis, tai Varpas yra nuostabus laikraštis 19 amžiui leistas, labai pažangus pirmam numerį, jie rašo apie klimato kaitą, kaip keičiasi upių vagos, kaip keičiasi miškai, kaip keičiasi oras. Jie tokio progresyvumo buvo tam 19 amžiui, aš buvau nustebusi. Ir man tada irgi pasirodė įdomu, kad jie kalbėdami apie tą 19 amžių kaip dabartį, jie visą laiką kalba apie ateitį, kaip ten bus. Ir jie kalba apie mus. Pavyzdžiui, yra straipsnių ten serija. Ar reikia mušti vaikus mokykloje? Vieni sako, kad reikia, kiti sako, kad nereikia. Nu, bus laikai, kai nebemuštų vaikų. Arba, pavyzdžiui, apie moteris. Nu, tai kodėl tos Lietuvos moteris tokios tradicinės ir tokios konservatyvios? Paimė tą straipsnį vieną arba ten tą temą, kurią jie vysto. Ir tada žiūri, tai kas čia pasikeitė. Ir viskas pasikeitė. Va tą, ką jie norėjo, viskas vyko. Ir tada pradėti galvoti, kad, ai, tai aš negyvenu kažkokioj čia žulunkančioj krizių alinamoj ten valstybėje, regione, kuris ten tiek mes čia iškintėjom. Ne, aš gyvenu svajonį, kurią tie žmonės, jie galvoja, o kaip gerai, kad tai būtų. Yra, pavyzdžiui, straipsnių serija, kur, o kodėl lietuviai neturi sodų? Nu, kodėl nėra sodų? Kodėl tokia purvynė aplink kiekvieną namą? O ne, dabar jie pamatytų. Arba, pavyzdžiui, ten tas, kur man įdomiausias buvo. Tuo metu žurnalistų tokių kaip ir nėra. Yra žmonės, kurie dar šalia to, ką jie daro, dar jie ir rašo. Tada skelbia konkursą, parašykit mums, vat, ką jūs matote apie visuomenę, ką pastebit, būsit mūsų autoriai. Ir tada po kelių numerių jau yra toksai piktas redakcijos laiškas, nesiūskit mums tų savo poezijų, pastebėjimų apie paukščius, jausmus, ką jūs ten mylit, ko nemylit. A jūs nesugebat panalizuoti visai nieko ir tas toks atrodo, ai, tai va, žmonėm ir tada buvo sunku suvokti, kas vyksta, jie labiau norėjo apie savo vidinį pasaulį kalbėti. O tas kitos irgi laidos irgi būdavo, nu, kad man atrodė, nu, va, reikia tą permainą užfiksuoti, kuri tuo metu, kai tu esi, tai netrodo kaip permaina. Tai atrodo, nu, aš dabar taip gyvenu. Tada dar kas yra svarbu, tiek jūsų kultūros

0: savaitę gimtoji žemė man buvo pavyzdys, kad nepadarysi tu žurnalistikos kabinete sėdėdamas, nepadarysi iš newsroom'o. Tu turi eiti ten, kur tie žmonės yra, nuo jūsų atveju kultūros žmonės, o gimtosios žemės atveju žmonės, kurie gyvena visoje Lietuvoje. Ir jeigu tu ten neini, tai tu nieko nežinai. Tu žinai, ką parašė Elta ir BNS'as, kurie parašė kažkodėl visi tą patį, nuėję ten į spaudos konferenciją. Tikri žmonės spaudos konferencijų nerengia. Tai tu turi ten eiti ir kalbėti su tai žmonėm ir tada perduoti vieną funkciją. O kita yra žinoti. Ir dabar, pavyzdžiui, kai man kas nors pradeda pasakoti apie Žygaičius, pavyzdžiui, kokias nors nesąmonės. Nevažiavo žurnalistai į Žygaičius, nes jų redakcijos jiems neleido, kai buvo su Ševronu ir paieška giluminių dujų. Ir jie nežino, kaip buvo elgiamasi su žmonėmis, ir jie nežino, kodėl žmonės ten sukilo, ir jiems atrodo, ai čia jos kažkas sukurstė, ai čia. Ir iki šiol aš girdžiu žurnalistus kalbančius tas nesąmonės vien dėl to, kad nėra patirties. Aš nekaltinu žurnalistų, aš labiau kaltinu žiniasklaidos vadybininkus, kurie neleisdavo arba nesudarė žurnalistams sąlygų. Jeigu tu rašai apie ką nors, tu nueik ten ir pažiūrėk, kaip ten yra. Tai aš esu dėkinga, kad aš čia turėjau tą galimybę.
1: Audra, apie žurnalisto objektyvumą, nešališkumo, kaip dabar sakoma. Aš prisimenu, kaip tu, jeigu pradėdavai nagrinėti kažkokią temą, kaip tu pasinerdavai, atsirastavo tokia labai didelė empatija, ypatingai pažeidžiamiems žmonėms, žmonėms, kurie kovoja už paprasčiausias savo teises. Ką tu galvoji apie tą objektyvumo išlaikymą? Kada jisai svarbus ir kada mes turime atsistoti į žmogaus poziciją?
0: Dabar aš jūs pakviesiu savo tėtoką, kadangi jūs palėtėte labai svarbi temą.
1: Gerai.
0: Tokio dalyko kaip objektyvumas nėra. Ir jau 1993 metais, jeigu neklystu, Amerikos žurnalistų asociacija išbraukė šitą žodį iš etikos ten kodeksų, nes objektyvumas, tai jisai ateina iš tokios prielaidos, kad neva tai įmanoma kaip nors pasiekti, mokslinė tai yra neįmanoma. Tai tada angliškai tas yra balanced reporting, tai reiškia subalansuotas pranešinėjimas. Tas subalansuotas tai nereiškia, kad mes skirsime 50% laiko vienam, 50 kitam. Tai reiškia, tarkim, jeigu įman kokią nors radiją, tai bendram kontekste ar reprezentuojamos skirtingos grupės ir skirtingi požiūriai. Pavyzdžiui, žmogaus teisės. Tai ar mes čia dabar norim balansuoti, kad žmogaus teisės yra reikalingos ir jos nereikalingos? Ar mes priimam, kad žmogaus teisės yra pamatas, kuriuo žurnalistika ir veikia besiremdama? Arba, pavyzdžiui, teisingumas. Ar mes priimam, kad mes turim balansuoti tarp žmonių, kurie mano, kad teisingumas reikalingas, ir tarp tų, kurie mano, kad nereikia teisingumo. Ir kiekvieną kartą tas turi spręstis tarp žurnalistų, nes žurnalistai patys turi save reguliuotis, negali būti daromi jokie turinio auditai žurnalistų. Žurnalistai negali to sau leisti.
1: Na, matai, kalbant apie teisingumą šiandien, kai yra teisėtas poilgis ir kai yra teisėtas, bet moraliai neteisingas. Daug dabar sluoksnių.
0: Tai aš atsimenu su Lietuvos radio direktorium Rimgaudu Geležėvičium pokalbį, kur mes kalbėjomės apie skirtumus tarp kas yra legitimu ir kas yra teisėta. Kad gali būti legitimu, bet neteisėta. Ir man atrodo, visada tos dilemos yra ir žurnalistikoje visada bus tas neapibrieštumas. Kuo tu labiau giliniesi temą, tuo tu labiau supranti, kad tu nemokėsi ir negalėsi atspindėti taip, kad tai būtų, kad visi būtų patenkinti. Taip nebus. Ir tada kam duoti daugiau žodžio, ar yra kažkas, kam iš viso tu nebegali duoti žodžio, nes pažeidžia patį principą žmonių sambuvio, žmogaus teisių. Ar tu privalai duoti visiems žodį ir tada leisti tiems, kurie klauso arba skaito, patiems nuspręsti, kas čia yra teisinga, neteisinga. Čia labai skirtingi požiūriai yra. Aš taip grubiai suskirstyčiau į du. Vienas yra Lipmano, kitas yra Dewey požiūris. Dewey buvo filosofas, o Lipmanas buvo Walteris žurnalistas. Ir jie turėjo du skirtingus požiūrius, kas yra žurnalistika. Tai Lipmanas, taip visiškai supaprastintai, grubiai sakant, jisai sakytų taip, visuomenė yra kvaila, bet yra žmonės, kurie yra truputėlį protingesni ir jie priima sprendimus, bet turi būti iškomunikuoti tie sprendimai, nes kitaip žmonės priešinsis jiems. Tai žiniasklaidos funkcija ir žurnalistų funkcija yra perduoti tuos pranešimus, iškomunikuoti, kaip yra ir kaip turi būti. Dar reikia surinkti visuomenės požiūrį ir irgi komunikuoti atgal jiems tam elitui, kad jie galėtų pakoreguoti savo sprendimus, jeigu jie visiškai jau tikrai nebetitinka. Pasakai, kaip čia šitie mano, tada pasakai, ką šitie mano apie tai, ką tie mano. O Dewey manė taip, kad žmonės yra protingi, žmonės gali suprasti, jeigu tu jiems išaiškinsi. Žiniasklaida ir žurnalistika turi funkcionuoti kaip tas stalas, kur visi susėda ir tik tai ten yra sprendimai. Ten jie gimsta, kai visi kalbasi ir tada tavo pastanga turi būti įtraukti kuo daugiau žmonių į tą kalbėjimą. Ir pagal tai...
1: Dujista, sakyčiau.
0: Aš manau, kad taip, nu, nes aš per tuos visus interviu, kur tikrai aš daug dariau interviu, aš niekur nesutikau kvailų žmonių. Buvo žmonės, kurie buvo egocentriški, kurie buvo korumpuoti ir jie visi turėjo, kodėl jie tai daro. Visi galėjo paaiškinti, tai gerai, jeigu nėra

0: čia tų kvailų, tai reiškia pajėgų žmonės kalbėtis apie dalykus. Tada jeigu tu leidi žmonėm kalbėtis, jeigu tu nevaidini, kad tu darai diskusiją pasikvietę savo draugus tik tai, arba jeigu tu nesistengi pakviesti tik tai tų žmonių, kurie absoliučiai gali kraštutinai kažkaip pasakyti, sukelti tokį alasą studijoje ir tada tu turėsi labai puikią laidą. Jeigu tu iš tikrųjų nori, kad žmonės susitiktų ir pasikalbėtų, čia ir yra ta pusiausvyra galios. Žmonės, kurie turi galią, jie niekada nenorės ją dalintis. O žurnalisto funkcija yra kvestionuoti tą galią. Nesvarbu, kaip nuostabus yra tie, pavyzdžiui, politikai, kurie šiuo metu yra ten valdžioj. Ir tada suteikti daugiau truputį galios žmonėms, kurie tos galios neturi. Kas, tarkim, kai tu esi galios pozicijoje, gali atrodyti, kad o kodėl tu jam dabar suteiki daugiau? Todėl, kad jis neturi tos galios, o žurnalistikos funkcija yra išlyginti tą galią. Ir tada nepamiršti, kad tu irgi kaip žurnalistas turi galią ir tada tu negali ją piknaudžiauti. Tarkim, nueini pas žmogų, kuris yra tikrai korumpuotas ir mobina, pavyzdžiui, savo darbuotojus. Jeigu aš jam paskambinčiau telefonu ir tik tai paklausčiau to vieno ar dviejų sakinių, kaip kartais rekomenduojama daryti, negaišti laiko, bet man norisi nuvažiuoti pas tą žmogų ir pakalbėti su juo valandą ar ten dvi. Ir aš suprantu, kodėl toks žmogus toks yra.
1: Reiškia, nepateisinti, bet suprasti.
0: Aš suprantu, kodėl tas žmogus toks yra. Ir man tada būdavo vis laiką keblu, tai kaip man dabar jį parodyti. Aš suprantu, kad su mikrofonu aš turiu galę. Aš nenoriu ją piknaudžiauti, aš nenoriu būti kaip šitas žmogus, kuris piknaudžiauja savo galę. Šiaip dėčiau gal jo labai tik trumpą citatą, bet ar aš nepiknaudžiauju savo galę, dėdama tik trumpą citatą jo? Nes aš akivaizdžiai palaikau žmonės giliai viduje, kurie yra skriaudžiami. Tai aš jau stengiuosi to žmogaus nubent jau geriausias citatas duoti. Aš vis tiek turiu pareigą ir tam žmogui, kuris man atrodo absoliučiai baisiai besielgiantis, duoti tą kalbėjimą. Ir buvo grupių žmonių, kur žinojau, kad nekvieščiau jų, nes čia dar, man atrodo, iš Oprah Winfrey, aš prisimenu, kai jinai rašinėjo laidą su Ku Klux Klanu, kur jinai bandė demaskuoti ir kur paskui Ku Klux Klanas naudojo šitą laidą verbavimui naujų narių, kalbant jau apie dabartinius laikus. Prieš porą metų jau vasarą buvo Vokietijoje, Dresdene, turėjo vykti rinkimai. Ir tose rinkimuose buvo dvi partijos, kurios galimai yra remiamos Rusijos. Tai AfD ir Saros Wagenknecht partija, kuri vadinasi Bündnis Sara Wagenknecht. Ten mums kaip žurnalistams buvo suorganizuoti susitikimai su tų partijų atstovais. Ir tada buvo akivaizdu, kad šitos partijos neturi jokio turinio, išskyrus, kad jos nori kelti chaosą. Jos neturi jokių tikslų, nėra ten jokių žmonių, kurie ką nors norėtų pasiekti, išskyrus, kad nori ateiti bet kurią diskusiją ir atitraukti visų dėmesį į save. Ir tada tie tradiciniai mūsų žurnalistiniai metodai, kuriais mes išmokė dirbti, kai mes pasiruošiam klausimus, pasiruošiam faktus, ten turim informaciją. Tu sakai jiems ir jie sako, aš tai nežinau tokių faktų. Aš turiu kitus faktus. Man neįdomu. Ir kalba, ką nori, ir tada gali bet kokią diskusiją viską destabilizuoti, ir tada apie nieką negali būti priimami sprendimai, yra tik tai jų šou.
1: Jau dabar ir Lietuvoje, man atrodo, tradicija atsiranda.
0: Bet tai yra sąmoningai kūrima, tai yra sąmoningai daroma. Ir tradicinis žurnalistikos mokymas mūsų nėra tam paruošęs. Nes mes esam paruošti siekti to vat, teisingumo, tos pusiausvyros dialoge, rinkti informaciją, faktus pateikti, ir mes bejėgiai tos interviu. Ir, tarkim, ten buvo vienas toks momentas, kuriuo tas Saros Wagenknecht partietis mums postringavo kažką apie taiką ir apie tai, kad Ukrainos turi reikia neremti. Ir aš sakau, yra vat, tuo metu ten toks ir toks skaičius Rusijoje žmonių kalėjimuose, kurie yra už taiką, kaip ir jūs. Tai kodėl jūs jų neremet, bet jūs remet Putiną? Jis sako, aš nežinau tokių skaičių. Kaip žurnalistas, viskas tavo, ką tu dabar darai?
1: Gerai, bet jūs suradot atsakymą, o ką tokiu atveju?
0: Tie žurnalistai, su kuriais mes ten buvom, negalėjo šito atsakymo duoti. Man buvo netgi gaila tų vakarų Vokietijos žurnalistų, su jais tais įsivaizdavimais, kad tu čia kažką gali priremti prie sienos, nieko tu čia negali priremti sienos. Ir čia galbūt tik tai gali padėti mums vaikų psichologai. Tai ką dabar daryti, jeigu, tarkim, yra situacija namuose, kur vaikas arba, pavyzdžiui, paauglys labai destruktyviai elgiasi. Tai pirmas patarimas būna nesielk taip pat, neatspindėk to žmogaus. Tu turi konstruoti savo pasakojimą ir tada rėmint tą žmogų, vat, štai šitas žmogus pasakė taip ir taip. Turi sugalvoti naujus būdus, kaip elgtis, kad pasiektum to balanso. Nereikia apsimesti, kad mes žinom, ką reikia daryti. Reikia tiesiog susikurti kitokį veiksmo tą modelį ir, man atrodo, autentiškumas ir autentiška reakcija yra pati tikriausia.
2: Jeigu pavargote nuo partijų, rinkimų ir visko, kas vadinama didžiąja politika, galbūt jums labiau patinka mažoji.
3: Mažoji politika yra subjektyvi, tai yra, jeigu yra kalbėtojas, jeigu yra atstovas spaudai, tai jau nebėra tikras politinis judėjimas.
2: Šiuolaikinės politinės filosofijos ir socialinių judėjimų tyrinėtojas Kasparas Pocius prieš porą mėnesių apgynė disertaciją pavadinimu Žilio Deliozo ir Felikso Guotari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste. Šiandien ir kalbėsime apie mažosios politikos formas, taip pat apie geismą, nesusikalbėjimą ir ribų peržengimą.
3: Mes visi turime išprotėti, bet turime išprotėti protingai.
2: Likite su mumis šią valandą.
4: Žmonės
5: ir idėjos.
2: Filosofijos daktaras Kasparas Pocius geria kavą triukšmingame Vilniaus centre, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo mažai politinis.
6: Kas yra mažoji politika?
3: Aš manau, kad mažoji politika atspindi visą tai, kas vyksta pastaruosius kelis dešimtmečius. Tai yra masinį nusivylimą ir indiferentiškumą didžiosios reprezentuojamos ir atstovaujamos politikos atžvilgių. Ar tai kalbama apie tradicinį, reiškia, valdžių padalymą einantį nuo apšvietos amžiaus, parlamento, prezidento ir vyriausybės funkcijos daugiau ar mažiau kai ko nebedomina ir iš to kyla mažosios politikos koncepcija. Tiksliau sakant, jinai kyla iš to, kad žmonės vis mažiau tikisi, kad valdžia gali patenkinti jų lūkesčius ir valdžia gali spręsti jų problemas. Mažosios politikos judėjimai renkasi spręsti problemas patys. Pirmiausiai žmonės jungiasi į judėjimus, dalyvauja įvairiuose okupacijose.
6: Turime omeny ne šalių okupaciją, bet judėjimas okupai turbūt.
3: Taip. Užėmimuose mes tai matom labai gerai pastaruosius 10 metų, nuo pat įvykių Graikijoje, nuo įvykių JAV, nuo įvykių Afrikos šiaurėje.
6: Bet ar kartu galėtume sakyti, kad tada visą laiką vis tiek keliami reikalavimai tai didžiai politikai, toms struktūroms atstovavimosios demokratijos ir kartu labai dažnai tie judėjimai ir baigia tuo, kad susiformuoja partija, kur vėl tampa tos didžiosios politikos struktūros dalis.
3: Taip, sakiau, kad tai yra problema, nes pastaruosius kelis metus mes stebime labai smarkų siekimą būtent tų socialinių judėjimų tapti kažkokiais organizuotais politiniais subjektais, taip įvyko Graikijoje su Syriza, o Ispanijoje su Podemos. Kita vertus, man atrodo, kad tai, kuo šiuolaikiniai socialiniai judėjimai skiriasi nuo tradicinių, yra tai, kad čia atsiranda tam tikri skirtumai nuo tradicinės politikos. Paties aktyvumo arba aktyvizmo srityje. Aktyvizmas tampa suprantama nebe pasipriešinimas, o tikėjimas, kad įmanoma kažką pakeisti. Tam tikras geismas, ką turbūt jis provokavo 70-mečio pabaigos seksualinė revoliucija ir tas geismo ir kūniškumo ir emocijų atėjimas į socialinių judėjimų ir politinių judėjimų gyvenimą.
1: Tai buvo dar viena ištrauka iš archyvinės laidos Žmonės ir idėjos. O mes toliau kalbame su žurnaliste ir laidų autore Audra Girijote. Audra, dar vienas dalykas, kuris yra tavo laidose ir apie ką tu dabar ką tik kalbėjai, tai yra sugebėjimas pažvelgti į temą, į žmogų, tarsi iš kitos pusės, kažkokiu kitokiu kampu. Kaip dabar tu pasakai, reikia kreiptis į vaikų psichologus. Man į galvą, tiesą sakant, neateitų. Jeigu mes kalbam su aršiu politiku, kuris krečia nesąmonės, nors yra suaugęs žmogus, kreiptis į vaikų psichologą. Tu tiesiog surasdavai žmonės, kurie sugebėdavo tarsi nušlifuoti tam tikras klišes, tam tikrus įprastus požiūrius. Tiesiog pateikdavo autentišką žvilgsnį. Tu pati turbūt prisimeni, kad turbūt pusė redakcijos tavęs klausdavo, kur surasti vieną ar kitą žmogų, jeigu nori kalbėti vieną ar kitą temą. Kaip tu surasdavai tuos žmonės? Kaip tu išeidavai į juos?
0: Aišku, man labai malonu, kad tu taip sakai. Vis tiek man atrodo, kad tu šiandien apie mane šneki. Man sunku daryti.
1: Aš turiu nutraukti taip. Tave. Jeigu aš viena taip šnekėčiau, taip. Tai būtų galbūt ir dalis tiesos. Bet radijoje mes iki šiol dažnai sakom, va, kaip darydavo Audra.
0: Kaip miela. Man atrodo, yra visa, ką aš darau, aš spręsdama kažkokią problemą. Mano problema yra, kai yra labai daug informacijos, aš nežinau, ką su ją daryti. Nes tais laikais dar nebūdavo robotų, kuriuos aš dabar naudoju. Tarkim, aš dabar paėmėjau interviu iš

0: labai labai nuostabaus matematiko. Prieš du mėnesius aš iki šiol to interviu nepadariau. Garsiausias Lietuvos matematikas skyrė man laiko, aš turiu 17 puslapių, man reikia padaryti 3. Aš nežinau, ką su to daryti. Lygiai tas pats būdavo ir radijoj. Tai tada, kai nežinai, ką daryti, nežinai, kokį žodį paimti, tai kokį nors garsą tada galima paimti. Ir nuo garso pradėti vyniot tą pasakojimą, tai su žmonėm, pašnekovais irgi. Aš turiu tą tokį sunkumą, kad aš nenoriu daryti, kas jau padaryta. Žodžiu, jeigu, tarkim, koks nors žmogus šnekėjo ta ir ta tema, man atrodo, aš jau nebedrįstu jį dabar kreiptis, nes jis jau pakalbėjo tą temą. Galbūt yra dar kitų žmonių, kurie toj srity ką nors daro. Ir dažniausiai būdavo. Pavyzdžiui, būdavo, kad žmogus rašo kokį nors tinklaraštį, arba kaip dabar kokį turbūt tik tokią, pavyzdžiui, yra. Jeigu jau žmogus kokiam rajone pradeda ką nors daryti, tai tu ir sužinosi. Arba, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, eini pa žmonės šnekėtis, tai prašneki ten valandas, dvi ar tris, vis tiek per tą pokalbį išsivinioja apie kokį nors dar kitą žmogų, kuris sako, šitas žmogus, tai o, man vienu metu atrodė, kad reikia paimti mokslininkus, kur tyrimai, ten ką, pagal tyrimus daryti. Tai taip, va, pavyzdžiui, daug ką galima atrasti. Dabar, man atrodo, dar paprasčiau, nes dažnai tos mokslo įstaigos net surašiusios yra, kas ten apie ką geriausiai kalba. Tuo metu to nebuvo ir kai kurie tie darbai taip gal nesuprasti apie ką. Ir man taip nuostabu buvo daryti žmonės ir idėjos, nes ten buvo galima kalbinti žmonės, kuriems tuo metu kas nors rūpi. Čia vienintelis kriterijus. Ir tas rūpėjimas gali būti nuo mokslo kokio nors reiškinio iki parko. Ir visi tie žmonės tokie buvo labai gyvi ir su jais buvo galima suprasti, kad nėra niekas beviltiškai. Nes jeigu tose beviltiškose situacijose šitie žmonės randa sprendimus, randa jėgų eiti ten kovoti ir dažniausiai ne už save jau kovodavo, tai atrodo, tada nu, viskas balansuojasi. Yra žmonių, kurie yra korumpuoti ir kurie ten, nežinau, blogai elgiasi, bet yra daug daugiau iš tų gerų žmonių.
1: Pačios įvairiausios temos pas tave būdavo ir patys įvairiausi žmonės, pavyzdžiui, apie hospisą.
0: Taip, labai nuostabi žana, tikrai.
1: Tu esi Baumaną pakalbinus.
0: Taip, va čia yra tas atvejis, kai Zigmuntą Baumaną yra kalbinę daug žmonių ir va čia man buvo sunku, nes turi klausyti dalykų, kurių jo niekas neklausė, bet kartu, aišku, didelė garbė, kad Baumanas ten kalbėjo su manim. Bet man turbūt didesnį įspūdį keldavo interviu su žmonėm, kur, nu, jie neturi kažkokio garsumo, bet jie daro, kaip ir, pavyzdžiui, hospiso. Žana Jankovskė, tikrai nuostabus žmogus. Tiesiog tokį žmogus tinki ir po to vaikštai ir jauties kaip dangui būdamas.
1: Tu dažnai grįždavai iš įrašų įsimylėjusi savo herojus.
0: Taip.
1: Ar ne?
0: Man patinka labai žmonės, apskritai patinka žmonės. Gyvūnai gal labiau patinka, bet žmonės irgi labai patinka.
1: Aha.
0: Gal sunku yra žodžiu, taip pasakysiu. Nėra taip labai lengva dirbti žurnalistu, bent man. Ir mačiau, kad kitiem irgi ne, ypač kai tu darai daug dalykų ir greitų, ir tų tokių ilgų. Vienais metais buvom pasiūlę, čia Vaida Pilibaitytė, Viktoras Jakovlevas, daryti naujienų žemėlapį, kaip po rubriką skirelis. Mūsų buvo ambicija pakalbėti apie užsienio naujienas plačiau. Ir mūsų įsivaizdavimas buvo, kad mes paimsim kokią nors vieną temą tos savaitės užsienio ir paskirsim ne 40 sekundžių, kur tik spėja žmogus pasakyti, žuvo tiek ir tiek ir viskas su tiem. Dabar žinio, dabar orai. Bet pasigilinsim tai kaip ten kas. O tuo metu nebuvo tokio dalyko kaip TikTokas arba Instagramas, kur tu gali žiūrėti gyvai ir tu visą laiką matai ir daug žmonių mato. Ir tu su tais žmonėm, kurie mato, tu gali pasikalbėti su jais. Bet tuo metu buvo taip, kad žurnalistų filmuotus vaizdus, tokius nemontuotus, mato tik tai žurnalistai, kurie sėdė naujienų redakcijose. Ir buvo Uzbekistane, kaip ir sukilimas žmonių, bet ten daugiausiai buvo dėl socialinių dalykų, dėl kainų. Ir jie tiesiog sušaudė tų žmonės. Ten buvo 3000 gal žmonių. Tai padarė, kad neliko žurnalistų ten. Nėra, kad labai daug kas nufilmuotų būtų vaizdų. Tai dabar, pavyzdžiui, skaičiau, kad ten ir skaičiai kažkokie kitokie sakomi. Tai buvo atsiusta kariuomenė, buvo žmonės išaudyti, buvo pilnos gatvės kraujas buvo nuplautas, atvažiavo mašinos su vandeniu, žmonės buvo išvežti, užkasti, užpilti kalkėm, viskas.
1: Kelinti čia metai buvo?
0: 2005 metai. Aš žinau, kad aš montavau ten tą pasakojimą naktį, aš ten pasikalbinau politologą gal ar dar kažkokį žmogų. Ir man reikia tik taip pat ir 10 minučių apie tai, ne? Bet va, šiuo metu, kai aš sėdžiu ten naktį ir montuoju, man atrodo, aš esu vienintelis žmogus, kuris tą žino ne ten būdamas. Ir man atrodo, aš neturėjau įrankių, ką daryti su tuo, nes čia yra toks didelis krūvis ir aš net nežinau, kaip kiti žurnalistai, kurie dirba su informacija. Nu va visi, kurie, tarkim, ar Gazoj, ar kitur tos sezonuose, kur žūsta žmonės tiesiog tavo akise masiškai ir vaikai ir suaugusiai, nu jie visi sako, kad jie visi turi tą potrauminio streso sindromą ir kad jie negali iš jo išeiti ir ilgą laiką ir nebeišeis niekada turbūt. Ir man tas buvo labai sunku, turbūt sunkiausias dalykas. ir tada kai mes pridarėm tą naujienų žemėlapį paaiškėjo kad mes kiekvieną

0: na savaitę turim daryt arba apie Andižaną, apie Izraelį ir Palestiną, tai turim daryt būtinai bent kas metus. Aš atsimenu, kaip pirmą kartą man reikėjo pasakyti skaičių vaikų, kuris nužudytas, kurį Izraelis yra nužudęs Gazoje. Ir aš galvoju, tai dabar aš pasakysiu šitą skaičių, nu, čia oficiali informacija, bet kažkaip kvailai skamba, nu, tai aš turiu kažkaip paaiškinti dabar, o kodėl, bet mano pasakojimas ne apie tai, mano pasakojimas yra apie šitą konkretų dalyką, kuris dabar čia įvyko. Tas susidūrimas su ta tikrove, nu, kad tu net ir geriausių intencijų turėdamas, jeigu tu nori staiga čia dabar patapti žurnalistu, kuris per 10 minučių tą papasakoja apie kokį nors įvykį, va tokio lygio, jis neįmanomas. Man atrodo, frustracija, kurią mes ten turėjom dėl tos rubrikos ir lėmė, kad po to gal jos ir nebeliko. Iš esmės, tik tai daugiausia dėmesio ir skirdamom arba kai būdavo katastrofos, arba tai būdavo tokie didžiuliai, didžiuliai žmonių žudimai, kas irgi pakreipia protą. Paskui viską matai per tokį filtrą.
1: Audra, kaip tavo atrodo, va tiesiog besikeičiant laikui, įvykiams, galbūt ir žmogui šiek tiek, ar keičiasi žurnalisto galios ir funkcijos? Nes tu pati sakei, jeigu aš turiu mikrofoną, aš turiu taip pat tam tikrą galią.
0: Taip, taip. Ypač seniau. Gal dabar, aš tai namie dabar irgi turiu mikrofoną, ne, dabar pavogė, tai turiu mažus tik mikrofonus, bet aš, pavyzdžiui, turiu dabar podcastą, aš ten vieną kalbu ir manęs klausosi ten 15 žmonių. Kas gali ir nori, tai tikrai gali turėti ir podcastą keletų žmonių. Dabar gal gali suteikia, kiek tu turi tų klausytojų, bet irgi, pavyzdžiui, jeigu tu tik tokią kasdien darysi, tu turėsi tą auditoriją. Tai žodžiu, nebėra gal tai tokia jau ta galia, kaip buvo, tarkim, prieš 20 metų, kai labai mažai žmonių turėjo. Ir atsimenu, buvo žmogus, su kuriuo dariau interviu, kuris buvo iš Libano. Jis turėjo tokį kaip internatą arba globos namus palestiniečių pabėgėlių vaikams. Davė tą interviu ir po to kažkaip mes su juo kalbėjom ir aš sakau, nu va, man taip, o man tuo metu buvo kažkoks vienas iš tokių krizinių laikotarpių, kur man atrodė, oi, reikia išėti iš to radijo, aš nepadarau tų laidų, aš nesugebu čia apie tą tikrovę pasakot, nu, aš bejėgiai jaučiuos prieš tą tikrovę, tai ką aš dabar čia pasakosiu. Ir jis man sako, bet kiek, sako, žmonių Lietuvoje turi laidą radijo? Ar sako, turi 1000, sakau, nu ne, 1000 neturi. Sako, tai 100 gal turi, nu sakau, 100 gal turi. Tai va, sako, tu pagalvo, kad tu esi vat vienas iš to 100 žmonių, net nesvarbu, kokia dydžio tavo auditorija, bet tu esi tas, kas turi tą galimybę kalbėti ir leidžia žmonėm kalbėti. Jeigu tu jauti, kad tu nieko nebegali pasakyti, nes tau viskas taiga per daug sudėtinga, nu tai leidžia žmonėm šnekėti. Pasikviesk ir duok mikrofonus, nu tai kalbėkit. Tada toks juokiasi, aišku, jisai, bet jisai sako, jo, sako, aš sako, susiduriu su tuo, kad žmonės, kai gerai gyvena, nesupranta, kad gerai gyvena, ir kai turi galę, irgi nesupranta, kad turi galę, ir kad gali ją naudoti geriam tikslam.
1: Tada dar klausiu apie drąsą, vat, turėti galę. Yra ir šiandien temų, kurios yra tokios mainstreaminės, visuotinai priimtos.
0: Yra.
1: Sakysim, proizraelietiška, sakysim, mūsų valstybės pozicija. Jeigu valstybę laikytumėm ir daugumą turbūt gyventojų. Net pastebėjau socialiniuose tinkluose, jeigu kažkas pradeda kalbėti apie Palestiną, aš nekalbu apie botus, bet labai daug sutraukia neigiamos reakcijos kitų žmonių. Kaip tu manai, ar reikia drąsos, ar tai yra drąsa, ar tai tiesiog pozicija reikėtų vadinti. Jeigu mes kalbam apie tam tikrą empatiją, supratimą, suvokimą, kur čia yra žurnalisto pozicija?
0: Jo, čia geras klausimas. Aš galvoju, kad čia yra iš tų temų, kur dalis žmonių, pavyzdžiui, dalis mano draugų sako, nu čia yra per daug sudėtinga. Čia reikia labai, žinai, įsigilinti. Aš, žinok, tikrai neturiu laiko dabar čia sėdėti ir kažkur gilintis, tai aš neturiu nuomonės ir aš gal iš viso patylėsiu. Kadangi man labai svarbu yra holokausto atmintis, kadangi aš darau tokius mėgėjiškus tyrimus, sėdžiu ten archyve, nesu nieko publikavus.
1: Bet tu esi puikų ciklą apie štetlus padarius dar 2016
0: metais. Ten daug žmonių darė tą ciklą.
1: Tu darė bent 3 laidas.
0: Man atrodo, kad daug kas, ką mes šiandien, ko mes negalim, ko mes bijom, yra labai labai susijęs su to, kas vyko 41 metais iki 44. Man labai yra įsiminę vienos mano draugės pasakojimas, jinai savo močiutės klausė, kuri buvo jau saugęs žmogus pro holokausto miestelį mažam. Sako, iš vakaro sušaudė miestelio jūsų gyventojus, jūsų kaimynus sušaudė žydus. Ir ką jūs ryte, vat, susitinkat, ką jūs, kaip jūs kalbėjote apie tai?
1: Taim.
0: Sako, mes nekalbėjom apie tai. Mes nieko nekalbėjom, mes tiesiog, nu tai kaip jūs sako, nu taip, labas rytas, nu tai kur eini, ką darai, nieko nekalbėjom. Ir vat, tas nieko nekalbėjom, jis čia nėra baimė, čia yra savisaugos instinktas toksai, tu kai jo nesupranti, jis pereina į visai kitus lygmenis, tu daug ko nebegali daryti, nebežinai, kodėl nebegali daryti, Ir čia ne moralinė savybė žmogaus, čia tiesiog nervų sistema taip veikia. Ir normalu, kad nervų sistema, kai šalia vyksta žudynės, jinai pereina į tokį savisaugos režimą ir nebeišeina iš jo. Ir tas sustingimas tebesitėse ir nors mes, kai kalbam vieni su kitais, ko mes ten bijom, mes būkim drąsus, mes apeliuojame į moralinės vertybės, bet čia yra nervų sistemos pajėgumai. Ir dabar su šito genocidu Izraelio vykdomu Gazoj yra tas pats. Aš puikiai suprantu, kodėl dalis mano pažįstamų ir draugų, su kuriais aš susipažinau ir kuriems aš labai dėkinga ir kurie daug ko mane išmokė ir dėl kurių tyrimai, kuriuos aš ten atlieku, to laikmečio ir holokausto, jie yra daug kokybiškesni, jie nebekalba su manim. Jie negali skaityti mano įrašų ir jiems atrodo, kad aš esu antisemitė ir man atrodo, aš suprantu, kodėl taip yra, nes žmogus gali priimti informacijos tik tiek, kiek jo nervų sistema gali integruoti. Tu negali kaltinti žmogaus, kad jo nervų sistema šiuo metu jaučiasi taip nesaugiai, kad negali integruoti, ką kitas gali integruoti.
1: Idėjos, kuri jam...
0: Kuri kelia grėsmę jo tapatybei, arba jo savivokai, arba apskritai. Informacija yra nesaugi ir tu nuo jos blokuojasi. Ir aš irgi turiu informacijos, nuo kurios aš blokuojasi, nes man nesaugi yra. Man tas laikas toks sunkus, bet aš suprantu, kad mano čia tie sunkumai yra juokas palyginus su žmonėm, kurie realius sunkumus patiria, ir ten, kurie ir kalėjimuose dabar. Bet man visada atrodė, va, tarkim, kai aš sėdžiu archyve, ypač pastarosius metus dviejus, ir kadangi tarpukario žiniasklaida yra kontroliuojama, tai yra, tas, mes švenčiam tą šimtmetį radiją, bet iš esmės tai yra autoritarinio režimo radijas. Ir tu daugiau sužinai šiaip žiūrėdamas ten policijos raportus, arba ten žmonių šiaip užrašus kažkokius, kas ten buvo, kas ten vyko, arba, pavyzdžiui, ypatingajam archyve sėdžiu irgi skaitau bylas žmonių, kurie dalyvavo žudynėse, kaip jie aiškina situaciją, kai kurie ir kankinami, tu matai, ir kraujo dėmes ant lapų ir prakaito, bet ir galvoju, va, tą visą žiūrėdama, kad seniau, kol aš nebuvau tų archyvų mačius, aš galvoju, kaip ten žmonės va taip galėjo. Čia vyksta, žodžiu, baisus dalykai, čia žudynės ir čia jie gyvena kažkokius gyvenimus. Ir dabar aš žinau, kaip tai vyksta.
1: Nes mes gyvename irgi šalia žudynės.
0: Aš gyvenu ir ten žudynės, ir ten žudynės. Ir mano telefone greičiausiai yra koltanas iš Kongo, kur vaikai miršta, kad iškastų tuos metalus mums. Ir mes tiesiog va, turim telefonus. Ir man atrodo, kad ta šiuolaikinio žmogaus ta būklė yra tokia paradoksali tuo, kad tu negali išvengti tų dalykų, tam, tu nebegali nedalyvauti, tu gali sakyti, aš nepirksiu tam tikrų prekių iš tam tikros šalies, arba aš nepirksiu telefoną, bet tu dalyvauji ir tu turi atsisakyti to, aš turiu atsisakyti tos ambicijos tokia būti labai nekalta ir nesustepti ir tik tai jau, vat, aš labai etiškai viską darau, to turi atsisakyti, nu, minimizuot, kiek gali minimizuot savo tą dalyvavimą ir kartu nenusišalint nuo to stebėjimo ir žiūrėjimo. Čia, aišku, nesutiks tie žmonės, kurie aktyvistai yra, nes jie mano, kad tu turi kooperuoti su kitais, tu turi kalbėti su kitais, tu turi siekti tų permainų. Mane toks apėmės jausmas, kad aš tiesiog turiu stebėti. Aš turiu stebėti tam, kad po to aš pasakyčiau, kad aš tai mačiau, kad tai buvo. Ir tada man niekas nepasakys, kad to nebuvo. Arba niekas nepasakys, kad oi, mes tai irgi taip nemanėt jūs taip. Ir man tada atrodo, kad nu, kaip ir vas tom laidom apie tas permainas, kad... Yra svarbu dalyvauti, yra svarbu aktyviai dalyvauti ir dar svarbu yra stebėti.
1: O žiniasklaida šiandieninėme pasaulyje. Sąvoka dabar yra žiauriai plati, ką mes laikysim tą žiniasklaidą. Bet visgi, ar yra dar įrankių? Galia dabar turi labai daug kas. Individualūs žmonės, kurie YouTube turi kanalą.
0: Tokio dalyko kaip žiniasklaida jo nėra. Jis sukūrė lietuviai, kurie sugalvojo žodį žiniasklaida, nes jis tris kart pasikeitė. Buvo masinės informavimo priemonės, po to buvo visuomenės informavimo priemonės ir po to pasidarė žiniasklaida. Kas išplovė tą nu, žiniasklaidą, nu, tai reiškia kažkas per ką sklydė žinę. Nu, tai, ir tada vyksta jau diskusija nebe apie žurnalistiką, bet apie žiniasklaidą. Ir žmonės nori kontroliuoti žiniasklaidą, bet norėdami kontroliuoti žiniasklaidą, nori žurnalistus kontroliuoti, kas man nepatinka. Tai kontroliuokit jūs tą žiniasklaidą, bet žurnalistai turi patys tik tai teisę save kontroliuoti. Tai ta žiniasklaida, kaip ir susikūrėm terminą ir tada mums sunku su juo, nu, tai aš tik apie save galiu pasakyti. Aš labai seniai nebežiūriu televizijos, radijo prisipažinsiu, kad retai dabar klausau. Nu, nebent patinkantis žmogus padaro, ką nors, tada aš paklausau. Daugiausiai aš žiūriu TikToką ir YouTube'ą. Ir noriu daugiausiai daryti dalykus YouTube'e. Radijų irgi norėčiau, bet radijui norėčiau daryti tokį dalyką, kurį pusę metų daryčiau. Nu, keista yra, kad skirtingos tos priemonės duoda skirtingą energiją. Pavyzdžiui, Instagramas ir Facebookas sekina, nes ta informacija krenta žemyn, tu padarai ir krenta žemyn. TikTokas duoda labai daug, nes jeigu tu teisingai susireguliuoji algoritmą, tai reiškia, žiūri tai, kas tau patinka, tai tau pradeda duoti tai, kas tau patinka, ir aš niekaip nebūčiau sužinojęs apie tiek žmonių, tiek mokslininkų, tiek idėjų. Niekaip nebūčiau sužinojusi per žurnalistus, kurie būtų kaip po mediatorius tarp tų žmonių ir manęs. O dabar aš įsijungiu ir aš turiu jūs tiesiogiai. Ir dėl to, pavyzdžiui, man jau atrodo, aš kai klausau radio laidą, kurioje žurnalistas medijuoja ir sako, šitas žmogus yra tas ir tas, jau man atrodo toks filtras.

0: korporacijos ir čia niekas nenori niekam gero, čia visi tiesiog pelno siekia, bet šiuo atveju algoritmo ir mano tikslas sutampa, kad algoritmas nori, kad aš žiūrėčiau daug, o aš noriu įdomių dalykų, tai jis man duoda tos įdomius dalykus.
1: Taip sako žurnalistė Audra Girijotė, Lietuvos radijo ir klasikos eteryje parengusi daugybę puikių laidų. Be sienų, vėjas vakarų krypties, naujas laikraštis, žmonės ir idėjos, pradėjusi radio dokumentikos žanrą. Apie žurnalistiką radiją, apie nutylimus ir nepatogius dalykus Audrą kalbinau aš, Jolanta Kryževičienė. Tačiau tai dar ne viskas, dar liko paskutinis klausimas. Kaip tu manai, ar apskritai radijos turi ateitį?
0: Radijas kaip radijas be vaizdo.
1: Taip.
0: Nes vaizdas, jis dar atneša ne tik tą prievartą, kad tu esi sustabdomas, tavo vaizdas yra fiksuojamas, bet jis dar performatyvumą įneša, nes panašiai turbūt kamera veikia, kaip veikia plėšrus žvėris. Tu fiziškai jauti į tave nukreiptą žvilgsnį, tu pradedi performinti, prasideda teatras.
1: Kaip indėnai sakydavo pirmiesiam fotografams, tu pavagi mano sielą.
0: Taip, bet vis tiek aš suprantu vertę to radijo, kuris neįpareigoja tavęs vaidinti dar kūnų. Ir man atrodo, kad aišku, kad jis išliks, nes su technologijom yra taip, atsiranda technologijos ir jos tampa labai populiariom ir tada dalį žmonių netinka jos ir jie tada daro atvirkštinį dalyką. Taigi atsirado dabar jau televizija, atsirado kinas, tai tarsi turėjo viskas nueiti vien tik tai vaizdą. Bet atsiranda podcastai, iš pradžių atsiranda iš viso be vaizdo, paskui atsiranda vaizdas ir dabar YouTube yra daug podcastų, kur tiesiog sėdi žmonės. Man atrodo, kad kai per daug būna vaizdo, tada atsiranda medijos, kurios be vaizdo. Dabar, pavyzdžiui, yra labai labai labai daug tekstų ir tada jau pradeda skūstis mokytojai, kad vaikai nebemoko rašyti, nebegali rašyti. Ir šito neberašančio kartoj, kažkurio metu vėl atsiras, kad labai tik tai mažai žmonių gali parašyti, tada vėl mažai tų tekstų, mažai bus rašytojų. Tai man atrodo ir radijas, po kokių ten 20-30 metų vėl bus visiškai be vaizdo. Nu, bus dalis žmonių, kuriems to reikės. Tai gal vienu metu bus labai daug intensyvaus vaizdo, dirbtinio sukurto generuoto vaizdo ir bus nišos, kur bus tik tai garsas ir tik tai radijas.
2: Aš labai jaučiuosi dėkinga žmonėm, kurie dirba radijoje. Tikrai, man atrodo, radijas išliks visada patikimiausias aparatas. Patikimiausias aparatas, kadangi laikrodis sako laiką, kadangi radijas sako laiką, dėl to jis išlieka super patikimu. Ir dėl to, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokia situacija, kur man reikėtų staigiai suprasti, o kaip vis dėlto viskas yra, aš aišku, kad ieškočiau radijo.
1: Radijo amžius. 10 kultūros stotelių.

0: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
2: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rytinėje Latvijos dalyje paryčiais daugiau nei valandai buvo paskelbtas pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės. Pavojus buvo paskelbtas 5 savivaldybėse, o praėjus mažiau nei

0: dviem valandoms visur atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad vienas bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau įskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai. Panašūs incidentai Latvijoje registruoti ir anksčiau, dėl to subirėjo ir valdančioji koalicija, nes tuometinė premjerė atleido gynybos ministrą, o jį delegavusi partija pasitraukė iš koalicijos. Tuo metu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasiūlė opozicijos atstovą Andrį Kulbergsą tapti naujuoju šalies premjeru, po to, kai atsistatydino Evika Silinę. Ji pasitraukė taip sukeldama vyriausybės žlugimą likus keliems mėnesiams iki spalį numatytų rinkimų.
1: Pasikonsultavęs su partijomis, matau galimybę suformuoti vyriausybę. Manau, jog naujasis ministras pirmininkas turėtų būti iš opozicinių partijų. Tai susiję su pastarojo meto retorika ir veiksmais. Galbūt dinamika yra tokia, kad galimybę turėtų gauti tie, kurie šiuo metu yra opozicijoje. Jungtinis sąrašas yra didžiausia opozicinė partija. Jungtinis sąrašas man pasiūlė poną Kulbergsą. Kaip galbūt pastebėjote, aptarėme daugybę klausimų ir mūsų požiūriai sutampa. Todėl, vadovaudamasis Latvijos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnių, kviečiu poną Kulbergsą imtis naujo ministrų kabineto sudarimo.
0: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Rusija skelbia perėmusi daugiau nei 500 iš šalies teritoriją paleistų Ukrainos dronų. Maskvos srityje pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomuosius smūgius, kai per Maskvos ataką Kyjive žuvo 24 žmonės. Kėdainiuose šiandien vyks didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai. Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai galės susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika. Taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Vyks karinės operacijos inscenizacija. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočių.
2: Pagrindinės kariuomenės tikslas būti kuo arčiau Lietuvos žmonių, kadangi daugelį laiko praleidžiame besirengdami, besitreniruodami štabuose, poligonuose, tai ši diena yra skirta visuomeniai ir kariams ryšio stiprinimui, važiuoti į visus regionus, kadangi įvairiuose regionuose yra įvairių ir kovos patirčių, tai tuo pačiu ir pagerbiama, bet pagrindinis tikslas būti arčiau žmonių, nes mes esam ta pati visuomenė. Lietuvos gynyba prasideda nuo piliečių valios ginti savo valstybę.
0: Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius Liutauras Bagočiūnas. Septyniasdešimtąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje, antrą vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Portalo Eurodiena LT vyriausiasis redaktorius Justas Buivydas teigė, kad šių metų rezultatai laikomi viena didžiausių staigmenų konkurse pastaraisiais metais.
3: Bulgarija dar šią savaitę, savaitės pradžioje, jos šansai laimėti Euroviziją buvo vertinami 1%. Ji va toje lažybų lentelėje buvo maždaug iki 15-16 vietoje. Niekas absoliučiai nekalbėjo apie tai, kad ši šalis gali laimėti Euroviziją. Apskritai pati atlikėja, netgi kai buvo išrinkta atstovauti savo šalį, nors yra didžiulė žvaigždė šalyje, bet vietos gyventojams nepatiko ši daina, ji gavo tiek daug blogų komentarų internete, kad netgi svarstė trauktis iš konkurso ir ėmė iš vis nedalyvauti ir nestovauti Bulgarijai ir kad viskas pasisuks būtent taip, kaip pasisuko čia šią nakt, tai yra vienas didžiausių stebuklų, siurprizų Eurovizijos istorijoje per pastaruosius dešimtmečius.
0: Portalo eurodiena.lt vyriausiasis redaktorius Justas Buivydas. Lietuvos atstovas Lion Sika su savo kūriniu Solo Kieroma sužėmė 22 vietą. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 5, Šiauliuose 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Utenoje 13, šilumos. Dieną daug kur lietus, vietomis perkūnija, bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 9:05.
4: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Amerikietiški gobelenai - taip vadinasi naujausias Caliderai styginių kvarteto iš Niujorko albumas, kurį šios dienos naujos plokštelės laidoje pristatysiu ir žinoma pailiustruosiu kūriniais, kurių vienas Džono Williamso opusas neseniai jau skambėjo eteryje. Keturi puikiai solo koncertinės programas atliekantis muzikai ne tik koncertuoja kaip vienas darinys visame pasaulyje, bet ir pristato albumą prisodrintą vienų garsiausių Amerikos kompozitorių kūriniais, kuriais norima atskleisti labai skirtingą ir įdomų Jungtinių Amerikos valstijų muzikinį veidą. Deja, ilgą laiką tolimosios šalies muzikinis audinys toli gražu nebuvo nei unikalus, nei kažkuo išsiskiriantis. Nors Europa turėjo šimtmečiai susiformavusią muzikinę tapatybę, Amerika savo pirmąjį šimtmetį praleido kaip muzikinę koloniją, kol vienas atvykėlis, turiu omeny Antoniną Dvoržaką, parodė kelią į naują muzikos pasaulį, paragino atsisakyti vyravusių vokiškosios mokyklos tradicijų ir atsigręžti į tuos, kurie kūrė šalį. Būtent Dvoržakas amerikiečių kompozitoriams pademonstravo, jog būtent jų pačių liaudies muzika yra raktas į nacionalinę tapatybę, o liaudies muzikos būta daug ir įvairios. Tačiau Dvoržakas parodė tik galimą kelią, o ilgainiui kompozitoriai pradėjo ieškoti savo stiliaus ir tik sau būdingo skambesio. Vakarų klasikinės muzikos raida per visą 20 ir 21 amžių pasižymėjo gėlę įtampą tarp radikalaus avangardo ir atkaklaus nors dažnai ir sunkiai apginamo prisirišimo prie tonalumo ir muzikinio lyrizmo, o šioje istorinėje plotmėje labiausiai atpažįstamais ir girdimais vardais tapo Erikas Wolfgangas Korngoldas, Samuelis Barberis, Džonas Williamsas ir Vintonas Marsalis. Faktas, kad visi jie ėjo vedini savo muzikinės estetikos, bet viena liko artima visiems – suvokimas, jog muzika turi veikti kaip komunikacinis tiltas tarp individualaus kūrėjo ir tų, kurie klausys jų muziką. Taigi tai ir padarykime. Pasiklausykime Samuelio Barberio kvarteto styginiams opus 11 pirmosios ir antrosios dalies, kurias atlieka kvartetas Kolidoriai.

Girdėjote amerikiečių kvarteto Kolidoriai atliekamą ir naujausiame muzikų albume įrašytą Samuelio Barberio kvarteto opus 11 dalis. Per pastaruosius kelerius metus styginių kvartetas Kolidoriai sulaukė puikių atsiliepimų už savo apdovanojimus pelniusį Betoveno styginių kvartetų ciklą, o dabar, kai šis ciklas jau įrašytas, Niujorke įsikūręs kolektyvas savo naujausiame albume atkreipė dėmesį į trijų savo tėvynainių ir vieno emigranto iš Vienos muziką. Albumą pradeda jau minėtas Samuelio Barberio kūrinys, kurio atlikimas leidžia muzikams pademonstruoti vieną iš didžiausių savo ansamblių privalumų – nuostabų skambesio spindesį, kuris taip puikiai atsiskleidė ypač labiausiai žinomoje kvarteto antrojoje dalyje. Pensilvanijoje gimęs Barberis užaugo vokalinių tradicijų aplinkoje, kurią įtakojo jo teta – metropoliteno operos žvaigždė Louise Homer. Tad būdamas vos 9 metų, Barberis parašė drąsų laišką motinai, kuriame prisipažino apie savo nerimą keliančią paslaptį. Jis manantis, jog nėra skirtas būti sportininku, o nori tapti kompozitoriumi. Šis aiškus pašaukimas leido jam atsiskleisti su kaupu, mat jo talentas švietė tiek komponavime, tiek fortepiono mene, tiek dainavime. Laidos pradžioje užsiminiau, jog 4 garsiausi kompozitoriai įrašyti naujausiame kvarteto albume pasidalijo į 2 stovyklas. Šiuo atveju Barberis pasiliko prie nuosaikesnės muzikos kūrimo ir nesiėmė eksperimentuoti bei pasiliko prie tonalios muzikos tradicijos. Ir nors neseniai skambėjusi Barberio kvarteto dalis virto atskirų kūrinių orkestrui tapusią nacionalinės muzikos ikoną, visgi ne vienas muzikos kritikas Barberio kūrinius laikė pasenusiais ir neaktualiais. Kaip ir visi menininkai, Barberis buvo itin jautrus tokiems neigiamiems įvertinimams, tad visą gyvenimą kovojo su giliais depresijos priepoliais ir jautėsi vis labiau atstumtas šiuolaikinių muzikos tendencijų. Galiausiai save pavadindamas gyvų mirusiojų amerikiečių kompozitoriumi. Dar vienas kompozitorius, kurio pavardė neatsiejama nuo Amerikos garsiausiųjų, šiuosyk ne amerikietis, o austrų kilmės žydas Erikas Korngoldas, kuris emigravo į Ameriką dėl nacių keliamo spaudimo ir savo kuriama muzika sukūrė amerikietiško kino muzikos aukso amžiaus legendą. Būtent šio muziko pavardė labiausiai sietina su jau vis labiau blėstančiomis vokiškosios kompozicijos mokyklos tradicijomis. Dar kūdikis Erikas antrąjį vardą gavo Wolfgango, kuris nejučia atnešė Mozartui prilygstantį genialumą, kurį dažnai mažumėje pamatė ne tik Korngoldo tėvas,

meto garsus muzikos kritikas, bet ir Gustavas Maleris, kuris berniuko talentui negailėjo didžiulių liaupsių. Įdomu, jog Eriko tėvas iš pradžių bandė slėpti sūnaus gabumus, kad nesukeltų pavojų savo pačio kaip kritiko reputacijai. Tačiau 1909 metais Eriko kūrybos gausa tapo tokia didžiulė, kad jos nebebuvo įmanoma nuslėpti. Būtent toks nežabotas talentas liejosi ne tik Austrijoje praleistais metais, bet ir Holivude, kur Korngoldo takelį kinui tapo tikrais muzikiniais šedevrais. Kompozitorius garsėjo savo nusistatymu, jog filmas yra opera be dainavimo ir reikalavo beprecedentės meninės autonomijos. Jis atsisakydavo groti savo partitūras prodiuseriams ar režisieriams, kol jos nebuvo baigtos, ir netgi nurodydavo pakeitimus filmo montaže, kad vaizdinis ritmas atitiktų jo muzikinės struktūras. Jo įsitikinimas, kad muzika yra muzika, nesvarbu ar jis skirta scenai, orkestrui ar kinui, leido jam Vagnerio leitmotyvo sudėtingumą priartinti prie masių. Tad netrukus girdėsite Eriko Wolfgango Korngoldo kvarteto numeris 3, opus 34, 3 ir 4 dalis. Kvartetas sukurtas 1945-aisiais, kurį galima pavadinti tarsi keliu, kurio vienoje pusėje liko įsimintina karjera vienoje, o kitoje gyvenimo kaip Holivudo kino muzikos karaliaus atspindžiai. Kai Korngoldas parašė šį kvartetą, buvo garsiai prisiekęs, kad nekuria kūrinių koncertinėms salėms, kol Hitleris nebus nugalėtas. Tad artėjant antrojo pasaulinio karo pabaigai, šis kūrinys žymėjo jo sugrįžimą prie absoliučiosios muzikos, o viena iš recenzijų skelbė: tai kūrinys žmogaus, kuris sugrįžo prie savęs. Kūrinys, kuriame kino kalba išsakoma kaip sielos tiesa.

LRT klasikos eteryje skambėjo amerikiečių kvarteto Kalidoriai atliekamos Eriko Volfgango Korngoldo trečiojo kvarteto trečioji ir ketvirtoji dalys. Kas prisijungėte tik dabar, primenu, jog niujorkiečių styginių kvartetas naujausiame savo albume surinko ir įrašė 20-21 amžiaus garsiausių amerikiečių kompozitorių kvartetus. Pristačius Barberį ir Korngoldą, pakalbėkime dar apie vieną muzikos kūrėją, Mintoną Marsalį, kuris įkūnija tobulą amerikietiškos muzikos pagrindo, tai yra džiazo ir klasikinės tradicijos sintezė. Kaip pirmasis menininkas laimėjęs Grammy apdovanojimus tiek džiazo, tiek klasikinės muzikos kategorijose tais pačiais metais, savo kūryboje, pavyzdžiui, Pulitzerio premiją apdovanotame kūrinyje Blood on the Fields, jis traktuoja džiazą ne kaip žemą meną, kurį reikia tobulinti, bet kaip ištobulinta amerikietiškos kultūros pagrindą. Kompozitorius puikiai išpildė Dvoržoko pranašystę, kad afroamerikiečių melodijos taps rimtos amerikietiškos mokyklos pagrindu. Marsalis, kaip ir kiti šiandien paminėti kompozitoriai, buvo ne tik vaikas wunderkindas, bet ir tas atlikėjas bei kompozitorius, kurio muzikinės vizijos sujaukė amerikietiškosios kūrybos vandenis. Jis atgaivino džiazą, sugražino jam rimtosios muzikos spindesį, apipintą svingo ir bliuzo ritmiką. Visų šiandien nuskambėjusių kompozitorių vardai nebejotinai darė įtaką vienas kitam. Štai Johnui Williamsui, kurio kūrinį girdėjote pačioje laidos pradžioje, didelė įtaka darė Korngoldo muzikinės idėjos. Jis net yra dažnai vadinamas pirmosios kartos Holivudo kompozitoriaus paveldėtoju. Taip pat Williamsas palaikė itin glaudžius santykius ir su Vintonu Marsaliu bei jo broliu. Tuo tarpu Korngoldo ir Marsalio šeimų istorijoje galima išvelgti įdomią paralelę. Abu jie buvo legendinių asmenybių sūnus, kurie turėjo derinti tėvų lūkesčius su savo kūrybinės tapatybės įtvirtinimu. Jei kalbėsime apie Korngoldą ir Barberį, taip pat galėsime rasti bendrų sąlyčio taškų. Abiejų kompozitorių vertinimas 20 amžiaus viduryje buvo sugadintas politinių ir estetinių pokyčių. Korngoldo sugrįžimas į Vieną po karo buvo dviprasmiškas, jam dažnai sakydavo, kad jis yra laimingasis, nes pabėgo į Ameriką, o jo muzika tuo pačiu metu buvo atmesta kaip sutepta Holivudo komerciškumo. O Barberis, nors ir liko Jungtinėse Amerikos valstijose, jautė panašų kultūrinį praradimą, nes jo tonalinis lyrizmas buvo nustelbtas realizmo ir avangardinių technikų iškilimo. Abu vyrai kentėjo dėl suvokimo, kad jų prisirišimas prie grožio buvo prarasto laiko ženklas. Kad ir kokie gyvenimo vingiai vedė visus skirtingus kompozitorius, visgi jų pavardės visam laikui liko amerikietiškosios muzikos tradicijos puslapiuose, o kvartetas Kalidoriai klausytojams įrodė, kokią kokybišką ir laikui nepavaldžią muziką šie kompozitoriai kūrė. Taigi, aš Jamantė Šležaitė, šiandien palieku jus su Vintono Marsalio kvarteto dalimi, pavadinta Daug kas dingo. Šiandien tariu sudie su pažadu vėl sugrįžti kitą antradienį.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Rytinėje Latvijos dalyje paryčiais kuriam laikui buvo paskelbtas pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės. Apie pavojų pranešta 5 savivaldybėse, o praėjus mažiau nei 2 valandoms pavojus visur buvo atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad 1 bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau įskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai. Panašūs incidentai Latvijoje registruoti ir anksčiau. Dėl to subirėjo ir valdančioji koalicija, nes tuometinė premjerė atleido gynybos ministrą, o jį delegavusi partija pasitraukė iš koalicijos. Rusija skelbia perėmusi daugiau nei 500 į šalies teritoriją paleistų Ukrainos dronų. Maskvos srityje pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomuosius smūgius, kaip ir Maskvos atakos.

0: ataką Kyjive žuvo 24 žmonės. Jungtinės valstijos nepratėsė sankcijų išimties galiojimo rusiškai naftai. Tai išimtis buvo pritaikyta, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos, o tai leido Rusijai pristatyti ir parduoti naftą pakrautą į laivus iki balandžio 17 dienos. Jungtinės valstijos sankcijas Rusijos naftos sektoriui taiko jau kelerius metus, o kritikai teigia, kad laikinai pritaikyta išimtis finansiškai sustiprino Rusiją, nes pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudojo finansuoti karui prieš Ukrainą. Buvęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretorius ir leiboristų partijos narys Vesas Stritingas patvirtino, kad mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos pirmininko posto. Savaitgalį sakytoje kalboje, kurioje pranešė apie šį ketinimą, jis taip pat pareiškė, kad šalies įstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida ir sakė, kad Jungtinė karalystė vieną dieną sugrįš į bendriją.
1: Išstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida. Pasitraukimo šalininkai apgavo save manydami, kad gali sukurti pasaulinę laisvos prekybos nirvaną, tarsi vis dar turėtume rytų Indijos bendrovę savo valioje. Jie buvo visiškai akli prieš nulinę sumos pasaulį, kuriame kraštutiniai dešinieji ir jų bendra keleiviai kūrė diktatorių ir oligarchų pasaulį, kuriame idėja, kad vidurinės galios gali veikti pavieniui, yra fantastiška. Dėl to esame mažiau turtingi, mažiau galingi ir mažiau kontroliuojame padėtį nei bet kuriuo metu iki pramonės revoliucijos. Mes nebegalime sau leisti tylėti. Turime tai permastyti.
0: Leiboristų partijos narys Vesas Stritingas. Aplinkos ministerija sako, kad dalyje savivaldybių maisto atliekos iš gyventojų yra vis dar renkamos neatskirai. Pasak ministerijos vyriausiosios patarėjos Gretos Česnaitytės, reikalavimas atskirai rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas galioja nuo 2024 pradžios.
2: Turiu skaičius, 24 metų visos Lietuvos mastu buvo surinkta daugiau negu 13 tūkstančių tonų maisto ir virtuvės atliekų. 25 metais šiek tiek daugiau negu 15 tūkstančių su puse. Pokytis yra labai nedidelis. Tikslas, kad maisto ir virtuvės atliekos būtų sutvarkomos atskirai surinktos, nes nuo 27 metų mes sutvarkytų atliekų, kai jos yra atskiriamos iš mišraus srauto, nebegalėsime laikyti.
0: Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja Greta Česnaitytė. Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos vadovo Žilvino Šilgalio vertinimo atliekų surinkimo ir tvarkymo klausimais Lietuvoje yra chaoso.
3: Vieni renka maišeliuose, kiti renka atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi, kiti gal gaus finansavimą, kitiem jau reikia, žiūrėkit, ir galbūt ir baudus, ir sankcijos grėsia, dėl to, kad konteinerių prisipirko, bet nenaudoja. Kai pasižiūri Lietuvą, tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Vieni taupo, kiti daro sprendimus, kurie ne visada yra ekonomiški, bet jie yra reikalingi. Natūralu, tada atsiranda žirklės. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius. Norint pasiekti efektyvesnio rezultato, be sistemos plėtros, be papildomų konteinerių ir be papildomų surinkimų kaštų, daugiau atliekų maisto atskirai nesurinksim.
0: Regioninių atliekų tvarkymo centro asociacijos vadovas Žilvinas Šilgalis. Temperatūra Lietuvoje apie 12-14, pajūryje apie 7-8 šilumos, dieną daug kur lietus, vietomis perkūnija, bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 10:05.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.

0: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Šį kartą balkonas truputėlį dar siūbuoja Venecijos kanalų bangelėmis. Ir nors tai nėra tiesioginis eteris, bet mes dar labai labai kupinos tokių šviežių įspūdžių su kolege Julija Fomina, kuri yra kuratorė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos menotyros doktorantūros vadovė. Labas, Julija.
1: Labas, Laima.
0: Na, kaip tavo tie pirmieji šviežiai įspūdžiai? Taip, žinau, kad LRT čia taip viską operatyviai raportavo, bet na, mes jau šitame lauke tikrai seniai plūduriuojame, tai kažkokius galime ir dėsningumus išvelgti. Tai kokie tavo pirmieji įspūdžiai?
1: Tai, kaip tu ir sakei, dar viskas siubuoja, banguoja aplinkui ir dar tie įspūdžiai gal yra ne iki galo susigulėjo, bet gal tame ir žavumas šito pokalbio yra, kad neturime mes čia kažkokių labai fundamentalių apibendrinimų prieiti, bet turbūt pirmas tas įspūdis, kurį jau daugelis kaip ir pabandė įžodinti ir kolegų iš Lietuvos ir viso pasaulio iš tikrųjų, kad šioj Venecijos bienaliai labai jaučiasi tas bendras kažkoks neramus fonas, politinis fonas, pirmiausia, aišku, paženklintas, žodžiu, karų, okupacijų ir taip toliau. Ir tas iš tikrųjų uždavė toną man asmeniškai ir, kiek suprantu, daugelį kitų visai kitaip patirti šitą parodą.
0: Taip, sutinku, nes tai buvo pirmoji mano bienalė nuo 99-ųjų, kai visą dieną buvo uždaryti kai kurie paviljonai protestuojant prieš Izraelio dalyvavimą. Taip nusprendė Didžiosios Britanijos, Belgijos, Olandijos keletas kitų paviljonų, kiti buvo užsidarę tam tikromis valandomis. Bet dar prieš tai vyko protestai prie pačią pirmą dieną nuo pat ryto prie Rusijos paviljono, susirinko ukrainiečių grupė Femen su rusų alternatyve grupė Pussy Riot, kurios nuoseklios yra ne tik antiputinistės, bet ir aiškiai pasisakančios už Ukrainą ir už karą, kaip už baisų nusikaltimą. Čia nėra jokių pustonių, jos nevinioja nieko į vatą. Ir tikrai protestavo garsiai, triukšmingai, pati ten buvau su petardom, su raudonais dūmais ir šaukdamos, kad negalime pasiduoti, kad šitas paviljonas pastatytas ant karo aukų kraujo ir panašiai. Tai tikrai buvo tokia bienalė, kur tu iš karto nuo pirmos akimirkos pasijunti, kad patekai beveik į tokio karo lauką, ir aš manau, iš dalies jį išprovokavo tai, kad bienalės direktorius labai kažkaip, nežinau, ar lengvabūdiškai, ar kaip tik labai klastingai nusprendė vat, įsileisti tą Rusiją ir vaizduoti, kad menas ir politika neturi nieko bendra. Tai čia buvo akivaizdžiausias parodymas šita bienalė, kad ne tik, kad menas ir politika yra susiję, bet jie, kaip sakant, vienas kitą įgyvendina, išveikia, numato, apibendrina, ir tai yra būtent tie dalykai, per kuriuos mes suvokiame pasaulį. Sakytume, menas yra ne tik lakmuso popierėlis, bet kažkuria prasme toksai ateities žemėlapis. Ir mes galėsime pereiti per tokius ženklus, kurie jau rodė, į kur visa tai eina.
1: Aš visiškai sutinku, kad menas ir politika yra absoliučiai neatskiriami dalykai, ir irgi radau tokią mintį, kuri man labai surezonavo apie tai, kad nepaisant to, kad Venecijos bienalė, aišku, yra seniausia, pati pirmoji, įsteigta dar 19 amžiaus pabaigoje, ir tas nacionalinių principų atstovavimas paviljonuose gali atrodyti tam tikrą atgyveną, ar ne, šiandienos pasaulyje, bet problema yra ne nacionaliniuose paviljonuose, o tame, kad pasaulis jau nuo 19 amžiaus pabaigos neatpažįstamai pasikeitė, ir publika, kuri priklauso tam pasauliui, kuri susirenka jį pasižiūrėti, nebetoleruoja jokių fikcijų. Ta prasme, čia jau ir tai publikai yra akivaizdu, kad menas ir politika yra neatskiriami dalykai, bet ir institucijos nėra neutralios. valstybės dalyvauja karuose, ar ne, jas pradeda, užsiima propagandą ir panašiai ir panašiai. Tai tam tikra prasme šita bienalė, kaip ir apskritai visos Venecijos bienalės, jinai nereprezentuoja kažkokios pasaulio krizės, bet administruoja tą krizę ir rodo ją kaip tokį simptomatišką labai reiškinį.
0: Žinau, kad Julija, tu dėstai Dailės akademijos studentam būtent kuratorys,

0: vystė ir didžiasias parodas ir taipogi pasakoja apie Venecijos bienalę. Gal tu tokį trumpą mūsų klausytojams, ne tai kad kursą, o tiesiog lengvą tokį eskizą Venecijos bienalės istorinį, galbūt su svarbiais tam tikrais ir politiniais ar meniniais taškais?
1: Taip, iš tiesų, aš daug studentam pasakoju apie bienales, kaip apie tam tikrą specifinį parodų tipą, nes tai nėra tik tai parodos, kurios rengiamos tokiais vienodais intervalais arba kitaip tariant periodinės parodos, bet tai yra ir tam tikras specifinis tipas, jeigu mes kalbam apie, žodžiu, parodų istoriją. Ir kas apibrėžia tą tipą, tai yra, aišku, didžiulis mastelis, didžiuliai biudžetai, ir tokia ambicija būti globalaus meno pasaulio dalimi, nes toli gražu ne visos parodos, kur yra rengiamos, tokiais būtent specifiniais bruožais pasižymi. Tai kaip jau ir minėjau, Venecijos bienalė yra viena seniausių, tiksliau, ne viena seniausia, pati seniausia, įsteigta dar 1895 metais ir įsteigta buvo su tokiais tikslais, kurie iš tikrųjų turbūt išlieka ir iki šių dienų, tai yra pirmiausia, aišku, būti kultūriniu įvykiu, kuris ugda visuomenę, ar ne, ją edukuoja, taip pat pristatantis ir tam tikrą prasme puošiantis ir patį Venecijos miestą, kuris, aišku, ir be bienalės yra nuostabus, bet vis tiek, ir sukuriantis va tokį kontekstą menui pristatyti, bei, aišku, skatinti turizmą. Tai visų šitų tikslų bienalė laikėsi vat, per, ir tebesilaiko per visą šitą labai ilgą gyvenimo savo laikotarpį, jau šiemet tai buvo 61 bienalė, ir tam tikra prasme jinai vat, laikoma, kadangi jinai yra pirmoji, tai tokių visų bienalių prototipų. Bet teisingumą dėlį reikėtų pasakyti, kad dauguma bienalių, kurios, o mes jų dabar pasaulyje turim ten apie 200, grubiai tariant, ir jos vis dar steigiamos, tai didžioji jų dauguma iš tikrųjų buvo įsteigta jau 20 amžiaus pabaigoje ir vėliau, ir dabar, sakykime, šiais laikais. Tai Venecijos bienalė galbūt prototipu tapo, sakykime, irgi nuo 20 amžiaus maždaug antrosios pusės tik tai, nes kai atsirado Venecijos bienalė, ten meno buvo ne tiek ir daug, ten buvo kaip ir pasaulinėse parodose, nes Venecijos bienalė pasiekė šitų pasaulinių parodų pavyzdžių, tai ten buvo ir menas, ir technologijos, ir amatai, ir kas tik tai nori, plus visus, ką visi labai dažnai pamiršta, kad visus kūrinius buvo galima, pavyzdžiui, įsigyti, kurie buvo eksponuojami. Tai, žodžiu, buvo tokia miksas tarp meno mūgės, sakykim, ir kažkokios va, tokios ekspo formato, kur prisistatinėjo šalis. Ir tik tai 20 amžiaus pradžioje iš tikrųjų atsirado to nacionalinių paviljonų komisarų pareigybė, tai yra žmonių, kurie atrenka, koks menas bus rodomas, sakykim, iš jų šalių. Ir prasidėjo tų nacionalinių paviljonų statybos, kurios irgi atspindi tam tikras architektūros tendencijas to laikotarpiu. Ir kiek man teko domėtis Venecijos bienalės istorija, tai, žodžiu, pirmuosius maždaug ten 20 kelis savo gyvenimo metus, tai toli gražu nebuvo kažkoks labai inovatyvus ir progresyvus reiškinys, kurio vertėtų ten baisiai sekti. Ir tokiu jinai tapo tik tai iš tikrųjų po 68 metų, kai per visą Europą nuvilnijo protestų banga. Tie protestai buvo labai aktyvūs ir Venecijoje, kur yra nuostabi iki šiol veikianti ir puikius menininkus ruošianti Venecijos meno akademija. Ir, žodžiu, protestavo ir studentai, ir dėstytojai, ir tie patys menininkai, kurie dalyvavo parodose, tai vat, jau galim stebėti tam tikrą ir protestų istoriją Venecijos bienaliai, ir protestavo tokiu gana, žodžiu, efektingu būdu, kad, pavyzdžiui, kaip prieš Venecijos bienalę, kaip pirmiausia, kažkokį komercializacijos įrankį, apversdami, pavyzdžiui, menininkai apvertė savo tapytas drobes kitą pusę, ar ne, eksponavo, žodžiu, tą blogąją, sakykime, pusę, kuri nematoma paprastai žiūrovams, ir ta, žodžiu, garbinga ta publika, kuri atėjo atidarymą, ten pusės darbų net negalėjo pamatyti. Tai vat, maždaug tuo momentu tapo irgi labai akivaizdu, kad menas ir politika yra neatskiriami absoliučiai dalykai.

0: Dar vienas toksai labai svarbus momentas, man atrodo, Venecijos bienalės istorijoje irgi labai dažnai prisimenamas ir protestų kontekste tuo pačiu, yra 77 metų disidentų bienalė, nes 74 bienalės prezidentas yra ten ir tokia garbinga pareigybė, Karlo Ripa di Meana, toks aristokratas ir italų socialistinės partijos narys, staiga stojo menininkų pusė, ne ėmė atstovauti, žodžiu, instituciją bienalės, bet prisijungė prie tokių protestų, sakykim, ir tada bienalė iš viso išėjo į gatves, į kažkokius rajonus, ten buvo kuriami ten kūriniai ant fabrikų sienų ir panašiai. Ir 77 metais jis inicijavo tą vadinamą disidentų bienalę, kai pakvietė rodyti menininkus išeivius, ar ne, disidentus menininkus iš Sovietų Sąjungos, iš Čekoslovakijos ir taip toliau, ir kitų rytų bloko valstybių. Ir teiginys toks stiprus turbūt tos bienalės buvo, kad meno ir kultūros pasaulis be abejo yra neatsiejami nuo politinio lauko ir nebegalima nusisukti ir nuo rytų Europos, ar ne, ir nuo to, kas ten vyksta. Negalima užmerkti akis į tą jau tuo metu labai didelę migraciją intelektualų, kultūros lauko žmonių iš rytų Europos ir tų darbo sąlygų, kuriuose jie nebegali kurti, ar ne. Ir esu radus tokį teiginį, kad tai buvo viena pirmųjų bienalių, kuri kaip tik pabandė atkreipti dėmesį ne tiek į patį meną, kiek į sąlygas, kuriomis tas menas atsiranda. Tai vat, kalbant apie šių metų, arba grįžtant prie šių metų bienalę, sujungiant tą istoriją ir dabartį, tai turbūt neteisinga būtų sakyti, kad šita bienalė protestų prasme yra labai išskirtinė, nes tų protestų tikrai yra buvę, tik gal geopolitinis pats fonas daug tos nerimasties, daug daugiau turbūt įneša, nes viskas yra pasiekiama.
1: Tai aš apie tą ir norėjau pakalbėti. Labai buvo įdomu išgirsti apie tuos protestus ankstesnius ir tą dėmesį tuo metu užgniaužtiems rytų Europos menininkams, tiem disidentams iš Sovietų Sąjungos. Ir aš dabar galvoju, kur per tą laiką pasislinko visi tie žemėlapiai, kaip jie persiklojo, kaip tas vykstantis karas, Rusijos agresija prieš Ukrainą, kaip tie įvykiai amerikiečių ir Izraelio, Irano ataka, ten karas su Palestina. Kaip visa tai keičia mūsų pojūtį ir kaip tas pasaulis ir pats save mato ir reprezentuoja, nes kaip ir paminėjai, tie nacionaliniai paviljonai pradėjo kurtis kaip tik tada, kai buvo tas vadinamas tautų pavasaris, kai būtent steigėsi tos nacionalinės valstybės ir jie tą ir atspindi. Atspindi kažkokią ten iš dalies ir imperialistinę tą kolonijinę struktūrą, nes tu pakyli kaip į kokį ten panteono šventovę į Britanijos paviljoną, jinai toksai kaip centrinis tarsi virš visų, tada iš vieno šono Vokietija, iš kito Prancūzija. Ten kažkaip labai gudriai greitai Rusija pasistatė netoliese. Na, paskui dar statybos vyko netolygiai, kažkas atsirado tarpuose ir panašiai. Tai va, šitas imperialistinis, kolonijinis kontekstas pastaruoju metu tai labai smarkiai užklausimas, įskaitant ir šią bienalę. Labai daug ir pati kuratorė yra Kamerūne gimusi ir Šveicarijoje savo karjerą profesinę vykdžiusi. Kuratorė deja netikėtai 5 mėnesiai po paskyrimo mirusi. Tai tas afrikietiškas balsas tiek nacionaliniuose paviljonuose, tiek pagrindinėje parodoje jis labai jaučiamas, taip pačiai kaip praeitoje bienalėje labai jautėsi Lotynų Amerika. Tai šita dalis kažkaip kaip ir tokia daugmaž aiški ir aišku, kodėl mums reikia dekolonizuotis, kodėl reikia keisti požiūrį, kodėl reikia įsižiūrėti į autochtono kūrybą. Dabar kas man mažiau aišku, tai yra pačių europiečių ir Europos savimonės tam tikri vingiai. Ir čia kalbu apie tokį įdomų dalyką, kad tikrai daug paviljonų išreiškia solidarumą su Palestina ir ten ir plakatai, ir uždaromi paviljonai, ir ten daug vėliavos. Ir kai aš, pavyzdžiui, paklausiau ten Belgijos paviljono, Niderlandų, o tai kaip Ukraina?

0: Ir jie taip, taip, taip, mes palaikome, taip, Ukraina, taip. Bet sakau, kodėl nėra vėliavos? Nu, sako, tai negalim visų čia protestų suprotestuoti. Ir aš galvoju, kad čia yra karas Europoje vyksta, va čia pat. Jumis tai lygiai taip pačiai gręsi. Ir tas vat, vis dar kažkaip, sakyčiau, tas, kaip nebūtų liūdna, geležinės uždangos neperžengimas smegenyse yra toks truputį skaudus, nes panašu, kad tam tikra Europos dalis, ta, kurią mes anksčiau vadinome labiau vakarų, vis dar nenori to sunkiai atkovoto daugiausia ukrainiečių krauju pagrįsto rytų Europos subjektyvumo kažkaip pripažinti. Jo, kažkur čia yra, bet tarsi tai ne apie juos. Tarsi tai, jo, mes palaikome, bet jūs patys suprotestuokite, ateikite, ukrainiečiai ten susupusirajot, ateikite, Baltijos šalis, kaip mes žygiavome nuo Lietuvos paviljono iki Estijos, šaukdami šūkį Latvių sugalvotą mirtis Venecijoje, Rusija namo. Tai, na tai ką, ir taip vat, kažkoks toks šitoje vietoje truputį liūdesys apėmė, kad lygtai Europa neturi to vieningo suvokimo, kad Ukraina yra mūsų visų karas. Kaip tau atrodo?
1: Įspūdis man irgi gal panašus į tavo buvo. Aš tik tai galvočiau, kad galbūt menas ir galėtų būti ta terpė, ta teritorija, kuri atkakliai primintų apie tai, kad, žodžiu, kaip ten sakoma, Europa mūsų visų namai, ar ne, ir mes turime ją ginti ir ją rūpintis, ir rūpintis visais įmanomais būdais. Šiuo atveju man irgi iki galo nėra aišku, kokie galbūt būdai apie tai kalbėti yra veiksmingiausi. Bet šito požiūriu, pavyzdžiui, man labai kažkaip įstrigo atminti menininkės Darijos Kolcovos tokia instaliacija, kuri buvo matoma visiems, kas žygiavo, žodžiu, tais Venecijos maršrutais tarp Arsenalė ir tų džerdinių sodų su nacionaliniais paviljonais. Tai tiesiog iš įprastų veneciečių gyvenamų namų iškabintos vietoj skalbinių karių uniformas.
0: Ukrainiečių
1: karių uniformas, padžiautos tarsi, vat, išskalbtos ir tuoj vėl žygiuos į karo lauką. Kaip skelbiama, ten yra ir Azovo gynėjų uniformos ir taip toliau. Ir tai buvo toks, man atrodo, labai veiksmingas gestas, kuris neleido pamiršti, kokiam mes laike gyvename, ko mes čia susirinkome galų gale, ar ne, kad tai yra iš tikrųjų tokie, kalbant gal kažkokiais labiau politiniais terminais, tai yra mūsų visų va, dabartis ir mūsų visų aktualiausi klausimai, kuriuos menas taipogi turėtų spręsti.
0: Taip, na, kad jau prakalbome apie ukrainiečius Bienalėje, tai būtinai reikia pasakyti ir apie pačių ukrainiečių dalyvavimą. Jiems atstovavo turbūt garsiausia šiuo metu Ukrainos menininkė, viena iš garsiausių nebejotinai, Žana Kadyrova, kuri jau anksčiau yra mūsų žiūrovams pažįstama iš parodos Stasio muziejų ir iš Art Vilniuje rodytų darbų pavadintų Palenica, taip kaip duonos kepalėlis ukrainietiškai ir kaip garsiosios raketos, tai tie duonos kepalėliai Žanos, tai ir riekelės iš akmens padarytos, tai va čia tokia labai talpi skulptūrinė metafora. Na ir šioje bienalėje Žana pasiūlė tokią savotišką akciją, nes ji buvo sukūrusi tokį kaip origami elnę iš betono prie Pokrovsko. Bet kai jau rusų armija artėjo, tai jinai su kolega menininku tą elnę iš Pokrovsko evakuavo. Ir paskui tas elnės keliavo apie 6000 kilometrų ten iki pat Venecijos, jisai plaukė, jis keliavo pro Europos miestus ir visą tą dokumentaciją elnio kelionę galime matyti Ukrainos paviljone arsenale, o pats elnės taip pakabintas, va toksai, jisai pakabintoje būsenoje prie pat įėjimo į Džardinį, į Bienalės sodus. Ir tai prie jo parašyta saugumo garantijos. Ir kažkaip tu supranti, kad tos saugumo garantijos yra popierinės ir neišpildomos, nes tas Budapešto memorandumas, kuris garantavo

0: Ukrainai saugumą ir kurį pasirašė amerikiečiai, britai ir rusai, tai paaiškėjo, kad jisai buvo nieko vertas. Na štai, tai toksai labai įspūdingas ukrainiečių pasirodymas ir šiaip Ukraina buvo juntama ir buvo juntamas jos palaikymas, aš tikiuosi, kad jis toliau nesiliaus. Na dabar gal galime pašnekėti ir apie kažkokius konkretesnius bienalės bruožus. Mums tikrai neapsimoka čia kalbėti apie daugybę nacionalinių paviljonų ir ko gero mes net neapžvelgsime tos didžiulios parodos, kuri vadinasi In Mine Keys, kažkokia galbūt minorinė tonacija reikėtų versti. Bet man įdomu, kokios tau tendencijos išryškėjo, kaip neabejotina tendencija jau daugelio pripažįstama yra performatyvių formų dominavimas ir čia galima netgi tam tikrą genealogiją atsekti nuo 2017 metų, kai Ann Imhoff Vokietijos paviljone ten tą tokį visiškai monumentalų ir somnambulišką Faustą pastatovo su lietais lenkančiomis performerėmis iki Saulės ir jūros 19 metais ir dabar tai tiesiog atrodo, kad nu, kiekvienas save gerbiantis paviljonas turėtų turėti kažkokį performatyvų elementą.
1: Taip, šita tendencija iš tikrųjų labai gaji ir jinai yra gal šioj bienaliai, kiek man pavyko ją apžiūrėti bent jau tos pagrindinius taškus, tai jinai tikrai viena iš tokių įdomesnių, sakykim, arba bent jau ryškiai tikrai atpažįstamų. Prie tavo jau paminėtų dar pridurčių ir Tinose gal performance Vokietijos paviljone, arba 2011 metais buvo nuostabus Doros Garcijos performances Ispanų paviljone ir taip toliau. Tai šiand bei ten tų performansų vis pasitaikydavo, be abejo, Saulė ir jūra iki šiol keliam kepurę ir didžiuojamės. Ir kaip mėgstu jokauti, Lietuva gal ne tik tą auksinį liūtą gavo už tą Saulės ir jūros performansą, bet ir dėl COVID-o 2 metus turėjo tą liūtą, niekam kitam neperdavė, tai irgi tokia liūdna, bet tuo pačiu džiugi tokia aplinkybė. Bet šiemet bent jau vat, vien Džerdini soduose, tose jau senuose, sakykime, paviljonuose yra bent 3 performansai. Jie visi labai skirtingi, bet jie visi labai tokie ir emociškai paveikus ir, sakyčiau, visi taip pat labai simptomatiški šiam laikui. Simptomatiški ta prasme, kad teko skaityti dabar Fris žurnale, žodžiu, interviu su tais visais performansus kuriančiais menininkais, belgų paviljone, olandų paviljone, Austrijos paviljone ir Japonijos. Ir jie visi kalba apie tai, kad yra tam tikra, nu, tokia kone metafizinė užklausa dabar šiais laikais kurti performansus. Ir vienas iš Fris žurnalo redaktorių, kuris juos kalbina, kažkaip taip pasamprotauja ir man ta mintis labai rezonuoja, kad kai pasaulis yra tokioj absoliučiai nestabilioj būklėj ir tokiam chaose, tai kūnas, kurį tu dar gali kontroliuoti, galbūt yra vienintelė ta priemonė doroti su to chaosu ir kažkaip jame išbūti. Tai man pasirodė, kad labai įdomu, iš tikrųjų, nes be abejo mes galim kalbėti daug apie šiuolaikinį performansą, kad tai nėra tiesiog vat, žmogus sugalvoja ir pats atlieka, tai yra jau deleguojami veiksmai, sakykim, tai yra stipriai surežisuoti veiksmai, su daugybė ten rekvizito pasiruošimo, finansų tame tarpe ir taip toliau. Daug žmonių kūrenčių tos performansus ir vat, šitoj konkrečioj bienaliai nėra iš vizualaus meno lauko, tik tai ateina iš teatro ir iš kitų erdvių. Ir man atrodo, kad kažkaip vis dėlto tai yra tikrai labai paveikus performansai, paveikus ir savo tokia emocinė įkrova ir reginiu, nes, žodžiu, tas gyvas buvimas erdvėj su tais atlikėjais, su nežinau, rėkimu, staugimu, kažkokiom ten, nežinau, nardinimus į vandenį ir taip toliau, ir taip toliau. Vis dėlto sukuria tokią labai stiprų emocinį atsaką, net ir kūnišką atsaką.

0: pas žiūrovus ir tikiu, kad pas daugelį. Ir radau irgi tam interviu tokį mintį Florentinas Holzinger, kuri kaip tik tą režisavo performance ir, kiek suprantu, pati atlieka Austrijos paviljone, kad yra ta taisyklė, kad jeigu, sakykime, kambaryje yra paveikslas ir gyvas žmogus, kuris atlieka kažkokį veiksmą, visi žiūrės į gyvą žmogų, nieks nekreips dėmesį paveikslą. Tai ta yra tam tikra dėmesio ekonomika čia įsijungia, kad tie performansai atliekami tikrai daugiau gal kažkokį ir emocinio atsako susilaukia, bet tuo pačiu man jie visi šioj bienalį pasirodo irgi labai politiški. Sakykim, Olandų paviljone Dries Verhoeven, menininkas, irgi beje ateinantis iš teatro labiau srities, surežisavo performansą, kuris vadinasi Tvirtovė, ir kaip jisai sako, tai yra ir architektūrinė intervencija ir performansas viename. Architektūrinė intervencija ta prasme, kad Olandų paviljonas yra irgi garsaus modernisto architekto Rietveldo suprojektuotas, tokia, žodžiu, graži balto kubo erdvė su daug langų ir taip toliau. Jisai paverčiamas Tvirtovė ta prasme, kad jis užsidaro, kai, žodžiu, susirenka žmonės žiūrėti performansų, jie eina į vidų, užsidaro visos žaliosios ir tampa tokiu, vat, nu, kaip mes juokavom, pabėgimo kambariu, tik tiek, kad nėra kaip iš jo pabėgti, nes yra tamsu ir uždaryti visi išėjimai. Ir kaip jisai kalba, tas Tvirtovės įvaizdis gimė iš to, kad būtent pasaulis net pažįstamai pasikeitė, ar ne, ir tos šalis, kurios čia tarsi draugiškai vat, atveria duris bienalės laikotarpiu, paviljonai stovi šalia vienas kito, jie nebūtinai turi tos draugiškus santykius, tai yra valstybės, kurios militarizuojasi, kurios gyvena karuose, pradeda tuos karus ir taip toliau. Ir mums irgi reikia mobilizuotis. Tai vat viena iš tų būdų mobilizuotis ir kažkaip vėlgi įveikti tą va tokią labai nestabilią būklę, jisai siūlo tokią tvirtovę, kurioje, žodžiu, paskui ten suleidžiami žiūrovai, aš nenoriu čia per daug gilintis ir gadinti įspūdį tiems, kas gal nematė, bet, žodžiu, ten tiesiog tarp žiūrovų vaikšto, ten irgi besikeičiantis performeriai ir jie tokią nejaukumo atmosferą kūrė, taip vat, jeigu labai apibendrintai.
1: Aš tai noriu, kad tu čia pagadintum visiem ir nervus ir sugadintum, kaip tie vadinasi lietuviškai spoileriai, truputį išduotum, kas ten vyksta, todėl kad aš esu nusiminus, nes neteko pamatyti šito paviljono, buvo užsidaręs protestui, bet užtat man pavyko, man ir Akvilinai pavyko pasižiūrėti paviljoną Austrų, kuris irgi daugelio liko neapžiūrėtas, prie kurio rikiavosi ten 2-3 valandų eilės ir žmonės vis dėlto kantriai laukė ir nebereikalo. Tai Florentinas Holzinger iš tikrųjų toksai vandens pasaulis, kuriame karaliauja tokios nei undinės, nei amazonės, kažkokios be galo tvirtos, stiprios ten moteris ir jos atlieka visokius simbolinius veiksmus, kurie reikalauja daug jėgos ir kurie irgi skirti tam, kad išreikštų visą tą atmosferos nestabilumą, pasaulio neužtikrintumą ir kažkokį iš tiesų nerimą ir manyčiau, kad turbūt stipriausia vizualinis šios bienalės simbolis tai ir yra prie Austrijos paviljono pakabintas toksai milžiniškas varpas, į kurį kas valandą virve užlipa nuoga performanso menininkė, užsilipa į patį varpo vidų, apsiverčia, iškiša ten rankas visą savo kūną ir subuodama daužosi į varpo kraštus ir pati tampo tokia kaip varpo šerdimi. Prie klubų pritaisyti tokie metaliniai rutuliai, jais ir daužoma tas varpas muša ir tai yra, nu visi tikrai akimirkai visoji benaliai nutyla ir netenka žado ir tai yra turbūt toks stipriausias mūsų laikų vaizdinys, kai žmogus jau belieka tik jisai, kas jis yra, kokia jo yra vieta pakibęs tarp dangaus ir žemės ir ir kažkas skalambija ir tiesą sakant, nelabai ką gali padaryti. Tai ten buvo ir daugiau, ir tokių be galo greičių didelių važinėjantį ant vandens motociklo, ten bangas kelianti ir kažkurį pastogę belipančios tokios kaip Amazonės ir ten stiklo kubę su vandeniu užsidarius ir valytojos ir lankininkės. Ten visas daugybės performansų audinys. Tiesą sakant, ten praleisti ir reikia mažiausiai kokią valandą, tai už tai ten tailė neatsitiktinai, jau jeigu ta grupelė pateko, tai jau stengiasi viską ir pasižiūrėti. Tai manau, kad tas performatyvumas, jisai viena vertus turi labai tikrai, kaip minėjai, tokį tiesioginį poveikį kūnui ir labai didelį poveikį šiaip žmogui, emocijai, kurį tu ilgai nešiojasi ta visa kūniška atmintimi, kita vertus taip, kai atsiranda daug tokių, o net nereikia labai daug, ir supranti, kad tas laikas iš tikrųjų labai ištysta, viena vertus jisai labai fragmentuotas, mūsų dėmesio galimybės vis trumpesnės ir trumpesnės, kita vertus tos laikinės meno formos, tai jos tą ir padaro, kad tu tada kitaip žiūri, kitaip patiri bienalę.
0: Taip, aš dar pagaunant tavo mintį apie laiką, tai dar kas mane, nežinau ar džiugina, bet pastebiu tokią tendenciją, kuri man atrodo irgi labai svarbi, kuri irgi nėra nauja, bet vis dėlto smagu, kad jinai atsiranda Venecijos bienalė arba tęsiama. Tai yra apskritai grįžimas prie istorijos, nes vėlgi ilgą laiką buvo manyta, kad bienalės yra tokios platformos, kuriuose kažkokios mados dalykai vyksta, ar ne? Diktuojamos tam tikros mados, sakykime, meno suvokimo ar ten kažkokių madingų meno formų, pavadinkim taip. Bet jau kurį laiką taip nėra ir vis dažniau gręžiamas yra į istoriją, į kažkokius tokius gal mažiau apmastytus epizodus arba tokius, kurių vertinimas užima laiko ir galima iš įvairiausių pusių pasižiūrėti. Tai čia šiaip iš tikrųjų šį kartą, būdama Venecijoje, irgi tokią savotišką nostalgiją pajutau, nes prisiminiau savo vieną iš patirčių, tai yra 2007 metų bienalė ir Vila Lituanija, Lietuvos paviljoną Nomedos ir Gedimino Urbonų. Aš tuo metu buvau kuratoriaus Simon Riso asistentė, kuris irgi grėžėsi į istoriją, ar ne, į mūsų tą ambasados pastatą ir nuo to ten išsivyniojo visą labai įdomi istorija. Ir kuri taip simboliškai išsirišo tų balandžių lenktynėmis, ar ne, buvo toks tikrai labai nepaprastas momentas, dabar galvoju, gal jį net galima pagal tą emocinį paveikumą ir performansam prilyginti. Tai vat šiemet man pasirodė, kad pavyzdžiui labai svarbu, kad Vokietijos paviljonas pagaliau atsigrėžė į rytų Vokietiją ir istoriją tokį irgi ir tragiška, ir ne viena planė, ir dėja vėlgi menininkės jau nebėra, kuri sukūrė tą paviljoną, vienos iš menininkų, ten dvi menininkės prisistato. Ten irgi beje buvo performansas, kuri atliko, kaip paskui aš išsiaiškinau, Venecijos vertikaliojo teatro trupė. Ten tokios moteris irgi dvi buvo ant lynų besileidžiančios ir ten pagal tokią gana nostalgišką muziką atliekančių šokį ore irgi visiškai spūdingas dalykas buvo. Ir man atrodo, kad va tas grįžimas prie kažkokių tam tikrų ir valstybiškumo apmąstymo, ar ne, iš ko susidėjo ta Vokietija, kodėl jinai yra tokia, kokia jinai yra. Ir šitam fone, pavyzdžiui, išsiskyrė ir toks irgi labai man pasirodė viena vertus žaismingas, kita vertus toks labai gilus, gili užklausa istorijai Čekijos ir Slovakijos paviljonas. Vėlgi čia, kalbant apie tos nacionalinius paviljonus, tai jis iki šiol yra Čekoslovakijos, ta prasme, vienos valstybės, kurios jau seniai nebėra. ir ten, kiek suprantu, pakaitomis prisistatinėjo ilgus metus, tai čekų, tai slovako menininkai, tai šiemet šitam pačiam paviljonui, pačiam pastatui yra 100 metų sukako tam statiniui ir jie nusprendė, žodžiu, suvienyti savo jėgas ir prisistatyti vėl bendrai ir tada ieškodami tos bendros tokios gijos, nuo ko galima atsispirti, jie staiga prisiminė kurmiuką. Ta vat nuostabu iš mūsų vaikystės žinoma čekoslovakiškų multikų herojų kurmiuką. Krtak, žodžiu, čekiškai tarėsi, čia jo vardas toks, ir kuris jiems, tiems menininkams įkūnijo, kiek supratau, tokį vieną vertus kažkokią vaikystės nostalgišką figūrą, kitą vertus ir yra kataloge šito paviljono labai įdomus tekstas apie jį, kaip, žodžiu, kaip mes galėtume tą personažą žiūrėti iš tos antropoceno perspektyvos, ar ne, tai, bet jisai yra tokia taikos figūra, figūrėlė, nežinau, kaip būtybė.
1: Alegorija.
0: Alegorija, taip, toks, žodžiu, jisai gyveno po žeme, ar ne, bet vis išlyzdavo į tą tokį nepažįstamą, gal grėsmingą pasaulį, bet tuoj pat susirasdavo kažkokių draugų, užsiemimų, žodžiu, ir viskas baigdavosi gerai, ar ne, tokia tarsi šviesi ateitis. Tai man pasirodė, kad labai įdomu, kad vat, nebūtina net ieškoti, aš nežinau, kažkokių tokių simbolių, monumentų, tokių vat, sunkiasvorių, kažkokių, žodžiu, istorijos momentų, o galima vat, per tokį labai...
1: Per kurmiuką.
0: Per kurmiuką, tokį mielą personažą kalbėti apie iš tikrųjų ką, solidarumą, apie mūsų visų kažkokį bendrą gėrį, kuris yra... po žemę, kuris šaknimis, žodžiu, yra su mumis visai susijęs. Ir kita vertus, ir va čia šito vieto aš nelabai supratau, ten yra tokia didžiulė video instaliacija ir dar keli skulptūriniai elementai tam Čekijos paviljone.
1: Kurie yra ir muzikos instrumentai.
0: Kurie yra ir muzikos instrumentai, bet pagrindinis protagonistas, Mr. M., to filmo yra žmogus, kuris anot visų tekstų, kuriuos skaičiau, yra žmogus, kuris 20 metų vaidino kurmį. Nežinau, kuris jį vaidino, bet čia tiesiog vat, vaidmuo prie jo prilipęs. Ir jisai toks gana tragiškas herojus tam filme yra, bet vis dėl to, kai jį vaizduoti, jį sujungi su tuo vat, tokiu optimistiniu kurmiuku, kuris randa išeitis iš visų situacijų gyvenimo, susidraugauja su visu pasauliu, žodžiu, patiria daugybę naujų dalykų. Kažkaip aš pagalvojau, kad nenoriu čia gal spekuliuoti per daug, bet kažkaip rytų Europos kažkoks poskonis man bus šitame yra, kad net beviltiškiausiai kažkokiai situacijai galima vat iš tos mūsų kažkokios kolektyvinės praeities pasisemti kažkokio tokio optimizmo ir iš jo pasimokyti.
1: Čia labai svarbu, kad užsiminė apie rytų Europą, nes visi jau daug metų kritikuoja tos nacionalinius paviljonus, atrodo, kad tai tokia atgyvenusi forma, kad čia laikinis menas iš esmės yra toksai tarptautiškas, kad tai yra tarsi universali kalba, nors kaip tik pastarosios ir bienalės ir kiti tarptautiniai meno formai rodo, kad kaip tik dėmesys skirtingom kalbom, patirtim, kultūrom, autochtonų tradicijoms yra be galo svarbus ir tame atsiranda tokio unikalumo ir iš to dekolonizuojančio požiūrio ir ateina ir pagarba medžiagiškumui ir visoms audimo, siuvimo, mezgimo, ten siuvinėjimo praktikoms, molio, lipdybai, visam tam medžiagiškumui, kuris yra labai arti kūno, labai tiesiogiai daromas, patiriamas, ne dėl kažkokio tik tai estetinio vaizdo, bet įnešant ir daugiau simbolinių prasmių ir kažkokio rituališkumo ir panašiai. Bet va, aš galvoju, kad labai paradoksaliai viskas apsiverčia, kad tie nacionaliniai paviljonai menininkams vis kritiškiau apmastant, kas tai yra nacionalinė valstybė, jie tampa savotiškai ne tie galbūt tų tam tikrų nacionalinių idėjų transliacijos vieta ir ne kažkokios propagandos, nu yra aišku individualios šalis, kurios to užsiminėja, bet veikiau kritinio apmastymo ir netgi sakyčiau, būtent tokio vat regiono balso, nes tarkim, jeigu bienalė tau kaip visuma pateikia labiau kažkokio vieno regiono apžvalgą, tai tu žinai, kad tam tikrų kitų regionų tu gali rasti tuose paviljonuose. Tai nėra taip, kad staiga kažkas bus visiškai pamirštas, užmiršta.

0: tas, nes tarkim galime pastebėti, kad šioje konkrečiai didžiojoje parodoje, tarkim, rytų Europos, kokia jinai buvo anksčiau, kaip regiono beveik nėra. Aš net nežinau, ar iš viso yra ten koks vienas menininkas ar menininkė, ar net ir nėra. Bet aš kaip sakant, kovotoja už žmogaus teisės, tai dėl to neliūdžiu, nes suprantu tokį daiktą kaip pozityvią diskriminaciją, jeigu ilgą laiką buvo toksai labai smarkiai akcentuotas ir netgi, sakytum, imperinis europietiškas ar amerikietiškas žvilgsnis, tai dabar kągi pasigilinkim į Lotynų Ameriką, globalius pietus, į Afriką ir taip toliau, viskas gerai. Bet tada tie nacionaliniai paviljonai atlieka tokį kaip ir plėtinį, kad na, labai pasilgai kažkokių kitų kultūrų, prašom, na eik, pasižiūrėk, neliūdėk. Tai va, tai žinoma, negali sakyti, kad tie paviljonai yra tokie, kokie buvo anksčiau ir aš galvoju, kad labai svarbu, kad jie iš tikrųjų patys save užklausė ir jie kažkuria prasme 100 metų laikotarpį tampa vos ne antitezė tam, kad tarsi turėjo reprezentuoti. Aš galvoju, tarkim, apie Didžiosios Britanijos paviljoną, kuriame pristatoma juodonė menininkė Liubaina Himit ir jinai kaip tik ir klausė, o kaip pasijusti kitoje šalyje kaip namuose. Ir ten labai tokie įspūdingi, dideli figuratyviniai darbai, spalvingi. Tikrai toksai, vat, jeigu jau norisi tapybos, tai čia reikia eiti. Tokia labai paveiki, įgalinanti, įkvepianti, tiesiog vizuali ir visokia kokia ir kartu labai socialiai, politiškai angažuota. Ir ten yra tas visas klausimynas pateiktas, o kur tu jautiesi kaip namuose, o kokia kalba, kaip tu ten, ir tu tada, tie klausimai yra be galo paprasti, bet tu supranti, kad tava, bet taip yra, kuo toliau, tuo daugiau žmonių pasaulyje užduoda ir savo, ir kitiems šitos klausimus, o iš kur tu esi, o kokia tavo kalba, o kaip tu jautiesi šitoje kultūroje ir panašiai, ir panašiai. Tai štai va tokie dalykai, kas atsitinka su tais nacionaliniais paviljonais. Bet dar norėčiau, kad mes vis tiek apie juos šiek tiek kalbame. Nu, reikia taip greitoje būdu paliesti ir Baltijos šalių paviljonus. Ką galėtum taip trim sakiniais pasakyti?
1: Na, trim sakiniais iš tikrųjų tai nepavyktų, man atrodo. Dabar galvoju, taip, dviejose iš trijų Baltijos šalių paviljonų yra pristatomos moteris menininkės, kas yra labai gerai mano galva. Man labai surezonavo Estijos paviljonas, va tu paminėjai ką tik tapybą, jisai yra apie tapybą, dar labai, labai apie tapybą. Merike Estna yra menininkė, kuri tapytoja, kuri gyvena tarp Meksikos ir Estijos, kiek suprantu. Menininkė moteris, menininkė mama, menininkė, kuri vis dar kuria tapybą. Ir irgi radau tokį jos atspirties tašką galvojimą apie šitą paviljoną, kad kaip paversti tapybą ne kažkokie vat, prabangos prekė ar ne kažkokiais vaizdiniais, kurie kainuoja daug pinigų ir gerai atrodo, bet kažkokia tarsi tokia irgi ritualinė kasdienybės praktika. Ir jinai sugalvojo išeitį, jinai tiesiog, žodžiu, viso paviljono veikimo metu kurs milžinišką drobę iš tokių atskirų segmentų. Tą darbą jau pradėjo daryti per patį atidarymą bienalės. Ir ten yra, aš turiu irgi, kalbant apie emocinį poveikį, pasakyti, kad ten be galo gera būti. Tai yra milžiniška erdvė, buvusi bažnyčia, paskui buvusi ligoninė, kiek suprantu, dabar ten tokie bendruomenės namai, žodžiu, kur vaikai ateina po pamokų pažaisti ir visi tie sluoksniai ten yra kažkokia ir krepšinio lenta, ir kažkokios ištapytos lubos ir taip toliau. Ir visoje to erdvėje yra ant grindų, žodžiu, mozaika irgi menininkės ištapyta ir tos, žodžiu, drobės, kurios didžiąja dalimi dar yra tuščios. Bet viskas, kas ten vyksta, yra taip be galo organiška ir tokia gera pauzė va tam lėkime Venecijos ir tuo pačiu labai kažkaip autentiška. Man atrodo, kad ir va šita bienalė ir pagrindinė paroda jos, kaip bebūtų, tokiu gana gal paradoksaliu būdu, nes ta pagrindinė paroda dažnai labai būna tokia pergrūsta, sunkia svorė, kur ten sunku, žodžiu, brautis per tuos sluoksnius. O kojokų kuruota paroda, nepaisant to, kad ten irgi yra labai ir didelių formatų ir įvairiausių praktikų, jinai pačia savo tokia kuratorinė prieiga kviečia neskubėt. Neskubėt įvairiom prasmėm, ta prasme, ir pabūt su tais kūriniais, ir pasimėgaut, ir ten yra ir kvapų, ir garsų, ir ko tik tai nori, bet jos, aš kiek suprantu, dėl to ir yra tose minorinėse tonacijose, ar ne? Ta, va, tas pats pavadinimas, jis kalba apie tai, kad nu gana jau pūsti tas dūdas, ar ne, daryti tą didžiulį triukšmą, įsiklausykim į tai, ką menas turi pasiūlyti, kai mes, vat kaip tu gražiai pasakei, turim jį šalia kūno, turim jį, galim jį, nežinau, apčiupinėti, ar ne, kurti lėtai, galvojant apie ir procesą, vat kas vyksta ir estų paviljone irgi. Ir tai, man atrodo, yra va šitam visam dideliam triukšme ir tam pasaulinė stabilume yra tokie labai reikšmingi dalykai, kad pagaliau kviečiame, mūs kviečia tiksliau lėtintą tempą, ta prasme, mėgautis, galvoti, reflektuoti, bet tokiu ne greituoju būdu, kaip mes čia su tavim bandom daryti, bet labiau išbūnant tam tikrose situacijose.
0: Na kągi, neįtikėtina, bet lieka visai nedaug laiko ir reikia tokių tarsi greituoju būdu sudėti punktyrus, o man vis tiek norisi atliepti į tavo mintis, kur tu pasidžiaugiai estu iš tikrųjų ir erdvė ir nuotaika. Aš dar galiu pasidžiaugti demokratišką prigimtimi to paviljono ir jų atidarymo, kai ten suėjo be galo daug žmonių ir visiems užteko ir vietos, ir valgio, ir to džiaugsmo būti kartu be jokių hierarchijų, be jokių nuopelnų ir kažkokia prasme nustatytų verčių. Tikrai buvo geras jausmas, kaip sakytume, kaip senais gerais laikais, kai iš tikrųjų vis dėlto viskas buvo apie meną ir menininkus. Ir ką dar būtinai norėčiau, jau vis tiek Baltijos paviljonas, na, Latvijos paviljono kuravo Domas Narkevičius ir Inga Lacė, ir jie ten bandė kažkaip va, tą atgaivinti šlovingą Latvijos madų 90-ųjų tą pasaulį ir per dizaino objektų pokytį, per tą užkulisių pagrindinį įtaisą, tai tokį, reiškias, pakabų dėžimėlį, naujai išdizainintą, kažkaip kitaip prakalbinti visą tai. Na ir aišku, mūsų Eglė Budvytytė, kuri pristatė gyvą gyvatą ir tai buvo, nu, tikrai toksai absoliučiai visus į kažkokį drebulį įstumiantis kūrinys, nes tenais tos figūros dreba, jos dreba ten 50 minučių dviejose ekranuose ir dar kažkiek laiko kitame ekrane dreba ir ten tiesiog, nu, tokie beveik traukuliai, bet, nu, jie yra kažkaip atliepiantis turbūt vat, visą šitą būseną, vat, tokio vat, susitraukiančio ir mūsų į kažkokią absoliučiai neviltį ir kažkokį drebulį įstumiančio pasaulio. Tai galima tik tai pasakyti, kad labai galvojau, žiūrėdama į tą Eglės darbą ir galvodama apie tas performatyves tendencijas, prisimindama jos performansus, tą kaip tie kūnai atrodo mieste, kaip jie atrodo miške, kaip jie atrodo erdvėje. Ir pagalvojau ir šitame performatyviame bienalės lauke, kaip visa tai atrodytų, jeigu tai būtų ne kinas, o performansas. Bet kita vertus, mes žinom, kad tie performansai yra nu, siaubingai nesveikai brangus, nes bienalė tęsiasi iki lapkričio ir tai yra nu, tiesiog neįsivaizduojami kaštai. Kaip čia galėtume visą tai apibendrinti? Aš galvoju, kad iš tiesų bienalė pateikia kartais tokius kaip burtažodžius ir aš galvoju, kai 2019 kuratorius Ralfas Rūgovas palinkėjo, kad linkiu jums gyventi įdomiais laikais, tai kaip pagyvenome ten ir pandemija ir karai ir taip toliau, tai aš labai tikiuosi, kad šitos dėja per anksti mirusios kuratorės pasiūlymas įsiklausyti ir nurimti irgi turės tokią kažkokią magišką galią ir mes sugebėsime tikrai nurimti ir pažvelgti į daiktus kažkokią tokią gydančią, susiejančią, solidarią prasme, nebeieškant kažkokių konfliktų ir karų. Koks tavo būtų apibendrinimas?
1: Man atrodo, tu puikiai apibendrinai ir aš norėčiau iš tikrųjų, kad išsipildytų tas palinkėjimas ir mes tam tikrą prasme pajustume kažkokį lengvumą.
0: Aš labai dėkoju daktarei Julijai Fominai, kuratoriai, menotyrininkiai, kuri vat jau ne pirmą kartą lankosi Venecijos bienalėje, už tokį įdomų pasakojimą. Aš manau, kad mes prieš tai kalbėjomės ilgai ir turbūt dabar kalbėsimės po laidos labai ilgai.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė didžiausią dronų ataką prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad šiąnakt numušė 5,500 Ukrainos bepiločių orlaivių. Maždaug 150 iš jų buvo nukreipti į Maskvą. Maskvos srities gubernatorius pranešė apie 3 žuvusius žmonės Rusijos sostinės priemiesčiuose, o Maskvos meras apie 12 sužeistųjų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smūgiai prieš naftos perdirbimo gamyklą Maskvoje. Šeremetjevo tarptautinis oro uostas pranešė, kad į jo teritoriją nukrito dronų nuolaužos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomuosius smūgius, kai per Maskvos ataką Kyjive prieš kelias dienas žuvo 24 žmonės. Kėdainiuose vyksta didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai gali susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, taip pat bus pristatyti kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai gali išbandyti įvairaus tipo simuliatorius, taip pat vyks karinės operacijos inscenizacija. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas.
2: Pagrindinės kariuomenės tikslas būti kuo arčiau Lietuvos žmonių, kadangi daugelį laiko praleidžiame besirengdami, besitreniruodami štabuose, poligonuose, tai ši diena yra skirta visuomeniai ir kariams ryšio stiprinimui, važiuoti į visus regionus, kadangi įvairiuose regionuose yra įvairių ir

0: kovos patirčių, tai tuo pačiu ir pagerbėme, bet pagrindinis tikslas būti arčiau žmonių, nes mes esam ta pati visuomenė. Lietuvos gynyba prasideda nuo piliečių valios ginti savo valstybę.
1: Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius Liutauras Bagočiūnas. Moldovos prezidentė Maja Sandu įspėja, kad Vladimiro Putino įsakas, kuriuo Uždniestrės gyventojams suteikiama galimybė lengviau gauti Rusijos pilietybę, gali būti verbavimo į karą Ukrainoje įrankis. Kalbėdama Lenarto Merio konferencijoje Taline, ji pareiškė, kad Rusijai patiriant didelius nuostolius fronte, Ukrainoje reikia rasti naujų būdų savo pajėgoms papildyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau teigė, kad Putino įsakymas dėl Uždniestrės atskleidžia, jog Maskvos teritorinės ambicijos nesibaigia Donbase. Pagal Putino nurodymą, norintiems gauti Rusijos pilietybę Uždniestrės gyventojams, nereikės laikyti istorijos ir kalbos egzaminų, jiems nebus taikomi ir įprastas reikalavimas tam tikrą laikotarpį gyventi šalyje. Uždniestrės regioną nuo 92-ųjų kontroliuoja prorusiška administracija. Rusija šioje nepripažintoje teritorijoje laiko apie 1,5 tūkstančio karių, ji itin priklausoma nuo Rusijos finansinės ir politinės paramos. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris susiduria su vis didesniu spaudimu trauktis partijos viduje, o tai kelia daug dvejonių, ar pavyks įgyvendinti vyriausybės planus Liepos mėnesį pasiekti planuotas santykių perkrovimą su Europos Sąjunga. Britų politologas Tonis Traversas agentūrai AFP sako, kad Starmerio padėtis ima priminti Boriso Johnsono situaciją, o Jungtinė karalystė iš šalies pradeda atrodyti kaip valstybė, kurios nebeįmanoma valdyti.
2: This is pretty bad for Keir Starmer. It begins to have the
3: Tai gana blogai Kirui Starmeriui. Susidaro įspūdis primenantis, kaip Borisas Johnsonas įkrito į aklavietę. Atsistatydina vis daugiau ministrų, kyla klausimas, ar bus įmanoma išlaikyti vyriausybę. Tikrasis klausimas, kiek dar aukštesnio rango ministrų atsistatydins. Pamatysime, kuo tai baigsis. Manau, didžiausia problema, žvelgiant iš šalies, yra tai, kad Britanija pradeda atrodyti nebesuvaldoma. Nesakau, kad taip jau yra, bet pradeda atrodyti. Tokia premjerų seka, vienas po kito, tokiu tempu, periodu. Tai pradeda priminti tokias šalis, kurias Britai anksčiau pašiepdavo, o dabar tai vyksta čia.
1: Britų politologas Tonis Traversas. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10, Kaune ir Šiauliuose 12, Utenoje 14, Vilniuje 13, šilumos dieną daug kur palis, vietomis perkūnėje vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
4: Belkanto.

vuol dir? La prima volta appunto ch'io da morti parlai.

0: LRT klasika. Ukraina į Rusijos teritoriją paleido daugiau nei pusę tūkstančio dronų. Latvijoje dėl drono ryte buvo paskelbtas oro pavojus. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarija. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė didžiausią dronų ataką prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad šiąnakt numušė 5,500 Ukrainos bepiločių orlaivių. Maždaug 150 iš jų buvo nukreipti į Maskvą. Maskvos srities gubernatorius pranešė apie 3 žuvusius žmones Rusijos sostinės priemiesčiuose, o Maskvos meras apie 12 sužeistųjų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smūgiai prieš naftos perdirbimo gamyklą Maskvoje. Zelenogrado priemiestyje esančiame Elma technologijų parke smogta radioelektronikos, optinių sistemų ir robotikos įmonėms. Šeremetjevo tarptautinis oro uostas pranešė, kad į jo teritoriją nukrito dronų nuolaužos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę žadėjo surengti atsakomuosius smūgius, kai per Maskvos ataką Kyjive prieš kelias dienas žuvo 24 žmonės. Zelenskis taip pat kartoja, kad siekiant sustabdyti Rusijos karo mašiną būtina stiprinti tarptautinės sankcijas Maskvai, nes jos raketose vis dar randama daug vakarietiškų komponentų.
1: Svarbiausia iškirsti kelio Rusijos tiekimo grandinėms, kurios reikalingos siekiant gauti komponentus, reikalingus raketų ir dronų gamybai. Per pastarosią savaitę smūgį Kyjivui Rusija panaudojo raketas pagamintas šiais metais. Be komponentų iš Europos, Japonijos ir Jungtinių valstijų įmonių Rusija tiesiog negalėtų pasigaminti šių raketų. Tas pats galioja ir kitai ginkluotei, kurią šie padugnės naudoja, smogdami mūsų miestams ir paprastų ukrainiečių namams. Rusijos ryšiai su pasauliu, kurie pasitarnauja šiam karui, kelia grėsmę gyvybėms. Jei Rusijos karo mašina išgyvens, kiti smūgiai gali būti Europai, Rusijos kaimynams ir tolimesniems regionams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytinėje Latvijos dalyje paryčiais, kuriam laikui buvo paskelbtas pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės. Apie pavojų pranešta 5 savivaldybėse.

0: valdybėse, o praėjus mažiau nei 2 valandoms pavojus visur buvo atšauktas. Šalies ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad vienas bepilotis buvo kirtęs šalies oro erdvę, tačiau vėliau įskrido. Buvo pakelti Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai. Latvijos ginkluotosios pajėgos skelbė, kad kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę ir sustiprino oro gynybos pajėgumus palei rytinę šalies sieną. Panašūs incidentai Latvijoje fiksuoti ir anksčiau, dėl to subirėjo ir valdančioji koalicija, nes tuometinė premjerė atleido gynybos ministrą, o jį delegavusi partija pasitraukė iš koalicijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pasiūlė opozicijos atstovą Andrį Kulbergsą tapti naujuoju šalies premjeru, po to, kai atsistatydino Eviką Silinę. Ji pasitraukė, taip sukeldama vyriausybės žlugimą likus keliems mėnesiams iki spalį numatytų rinkimų.
1: Pasikonsultavę su partijomis, matau galimybę suformuoti vyriausybę. Manau, jog naujasis ministras pirmininkas turėtų būti iš opozicinių partijų. Tai susiję su pastarojo meto retorika ir veiksmais. Galbūt dinamika yra tokia, kad galimybę turėtų gauti tie, kurie šiuo metu yra opozicijoje. Jungtinis sąrašas yra didžiausia opozicinė partija. Jungtinis sąrašas man pasiūlė poną Kulbergsą. Kaip galbūt pastebėjote, aptarėme daugybę klausimų ir mūsų požiūriai sutampa. Todėl, vadovaudamasis Latvijos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio, kviečiu poną Kulbergsą imtis naujo ministrų kabineto sudarimo.
0: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kėdainiuose vyksta didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai – partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Gyventojai gali susipažinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, kariuomenėje naudojamais dronais išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Taip pat vyks karinės operacijos inscenizacija. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas.
2: Pagrindinės kariuomenės tikslas būti kuo arčiau Lietuvos žmonių, kadangi daugelį laiko praleidžiame besirengdami, besitreniruodami štabuose, poligonuose, tai ši diena yra skirta visuomeniai ir kariams ryšio stiprinimui, važiuoti į visus regionus, kadangi įvairiuose regionuose yra įvairių ir kovos patirčių, tai to pačiu ir pagerbiama, bet pagrindinis tikslas būti arčiau žmonių, nes mes esam ta pati visuomenė. Lietuvos gynyba prasideda nuo piliečių valios ginti savo valstybę.
0: Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius Liutauras Bagočiūnas. Buvęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretorius ir leiboristų partijos narys Vesas Strytingas patvirtino, kad mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos pirmininko posto. Savaitgalį sakytoje kalboje, kurioje pranešė apie šį ketinimą, jis taip pat pareiškė, kad šalies įstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida ir sakė, kad Jungtinė karalystė vieną dieną grįš į bendriją.
1: Išstojimas iš Europos Sąjungos buvo katastrofiška klaida. Pasitraukimo šalininkai apgavo save manydami, kad gali sukurti pasaulinę laisvos prekybos nirvaną, tarsi vis dar turėtume rytų Indijos bendrovę savo valioje. Jie buvo visiškai akli prieš nulinę sumos pasaulį, kuriame kraštutiniai dešinieji ir jų bendra keleiviai kūrė diktatorių ir oligarchų pasaulį, kuriame idėja, kad vidurinės galios gali veikti pavieniui, yra fantazija. Dėl to esame mažiau turtingi, mažiau galingi ir mažiau kontroliuojame padėtį nei bet kuriuo metu iki pramonės revoliucijos. Mes nebegalime sau leisti tylėti. Turime tai permąstyti.
0: Leiboristų partijos narys Vesas Strytingas. Septyniasdešimtąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijos istorijoje. Antrą vietą užėmė Izraelis, trečią liko Rumunija. Portalo eurodiena.lt vyriausiasis redaktorius Justas Buividas teigė, kad šių metų rezultatai laikomi viena didžiausių staigmenų konkurse pastaraisiais metais.
3: Bulgarija dar šią savaitę, savaitės pradžioje, jos šansai laimėti Euroviziją buvo vertinami 1%. Ji vatoje lažybų lentelėje buvo maždaug iki 15-16 vietoje. Niekas absoliučiai nekalbėjo apie tai, kad šis šalis gali laimėti Euroviziją, apskritai pati atlikėja, netgi kai buvo išrinkta atstovauti savo šalį, nors yra didžiulė žvaigždė šalyje, bet vietos gyventojams nepatiko ši daina, ji gavo tiek daug blogų komentarų internete, kad netgi svarstė trauktis iš konkurso ir ėmė iš vis nedalyvauti ir nestovauti Bulgarijai ir kad viskas pasisuks būtent taip, kaip pasisuko čia šią naktį, tai yra vienas didžiausių stebuklų, siurprizų Eurovizijos istorijoje per pastaruosius dešimtmečius.
0: Portalo Eurodiena vyriausiasis redaktorius Justas Buivydas. Lietuvos atstovas Lion Seek atlikęs kūrinį solo Kieromas finale užėmė 22 vietą iš 25. Po finalo atlikėjas sakė, kad dalyvavimas konkurse buvo ypatinga patirtis.
4: Viskas labai gerai buvo. Atidaviau visiškai į save, kiek įmanoma atiduoti ir žiauriai džiaugiuos, kad paskutinis pasirodymas šitoj scenai buvo geriausias man. Eurovizijai chaosas, visiškai sumaišė visas kordas visiems, bet visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, kad Bulgarija laimėjo Europą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Aš nežinau, labai yra sunku apibūdinti šitą jausmą, ką mes dabar jaučiam. Dalykai veikia ne tie, kurie turėtų veikti čia. Aš turiu laimėti Euroviziją vieną dieną, tai tikrai grįšiu.
0: Lietuvos atlikėjas Eurovizijoje Lion Seek. Kėdainiuose atidaromas prieš trejus metus griuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos satramos, taip pat įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas. Darbai kainavo daugiau nei 3,5 milijono eurų. Tiltas įgriuvo 2023 sausį dėl kraštinės jos griūties. Minint tarptautinę vaikų linijų dieną, nemokama anonimišką emocinę paramą Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu teikiančios vaikų linijos atstovės sako, kad berniukai pagalbos kreipiasi dažniau nei mergaitės, nors berniukai dažnai mokomi slėpti jausmus. Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė.
5: Išsiaiškinom, kad tiek berniukai, tiek mergaitės reikia jiems emocinės paramos. Iš tiesų netgi daugiau berniukų kreipiasi į vaikų liniją. Jeigu imtumėm visus kreipimusis, tai 45% yra iš berniukų, 30% kreipiasi mergaitės ir dar tie likę 25% mes nežinom.
0: Vaikų linijos komunikacijos vadovė Šarūnė Bernotė. Praėjusiais metais vaikų linija sulaukė 95 tūkstančių emocinės paramos užklausų. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba tęsė tyrimą dėl vandens Lazdijuose. Buvo nustatyta, kad vanduo netitinka kokybės reikalavimų. Gyventojai skundėsi, kad vanduo yra rudos spalvos su aiškiai matomomis nuosėdomis. Pasak tarnybos Alytaus apygardos priežiūros skyriaus patarėjos Jūratės Černevskienės, už vandens saugą ir kokybę atsako savivaldybės įmonė Lazdijų vanduo.
6: Vanduo yra saugus, tačiau netitinka kokybinių parametrų. Tikrinimo metu buvo nurodyta imtis atstatomųjų geriamojų vandens priemonių, įpareigotas vandens tiekėjas. Situacija yra stebima, tyrimas yra tęsiamas.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Jūratė Černevskienė. Laikinai bendrovei Lazdijų vanduo vadovaujanti Ilona Balevičiūtė sako, kad imamasi veiksmų vandens kokybei atkurti.
7: Nebuvo išvalyta pakankamai geležis, kas sąlygojo ir spalvos, ir kvapo pasikeitimus. Yra plaunamas filtras, kuris nepilnai išfiltruoja geležį. Vienas filtras visiškai pilnai išfiltruoja, o kitas nepilnai, paleisime dar ir trečią filtrą. Taip pat yra plaunamos trasos, taip pat jei žmonės kreipiasi į bendrovę, bendrovė vykdo ne tik tai pagrindinių trasų, bet ir įvadų į namus praplavimus.
0: Laikinai bendrovės Lazdijų vanduo vadovo pareigas einanti Ilona Balevičiūtė. Aplinkos ministerija sako, kad dalyje savivaldybių maisto atliekos iš gyventojų yra vis dar renkomos neatskirai. Pasak ministerijos vyriausiosios patarėjos Gretos Česnaitytės, reikalavimas atskirai rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas galioja nuo 2024 pradžios.
8: turiu skaičius 24 metų, visos Lietuvos mastu buvo surinkta daugiau negu 13 tūkstančių tonų maisto ir virtuvės atliekų. 25 metais šiek tiek daugiau negu 15 tūkstančių su puse. Pokytis yra labai nedidelis. Tikslas, kad maisto ir virtuvės atliekos būtų sutvarkomos atskirai surinktos, nes nuo 27 metų mes sutvarkytų atliekų, kai jos yra atskiriamos iš mišraus srauto, nebegalėsime laikyti perdirbtomis.
0: Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja Greta Česnaitytė, regioninių atliekų tvarkymo centro asociacijos vadovo Žilvino Šilgalio vertinimu, atliekų surinkimo ir tvarkymo klausimais Lietuvoje yra chaoso. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 10, Šiauliuose Panevėžyje 12, Kaune 13, Vilniuje 14, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę stiprumo. Dieną bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad savaitės viduryje galima tikėtis orų atšilimo.
9: Pirmadienis mus pasitiks su trumpais lietumis, kai kur jie gali būti netgi ir smarkus ir su perkūnija. Vėjas krypčių nekeis, išliks šiaurinės kryptis. Ateinančią naktį bus vidutinio stiprumo apie 50 m per sekundę, o rytojaus dieną stiprės iki 7-12 m per sekundę. Temperatūros prasme, kol kas bent jau artimiausias paras viskas išliks labai panašiai. Tai yra nakties metu žemiausia temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dienos metu rytų Lietuvoje bus kiek šilčiau apie 17-22, tuo tarpu vakarų Lietuvoje vietomis bus vėsiau apie 14-16. Ir kol kas bent jau antradienį orai išliks gan identiški, tuo tarpu nuo trečiadienio krituliai pradės pamažu trauktis ir lietaus tikimybė bus nedidelė. Tačiau kalbant apie šilumos kiekį, kol kas naujausiais duomenimis panašu, kad pokyčių nenumatoma.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
10: Eteryje muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Sveikinu visus broliai seserys susirinkusius į šventąsias mišes čia Vilniaus arkikatedroje prie Šventojo Kazimiero, mūsų tautos ir valstybės globėjo. Sveikinu visus, kurie jungiatės į šią maldą televizijos ar radio transliacijos dėka. Šiandien bažnyčia mini Kristaus žengimo į dangų iškilmę šeštines. Mūsų šalyje, kaip ir daugelyje kitų šalių, perkeltas į sekmadienį iš praėjusio ketvirtadienio, o taip pat ir pasaulinę visuomenės komunikacijos priemonių dieną. Šios mišios, kaip visada, aukojamos už parapiją bei lankančius šią šventovę, o jas pradedame prašydami viešpatį Dievą, kad palaimintų mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventajai dvasiai, kurią krikštu gavome. Visagali viešpatie Dieve, maloningai išklausyk savo žmonių prašymus ir palaimink mums šitą vandenį, kai minime nuostabų žmonijos sutvėrimą ir dar nuostabesnį jos atpirkimą. Tu sutvėrei vandenį, kad dirvoms duotų derlingumo, o mūsų kūnams teiktų žvalumo ir grožio. Vandenį tu padarei savojo gailestingumo nešėjų, nes juo išvadavai iš vergijos savo tautą ir tyruose nuramina jos troškulį. Juo pranašai skelbė naująją sandurą, kurią rengėsi sudaryti su žmonėmis. Pagaliau juo Kristaus Jordane pašventintų, atgimimo šaltinyje atnaujinai mūsų prigimties būtį. Tegul šitas vanduo primins mums gautą į krikštą ir skatins džiaugtis kartu su tais mūsų tikėjimo broliais seserimis, kurie visame pasaulyje per šias Velykas buvo pakrikštyti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Melskimės. Visa gali Dieve užtvindyk mūsų širdį šventų džiaugsmu ir nuoširdžiausių dėkingumu, nes tavo sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę. Ta garbė, kurią jau pasiekė Kristus mūsų galva, laukia ir mūsų jo mistinio kūno narių. Jis, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir

Skaitinys iš apaštalų darbų. Pirmojoje knygoje Teofilė aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti, viešpatė, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visodėje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, meldžiu, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jų šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Jie jis pažadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybės, viešpatystes ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visa jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visa visur pripildo. Tai Dievo žodis.

0: Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Iš

Nuo metu 11 mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Minime Kristaus įžengimą į dangų. Pirmajame šių mišių skaitinyje girdėjome, kad jis pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo mokinių akių. Kaip ženklas to, šių mišių pabaigoje bus išnešta nuo pat Velykų ant altoriaus stovinti prisikėlusio Kristaus statulėlė. Taigi Kristus, prisikėlęs Kristus, nebebus ir čia ant altoriaus taip akivaizdžiai matomas. Tai primins, kad jis pasislėpė nuo mūsų akių, įžengė į dangų. Kasgi tas dangus, į kurį Jėzus įžengė? Biblijos laikai žmonės manė, kad žemė plokščia, ją gaubia tvirtas kliautas, dangus su žvaigždėmis, saulė mėnuliu, o virš jo yra dangus, Dievo buvimo erdvė. Antrajame skaitinyje taip ir buvo paminėta, kad Kristus buvo pasodintas danguose, daugiskaita. Todėl Biblijos žmonėms buvo lengviau įsivaizduoti, kad Jėzus pakyla aukštyn, kaip sakoma pirmajame skaitinyje. Mūsų šiandienių žmonės aukštis taip pat vilioja. Gražu žiūrėti į žvaigždėtą dangų, gražu šiek tiek jį pakilti. Pamenu, kai pirmą kartą skridau lėktuvu, negalėjau atsižavėti debesimis iš arti. Tačiau mokęsi astronomijos mes žinome, kad dangaus kaip ir nėra, yra tik begalinė visatos erdvė. Tad kai kas gali iš krikščionių šaipytis, kvailė jie, tiki, kad Dievas įžengė į dangų, kurio nėra, ir patys nori ten patekti. Tačiau krikščionių dangus nėra taip primityviai suprantamas. Aišku, kad dangus, į kurį įžengė Jėzus, nėra vieta ant debesies arba kitoje galaktikoje. Šiuose mišiuose girdėjome ištrauką iš Mato Evangelijos, o štai Evangelijoje pagal Joną apie tai, kur išeina, Jėzus sako, žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą. Jis žengia ne kur nors, ne į kokią geografinę ar astronominę vietą, bet pas kažką, pas savo tėvą ir Dievą. Kur eina, Jėzus apibrėžia ne geografiškai, o asmeniškai. Ne kaip vietą, o kaip santykį. Dangus mūsų krikščioniškame tikėjime yra būtent tai. Ne buvimas kur nors, o buvimas su Dievu. Santykis, bendrystė ir amžina vienybė su Juo. Šitą asmenišką aspektą, šitą santykį pabrėžia ir popiežius Leonas šiai dienai skirtoje žinioje, kurią nuoširdžiai kviečiu perskaityti. Šiandien bažnyčioje minima pasaulyje.

Už šiandieno žmonės gali šaipytis iš tokių tikėjimo posakių kaip žengimas į dangų ir sakyti, kvailiai esat, norit nueiti į tai, ko nėra. Bet naudodamiesi technologijomis, jie patys pasineria į tai, ko savotiškai nėra, į virtualų dirbtinį pasaulį. Ir jeigu krikščioniškas dangus iš tiesų kviečia į santykį, tai vieša ir virtuali erdvė, jeigu jie nekritiškai naudojasi, tą santykį net sumažina, sukuria jo iliuziją, apgavystę. Už visko, kas dirbtina ir pagal algoritmus sukurta, nebematyti kito žmogaus veido ir nebegirdėti balso. O kai santykio neturi, tada lengva ir apkaltinti, užsipulti, lengvai pasmerkti, visą tai pridengiant pavyzdžiui žodžio laisvę. Laisvas žodis yra be galo svarbus, bet tai ne tas pats, kas palaidas liežuvis. Laisvas žodis taip kartais turi kritikuoti ar parodyti, kas neteisinga, bet pirmiausia, jis skirtas kleisti gėriui ir kurti ryšį. Ir todėl laisvas žodis neišvengiamai susijęs su atidžiu klausimu. Juk ryšys tai ne tik reikalavimas, kad kitas mane girdėtų, bet ir gebėjimas pačiam girdėti kitą. Minime pasaulinę komunikacijos, o ne monologo dieną. Žodis komunikacija dabar dažnai vartojamas įstaigų, įmonių žodyne, žiniasklaidoje, net asmeniniuose pokalbiuose. Kartais jau net kiek erzina, kad nebegalim kalbėti lietuviškai. Mums kažkodėl netinka pasakyti, paskleisti žinią, paskelbti, bet būtinai turim komunikuoti arba iškomunikuoti. Kągi, jeigu jau taip mėgstame užsienietiškus žodžius, bent įsiklausykime, ką jie reiškia. Žodis komunikuoti nereiškia tik vienpusiškai pranešti. Būdamas tos pačios šaknies kaip ir komunija, jis reiškia abipusį bendravimą, abipusį klausymąsi, bendrystę. Taigi komunikacija, kartoju, reiškia ne tik pačiam pasakyti, bet ir kito klausytis. Kažkada seniai, prieš kokius 20 ar dar daugiau metų, girdėjau vieną persakytą lietuvių liaudies patarlę. Tikriausiai apie tuo metu vykusias kokias nors žodinės rietenas, kažkas šmaikščiai pasakė, geriau 100 kartų pasakyti, negu 1 kartą išgirsti. Jeigu bus vadovaujamasi tokiu šūkiu, komunikacijos nebus. O laisvas žodis te taps priemonę meluoti, kaltinti ir grubiai užtildyti kitą. O bažnyčioje ši komunikacijos diena būtent per šeštines minima matyt todėl, kad Kristus žengdamas į dangų liepia apaštalams jį liudyti, apie jį komunikuoti. Ir nors skaitinyje atrodo, kad jis siunčia juos į įvairias geografinės vietas – Samariją, Judėją ir žemės pakraščius, bet Evangelijoje paaiškėja, kad tai asmeninis siuntimas. Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, reiškia, kad Kristus siunčia juos ne į teritorijas, o pas žmones, taip kaip pats žengia ne į kažkokį dangų, o pas tėvą. Jis nori, kad jo mokiniai čia žemėje darytų tai, ką jis daro su tėvu, susitiktų žmonės,

0: komunikuotų, būtų santykyje. Ir kad taip, tai čia žemėje darydami, jie ant žemės nuleistų šiek tiek dangaus. Ir kad čia žemėje komunikuodami pasiruoštų dangui, nes ten bus ne kas kita, o nuolatinis ir tobulas bendravimas, bendrystė, artumas. Kitaip sakant, dangus bus tiesiog komunikacija ir komunija. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį, Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečioje dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, kartu su mokiniais dvasia pakilkime ir nuolankiai išsakykime Dievui savo, bažnyčios ir pasaulio lūkesčius, į maldavimus atsiliepsime viešpatie pasilik su mumis.
1: Melskime, kad visa žmonija visada klausytų vienatinio Dievo Sūnaus, kuris parodė mums didžiausią meilę. Viešpatie pasilik
0: su mumis.
1: Melskime už bažnyčią, kad pripildyta tikėjimo džiaugsmo ir ramybės mokytų visų kartų ir tautų žmonės.
0: Viešpatie pasilik su mumis.
1: Melskime, kad visų valstybių vadovai išmoktų nuolankumo ir suvoktų, jog tarnauja tiems, kuriems vadovauja.
0: Viešpatie pasilik su mumis.
1: Melskime viešpatį, kuris nepalieka mūsų našlaičiais, kad pagydytų ligonius, apsaugotų keliautojus, palengvintų nelaimingųjų skausmą, guostų liūdinčius.
0: Viešpatie pasilik su mumis.
1: Melskime už žiniasklaidos darbuotojus, kad skleistų tiesą, puoselėtų bendrystės ryšius ir solidarumą su silpniausiais visuomenės nariais. Melskime už pasaulinį apaštalinį galestingumo kongresą Vilniuje, kad mes visi jo metu patirtume Dievo artumą ir atpažintume jo gailestingumą. Melskime už visus krikščionis, kad rastų tinkamiausių būdų viešoje erdvėje įtikinamai pateikti gerąją naujieną mūsų laikų vyrams ir moterims.
0: Viešpatie pasilik su mumis. Melskime taip pat už karo iškankintas tautas, kad viešpats dovanotų joms taiką ir laisvę. Viešpatie pasilik su mumis. Viešpatie Jėzau Kristau, esi su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Meldžiame gaivink mus savo pagalbą, tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Atsisėskime, aukosime duoną ir vyną, kurie mums taps Kristaus kūnu ir krauju, kadangi šiandien bažnyčioje pasaulinė komunikavimo priemonių diena, tai galėsime auką paremti katalikišką žiniasklaidą. Todėl bus daromos dvi rinkliavos. Viena šiuo metu bus skirta parapijos reikmėms, kita mišių pabaigoje žiniasklaidai paremti. Tai kviečiame apsispręsti, kuriam tikslui šiandien norėsite skirti savo numatytą auką ir tie, kurie norėsite aukoti žiniasklaidai, dabar neaukokite, palaukite mišių pabaigos.

Melskimės seserys ir broliai, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai primtų mano ir jūsų auką. Minėdami viešpatie tavo sūnaus įžengimą į dangų, atnašaujame tau šventąją auką ir meldžiame nuvesti mus į amžinąsias buveines, kurias jis mums danguje parengė. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus.

kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančia išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams, tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: tikėjimo slėpinys.
1: Mes kalbame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame.
0: Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną, vyskupą emeritą, kardinolą Audrį Juozą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Kazimieru, palaimintųjų Jurgių ir visai šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su jų

Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems Kristaus ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.

0: Melskimės. Visagaliam žinasis Dieve dalyjas dieviškas dovanas žemės gyventojams, įkvėpk mums dangaus ilgesį, kad vis trokštume būti su Kristumi, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį tavo dešinėje yra išaukštinęs. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Keletas skelbimų. Dabar antroji rinkliava skirta bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms paremti tai, kas nusprendėte savo auką skirti šiam tikslui, aukokite dabar. O katalikišką žiniasklaidą galim remti ne tik auka, bet ir naudodamiesi ją, tai vis raginame beveik per kiekvienus skelbimus, kad užsuktumėte į knyginėlį, atrastumėt katalikiškos spaudos ar periodinių leidinių, žinokime taip pat ir pagrindinės interneto svetainės, savo parapijos svetainę katedra.lt, vyskupijos svetainę vilnensis.lt, taip pat bendrą Lietuvos katalikų bažnyčios svetainę katalikai.lt, iš kurioje rasite įvairiausių nuorodų į vyskupijų svetainės ir kitas, tai ten taip pat rasite nuorodą, pavyzdžiui, ir į popiežiaus žinią šiandienos proga. Taigi naudokime, skaitykime ir tokiu būdu palaikykime. Primename apie gailestingumo kongresą, vyksiantį Vilniuje birželio 7-12 dienomis. Dar liko savaitė, kada galima užsiregistruoti. Kongrese numatoma apie 70 pranešėjų, iš kurių bent 20 pasaulinio lygio kalbėtojai. Pagrindinė kongreso programa vyksant iš Ganytojo kalvos Rasų komplekso teritorijoje. Tai programai registruotis ir įsigyti bilietą, o popietiniai susitikimai mieste bei vakaro renginiai atviri visiems ir nemokami. Pasidomėkite, pasižymėkite savo kalendoriuose tą datą ir tikrai dalyvaukime. O kongresas prasidės per devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmę ir tądien šventos mišios mūsų katedroje aukojamos tik 8, 9 ir paskui 12:30 mišios bus aukojamos katedros aikštėje ir po jų prasidės procesija, Dievo kūno procesija, kuri yra ir kongreso pradžios renginys. Birželio 9 ir 10 dienomis vakaros mišios bus vėlesnės, ne 17:30, 18 valandą ir aukojamos anglų kalba kongreso dalyviams. Kita sekmadienį mūsų parapijos namuose profesorius daktaras Artūras Lukaševičius iš Kauno, iš Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto skaitys paskaitą, kas nėra Dievo gailestingumas. 12:30, kas norite, kviečiame prisijungti. Taip pat kitą sekmadienį marijatonas, tai galimybė bus paremti ir Marijos radiją. Ir kaip visada kviečiame į gegužines pamaldas, sekmadieniais 17 valandą, kitomis dienomis 17:30. Kitas sekmadienis yra Šventosios Dvasios atsiuntimas, sekminės ir jau matyt nuo šiandien ar nuo rytojaus Vilniaus kalvarijose prasideda didieji sekminių atlaidai, Jų programą, žinoma, rasite Kalvarijų interneto svetainėje arba ir per mano minėtą svetainę katalikai.lt. Tai kas galime, apsilankykime, sudalyvaukime. Tiek skelbimų. Visiems palaimintos dienos ir kad atrastume, kas yra tikrasis dangus, tai yra komunikacija, santykis su Dievu ir pasisėmus iš to santykio dieviškos meilės, taip pat ir bendrystė vienų su kitais. Kad tos meilės turėtume ir mokėtume vieni į kitus įsiklausyti ir vieni su kitais bendrauti, dabar priimkime Dievo palaiminimą.
1: Viešpats su jumis.
2: Ir su tavimi.
1: Šventajam Kazimierui užtariantę palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydi jūs viešpaties malonė.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies atsakas į Rusijos atakas ir tęsiamą karą yra visiškai pateisinamas. Tai sakė socialiniame tinkle po didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusiją, kai jos teritorija paleista daugiau nei 500 dronų. Zelenskis teigia, kad šį kartą smūgiai nukreipti į Maskvą ir tai yra aiški žinia, kad karas turi baigtis. Jis pabrėžia, kad nors Rusijos sostinėje yra daugiau nei už 500 km nuo šalies sienos ir ten su telkti didžiausi oro gynybos pajėgumai, Ukraina sugeba juos įveikti. Rusija skelbia, kad per Ukrainos smūgių žuvo 3 žmonės, dar per 10 sužeista. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smūgiai prieš naftos perdirbimo gamyklą Maskvoje. Zelenogrado priemiestyje esančiame technologijų parke smogta radioelektronikos, optinių sistemų ir robotikos įmonėms. Šeremetjevo tarptautinis oro uostas pranešė, kad į jo teritoriją nukrito dronų nuolaužos. Zelenskio teigimu, Rusija šią savaitę iš viso į Ukrainą paleido daugiau nei 3000 dronų ir per 70 įvairaus tipo raketų. Šie smūgiai nusinešė per 100 gyvybių. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad jo šalis gali daug išmokti iš Ukrainos oro gynybos srityje. Pasak jo, itin svarbu, jog būtų suderintos tiek brangius taikinius galinčios numušti gynybos sistemos, tiek pigiai ir greitai pagaminamos priemonės dronams numušti. Taip jis kalbėjo šią savaitę apsilankęs Zaporižio srityje netoli fronto linijos.
2: Tai susiję su sąnaudų efektyvumu, su masinė gamyba, su užsienio šalių gamybos pajėgumų didinimu mūsų pramonėje. Ir tai yra susiję su teisingu ir tinkamiausiu visų sistemų deriniu. Ir taip, mums reikia aukštos klasės sistemų, tokių kaip IRIS-T ar kažkas panašaus į Patriot, ar panašių, skirtų skirtingiems sluoksniams. Bet tuo pačiu metu mums reikia ir masiškai gaminamų priemonių ir sistemų, kurios būtų pigios, efektyvios ir lengvai naudojamos, kurias būtų galima pradėti lengvai eksploatuoti. Manau, kad teisingas jų mišinys yra tinkama formulė.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos kariai Hormūzo sąsiauryje galėtų tarnauti pasiekus taikos susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Šalies vadovas sako nemanantis, kad Lietuvos kariai turėtų vykti misijoje dalyvauti konflikto sąlygomis. Pasak Nausėdos, saugi laivyba turėtų būti užtikrinta tik tai, kai bus pasiektas susitarimas. Šią savaitę Valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siųsti išminavimo pajėgumus. Tarp Jungtinių valstijų ir Irano dabar galioja paliaubos, tačiau galutinio susitarimo dėl taikos nėra ir Teheranas blokuoja Hormūzo sąsiaurį. Irano parlamento pirmininkas Mohamedas Bageras Galibafas paskirtas prižiūrėti santykius su Kinija. Pareigūnas neseniai tapo ir vyriausiųjų derybininkų pokalbiuose su Jungtinėmis valstijomis. Prasidėjus karui su Izraeliu ir Jungtinėmis valstijomis, Galibafas tapo vienu svarbiausių asmenų šalyje. Jungtiniuose Arabų Emiratuose Abu Dabyje atominėje elektrinėje po drono smūgio kilo gaisras. Pasak pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir po

0: poveikio radiacijos lygiui nėra. Gaisras kilo elektros generatoriuje už atominės elektrinės vidinio perimetro. Italijos premjerė Giorgia Meloni atšaukė kelionę į Kiprą po to, kai vakar Modenoje automobiliui įvažiavus į minę sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Šalies premjerė vietoje to atvyko į miestą aplankyti nukentėjusiųjų. Kaip skelbiama, iš Maroko kilęs italas vairuotojas turėjo psichikos sveikatos problemų. 31-erių įtariamasis bandė pabėgti iš įvykio vietos, tačiau jį persekiojo ir padėjo sugauti 4 praeiviai, kuriuos jis dar bandė bulti peiliu ir vieną jų sužeidė. Temperatūra Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Kaune 14, Panevėžyje 15, Vilniuje ir Utenoje 17, šilumos naktį, kai kur trumpas lietus galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo bus 7-12 šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 14 valandų 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies atsakas į Rusijos atakas ir tęsiamą karą yra visiškai pateisinamas. Tai sakė socialiniame tinkle po didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusiją, kai jos teritorija paleista daugiau nei 500 dronų. Zelenskis teigia, kad šį kartą smūgiai nukreipti į Maskvą ir tai yra aiški žinia, kad karas turi baigtis. Jis pabrėžia, kad nors Rusijos sostinė yra daugiau nei už 500 km nuo šalies sienos ir ten sutelkti didžiausi oro gynybos pajėgumai, Ukraina sugeba juos įveikti. Rusija skelbia, kad per Ukrainos smūgių žuvo 3 žmonės, dar per 10 sužeista. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smūgiai prieš naftos perdirbimo gamyklą Maskvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nereikėtų skubėti daryti skubotų išvadų dėl Jungtinių valstijų karių judėjimo Europoje. Taip jis kalbėjo Pentagonui prieš kelias dienas sustabdžius 4000 amerikiečių karių siuntimą į Lenkiją, tačiau tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 karių iš Vokietijos. Pasak Nausėdos, galutinis perdislokovimo rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Jis teigia, besitikintis, kad amerikiečiai kariai Lietuvoje liks. Nausėda teigia, kad Jungtinių valstijų vadovybė labai atidžiai stebi šio regiono situaciją ir gerai supranta saugumo reikmes. Kėdainiuose surengta partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Gyventojai supažindinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, dronais, galėjo išbandyti įvairaus tipo simuliatorius, surengta karinės operacijos inscenizacija. Šventė vyksta kasmet pasirenkant vis skirtingus Lietuvos miestus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaišnoras sako, kad tokios šventės svarbios didinant visuomenės pasitikėjimą.
2: Tai reiškia, mes darom teisingai, kad mes eidami į visuomenę neslepiam, mes komunikuojam tuos daiktus ir dalykus, ką mes turim geriausio. Ir be abejo, kartu ir pareiškiam, kad mes kaip kariuomenė esam pasiryžę, nesvarbu kokia ekonominė ar politinė situacija, tą pačią akimirką, kaip sakant, tarp mūsų išnekant, šį vakarą stoti į mūšį ir ginti mūsų žmonės.
1: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris susiduria su vis didesniu spaudimu trauktis partijos viduje, o tai kelia daug dvejonių ar pavyks įgyvendinti vyriausybės planus Liepos mėnesį pasiekti planuotą santykių perkrovimą su Europos Sąjunga. Britų politologas Tonis Traversas agentūrai AFP sako, kad Starmerio padėtis ima priminti Boriso Johnsono situaciją.
3: This is pretty bad for Keir Starmer. It begins to have the
4: Tai gana blogai Kirui Starmeriui. Susidaro įspūdis primenantis, kaip Borisas Johnsonas įkrito į aklavietę. Atsistatydina vis daugiau ministrų, kyla klausimas, ar bus įmanoma išlaikyti vyriausybę. Tikrasis klausimas, kiek dar aukštesnio rango ministrų atsistatydins. Pamatysime, kuo tai baigsis. Manau, didžiausia problema, žvelgiant iš šalies, yra tai, kad Britanija pradeda atrodyti nebesuvaldoma. Nesakau, kad taip jau yra, bet pradeda atrodyti. Tokia premjerų seka, vienas po kito, tokiu tempu, periodu. Tai pradeda priminti tokią šalis, kurias Britai anksčiau pašiepdavo, o dabar tai vyksta čia.
1: Britų politologas Tonis Traversas. Prasideda 62-asis poezijos pavasaris. Per atidarymą bus paskelbtas ir apdovanotas poezijos pavasario laureatas. Tarp pretendentų į premiją Arnas Ališauskas už knygą Užkadrinis balsas, Gintaras Bleizgys už knygą Šešėlių upė, Gvidas Latakas už knygą Gavendos, Giedrė Kazlauskaitė už knygą Marialė ir Sara Poison už knygą Niekas pasiruošęs patriukšmauti. Festivalio renginiai įvairiose Lietuvos vietose ir užsienyje vyks iki gegužės 31 dienos, juose skambės poezija, vyks diskusijos. Temperatūra Klaipėdoje šiuo metu 12, Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Kaune 15, Vilniuje 18, Utenoje 19.

0: 13 šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 7-12 laipsnių šilumos, rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus perkūnija, vėjas šiaurės šiaurės vakarų per perkūniją gūsingas, temperatūra 14-19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame šventiškai pasitikti anglų gitaristo kompozitoriaus Roberto Fripo 80-metį. Tiksli diena ta gegužės 16-oji. Na ir vien jau džiugu, gražu, optimistiška, kad dar vienas ilgaamžis atstovauja šiandien gyvą roko muzikos istoriją. Tai be abejo, nuolat permainingas Roberto Fripo ansamblis King Crimson nuo pat 1969 metų tapo meniškos, įprasmintos, į to pačiu drąsios, bekompromisiškos, eksperimentiškos roko muzikos etalonu. Bet nemažiau ryškus ir istoriškai taip reikšmingi Roberto Fripo bendradarbiavimai su ypač skirtingais talentais kaip Brianas Eno, Davidas Bovis, Peteris Gabrielis, Andis Summersas iš grupės The Police, ar dainininkas Darylas Hallas bei grupė Blondie, ar vėliau Davidas Silvianas, na ir daug kitų. Tad autorinė Roberto Fripo kūryba ir galbūt kaip tik mažiau prisimenami bent kai kurie įrašai būtų dėmesį laidoje. Ir dabar gal kaip tik tai skamba iš ciklo Frippertronics, viena šio pobūdžio kompozicijų. Frippertronikas pažymėtas skaičiumi lyg data 1984. Na, iš tiesų, tai kūrinys įrašytas dar 1979 metais. Skamba trumpa ištrauka. Likite su mumis.

Robertas Fripas. Ir 1981 metais buvo firmos EG Records išleista Roberto Fripo bene pirma tokia tikrai solinė vieno kompozitoriaus muzikanto plokštelė Let the Power Fall, an album of Frippertronics. Frippertronics'ų albumas, kuriame sukaupti įrašai atlikti dar 1979 metais, pasitelkus įrangą pramintą Frippertronics, kas gali reikšti ir kūrybos būdą, ir pačią kompoziciją, lik sunertą, supinta iš tiksliai pulsuojančių paskirų gitaros, tokių garso štrichų, signalų, kurie apreiškiami įvairiais tonais, įvairiais greičiais, ima suktis erdvėje. O išties nemaža dalimi garsai persipina tarpusavyje būtent patys savaime. Kompozitorius tik juos inicijuoja. Na, būtent ir tuo novatoriškas muzikinės kūrybos būdas, inspiruotas greičiausiai Amerikos kompozitorių minimalistų. Na, užgimė dar apie 1972 metus, kai Brian Asino, kaip žinia, buvo įrašo metodo išradėjas. Ta kūrybinė įranga iš esmės sudaryta buvo iš dviejų juostinių firmos Revox magnetofonų, garso efektų, o tiek iš vien su Robertu Fripu, tiek kiekvienas atskirai šį komponavimo būdą jie du puoselėjo, vystė ir pritaikydavo kai kuomet net ir roko dainos aranžuotį. Ir be abejo, išleido jie bendrų plokštelių kaip duetas Fripp and Eno, ką esame minėję laidoje išsamiau. Bet dabar kiek link pačių ištakų, kai gimtojoje Dorseto grafystėje, pietvakarių Anglijoje, kurortiniame mieste Bournemouth'e, dar 1967 metais susibūrė keistokas trio Gilles, Gilles and Fripp. Broliai, boso gitaristas, vokalistas Peteris ir būgnininkas Michaelas, Gillesai ieškojo išties vargonininko, vokalisto, skelbimą tokį davė į vietinį laikraštį, bet gavo gitaristą, vietinį vaikiną, kuris visai nedainuoja. Tačiau visgi jie džiugiai susidraugavo ir visi kartu persikėlė į Londoną, kur grojo darbavosi nenuilsdami, kol firma Jerome Records išleido grupės pirmąją plokštelę The Cheerful Insanity of Gilles, Gilles and Fripp. Taigi visos trijulės linksma džiugi beprotybė pradėjo istoriją, o atsirado ir jaunoji ledi. Na, netrukus, bet pradžioje išgirsime. Visi trys muzikantai kūrė dainas, bet jei būtent Roberto Fripo autorystės kompozicija, tai ir baiginti tuometinę plokštelę daina Erudite Eyes, erudito akis. Groja Gilles, Gilles and Fripp.

trio Gilles, Gilles and Fripp. Galbūt buvo dar viena įdomybė 1967-ųjų svinguojančio Londono spalvingoje psichedelinio roko scenoje ir būtų pradingus, bet laimei taip neįvyko. O gal ir iš vieno to, ką tik girdėto įrašo, jau galima susidaryti įspūdį, kaip grupė siekė eksperimentuoti, ieškoti. O toliau išgirsime pereinamojo laikotarpio išlikusi garso dokumentą, kai prie kiek beprotiško trio prisijungė dainininkė Julie Dybul. O taip pat ansamblį papildė fleitą ir daugybę instrumentų grojantis Janas McDonaldas. Skambės daina tapusi klasika jau grupės King Crimson debiutinėme albume, bet ši ankstesnė versija įrašyta dar apie 1968 metus namuose ir pagrindinis vokalas joje būtent Julie Dybul. Janas McDonaldas pritariamoji balsu I Talk to the Wind. Daina bręsta, kol trio Gilles, Gilles and Fripp palengva virsta grupę King Crimson. Thank you.

Trio Gilles, Gilles and Fripp. Ir dainininkė Julie Dybel, kuri, jei būtų likusi ansamblyje, tai gal pirmoji grupės King Crimson plokštelė, viena žymiausių roko istorijoje, būtų žinoma kaip In the Court of Crimson Queen. Na, o beje, toks pavadinimas dar iš tiesų bus suteiktas albumui bendrai ateityje. Bet dabar tai 1969, tai grupė King Crimson. Na, ir jau visas margas pasaulis nuo tol, pirmasis kūrybinis periodas, tai 7 albumai, kurių kiekvienas vis kitoks, nuolatinė kaita ir be abejo fundamentalūs darbai progresyvaus roko kanonas, galima sakyti, ir vertinami, pamėgti gerbėjų roko muzikos visame pasaulyje. O 1975 metais pasirodė tuo metu į paskutinę grupės King Crimson plokštelė Red. Ir iš jos prisiminkime dar sykį titulinį kūrinį Raudoną.

Grupė King Crimson, kurios jau nebebuvo, kai pasirodė 1975 metais plokštelė Red. Jos įžanga, titulinį kūrinį, ką tik ir girdėjome. Iš ties tai dar 1974-aisiais Robertas Fripas pasitraukė ne tik nuo triukšmingos roko scenos ir vis didėjančių muzikos arenų, bet iš įprastinio pasaulietinio gyvenimo. Ir kurį laiką Robertas Fripas tobulinosi anglų filosofo Johno J. Benneto įkurtame institute, savotiškoje dvasinio ugdymo stovykloje, adaptuojant mistiko Gurdžievo vadinamą ketvirtojo kelio mokymą. Ir naujos idėjos bei užsiėmimai paskatino didžiulį perversmą Roberto Fripo pasaulėžiūroje, įtakojo visą gyvenimo būdą, o ir muzikos sampratą, kaip ji toliau bus kuriama. Atsivėrė geometrijos svarbus vaidmuo tame, atsirado struktūros, disciplinos reikšmė, ir tai jau naujas etapas. Taip pat ir gitaros meistrystės samprata. Kaip tai pasireiškia praktikoje, kiek išgirsime taip pat, nes Robertas Fripas tapo ir pedagogas, puikus gitaros meistriškumo mokytojas, kas beje vyksta iki šiol. Tai dešimtmečius gyvuojanti mokymo programa vardu Guitar Craft. Tūkstančiai mokinių iš viso pasaulio joje dalyvavo ir dažnai susitelkė į savo gitaros burelius, Guitar Cycles, tokia graži tradicija. Ir šiai veiklai mokytojui vis dar užtenka jėgų bei laiko, net kai Robertas Fripas pasitinka 80-metį, tai jau gegužės 16 dieną. Ir tą progą prisimename šią valandą, na, tik labai fragmentiškai, Roberto Fripo kūrybinė veikla. Čia laida Garso gėlės, prie mikrofono Lukas Devita, o dabar skamba kompozicija The Zero of the Second Signified iš dar vieno solinio Roberto Fripo albumo, dvigubų pavadinimo pagal vinilo plokštelės pusės ir sudaryto iš dviejų dalių. God Save the Queen and Heaven Manners.

Robertas Fripas. Ir grojimo manera, kuri jokais buvo pavadinta Discotronics. Na, iš ties tai girdėjome kūrinio The Zero of the Signified, vėliau pervadinto God Save the King, ištrauka. Ir nuo pat maždaug 1976 metų tai buvo permainų brandos ir naujo atsiskleidimo metas Robertui Fripui, kurį jis pats pavadino The Drive to 1981. Na, nujausdamas, kad būtent 1981 metais atsikurs jau legendinė tuomet virtusi grupė King Crimson. Bet ir iki tol, tai ir prodiuserio veikla, ir sesijos su Davidu Boviu bei Brianu Eno, gyvenimas Niujorke, tarp Amerikos išties ir gimtinės Vimbarno miestelio Dorseto grafystėje. 1980 metais buvo suburta trumpai gyvavusi naujosios bangos grupė The League of Gentlemen, džentelmenų lyga, nors grojo ansamblyje boso gitara ir mergina muzikantė Sarah Lee. Na ir visa tai jau formavo būsimą King Crimson skambesi, ir tai, kaip ką tik ką girdėjome, tai tikrai apsireikš toks grojimas jau 1981 metais, bet ir iki to, be abejo, 1979 jau kai buvo išleista, pagaliau, įrašyta kiek anksčiau, pirmoji Roberto Fripo solinė plokštelė, tikra oficiali, pavadinimu Exposure. Tai kaip ir atsiverimas, atsiskleidimas. Tai yra muzikinių įtakų enciklopedija, kūrybinė laboratorija, garsų koliažai, lyg dienoraščio fragmentai, o ir visas talentų būrys dalyvavo plokštelės įrašų sesijose. Kaip dainininkai Peteris Gabrielis, Peteris Hamelis, Darrellas Hallas, o išgirsime dabar balsą vienos sesės iš vokalinio seserų trio The Rushes, dainininkė Terry Rush ir kompozicija Mary.

0: Tasso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės dainos Mary iš Roberto Fripo pirmosios solinės plokštelės Exposure, išleistos 1979 metais. Ir šią valandą tik keletas impresijų iš taip turtingos ir daugialypės anglų gitaristo kūrybos, ypač tuos kelis dešimtmečius, kai Robertas Fripas tapo ir prodiuseris antrojo Peterio Gabrielio albumo bei amerikiečių dainininko Darrelo Hallo iš dueto Hall & Oates pirmosios solinės plokštelės Sacred Songs, kurios tęsiniu išties ir numatytas buvo albumas Exposure. Darrelas Hallas, kaip jos vokalistas, na, visa ilga istorija, kaip muzikos industrija sukliudė tokią jos versiją įgyvendinti. Už tai atsirado Roberto Fripo albume daugiau svečių vokalistų, o jei dar Darrelo Hallo balsu įamžinta daina North Star, sakyčiau, išlieka viena gražiausių plokštelėje, jį skambėjo laidoje, todėl nekart, tad dabar atbanguos titulinė kompozicija. Vokalistė, kurioje vėlgi viena seserų iš trio The Rushes, Tara Rush, taip pat kūrinyje panaudotas trumpas minėto Johno G. Benneto kalbos fragmentas. Frazė It is impossible to achieve the aim without suffering. Neįmanoma pasiekti tikslo be kančios. O taip pat, na, beliks atspėti, ar tai Peterio Gabrielio ar Roberto Fripo balsu, na, raidėmis balsu, bus dėliojamas žodis Exposure. Jo, kiek skirtinga dainos versija atsidūrė ir jos bendraautorio paties Peterio Gabrielio plokštelėje. Na, abiem atvejais tai Exposure ir Robertas Fripas.

Robertas Fripas. Taip pradėjo solinę veiklą. Plokštelė Exposure. Kai jau palaipsniui teko vis labiau atsidengti, atsidurti visų dėmesyje. Taip pat žurnalistų, nuo kurių jie visgi pasislėpė 1986 metais. Kai anglų naujosios bangos dainininkė Toya Wilcox, beje savo įvaizdžių labai įtakinga visam muzikiniam New Romantics sąjūdžiui, ji buvo pirmtakė anksčiausiai ir jau tikra žvaigždė tam laikui, 1965 metais pirmą kartą jie du susitiko Toya Wilcox ir Robertas Fripas. O jau 1986 metais ir taip sutapo gražų pavasarį, kad tą pat gegužės 16 dieną, maestro gimtadienį, Toya Wilcox ir Robertas Fripas susitokė. Tad tai bus šiemet ir jų bendro laimingo ir labai kūrybingo gyvenimo 40-metis. Kuo toliau rodos, tuo labiau intensyvus ir džiugus, jiedu nufilmavo galybę pasakiškų, neretai labai šmaikščių video prezentacijų ir koncertavo kartu, ko ilgai nebuvo, tai tik pačioje vedybinio gyvenimo pradžioje. Suburtas buvo proginis muzikinis projektas Sunday All Over the World. Ir skamba dabar ta tuometinė jų dviejų bendros kūrybos daina Freedom. Apmąstymas apie laisvę, gyvenimo, vertybes. Grupė Sunday All Over the World.

grupė Sunday All Over the World, kurią subūrė Robertas Fripas ir Toya Wilcox. Abu rodos iš visiškai skirtingų muzikos scenų. Jie kartu jau 40 metų savo vestuvių jubiliejų švesdami iš vien su Roberto Fripo 80-uoju gimtadieniu. Na, o ta proga išgirdome dar sik bent keletą Roberto Fripo solinių bei giminingų įrašų iš daugelybės muzikinės veiklos, jau nepasiekus, net neprepent naujesnių, tai yra šių laikų. O galiausiai tai bent trumpai priminsime Roberto Fripo gitaros meistriškumo kurso alumnų ansamblį The League of Crafty Guitarists. Tai nuolat kintantis projektas, gitaristų lyga, gyvuojanti maždaug nuo 1986 metų. Taip pat kartu su maestro koncertiniai įrašai vyko beveik iškart nuo to laiko. Visas ciklas albumų buvo išleistas, įrašytų gyvai būtent ir skambės dabar įrašai iš turo po Europą 1991 metais, kurie buvo sukaupti albume pavadinimu Intergalactic Boogie Express. Beje, tuomet ansamblis grojo koncertuose ir Bacho. Taip, Johano Sebastiano Bacho kūrinius. Taip pat, bet dauguma savo kūrybos, tad skambės Roberto Fripo kartu su ansambliu bendrai parašyta kompozicija Circulation. O kiek liks laiko Roberto Fripo autorystės Eye of the Needle. Ir tai ansamblis The League of Crafty Guitarists. O čia buvo laida Garso gėlės. Ir aš, Lukas Devita, labai ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų.

0: paleista daugiau nei 500 000 dronų. Zelenskis teigia, kad šį kartą smūgiai nukreipti į Maskvą ir tai yra aiški žinia, kad karas turi baigtis. Jis pabrėžia, kad nors Rusijos sostinė yra daugiau nei už 500 km nuo šalies sienos ir ten sutelkti didžiausi oro gynybos pajėgumai, Ukraina sugeba juos įveikti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dalies politikų ir aktyvistų kaltinimai europarlamentarui Dainiui Žalimui dėl ES Baltarusijos opozicijai skirtos paramos naudojimo yra rimti. Tačiau kartu jis ragina sulaukti generalinės prokuratūros pradėtų iki teisminio tyrimo išvadų. Teisėsauga penktadienį pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, kuriam anksčiau vadovavo Žalimas.
1: Aš manau, kad pirmiausia tarnybos turi dirbti savo darbą. Aš šį atvirą laišką ir persiunčiau generalinei prokuratūrai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą. Kaltinimai rimti, juo labiau, kad kaltinimai yra nukreipti į mūsų europarlamentarą, poną Žalimą. Ir dėl to šiandien aš susilaikysiu nuo kažkokių savo asmeninių vertinimų. Palaukime, kol tyrimas bus baigtas, kokie bus veiksmai toliau. Visą tai mes pamatysime, o jau tada galėsime ir politinį vertinimą pateikti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tyrimas pradėtas gavus Europarlamento nario Petro Gražulio ir Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galbūt neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo 2021-2025 metais. Pats Žalimas sako esantis tikras, kad per tyrimą nebus rasta nieko nusikalstamo. Kėdainiuose atidarytas prieš 3 metus griuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Via Lietuva teigia, kad po tilto atidarimo galimi trumpalaikiai eismo ribojimai baigiamųjų darbų atlikimui, tačiau žmonės jau gali naudotis naujų statinių. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, asfalto danga, rekonstruotos atramos. Darbai kainavo daugiau nei 3,5 milijono eurų. Per tą laiką, kol vyko darbai, gyventojams teko važiuoti papildomus kilometrus aplink. Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad darbai užtruko dėl papildomų ekspertinių vertinimų.
2: Atlikus tilto monolitinimo darbus, tarp tam tikrų tilto konstrukcijų elementų buvo nustatyti aukščių skirtumai, aukščių netitikimai, tai dėl to ir atlikome papildomus tiek tilto skaičiavimo darbus, atlikome papildomus tilto bandymus, projektuotojas pateikė sprendinius, kurie buvo įgyvendinti ir numatyti, tai vis tik tai tilto kokybė ir tilto amžiškumas yra svarbiausias dalykas, kadangi vis tik tiltas iš savęs yra pakankamai sudėtingas inžinerinis statinys.
0: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Irano žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl darybų karui užbaigti. Pasak valstybinės žiniasklaidos, Vašingtonas pateikė 5 punktų sąrašą, kuriuo reikalauja, kad Iranas paliktų veikti tik vieną branduolinį objektą. Į Lietuvą grįžo šaliai Eurovizijoje atstovavęs atlikėjas Lion Sika. Jis vakar finale užėmė 22 vietą.
3: Ne, kol kas aš noriu pailsėti nuo pasirodymo su šita daina su daugiau nei 1,5 metų. Žmonės, supraskit, tikrai dalykai atsibosta. Man reikia kokių 5 dienų, kol grįšiu prie analizavimo kažko iš viso. Bet visiems labai ačiū. Jau sakiau vakar, grįšiu laimėti. Žinai, čia buvo pasibandymas, tikrai pamačiau visada virtuvę. Žinau dabar, kokių reikia prieskonių ir kaip veikia šitas žaidimas. Aš noriu visiems pasakyti, kad Lietuvai mes turim tikrai gerą skonį. Laikykim jį ir iš tiesų dar labiau gilinkimės į meną ir nenusisukim nuo šito konkurso.
0: Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Kaune 14, Panevėžyje 16, Utenoje ir Vilniuje 19, šilumos naktį, kai kur trumpai palis galima perkūnija, bus 7-12 laipsnių šilumos, rytoj daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus perkūnija, temperatūra 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 16:05.
4: Tendencingai.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip turbūt girdite iš fone einančio muzikinio takelio, tai yra Katie Tunstall dainos Suddenly I See, šiandien neišvengiamai kalbėsime apie vieną esminių šių metų mados pasaulio įvykių. Tai yra filmą ir Velnias dėvi Prada 2. Tiesa, ne tik apie jį, bet ir apie pirmosios dalies, kuri išėjo dar 2006 metais, kontekstą, įtaką mados industrijai, bei kas vis tik madoje įvyko per tą 20 metų tarpą, skirianti abu du filmus. Jeigu pasakyčiau, kad filmas ir Velnias dėvi Prada 2006 sudrebino visą mados industriją, tai manau, kad pasakyčiau gerokai per mažai. Ir dėl to norėčiau visų pirma pakviesti, pasigilinti į būtent to laikotarpio kontekstą, kai spausdintas žodis išgyveno aukso amžių, o mados žurnalai buvo pačioje savo galios viršūnėje. Taigi tikrai reikėtų pasakyti, kad 2006-ieji mados istorijoje žymi tam tikrą spausdintų žurnalų, ypač žurnalo Vogue piką. Ir tai yra epocha, kurioje Condé Nast imperija fiksavo tiesiog rekordinius pelnus, o mados žurnalas veikia kaip nekvestionuojamas industrijos įstatymų leidėjas. Kaip mini kai kurie kritikai, tai buvo metai, kai Vogue rugsėjo numeris pasiekė istorinį mastą. 840 puslapių, kurie buvo užpildyti milžiniškos vertės reklama, o viršelį puošė Kirsten Dunst savo Marijos Antuanetės vaidmenyje. Reikėtų pasakyti, kad 2006-aisiais Vogue nebuvo tiesiog žurnalas. Tai buvo milijardinės vertės ekonominis variklis, kurio biudžetai leido redakcijoms veikti be jokių finansinių suvaržymų, kas įrodoma pirmajame filme. Tuo metu spausdinta žiniasklaida kontroliavo, galima sakyti, visą mados ekosistemą. Nuo tekstų užsakymų iki galutinio vartotojo pasirinkimo, o reklamos užpirkėjai kovojo dėl patekimo į pirmuosius numerio puslapius, nes neegzistavo jokia kita platforma, galinti suteikti tokį prestižą ir pasiekiamumą. Po 20 metų, kaip žinome, situacija visiškai kitokia. Aišku, svarbiausias 2006 laikotarpio kontekstinis faktas turbūt yra tai, kad Velnias dėvi Prada pasirodė likus lygiai metams iki pirmojo iPhone telefono pristatymo 2007-aisiais. Tai buvo tokia informacinio vakumo ir griežto gatekeepingo era. Informacija apie mados tendencijas buvo labai išskirtinė prekė, prieinama tik elitiniam insiderių ratui. Be išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų, mada nebuvo virusinis reiškinys, kokia yra šiandien. Ji kaip tik buvo labai griežtai dozuojama. Ir kaip pastebi mados kritikai, 2006-aisiais žurnalo redaktorius buvo bene vienintelis esminis filtravimo mechanizmas. Jeigu tendencija nepasirodė Vogue puslapiuose, mados prasme ji tiesiog neegzistavo. Ir šitą informacijos kontrolę suteikė redaktoriams beveik dievišką galę, kurios šiandieninėme skaitmeninėme pasaulyje atkurti tiesiog nebeįmanoma. 2006-aisiais redaktorės figūra, kaip galios figūra, irgi buvo savo pike. Ir ne tik stiliaus, bet ir ekonominio aspekto. Mirandos Prisli personažas, nors ir fikcinis, meistriškai atspindėjo tuometinį Anos Wintour statuso. O kaip žinia, Mirandos Prisli personažas buvo įkvėptas Anos Wintour, kuri buvo knygos autorės ir Velnias dėvi Prada knygos autorės Lauren Weisberger bose. Grįžkim prie temos. Ir Anna Wintour tuo metu tiesiog buvo tokia asmenybė, kurios netgi vienas lūpų krustelėjimas arba toksai žvilgsnis iš šono galėjo iš principo sužlugdyti dizainerio karjerą arba priversti mados namus pakeisti visą savo kolekciją. Ir redaktorė veikia kaip tam tikra intelektuali diktatorė, kurios autoritetas rėmėsi ne sekėjų skaičiumi, o labai giliomis istorinėmis žiniomis ir absoliučia estetinė kontrolė, ką nekartą esame matę ir įvairiose dokumentikose apie Vogue žurnalo redakcijos darbą. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo toks laikas, kai mados žiniasklaida diktavo sąlygas kuriems, o ne atvirkščiai, o redaktorės kabinetas Niujorke buvo laikomas galingiausių mados industrijos sprendimų prieimimo centru visame pasaulyje. Estetinis šitos eros standartas irgi buvo negailestingas ir labai griežtai apibrėžtas, nes kai galvojame apie 2006-osius, tai galvojame apie vadinamąjį size zero kultą, tai yra nulinio dydžio kultą, kuris tuo metu iš viso buvo nekvestionuojamas, o tiesiog laikomas profesinė norma ir nesvarbu, ar žurnale fotografavosi modelis, ar dirbo asistentė, ar dar koks žmogus norėjo įsilieti į mados industriją, nulinio dydžio standartas galiojo absoliučiai visiems.
Kaip pabrėžė žurnalistė Lisa Wilkinson iš New York Times, 2006-ųjų industrijoje svoris buvo tiesioginis profesinės sėkmės ir savikontrolės indikatorius. Turbūt daugelis prisiminsite, kaip pirmajame filme Velnias dėvi Prada, Nigelas kelia taurę už Andrėją, kuri vietoj šeštojo dydžio pagaliau numetė svorio ir tapo ketvirtuoju dydžiu, o kita asistentė Emily sako, kad laikosi sūrio kubelio dietos ir tiesą sakant visą tai labai gerai atspindėjo to metinę mados industrijos realybę. Kūno linijos turėjo būti tokios pat griežtos ir be klaidų, kaip ir pats žurnalo maketas. Tai tiesiog buvo era, kurioje tokio dalyko kaip įtrauktis arba įvairuo nebuvo. Mada buvo išskirtinė, orientuota į nepasiekiamą idealą, o redaktorė veikia kaip šio idealo vyriausiai prižiūrėtoja, kuris savo pikėjų kūnio negailestinga, bet aišku, vizionierišką industrijos veidą. Na, o kas aš buvau 2006 metais, kai pirmą kartą žiūrėjau šį filmą kino teatre, tai visų pirma buvau paauglė, kuri gyveno Klaipėdoje. Man buvo 13 metų. Ir tuo metu buvau ką tik pradėjusi domėtis mada, tai galima sakyti, jog šis filmas ne tik mane, bet ir turbūt daugelį mano kartos žmonių suformavo ir galbūt netgi sužadino tam tikrą norą dirbti mados industrijoje. Taip, filme buvo labai aiškiai pavaizduota toksiška darbovietė, labai nepadorus elgesys biuro patalpose, galų gale netgi tam tikri standartai, kurie paaugliškai psichikai nėra pernelyg sveiki. Tačiau tam tikras mados išaukštinimas ir sugebėjimas įrodyti, jog mada yra rimtas verslas, tikrai sužavėjo. Ir kaip matom, madoje dirbu ir aš iki šiol. Bet vis tik pakalbėkime apie pirmojo filmo ikoniškumą. 2006 metų Velnias dėvi Prada tapo tokiu fundamentaliu kultūriniu lūžiu, nes šitas filmas pirmą kartą mados industrijos išskirtinumą pavertė visiškai masiškai prieinamą pramogą. Iki šio filmo mados pasaulis plačiai auditorijai atrodė kaip labai hermetiškas, galbūt šiek tiek paviršutiniškas, bet sykiu labai sunkiai suprantamas. Režisierius Davidas Frenkelis ir scenarijos autorė Alin Brosh McKenna sugebėjo Runway žurnalą paversti arena, kurioje mada buvo interpretuojama ne kaip tuštybė, o kaip toksai negailestingas multimilijardinis verslo mechanizmas. Filme labai įdomiai buvo sukuriamas ir tam tikras prabangos jausmas, kuris buvo formuojamas per labai specifines apčiuopiamas detales, kurios kūrė tokio nepasiekiamo elito iliuziją. Nuo aišku legendinės Runway žurnalo spintos, kuri buvo užpildyta vintažiniais Chanel ir Hermes lobiais, iki prabangių automobilių ir apartamentų New Yorko Upper East Side, prabanga čia toli gražu nebuvo matuojama tik drabužiais. Tai buvo ir paslaugų greitis, ir asistentų armijos, ir, kaip jau minėjau, absoliuti kontrolė. Galima sakyti, kad net mados redakcijos kavinė, kurioje Andy Sachs pirmą kartą susidūrė su Nigelu, buvo pavaizduota kaip sterili aukštų standartų erdvė, kurioje netinkama batelių spalva galėjo prilygti nusikaltimui. Ir šitas vizualinis perteklius, derinamas su Mirandos Prisli šaltumu, suformavo tam tikrą standartą, kaip, sakykime, kinas turėtų atvaizduoti tą tokią senoje autoritetingąją mados galią. Ir Mirandos Prisli, kaip vyriausiosios Runway žurnalo redaktorės personažas, sukūrė negailestingos bosės arba, jeigu tiksliau, velnio archetipą, kuris tapo profesinio autoriteto etalonu, kurį kartais, aš tiesą sakant, pamatau netgi LinkedIn platformoje. Aktorė Meryl Streep Mirandą pavaizduoja ne tiesiog kaip piktą vadovę, o kaip asmenybę, kurios akivaizdoje, pasak pačios aktorės, molekulės kambaryje pradeda keistis. Jos gale beje remiasi ne kažkokiu rėkimu, o labai tyliu tonu, kuris angliškai yra vadinamas soto voice, tačiau sykiu, kas yra iškomunikuojama, tai negailestingi reikalavimai, kurie vertė visą industriją suktis aplink jos ašį. Tai buvo tam tikras moters lyderės portretas, kuri paukoja asmenį gyvenimą dėl, sakykime, tam tikro profesinio paveldo išsaugojimo, ir šitas archetipas tapo toks stiprus, kad Miranda tapo sinonimu mados industrijos standartams, kur emocijos yra visiškai nužeminamas, tačiau svarbiausia yra estetika ir efektyvumas. Ir vienas įdomiausių, bent jau man asmeniškai, filmo naratyvo elementų buvo vadinamasis makeoveris, tai yra išvaizdos pokytis, kuris čia vyko dėl labai netipinio dalyko. Jeigu dažnai komedijose arba kokiame nors kitame žanre pamatome, jog pagrindinė veikėja turi keisti savo išvaizdą, dažniausiai tai vyksta dėl romantinio intereso. Galbūt jis įsimylėjo savo bendraklasį, galbūt vaikina iš gretimos klasės, galbūt kursiokana, kažką tokio. Tačiau čia ji keitė savo išvaizdą išskirtinai dėl profesinio išlikimo ir karjeros ambicijų. Ir mano nuomonė, mes dažnai šitą faktą labai pražiūrim. Ir priešingai negu daugelį kitų

kiupelenės istorijų, Andė Saks transformacija iš šešto dydžio intelektualės į mados ikoną, galbūt netgi reikėtų sakyti, nebuvo skirta tam, kad būtų suviliotas kažkoks vyras, nes kaip tik įvyko priešingai, jo sėkmė darbe sugriovė jo santykius su Neitu, bet tai buvo strateginis ėjimas siekiant įgyti Mirandos pagarbą ir tapti nepakeičiama savo komandai. Ir kaip kartais sako netgi tam tikri mados teoretikai, kad Andės transformacija simbolizavo jo supratimą, kad mada yra ne kliūtis, o įrankis, kuris leidžia jai įvaldyti naują galingą kalbą ir taip tam tikrą prasme šiek tiek laimėti savo profesinėje srityje. Ir reikėtų pasakyti, kad po šito filmo pasirodymo 2006 metais mados industrija išgyveno neregėtą populiarumo šuolį, nes šitas filmas darbą madoje pavaizdavo, netgi sakyčiau, kaip tam tikrą intelektualų mūšio lauką, kur reikėjo ir charizmos, ir sarkazmo, ir sugebėti labai greitai atsikirsti, jeigu tau kažkas sako. Ir nors, aišku, filmas šiek tiek ironiškai kritikavo industrijos toksiškumą, jis taip pat suteikė industrijai neįtikėtiną svorį. Darbas Runway žurnalistas buvo pateiktas kaip galimybė prisiliesti prie kažko didesnio negu menas, nes, kaip sakė aktorius Stanley Tucci, visi tiesiog tenais gyvena būtent mada. Ir tai tiesiog sukūrė iliuziją, kad mados pasaulyje kiekviena detalė turi prasmę, o darbas madoje yra lyg patekimas į slaptą broliją ir turiu pasakyti, šitą reklamą puikiai suveikia ir man asmeniškai kaip paaugliai. Ir kaip žinia, jaunoji karta netgi redaktoriaus asistento poziciją pradėjo vertinti ne kaip kažkokį vos neįverginantį elementą, o kaip prestižinę stažuotę, kuri gali atvert duris į patį galingiausią pasaulio elitą. Ir reikėtų pasakyti dar vieną svarbų momentą, kad filmas labai sėkmingai profesionalizavo madą plačiosios visuomenės akyse. Nes Velnias Dėvi Prada parodė, kad mados tendencijų kūrimas reikalauja ne tik pinigų arba ne tik galios, bet kartu ir istorinių įžvalgų bei vizionieriškos drąsos. Andės evoliucija nuo merginos, kuri neskiria dviejų mėlynos spalvos atspalvių iki specialistės, kuris, sakykime, Niujorko restoranuose medžiojo Hario Poterio rankraščius, visa tai rodė, kad darbas madoje yra apie problemų sprendimą ir apie krizinį valdymą pačiam aukščiausiam lygyje. Ir tai mados industrijai suteikė solidumo, kurio ji neturėjo popkultūroje iki pat 2006 metų, nes buvo pasakyta, kad asistento darbas mados žurnalo hierarchijai irgi gali būti svarbus. Reikėtų pasakyti, jog visai mano kartai, tai millennialsų kartai, Andrijos darbas žurnale iš tiesų atrodė kaip milijono merginų svajonė, kaip filme buvo sakoma, million girls would kill for this job, milijonas merginų žudytų dėl šio darbo. Ir filmas tiesiog madą pavaizdavo kaip vienintelė vieta, kurioje ambicija, estetika ir gale tiesiog pilnai susijungia į vieną tokią sprogstamą užtaisą. Ir nors Andrijos bosė Miranda buvo tam tikras košmaras, jos pripažinimas filmo pabaigoje, tai yra tiesiog viena vienintelė šypsena automobilyje, žiūrovams tapo didžiausiai įmanomu apdovanojimu. Ir tai sukūrė kultūrą, kurioje jauni specialistai buvo pasiruošę bet kokioms profesiniams aukoms vien už galimybę būti šito uždaro rato dalimi. Ir galiausiai pirmojo filmo ikoniškumas slypi jo gebėjime suderinti aštrią satyrą su nuoširdžiu susižavėjimu mados amatu. Filmas iš tiesų neprašė žiūrovų mylėti mados. Jis vertė ją gerbti kaip ekonominę ir kultūrinę jėgą. Na, tą patį bandau daryti ir aš po 20 metų. Ir tai liko mados gerbėjo atmintyje kaip tam tikras toks auksinis standartas. Laikas, kai mada turėjo aišku veidą, griežtus standartus ir neginčiamą autoritetą. Ir būtent todėl, pasak įvairių kritikų, pirmoji dalis iki šiol yra laikoma nepralenkiamu mados kino etalonu, kurio antrasis filmas, na, jeigu atvirai, tiesiog negalėjo pakartoti, nes pati industrija per 20 metų prarado tą vientisą hierarchiją struktūrą, kurią pati Miranda Priestly taip aiškiai gynė ir galų gale simbolizavo. Žinoma, kalbant apie filmą ir Velnias Dėvi Prada, neįmanoma nekalbėti apie fikcinės redaktorės Mirandos Priestly ir tikros redaktorės Anos Wintour paraleles. Reikia pasakyti, kad šitų dviejų moterų, tos išgalvotos ir tos tikros, paralelė mados istorijoje yra turbūt vienas sėkmingiausių pavyzdžių, kai literatūrinė parodija nesužlugdė, o mitologizavo realų asmenį.
nors rašytojos Loren Weisberger knyga buvo sumanyta kaip tam tikra asmeninė nuoskauda dėl patirties dirbant Vogue redakcijoje, nes kaip žinia, ji savo laiku asistavo Anai Wintour, tada įsikvėpė, pamačiusi jos darbo metodus ir tada nusprendė parašyti ir Velnias dėvi Prada ir aišku, knyga labai greitai tapo visiškai mitinė, legendinė, ikoninė, kultinė ir visi kiti įmanomi epitetai. Tai filmas visą šitą naratyvą pakilėjo tiesiog į visai kitą tokį strateginį lygmenį. Ir kaip daugelis pastebi, Meryl Streep Mirandos personažui suteikė aristokratiško svorio ir tokio intelektualinio gylio, kuris tiesiogiai atliepia Anos Wintour viešai įvaizdį. Aišku, jinai turi savo specifinę Bob stiliaus šukuoseną ir negailestingą, bet labai efektyvų tylų balsą. Ir tiesą sakant, būtent šitas Meryl Streep pasirinkimas kalbėti tyliai, bet labai įsakmiai, tapo visiškai tiesioginė paralelė pačios Anos Wintour darbo stiliui, kur autoritetas yra demonstruojamas nerėkimu, o kaip tik absoliučia kontrolė ir gebėjimu pakeisti viso kambario nuotaiką vos įėjus pro duris. Ir Anos Wintour reakcija 2006 metų filmą buvo iš tiesų genialus viešųjų ryšių ėjimas, kuris pavertė potencialų skandalą jos asmeninio prekės ženklo triumfu. Ir pasirodžiusi filmo premjeroje, vilkėdama Prada mados namų drabužius, ji ne tik pademonstravo aukščiausią diplomatijos lygį ir humoro jausmą, bet ir perėmė visą naratyvą į savo rankas. Ir reikia pasakyti, kad tai buvo momentas, kai parodija oficialiai tapo pripažintų standartu. Wintour nebesigynė nuo Mirandos Prisli šešėlio, o kaip tik nusprendė jį sugerti. Ir šitas strateginis lūžis leido jai iš mados insideriams žinomos redaktorės tapti globalia ikona, kurios statusas po filmo tapo visiškai nepajudinamas, net jeigu ir industrija ištikdavo pačios didžiausios krizės ir tiesą sakant, Anna Wintour iki šiol visi puikiai žino. Ir reikėtų pasakyti, kad darbo stilius, kuris yra vaizduojamas filme, nors ir aišku, yra šiek tiek hiperbolizuotas dėl dramatinių priežasčių, vis tiek atskleidė esminę Anos Wintour ir Mirandos Priestly filosofiją – negailestingą reikalavimą meistriškumui. Reiklumas ir tiesmukas bendravimas mados pasaulyje yra galbūt ne tiek asmeninis kaprizas, kiek būtinas efektyvumo įrankis tokiai multimilijardiniai industrijai, kur klaidoms vietos tiesiog nėra. Ir Miranda, kaip ir ta reali Anna Wintour, veikia kaip griežtas cenzorius, saugantis žurnalo standartus nuo bet kokio vidutiniškumo. Ir šitas veliškas įvaizdis filme buvo pateisintas kaip tiesiog profesinio atsidavimo kaina, o tai Annai Wintour suteikia tam tikrą imunitetą. Visuomenė pradėjo suprasti, kad jos griežtumas yra tiesiogiai proporcingas jos atsakomybei prieš industriją. Tai reiškia, čia nebėra tiesiog charakterio elementas, čia yra didesnė atsakomybė prieš milijonų žmonių, kurie kiekvieną dieną dirba mados pasaulyje. Ir dar vienas labai stiprus paralelinis taškas yra tokia besąlygiška pagarba dizainui ir amato saugojimas. Miranda Priestly filme, visai kaip ir Anna Wintour realybėje, yra vaizduojama kaip paskutinis barjeras tarp aukštosios mados ir vulgarumo. Jos gebėjimas matyti, sakykime, mėlynojo megztinio kilmę įrodė, kad redaktorė yra ne tik stebėtoja, bet ir labai aktyvi mados istorijos dalyvė. Ir Wintour įtaka dizaineriams, sakykime, nuo paramos jauniems talentams per Vogue Fashion Fund iki tiesioginio diktato mados namams, filme irgi randa atgarsį Mirandos galėje vienu žodžiu ir vienu lūpų judesiu nuspręsti kolekcijos likimą. Tai yra redaktoriaus, kaip tiesiog tokio vyriausiojo kuratoriaus vaidmens įteisinimas, kurį filmas pavertė suprantamų masėms. Ir industrijos įtaka po filmo pasireiškė per Anos Wintour supergalios aurą. Ji tapo asmenybę, kurios įvaizdas tai yra akiniai nuo saulės, šviesių plaukų bob šukuosena ir specifinė laikysena tapo atpažįstami net ir mada visiškai nesidomintiems žmonėms. Tai leido jai išlaikyti lemiamą balsą ne tik žiniasklaidoje, bet ir mados verslo užkulisiuose. Ir tikrai galima pastebėti, kad Anos Wintour ir Meryl Streep kaip aktorės bendradarbiavimas vėlesniuose projektuose, įskaitant šiemet pasirodžiusi istorinį Vogue viršelį Seeing Double, kur abi moteris pozuoja ant vienos kėdės, rodo, kad realybė galutinai priėmė fikciją kaip savo dalį. Ir filmas padėjo Anai Wintour tapti instituciją, kurios vertinimai gali nulemti ne tik sezoninės tendencijas, bet iš principo globalius vartojimo įpročius. Ir reikėtų pasakyti, kad Mirandos Priestly įvaizdis suteikia Anai Wintour galimybę tapti tokia gerąją, blogąją bosę, nes filmas Miranda pavizdavo kaip vienišą viršūnėje, tačiau nepalaužiama ir labai ištikima savo standartams ir visą tai suteikia Wintour statusui tam tikrą dramatinį svorį žmogiškumo elementą, kurio galbūt tikrai trūko iki 2006-ųjų. Ir visuomenė pradėjo gerbti jos darbo etiką, net jeigu ir ne visai pritarė Anos Wintour metodams. Ir galima sakyti, kad tai pavertė ją ne tik redaktorė, bet ir tam tikrų moters lyderystės
lyderystės simboliu, kuri moka žaisti vyrų žaidimus kur kas aukštesnėme lygmenyje, išlaikydama visiškai nepriekaištingą stilių ir kartu neįtikėtiną globalią galią. Ir galiausiai Mirandos Prisli ir Anos Vintur simbiozė įrodė, kad tikra mados galia slypi gebėjime kontroliuoti naratyvą. Anos Vintur transformacija iš parodijos objekto į neliečiamą ikoną yra turbūt didžiausias jos laimėjimas. Filmas padėjo madai tapti intelektualiu autoriteto simboliu,

0: o Winter to simbolio vyriausiąją sergėtoją. Ir šiandien, aišku, Miranda su Ana yra tiesiog neatsiejamos. Viena be kitos jos nepasiektų tokio kultūrinio lygio nemirtingumo. Ir tai yra tiesiog mados industrijos aukso amžiaus liudijimas, kurio centre stovi redaktorė, o jos autoritetas yra toks didelis, jog peržengia realybės ribas ir netgi sugeba tapti kino legenda.
1: Tendencingai.
0: Na, o jeigu jau kalbu apie pirmąjį Velnias Dėvi Prada filmą, tai turbūt norėčiau išskirti ir vieną patį ryškiausią filmo momentą, kurį aš pati kartais netgi naudoju savo viešose paskaitose, kaip patį paprasčiausią būdą paaiškinti žmonėms, kaip veikia mados industrija, ir tikrai tikiu, jog jau žinot, kad kalbu apie garsųjį mėlynojo megztinio monologą. Ir šitas monologas, kurį Miranda Priestly pasako pilname kambaryje savo kolegų, kai asistentė Andrėja tiesiog nėra iki galo įsitikinusi, ką ji mato, nes ji mato fotosesiją atrenkamų drabužių procesą. Tai šitas monologas yra turbūt viena tokia svarbiausių mados pamokų popkultūroje, kuri parodo, kad iš tiesų mūsų pasirinkimo laisvė apsipirkinėjant yra tik tam tikra iliuzija. Ir šita scena pakeitė visuomenės požiūrį į madą, nes ji yra pavaizduota ne kaip kažkoks paviršutiniškas grožis, o kaip labai griežtai sustyguota ekonominė sistema. Miranda Priestly paaiškina, kad net ir mada nesidominčio žmogaus drabužis yra ilgo milijardinės investicijos apimančio proceso rezultatas, kuriame dalyvaujame mes visi nepriklausomai nuo savo nuomonės. Ir šitas monologas iliustruoja vadinamąją nutekėjimo teoriją, kurioje mados tendencijos keliauja iš aukščiausios mados namų sferos į masinę gamybą. Ir Miranda atskleidžia visą industrijos grandinę. Tai sakykime, pirma yra pradinė dizainerio vizija, tada yra kolekcijos, tada yra visi kiti dizaineriai, tada atsiranda žiniasklaida, masinė gamyba, na ir galų gale tas pats daiktas, kuris kažkada buvo sugalvotas dizainerio, pasiekė pigių parduotuvių lentynas. Ir šita teorija parodo, kad mados žurnalų redakcijos, na bent jau 2006 metais, veikia kaip filtrai, kurie suteikia tendencijom žalią šviesą. Ir taip mada yra susijama ne su glamūru ar blizgesiu, o vat kaip tik su pramoniniu skvarbumu ir tūkstančiais darbo vietų tekstilės sektoriui. Ir sena taip pat užfiksuoja laikus, kai mados ciklai, žinoma, buvo gerokai lėtesni ir valdomi autoritetų, o ne algoritmų kaip šiandien. Ir Miranda pabrėžė kelerių metų laikotarpį, per kurį prabangi mada pamažu infiltruojasi į masinę gamybą ir paskui galų gale pasiekia nuolaidų sekcijas. Ir tai rodo mados hierarchiją, kurioje tendencijos formavosi per redaktorių ir per mados namų sluoksnius. Tad reikėtų pasakyti, kad šiandien skaitmeniniame pasaulyje šitas procesas yra gerokai pagreitėjęs, todėl monologas išlieka vertingų dokumentų apie jau tam tikrą praėjusią epochą. Ir galiausiai, savo monologu Miranda įrodo, kad mada yra ne apie tuštybę, o apie gilų istorinį ir ekonominį supratimą. Kol kiti kambaryje mato tik kelis vienodus diržus, kuriuos reikia atsirinkti fotosesijai, jinai mato milijonines pajamas, tūkstančius darbo valandų ir tam tikrą kūrybinę evoliuciją. Šitas tekstas apgynė industriją nuo kritikos dėl paviršutiniškumo ir, galima sakyti, net tapo tam tikra mados ikonografijos dalimi. Nes šitas monologas, kurį, jeigu jo neprisimenate, labai rekomenduoju susirasti YouTube'į, jisai tiesiog suteikia vartotojams supratimą, kad jų kasdieniai pasirinkimai yra nulemti žmonių, kurie sėdi aukščiausiuose mados žurnalų kabinetuose. Na, galbūt jau 2026-aisiais nebe visai tikslu yra taip sakyti, tačiau 2006-aisiais mada iš tiesų taip veikia. Ir pavyzdžiui, jeigu kada nors išgirstu, jog žmonės sako, man nerūpi mada, arba man nerūpi drabužiai, arba man yra visiškai neaktualu, ką aš dėviu, aš visuomet kažkaip noriu atsigręžti būti šitą ikonišką monologą ir žmonėms priminti, kad net jeigu jums nerūpi, ką jūs rengiatės, jūs vis tiek kiekvieną rytą atsikeliate ir kažką išsitraukiate iš spintos. Ir galų gale toje spintoje drabužiai irgi neatsiranda patys savaime. Vienaip ar kitaip keliaujate iki parduotuvės ir iš gausybės daiktų, kaip jau yra šiandieninėme pasaulyje, išsirenkate kažką būtent sau. Ir net jeigu sakote, kad jums tai nerūpi, vis tiek galų gale sėdite apsirengę. Taigi, mados įtaka yra nepaneigiama, o Mirandos Priestly monologas tokiem žmonėm kaip aš suteikia puikų įrankį tai rodyti labai greitai, paprastai ir efektyviai. Na, dabar jau po truputį galime keliauti nuo 2006 prie 2026 ir trumpai aptarkime tai, kas įvyko tame 20 metų tarpe tiek mados žiniasklaidoje, tiek ir pačioje mados industrijoje. Tai reikėtų pasakyti, kad šitas 20-metis tarp abiejų filmų žymi labai didelį

į mados industrijos lūžį, nes galia iš spausdintų žurnalų persikėlė į labai chaotišką skaitmeninę erdvę. Ir jeigu anksčiau tokie leidiniai kaip Vogue veikia kaip pagrindiniai skonio filtrai, tai šiandien mados žiniasklaida išgyvena labai gilią krizę. Tradiciniai žurnalai, reikėtų pasakyti, virto tam tikrais netgi turinio ūkiais, angliškai tai yra vadinama content farms, o redaktorių autoritetą pakeitė socialinių tinklų algoritmai ir influenceriai. Ir kaip pastebi pati Miranda Priestly, žurnalas kartais gali tapti toks plonas, kad tinka nebent tarpdančiams valyti, nes ekskluzivumą galutinai nugalėjo paspaudimų skaičiaus vaikymasis ir masinis prieinamumas. O tai reiškia, kad reklamdaviai savo pinigus skiria nebe žurnalui, kuris be abejo kas kartą išsipučia nuo gausybės reklamos puslapių, bet savo reklamos kaštus perkelia į skaitmeninę erdvę. Ir reikėtų pasakyti, kad šiandien prabangos pasaulį pagrindę valdo didieji konglomeratai, tokie kaip LVMH arba Kering, o jie žurnalus pavertė irgi savo reklamos įrankiais. Ir Emily Charlton darbas Dior mados namuose, čia jau beje pradedu pasakoti apie antrąjį filmą, tai jeigu jo dar nežiūrėjote, žinokite, kad bus šiokių tokių spoilerių. Taigi Emily Charlton darbas Dior mados namuose simbolizuoja tam tikrą naują tvarką, kurioje reklamos užsakovų biudžetai yra gerokai galingesni už bet kokią kūrybinę arba redakcinę laisvę. Ir prekės ženklams nebereikia žurnalų patvirtinimo, nes jie patys tapo globaliomis medijomis, kurios tiesiogiai pasiekia vartotoją per socialinius tinklus. Ir mados žurnalistika tapo tikrai labai priklausoma nuo prabangos milžinų finansavimo, todėl kritinė analizė pakeitė apmokėtas turinys ir prekių reklamavimas. Ir mada virto technologijų magnatų ir milijardierių, pavyzdžiui, Jeffo Bezoso žaidimų aikštele. Žiniasklaidos priemonės dabar perkamos ne tiek dėl pelno, kiek siekiant pagerinti savo reputaciją. Tai galima sakyti, kad žiniasklaida tampa tokia savotiška skalbykla technologijų pasaulio pinigams. Ir tai reiškia mados kaip nepriklausomos institucijos pabaigą. Ji nebešviečia visuomenės ir dažnu atveju nebelavina skonio, o tampa tik keli to laisvalaikio dalimi ir įrankių jų viešajam įvaizdžiui stiprinti. Taigi mada nustojo būti savarankiško kultūros jėga, kokia prieš 20 metų dar tikrai buvo. Ir šitą dalyką aš sakau tikrai neveltui, nes praeitą savaitę jau kalbėjome apie metropoliteno pobūvį, tai yra Met Gala, ir kodėl tenais matėme tiek Jeffą Bezosą, tiek jos sutuoktinę Lauren Sanchez Bezos, tai dėl to, kad visą laiką sklando gandai, kad būtent ši pora potencialiai nusipirks Condé Nast leidybos namus. Ne dėl to, kad reikia, ne dėl to, kad turi planų ką su jais daryti, o tiesiog dėl to, kad nori. Ir galima sakyti, kad žurnalistikos krizė antrame filme ir Velnias dėvi Prada 2 yra vaizduojama per brutalų ekonominį efektyvumą. Darbuotojai yra atleidžiami SMS žinutėmis, o viskam vadovauja technologijų pasaulio mąstysena. Meninės fotosesijos ir gilus tekstai, kurie galbūt anksčiau fiksavo mados istoriją, dabar tiesiog tapo turinio vienetais. O turinys kuriamas siekiant patenkinti algoritmus, o ne skaitytojų intelektą, todėl, sakykime, rimtą analizę pakeitė dirbtinį intelektą sugeneruotos santraukos ir, aišku, labai skambios antraštės. Tai reikėtų pasakyti, kad mada prarado savo paslaptingumą ir tapo, na, tikrai greito vartojimo pramoga. Ir mados pasaulyje nebeliko vietos tokiems ryškiems autoritetams kaip Miranda Priestly, nes šiuolaikinės korporacijos tiesiog nebetoleruoja individualų valdymą. Redaktorių skonį pakeitė duomenų analitika, o Mirandos tipo toksiškumas šiandien jau yra laikomas profesiniu nusižengimu, o ne tiesiog charizmos dalimi. Šiuolaikiniai redaktoriai veikia kaip nuolankus vadybininkai, kurie dažnai privalo laviruoti tarp prekių ženklų interesų ir interneto tendencijų, bet iš tiesų tai neturi galimybės demonstruoti asmeninės estetinės nuomonės. Ir reikėtų pasakyti, kad radikaliai pasikeitė ir mados temos. Šiandien vartotojai daug daugiau dėmesio skiria darbo sąlygoms, tvarumui ir kūno politikai, o tikrai ne drabužių siluetams, nes kaip žinia, mada tapo be galo fragmentuota, tai reiškia viską, ką galime pamatyti internete, viskas gali būti laikoma madinga. Ir jeigu pirmame filme dominavo nulinio dydžio standartas, tai jis dabar yra susidūrę su nauja realybė, kurioje Miranda yra priversta demonstruoti nenuoširdų palankumą kūno pozityvumui ir iš vis etikai. Ir socialinė atsakomybė tapo netgi svarbesnė už stilių, nes, pavyzdžiui, netiškas drabužio pagaminimas šiandien galbūt yra laikomas didesnė nuodėmė negu tiesiog netinkamas drabužių derinys. Ir galiausiai mada tapo viena didelė reklama, kurios pagrindinis tikslas yra sukurti virusinę akimirką internete.
Ir tai paaiškina, kodėl šiuolaikiniai mados sprendimai tikrai neretai gali atrodyti blankus, nes kartais jie yra kuriami siekiant saugiai parduoti, o ne kažkaip provokuoti. Ir po 20 metų mados pasaulis iš Mirandos valdyto skonio Olimpo iš tiesų virto chaotiškų algoritmų valdomų srautu. Jis prarado savo amato magiją ir tapo tiesiog viena iš daugelio pramogų industrijos dalių, kuri be abejo tarnauja milijardierių interesams. Aš žinoma, galbūt tiesiog apžvelgiu dviejų šitų filmų sukurtą laiko skirtumą. Kaip žinia, mados pasaulyje vis dar yra ko žavėtis, tačiau naujoji realybė, ypač mados žurnalistikos realybė, iš tiesų yra tokia. O kad jau kalbame apie antrąjį filmą, tai nusprendžiu apžvelgti ir turbūt vieną pirmų svarbių antrojo filmo momentų. Tai yra milžiniškas skandalai, kurį įsivėlė žurnalas Runway, nusprendęs pareklamuoti ultragreitosios mados gamintoją, fikcinį gamintoją Speedfash. Tai antrame filme pasirodantis Speedfash skandalas jis iš tiesų labai tiksliai diagnozuoja dabartinę mados krizę ir parodo, kokia pažeidžiama tapo ta tradicinė žiniasklaida. Nes siužetas sukasi aplink žurnale Runway pasirodžiusi itin palankų straipsnį apie ultragreitosios mados gigantą, kuris, kaip vėliau paaiškėja, išnaudoja darbuotojus vadinamuosiuose sweatshopuose ir skleidžia melagingą propagandą. Ir šitas posūkis atskleidžia labai liūdną realybę. Spaudžiamas finansinių sunkumų, net ir elitinės redakcijos už milžiniškas sumas kartais sutinka nuplauti netiškų verslų reputaciją ir galbūt netgi suteikti jiems tam tikrą tokį aukštosios mados palaiminimą. Ir filme vaizduojamas Speedfash mechanizmas iš tiesų yra tiesioginė paralelė su realiais gigantais, tokiais kaip Shein arba Temu, kurie vykdo labai agresyves įvaizdžio gerinimo kampanijas ir kaip ir Speedfash, tai šitas korporacijos irgi siekia infiltruotis į aukštosios mados pasaulį, organizuodamos influencerių keliones į pavyzdines gamyklas arba remdamos dizainerių konkursus. Ir tai yra strateginis bandymas užmaskuoti gamtosaugos ir socialinės atsakomybės krizes, naudojant mums visiems puikiai pažįstamus prabangos simbolius. Ir skandalas parodo, kad ultragreitoji mada nebesitenkina masinė rinka. Ji nori intelektualaus pripažinimo, kurį anksčiau kontroliavo tik tokie autoritetai, kaip filme rodoma Miranda Priestly. Ir kyla esmenis klausimas. Tai kas yra didesnis nusikaltėlis? Speedfash ar Mirandos atstovavimas elitizmas? Nors 2006-aisiais Miranda buvo kritikuojama dėl toksiškos darbo kultūros, lyginant su Speedfash daroma žala, jos elitizmas dabar atrodo kaip romantiškas amato saugojimas. Speedfash nusikaltimai yra labai globalūs, tai yra gamtos naikinimas, intelektualinės nuosavybės vagystės ir žmogaus teisų degradacija. Ir paradoksalu, bet Miranda Priestly šito skandalo kontekste tampa tragiška figūra, kuri yra priversta laviruoti tarp savo estetinių įsitikinimų ir netgi etinių įsitikinimų ir poreikio gauti reklaminius pinigus, taip tarsi išduodant mados esmę, bet išlaikant žurnalą. Ir ultragreitoji mada sėkmingai naikina mados žiniasklaidos autoritetą, paversdama ją savo viešųjų ryšių mašinos dalimi. Ir kai Mirandos lygio redaktorė priverstinai palaimina neetišką verslą, mados žurnalistikos standartai tiesiog oficialiai žlunga. Ir tai industrijos pasidavimas algoritminiam vartojimui, kur kiekybė ir greitis visuomet laimi prieš kokybę ir istoriją, nes na tiesiog niekas nebeturi nei laiko, nei nori skirti dėmesio tam, kas iš tiesų svarbu. Ir prabangos žurnalai tiesiog nebegali suleisti būti moraliniais arbitrais, nes jų išlikimas tiesiogiai priklauso nuo korporacijų, kurių verslo modeliai greuna mados kaip meno formos prestižą. Ir dabartinėje realybėje tokių įmonių bandymai žengti akcijų biržas ar bendradarbiauti su žinomais prekės ženklais yra tiesiog tapti strategija, kuri angliškai yra vadinama too big to fail, tai yra kompanijos nori tapti per didelėmis, kad žlugtų. Jos siekia taip giliai integruotis į mados sistemą, kad jų būtų neįmanoma ignoruoti dėl tvarumo problemų. Filme vaizduojama reputacinė žala parodo, kad mada tapo pilkajo zona, kurioje etika yra tik dar viena valiuta derybose dėl išlikimo. Ir tai yra skaudi pamoka žiūrovui. Mada nebėra apie grožį, ji yra apie tai, kas yra pajėgus nupirkti tylą arba kaip tik teigiamą straipsnį. Ir galiausiai šitas skandalas žymi Mirandos Priestly eros pabaigą. Jeigu 2006-aisiais jį viena nuspręsdavo, kas yra verta dėmesio, tai 2026-aisiais jį yra priversta paklusti ultragreitosios mados diktuojamoms taisyklėms. Tai mados kaip kultūrinio pasakojimo pabaiga, užleidžiant vietą pramogoms ir reklamai visiškai be jokio moralinio stuburo. Ir Speedfash gale užvaldyti žurnalo puslapius iš tiesų yra galutinis įrodymas, kad mados autoritetas nebeatlaiko vartotojiškumo spaudimo, o aukštoji mada tapo tik tam tikra gražia kaukė labai nešvariam milijardiniam verslui.
Na ir kas dar pasikeitė nuo 2006 metų, tai norėčiau paminėti dar vieną įdomų reiškinį, apie kurį iš tiesų visai nemažai rašė šitą filmą apžvelgę kritikai. Ir tai yra reiškinys, kuris angliškai vadinasi Girl Boss. Ir tai buvo tam tikra era ankstyvais 2000-aisiais, kuri labai smarkiai išryškino moterų lyderystę versle, kuri, aišku, pasireiškia ir korporatyviniu feminizmu, o paskui labai smarkiai sužlugo ir tiesiog sukėlė tam tikrą egzistencinį nusivylimą. Tai reikėtų pasakyti, kad tas 2006-ųjų filmas Velnias dėvi Prada tapo tokiu ankstyvuoju girlboss eros pranašu, nes tuo metu tiesiog vyravo nuostata, kad jauna moteris privalo ištverti toksišką darbdavio elgesį ir profesinį sadizmą vien tik tam, kad pasiektų kažkokią prestižinę poziciją lytinėje įstaigoje. Ir tai buvo korporatyvinio feminizmo laikas, kai moteris buvo skatinamos prisitaikyti prie tam tikrų negailestingų taisyklių, o Andy Sachs ambicija tuo metu buvo matuojama gebėjimu tapti nepakeičiamą asmenybę darbe, o jos karjera, aišku, buvo laikoma pagrindinė tapatybės ašimi, kuria yra aukojamas visas asmeninis gyvenimas. Tai visą tą puikiai prisimenam iš pirmo filmo. Tačiau tarpas tarp dviejų filmų, tas 20-metis, jis žymi šito modelio žlugimą ir girlboss idealo mirtį. Korporatyvinis feminizmas prarado pasitikėjimą, kai garsios moterų vadovaujamos institucijos patyrė milžiniškas vidinės krizes, o jų lyderis tuo tarpu prarado bet kokią autoritetą. Ir 2026 kontekste profesinė sėkmė iš tiesų nebegarantuoja jokio stabilumo. Filme Andy yra atleidžiama tą pačią akimirką, kai turi gauti apdovanojimą už savo žurnalistiką. Ir tai atspindi realaus pasaulio situaciją, kurioje net ir galingiausios korporacijos tiesiog mažina paramą dirbančioms moterims, paversdamos senasias ambicijas, na, tiesiog atgyvena. Ir dabartinė karta, ypač jaunimas, labai radikaliai atmeta Mirandos Prisli propaguojamą svajonių darbo kultą ir vis dažniau sako taip, aš tai nesvajoju apie darbą. Ir jaunoji karta tiesiog nebetiki, kad sunkus darbas korporacijoje iš viso yra moterų įgalinimo įrankis. Ir tai paskatino atsirasti judėjimus tokius kaip, pavyzdžiui, Tradwife, nu, tai sakykime, tokia namų šeimininkių tipo influencerė. Ir šitie judėjimai karjerą vaizduoja kaip naštą, o namų stabilumą kaip tikrąją prabangą. Antrajame filme Andy's asmeninės aukos ir vienatvė iš tiesų nebeatrodo kaip herojiškas pasirinkimas, o galbūt negi skaudi pamoka apie neišsipildžiusius pažadus. Ir galiausiai Miranda Priestly 2026-aisiais lieka kaip tokia paskutinė figūra, kuri vis dar nuoširdžiai dievina savo darbą pasaulyje, kuris jau yra masiškai nusivylęs karjeros pasiekimais. Ir jos meilė darbui skamba kaip provokacija skaitmeniniai kartai, kuriai darbas yra tik įrankis išgyvenimui. Ir galima sakyti, kad tai pažymi labai aišku epochų lūžį. Miranda ir Andy bando rasti prasmę kūrybinėme darbe, mirštančioje žiniasklaidoje, kol likusi visuomenė tiesiog ieško būdų, kaip išgyventi tarp toksiško produktyvumo ir absoliutaus profesinio pasitraukimo. Dar vienas labai įdomus kritinis šio filmo kampas, iš karto irgi turiu pasakyti, kad tai irgi bus spoileris, yra apie tam tikrą gerojo milijardieriaus archetipą. Ir filmo Velnias dėvi Prada 2 kulminacija, kurioje žurnalo Runway išgelbsti milijardierę Sasha Barnes, iš tiesų visų kritikų yra įvardinama kaip pati didžiausia loginė ir moralinė šito filmo klaida. Pasak kritikų iš robertebert.com, šitą sprendimą galima vadinti didžiausiu galvosūkiu ir netgi pasidavimu, nes yra sukuriamas klaidingas įspūdis, jog žiniasklaida gali išlikti ne dėl gero verslo modelio, o tik dėl gerųjų oligarchų malonės, nes, kaip žinia, gali būti geri oligarchai ir gali būti blogi. Ir tai visiškai sugriauna pirmosios filmo dalies vertybės. Jeigu 2006-aisiais Andy Sachs išėjo iš žurnalo, kad išsaugotų savo principus, tai 2026-aisiais jinai lieka sistemoje, kurią išlaiko technologijų milijardai. Ir taip yra pripažįstama, kad pinigai vis tik yra svarbesni už intelektualinį autoritetą. Ir šita istorija visiškai tiesiogiai atspindi realybę, ypač Jeffo Bezos ir jo partnerės Lauren Sanchez Bezos įtaka. Ir Pulitzerio premijos laureatė Robin Givhan, viena geriausių pasaulyje iš viso mados kritikių, kurios visus įmanomus tekstus skaitau ką tik randu, tai jinai, kai aprašė šitą filmą, jinai teigia, kad mados industrija galutinai pasidavė turtinį nelygybei ir tapo technologijų turtuolių žaidimų aikštelę.
Sašos Barnes personažas filme veikia kaip tokia gražesnė Lauren Sanchez Bezos versija. Tai yra turtuolė, kuri perka kultūrinę pagarbą per paramą. Ir pavyzdžiui, realybėje Bezosai skiria 34 milijonus dolerių tvarių audinių inovacijoms ir tada dar skiria milijonus mados organizacijoms. Ir anot kritikės Given, tai nėra tik labdara. Tai yra mados pasaulio kapituliacija prieš tą vadinamąjį gerąjį milijardierių. Ir mados renginiai, tokie kaip sakykime Met Gala, tapo irgi besielių technologijų pinigų skalbikla. Čia yra tiesioginė citata iš New York Times. Ir 2026 Met Gala, kurioje Bezosai, aišku, buvo garbės svečiai, simbolizavo momentą, kai mados elitas oficialiai pripažino milijardierių.

milijardierių dominavimą mainais į finansinį saugumą. Aišku, nuomonių yra pačių įvairiausių. Vieni sako, kad geriau tegul remia muziejus, negu perka dar vieną privatų lėktuvą. Kiti sako, kad nėra labai sąžininga kultūros institucijas remti pinigais, kuriuos kai kurie žmonės uždirbo savo krūvinų darbų. Žodžiu, gali būti nuomonių pačių įvairiausių, jūs tikrai skatinu susidaryti savoje, bet filme pats interviu su Sasha Barnes, tai yra garsaus milijardierio buvusia žmona, tas interviu yra pateikiamas kaip profesinė pergalė, tačiau kritikai tai mato kaip mirties nuosprendį žurnalistikai. Kai leidinys priklauso nuo savininko noro gražinti savo įvaizdį, jis nustoja būti kritiškas ir tampa tiesiog viešųjų ryšių įrankių, kuris tarnauja turtuolių malonumui. Ir ta iliuzija apie gerąjį milijardierių subliūkšta susidūrus su faktais apie žiniasklaidos laisvę. Mano minėta Robin Givan, kuri anksčiau dirbo Jeffo Bezoso nusipirktame The Washington Post, iš kurio, beje, jeigu neklystu, paskui buvo atleista, primena apie didelius atleidimus ir redakcijų krizės milijardierių nusipirktose leidiniuose. Ir laiminga filmo pabaiga nutyli pagrindinį faktą. Žiniasklaida negali objektyviai kontroliuoti galios, kuri jai moka algas. Tai yra tiesiog mados žurnalistikos nuvertėjimas, kuriame tokie redaktoriai kaip Miranda Priestly tampa tik tokiais prabangiais vadybininkais, kurie pildo ir savininko kaprizus, ir bando išstumti pakankamai turinio vien tik tam, kad žurnalas toliau išgyventų. Ir reikėtų pasakyti, kad 2026 Met Gala ir Vogue viršelis su Anna Wintour ir Meryl Streep yra galutinis įrodymas, kad mados žiniasklaida tiesiog susiliejo su verslo elitu. Ir įvairūs analitikai pastebi, kad pavyzdžiui, žurnalo Disney ir Condé Nast leidyklos partnerystė siekė tik internetinių peržiūrų ir noro pateisinti milijardierius skverbti į kultūrą. Ir tai rodo, kad mada nebeturi savo galios. Jinai ją nuomojasi iš tų, kurie valdo algoritmus ir įvairius serverius, ir filmo laiminga pabaiga tik užmaskuoja šį skaudų mados pasaulio pasidavimą. Ir kodėl paminėjau Disney, tai dėl to, kad būtent šito kompanija produsavo ir Velnės dėvi Prada 2, ir kaip žinia, žurnalas Vogue labai smarkiai įsitraukė į visą reklaminę kampaniją. Ir galiausiai, milijardieriaus gelbėtojo atsiradimas filme iš tiesų yra didžiausias mados nuosmukio pripažinimas. Tai reiškia, kad mada nebegali išlaikyti savo prestižo per kūrybą arba meną, nes jai reikia tokio baltojo ritorio su čekių knygele. Ir kritikė Given taikliai pastebi, kad Mirandos gale filme priklauso nebe nuo jos skonio, o nuo jos gebėjimo įtikti naujai aristokratijai. Ir tai yra pavojingas pasakojimas, kuris sako, kad žiniasklaida išliks tik tuo atveju, jeigu bus nuolanki milijardieriams, ir galima pasakyti, kad tai galutinai palaidoja nepriklausomas mados žurnalistikos idėja, kuria, žiūrint 2006 metų filmą, dar tikrai buvo galima patikėti. Na, kad jau pateikiu tokį gan kritinį požiūrį į šitą filmą, į jo siužetą ir į galbūt pačią mados industriją, tai iš tiesų manau, kad labai verta šiek tiek dėmesio skirti ir tiek pirmojo, tiek antrojo filmo kostiumams. Ir reikėtų pasakyti, kad 2006 metų filmas, bent jau man asmeniškai kaip mados žurnalistė, išlieka vienas geriausių pavyzdžių, kaip įmanoma sukurti, ir skambės labai paradoksaliai, bet laikui nepavaldų madingo žmogaus įvaizdį. Ir reikėtų pasakyti, kad prie pirmojo filmo dirbo labai garsi kostiumų dizainerė Patricia Field, kurios darbus tikrai puikiai žinosite, jeigu žiūrėjote ir serialas Seksas ir miestas. Ir jos sėkmės paslaptis buvo ne aklas tendencijų sekimas, o drabužis kaip herojų istorijos dalis. Ir, pavyzdžiui, legendiniai Andy Sax Chanel ilgauliai ar vintažinis žalias paltas iš tiesų nebuvo tik madingi daiktai. Tai buvo labai aiškus simboliai, kurie rodė jos statuso augimą. Ir Patricija Field sugebėjo meistriškai sumaišyti aukštąją madą su vintažinėmis detalėmis ir dėl to šitie įvaizdžiai sugebėjo nepasenti ir tapo labai ikoniškais ir atpažįstamais iki pačių dienų. Ir reikia pasakyti, kad pirmasis filmas išsiskyrė stilistės kaip kuratorės akimi. Nes Field turėjo maždaug 100 tūkstančių dolerių biudžetą, tačiau dėl savo ryšių su Valentino ir Hermes mados namais iš tiesų sukūrė milijonų vertą vaizdą. Ir kiekviena detalė, pavyzdžiui, Mirandos Priestly kailiniai, turėjo pabrėžti intelektualią prabangą ir galę. Ir šitie drabužiai tapo mados biblija visai kartai, nes tiesiog reprezentavo laiką, kai asmeninis skonis buvo galingesnis už bet kokius algoritmus, o apranga veikia kaip tam tikri profesiniai šarvai.
2026 šeštųjų tesinyje Patricijos Field įpėdinė Molly Rogers iš tiesų susiduria su visiškai kita realybe, kurioje mada tapo tiesioginė korporacijų reklama. Ir reikia pažymėti, kad šitame filme vadinamojo product placement, tai yra užpirktos reklamos, yra neapsakomai daug ir tai irgi yra vienas iš dalykų, kuris mano nuomonė tikrai nusipelnė kritikos. Pavyzdžiui, Emily Charlton dabar veikia kaip Dior mados namų ambasadorė, tai iš karto sukuria tokį estetišką, bet na, kūrybiškai labai sterilų vaizdą. Ir Rogers darbas yra techniškai tvarkingas, tačiau jam labiausiai trūksta Field būdingos drąsos ir netgi jautrumo. Nors kostiumai atrodo saugus ir netgi galėčiau sakyti orientuoti į pardavimus, nes kaip žinia, tai kas pasirodo ekrane jau gali iš karto tapti ikoniška, bet čia mada tampa jau ne asmeniniu pasirinkimu, o tiesiog tam tikrų prekės ženklų deklaracija. Ir sukurti kažką ilgamžiško šiandien yra sunku ir dėl tam tikros mados hiperfragmentacijos ir TikTok diktuojamų trumpalaikių tendencijų. Ir asmeninį stilių visiškai išstumia algoritmai, todėl vartotojai vaikosi labai greitų pokyčių. Ir pavyzdžiui, Molly Rogers bandymai sukurti ryškius derinius, tarkim Mirandos Armani paltą ar Endes blizgantį kombinezoną, kritikai vadina mados aukų teritoriją, nes šitie rūbai labiau primena tiesiog, na, vos ne cirko kostiumus, o ne kažkokią tiesiog autentišką mados profesionalų aprangą. Ir reikėtų pasakyti, kad santykėje su apranga pasikeitė ir Mirandos Priestly gale, nes 2006-aisiais ji pati buvo mada, todėl jai tiesiog pakako klasikinio silueto vien tik tam, kad jai pavyktų pilnai uždominuoti visą kambarį. O 2026-aisiais ji yra priversta naudoti, pavyzdžiui, rėksmingą Dries Van Noten švarką, kuris, jie sakant, man labai patinka, bet jai ne visai tinka ir jai reikia ryškių rūbų vien tik tam, kad ji tarsi įrodytų savo egzistavimą sėdėdama prie stalo su jaunais verslo konsultantais. Ir tai tiesiog rodo tam tikrą mados industrijos dvasios nunykimą, nes drabužis nebet pasakoja herojos istorijos, o tiesiog bando užmaskuoti žiniasklaidos krizės fone tvyrančią tylą. Ir galiausiai, abiejų filmų kostiumai atspindi mados virtimą iš meno į gryną verslą. Patricija Field 2006 metais užfiksavo mados svajonę, kuri buvo paremta skoniu ir drąsa, o Molly Rogers 2026 metais parodė labai saugų korporacijų valdomą verslą, kuris yra orientuotas į tiesiog momentinį interneto efektą, kad mes kažką greit atpažintume, pamatytume ir būtų sukurtas įspūdis, lygiai taip pat kaip trileryje filmo buvo panaudoti Valentino Rockstad aukštą kulnį, kurie iš karto yra atpažįstami, tačiau ar jie yra tinkami mados ikonai, na, aš labai abejočiau. Reikėtų pasakyti, kad šiuolaikinė mada ekrane tiesiog prarado ryšį su asmenybe ir tapo tiesiog dar vienu turinio vienetu, kurį greit suvartojam, bet nebeįsimenam kaip ikonos. Ir dar vienas galbūt svarbus kritinis momentas, kalbant apie antrojo filmo kostiumus, nes žinau, kad čia daugam labai aktuali yra sritis, yra tai, kad jie realistiškai neatspindi, kaip per 20 metų galėjo keistis madoje dirbančių profesionalų skonis. Nežinau kaip jūs, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad žmonės, kurie nuolat susiduria su mados naujienomis, kurie keliauja po pasaulį, lankosi mados sostinės ir tiesiog, na, mato mados industrijos patį aukščiausią, sakykim, kūrybinį lygį, mano nuomonė yra labai sudėtinga, kad per 20 metų jie neteks savo skonio ir pradės atrodyti kaip TikToko influenceriai. O kai kuriuose vietose šitas filmas būtent tai ir suponavo, kaip pavyzdžiui 2006 metų filme asistentė Emily išsiskyrė kaip tokia, sakyčiau, netgi tokia ganėtinai edgy ir įdomi asmenybė, turinti labai įdomų skonį, o antrame filme, tiesą sakant, nei vieno jo skonio sprendinio logiškai negaliu pateisinti. Vienintelis tikrai gerai išsilaikęs personažas yra Nigelas, kuris tiek pirmame, tiek antrame filme dėvėjo trijų dalių klasikinį kostiumą, bet na, su klasikiniu kostiumu suklysti turbūt yra gan sudėtinga. Na tai kokios galėtų būti išvados apie filmą ir Velnias dėvi Prada 2? Tai galima sakyti, jog šitas filmas įvairių kritikų, nes tiesą sakant, ruošdamas laidai perskaičiau galbūt 50 skirtingų apžvalgų, tai įvairių kritikų yra vertinamas kaip tiesiog gražus, bet nenuoseklus bandymas atgaivinti istoriją, kurios esminės vertybės yra prestižas ir skonis, šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje svorio visai nebeturi. Ir pagrindinė teisinė problema yra ta, kad jis remiasi nostalgiją, tačiau vaizduoja industriją, kuri tiesiog pati nebetiki savo autoritetu. Ir tai yra labiau dokumentas apie mados žiniasklaidos nuosmukį, tačiau ne apie viziją ir ne apie jos ateitį.
Ir viena didžiausių filmo problemų yra pats Mirandos Prisli pokytis. Ji iš visagalės mados valdovės tapo tiesiog iš gyvenimo režimų veikiančio vadybininkė, kuri yra priversta rūpintis biudžeto karpimu ir paspaudimų skaičiumi internete. Ir tai greuna pirmojo filmo mitą. Miranda nebevaldo sistemos, o tiesiog bando joje išlikti, o visa tai rodo, kad galingų skonio autoritetų laikai tiesiog pasibaigė. Taip pat sprendimas leisti milijardieriai išgelbėti žurnalą kritikų yra vadinamas kaip žiniasklaidos nepriklausomybės pabaiga ir tai tiesiog sukuria klaidingą iliuziją, kad laisva žiniasklaida gali egzistuoti tik dėl turtuolių malonės. O mados žurnalai šitame filme iš viso nustoja būti savarankiškomis kultūros institucijomis ir tampa tik prabangiais korporacijų priedais tarnaujančiais jų įvaizdžiui. Ir nors filmas bando kritikuoti ultra greitąją madą ar turinio nuvertėjimą, jis pats pasiduoda tam pačiam korporaciniam modeliui. Kūrinys nurodo problemas, bet nepasiūlo jokių sprendimų, o agresyvus produktų reklamavimas, tas vadinamasis product placementas, apie kurį sakiau, tiesiog rodo, kad prabangos prekės ženklai dabar diktuoja sąlygas žurnalistikai ir kinui, o ne atvirkščiai. Ir mada filme galutinai virto nebe menu, tiesiog trumpais turinio vienetais. Ir Mirandos frazė, kad žurnalas tapo plonas kaip siūlas tardančiams, skamba kaip mados spaudos mirties nuosprendis. Ir anksčiau mados fotosesijos kūrė istoriją, o 2026-aisiais jos yra algoritminiai vaizdai, kurie yra skirti greitam suvartojimui telefone, iš principo be jokios išliekamosios vertės. Ir Andy Sachs istorija tesinyje parodo, kad darbas madoje nebėra svajonė, tai yra nuolatinė krizė ir egzistencinė našta. Mano minėta Girlboss yra tiesiog baigėsi. Dabar asmeniniai pasiekimai nuvertinami dėl technologinių korporacijų sprendimų ir tai tiesiog atspindi realų rinkos pokytį, kur kūrybinį džiaugsmą išstumia brutalus bandymas bet kokią kainą išgyventi versle. Ir galiausiai filmas parodo tam tikrą mados autoriteto saulėlydį. Jeigu po 2006 metų filmo visi svajojo apie karjerą madoje, tai po šio tęsinio šita svajonė tikrai greičiausiai numirs, nes darbas joje vaizduojamas kaip nuolatinis kompromisas su etika. Algoritmas tapo didesniu velniu nei bet kuri redaktorė, o mada prarado sielą mainais į korporacinį stabilumą. Taigi tiek būtų apie filmą ir Velnės dievę Prada 2. Žinau, jog mano nuomonė yra gan kritiška, tačiau vis tik norėjau patikti tokią gan plačią esminių temų apžvalgą, kuri galbūt leistų geriau suvokti, tai koks buvo tiek pirmojo, tiek antrojo filmo kontekstas ir ką galų galėtai sako apie mūsų santykį su mada. Ir noriu priminti, jog šią laidą rengiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nereikėtų daryti skubotų išvadų dėl Jungtinių Valstijų karių judėjimo Europoje. Taip jis kalbėjo Pentagonui prieš kelias dienas sustabdžius 4000 amerikiečių karių siuntimą į Lenkiją, tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 karių iš Vokietijos. Pasak Nausėdos, galutinis perdislokavimų rezultatas tikriausiai dar

0: didžiuotis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu čia Lietuvoje.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tarptautinė atominės energetikos agentūra reiškia susirūpinimą dėl drono smūgio į atominę elektrinę Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Teigiama, kad grėsmę branduoliniam saugumui kelianti karinė veikla yra nepriimtina. Skelbiama, kad po drono smūgio kilo gaisras. Pasak vietos pareigūnų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nėra, o gaisras kilo elektros generatoriuje už atominės elektrinės vidinio perimetro. Kas kaltas dėl drono smūgio nepranešama, tačiau anksčiau Jungtiniai Arabų Emiratai yra sulaukę Irano smūgių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tęsė tyrimą dėl vandens Lazdijuose. Buvo nustatyta, kad vanduo netitinka kokybės reikalavimų. Gyventojai skundėsi, kad vanduo yra rudos spalvos su aiškiai matomomis nuosėdomis. Pasak tarnybos Alytaus apygardos priežiūros skyriaus patarėjos Jūratės Černevskinės, už vandens saugą ir kokybę atsako savivaldybės įmonė Lazdijų vanduo.
2: Vanduo yra saugus, tačiau netitinka kokybinių parametrų. Tikrinimo metu buvo nurodyta imtis atstatomųjų geriamojo vandens priemonių įpareigotas vandens tiekėjas. Situacija yra stebima, tyrimas yra tęsiamas.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Jūratė Černevskinė. Laikinai bendrovė Lazdijų vanduo vadovaujanti Ilona Balevičiūtė sako, kad yra imamasi veiksmų vandens kokybei atkurti.
3: Nebuvo išvalyta pakankamai geležis, kas sąlygojo ir spalvos, ir kvapo pasikeitimus. Yra plaunamas filtras, kuris nepilnai išfiltruoja geležį. Vienas filtras visiškai pilnai išfiltruoja, o kitas nepilnai. Paleisime dar ir trečią filtrą. Taip pat yra plaunamos trasos. Taip pat, jei žmonės kreipiasi į bendrovę, bendrovė vykdo ne tik tai pagrindinių trasų, bet ir įvadų į namus praplavimus.
1: Laikinai bendrovės Lazdijų vanduo vadovo pareigas einanti Ilona Balevičiūtė. 62-ojo poezijos pavasario laurete tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė už knygą Marijalė. Festivalio atidarymas įvyko Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje. Poezijos pavasaris truks 2 savaitės, festivalio renginiai vyks įvairiose Lietuvos vietose ir užsienyje. Juose skambės poezija, vyks diskusijos. Istorijos tyrėjui Sauliui Poderiui iškėlus hipotezę, jog Vytauto didžiojo palaikai yra palaidoti arkikatedros mauzoliejuje, Vilniaus arkivyskupijos kurija sako, kad pati paieškų nepradės, tačiau bendradarbiaus jai sulauks valdžios institucijų kreipimuose. Kurijos atstovas kunigas Mykolas Sotničenka naujienų agentūrai BNS teigia, kad bažnyčios misija nėra archeologiniai tyrimai, todėl kol kas šiuo klausimu nieko neketinama daryti. Poderis šią savaitę pareiškė, kad Vytauto didžiojo palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje, buvusiame vazų įėjime Kazimiero koplyčios pamate, mauzoliejaus vakarinėje sienoje. Šią valandą Klaipėdoje 12, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir perkūnija. Pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai gali siekti iki 17 metrų per sekundę. Diena bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 17:05.
4: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
5: Sveiki. Čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – solo altas, solo violončelį. Pamėginsim pasižvalgyti, ką kūrė kompozitoriai solo šiem dviem nepatiem populiariausiam instrumentam, nors apie violončelę to nepasakyčiau, aišku, pakankamai populiarus ir mėgstamas, bet vis tik tai ne fortepionas, ne smuikas, bet štai altas ir violončelė. Ir kas jiems sukuriama visiškai solo, be jokio akompanimento, be jokio ansamblio, tiesiog retkarčiais pridedant elektroniką. Bet dažniau pasikliaunant pačių instrumentų savybėm. Ir kūrinius, kuriuos šiandien klausysimės, griež du žymus dabarties atlikėjai. Tai prancūzų altininkas Christophe

Fas Dežardenas, kuris grieš Francesco Goffrilerio altu pagamintų Venecijoje apie 1720 metus, o violončelininkas Matas Haimovicis grieš violončele pagamintą Francesco Goffrilerio tėvo, vieno iš garsiausių violončelės meistrų toje pačioje Venecijoje apie 1720 metus. Taigi, klausysimės instrumentų pagamintų prieš 300 metų ir muzikos sukurtos per pastaruosius 70-80 metų. Ir programą pradėsime ištrauką iš prancūzo Gerardo Grise prologo 1976 metų kompozicijos altui su priedu akustiniais rezonatoriais. Griežia Christophe Desjardins.

0: klausėmės fragmento iš vieno iš spektrinės kompozicijos tėvų Žeraro Grize prologo altui solo kartu su akustiniais rezonatoriais, sukurto 1976 metais, na ir tapusio nebijotinai vienu populiariausių šitos stilistikos opusų, labai smulkmeniškai ir dažnai nagrinėjimu, komentuojimu ir neretai atliekamu. Na, aišku, ne Lietuvoje, kur tokia muzika absoliučiai neprikimba, čia kiti skoniai. Tačiau šiandien šnekamės apie virtuozus, kurie specializuojasi atlikti būtent tokią muziką, su jos visais įmanomais reikalavimais, kaprizais, niuansais, su nepaprastai rafinuota štricho technika, su itin išpuoselėtų girdėjimo, turiuomenį intonaciją, kuri čia dažnai pereina į mikrotonus, yra tikrai labai sudėtinga, reikalaujanti iš atlikėjų ypatingų pastangų. Na ir pasiekti tai, kad atrodytų čia vienas juokas, jau yra labai didelis meistriškumas. Be abejonės, Kristofas Dežardenas priklauso tokiai kastai super atlikėjų, tiesa jis jau miręs, bet jo įrašai, kurių čia daugiau šiandien išgirsime, liudija, kad instrumentas, altas, styginis altas, tradiciškai laikomas tarsi antraeiliu, kažkur ten jau labiau į pašalį skrypstančiu, yra absoliučiai lygiavertis bet kuriem kitiem, kai jo imasi meistras, tikras meistras, talentingas žmogus, kuris, na, randa būdus rasti to instrumento skirtingumus nuo smuiko, nuo violončelės ir nuo kitokių instrumentų, tam, kad jisai įgautų, na, tą pačią reputaciją tokio koncertinio, žėrinčio, bet ką galinčio atlikti instrumento.
1: O Šarūnai, kaip tau atrodo vis tik, kokios užduotys kyla kompozitoriam rašant tokiem seniem instrumentam, minėjau, pagamintiem prieš 300 metų, sukurtiem gal dar anksčiau žymiai, keturių stygų, neturinčių kažkokių jokių tokių naujovių savyje tarsi. Ir štai kompozitoriai griebėsi to mūsų laikais, mūsų dienomis ir sukuria labai įvairius, kaip matysim, kūrinius. Bet man atrodo, tie uždaviniai, kuriuos kiekvienas kompozitorius turbūt kelia visiškai kitokius, na, nėra patys lengviausi.
0: Tikrai nelengviausi ir čia reikalingas, na, rimtas galvos darbas. Todėl, kad visų pirma, tai negali būti absoliučiai abstrakčios kompozicijos, nes jas tenka sugroti, na, tik keturiais pirštais tos tonus ir su viena ranka dar braukant stygas stryku. Taigi, paprasčiausiai kompozitoriui privalus tam tikros matricos išmanimas, ką ranka gali padaryti, kokiu greitumu jį gali padaryti, kiek garsų vienu metu įmanoma apimti ir kad tai visa dar būtų kažkaip atitinkamai estetiška, nors tų estetikų, aišku, yra labai įvairių, yra ir šlikštybinių, ir bjaurybinių, ir kokį tik nori, bet dažniausiai linkstama vis tiek į tokį klasikinį grožio idealą, kokybišką garsą, tokį orų pateikimą. Ir šiuo požiūriu, man atrodo, kompozitoriai, na, sprendžia tokį savotišką algoritmą. Na, tarsi anksčiau populiarios algoritminės liniuotės pagrindu, kai visi šitie dalykai turi sutilpti, jie turi patenkinti, jie turi būti įkandami fiziniam atlikėjui. Nes jeigu mes simuliuotumėm šitą alto tembrą sintezatorium arba tiesiog kompiuteriu, na tai ten mes galime daryti cirką, koks tik tai galva šautų ir viskas skambėtų ir viskas galbūt gražiai skambėtų, bet tai nebūtų.

0: tu gyvas atlikimas, kuris visada vis tiek yra sugestyvesnis. Tai čia tas akivaizdu.
1: Atrodo, gyvų atlikėjų era nesibaigs lygiai, kol gyvens gyvi žmonės šioje žemėje.
0: Sako, tai jiems mažai liko.
1: Sunku bus tą patikrinti, bet galim judėti prie vieno seniausių šios mūsų šios dienos programos kūrinių. Tai Giorgio Ligečio sonata violončeliai solo, kurią jis kūrė tarp 1948 ir 1953 metų, bet ji labai ilgai buvo tiesiog uždrausta, cenzūruota ir visiškai padėta į šalį. Ir 1990 metais išleista.
0: Bet ar ne keistas dalykas cenzūruoti instrumentinį kūrinį? Negi ten įmanoma aptikti kažką antisocialistinio, antisovietinio?
1: Štai kažką Vengrijos komunistinė kultūros komitetas komunistinis kažką ten rado. Pavyzdžiui, laikė antrąją dalį pernelyg avangardišką Vengrijos žmonėm.
0: Bet avangardų apkaltinama ir šiandien, ir netgi labai dažnai, kaip kažkuo nežmonišku, nedraugišku, priešišku, ar ne? Juk mūsų laikais vyrauja popkultūros diktatas, kuris, na, tarsi nulemia tos orus, tos vertinimo kriterijus, nuotaikas ir panašiai. Ir avangardas vėlgi laikomas kažkokia priešybė. Kas čia kartojasi, laikai ar kas?
1: Manau, kad laikai nesikartoja, vis tik ten buvo grinai ideologiniai dalykai, o štai pirmojo atlikėjo Mato Haimovico patirtį, kurį ir išgirsim griežiant, jam labiausiai įsiminė būtent darbą su Ligečiu, nes kai jam prodiuseris atnešė darant įrašus pirmajam albumui Deutsche Grammophon per pertrauką natas padėjo, jis sako, aš iškart panorėjau pamėginti ir jis pabandė iš lapo paskaityti, o pasirodo įrašymo komanda paliko įjungtus mikrofonus. Ir štai padarė tokį nelegalų įrašą, kurį sugalvojo nusiųsti Ligečiui paklausyti.
0: Provokacija.
1: Taip, ir Ligečiui nepaprastai patiko ir jis to paskambino atlikėjui ir paprašė padaryti pirmą įrašą su viena sąlyga, kad jis turi nuskristi į Hamburgą, susitikti su Ligečiu pačiu ir padirbėti. Haimovicas rašo, kad jį užplūdo visokie klausimai, bet Ligetis įstaiga nutraukė. Aš nediskutuoju apie muziką telefonu. Ir ta patirtis, ta popietė praleista su Ligėšiu, jam buvo įkvėpta visam gyvenimui ir tiek įkvėpimo, kad jis panoro būtent ir ateityje dirbti tik su gyvais kompozitoriais ir su gyvais kompozitoriais turėti gyvą kūrybinį kontaktą. Pasiklausykime tos išcenzūruotos antrosios Ligečio sonatos violončelė dalies. Beje, turiu pasakyti, ta sonata yra nepilnai 10 minučių ir tik dviejų dalių, ir antroji dalis pavadinta Capriccio, greitai su pagreičiu, griežia Matas Haimovicas.

0: klausėmės vieno anksčiausių vengrų genijos Diordi Ligeti kūrinių sonatos violončeliai solo, rašytos tarp 48 ir 53 antrosios dalies, kurią griežė Matas Haimovicas. Ir čia mes galim pasakyti, kad šioje muzikoje, nors be galo ryški, tuo metu ką tik mirusio Belos Bartoko dvasia, na ir stilistika ko gero, vis dėlto muzika yra kitoniška, jinai gerokai nervingesnė ir matyt kažkas bandė tais stalinistiniais metais sulygėti, suvedinėti sąskaitas, na kaip ir pas mus Lietuvoje tuo metu, pasinaudodami įvairiausiais asmeniškumais, tiesiog sąskaitų suvedinėjimais. Ne visada muzikos draudimai, kaip ir viso kito meno, susiję tiesiogiai su ideologija, su kažkokiais ryškiais pažeidimais tų dogmų, kurios tuo metu vyrauja. Labai dažnai tai yra tiesiog viršininko savavališkas elgesys savo pavaldinių atžvilgių. O tuo metu, kaip žinia, visi rytų Europos kompozitoriai buvo suvaryti į tokius stuntus, pavadintus kūrybinėm sąjungom, ir tokiu būdu buvo kontroliuojami, kad bet kuri jų produkcija negalėtų laisvai išsprūsti be cenzūros, kitaip sakant, be to viršininko akies priežiūros.
1: Bet nuostabu, kad vis tik Ligeti suprato to kūrinio vertę ir gyvenimo pabaigoje jis išleido jį ir, man atrodo, visi pamatė, tai yra tiesiog puiki muzika.
0: Įdomu tai, kad tai yra iš tikrųjų labai jauno kompozitoriaus darbas, 25 metų, o branda yra, na, jau tiesiog, nu, kur jau toliau eiti, jei tęstumėm tokias stilistikas. Lygiai kaip žinom, kelis kart baisiai radikaliai keitė ir įvedė net keletą iki šiol gyvuojančių pasaulinių tokios muzikos madų.
1: Bet minėjau, kad Matas Haimovicas vis tik, kuris visą laiką griežė pagrindę naują muziką, bet jo didžioji karjeros dalis būtent pasisuko bendradarbiaujant su gyvais kompozitoriais ir štai užsakė vienam savo, iš savo įrašytų albumų dviem amerikiečiam, Davidui Sanfordui ir Toby Twinningui, kurie dirba daugiau džiazo, bliuzo, tokiai paveiktoj srity muzikos, sukurt kūrinius, kurie kažkaip atsilieptų į rugsėjo 11-osius įvykius. Ir štai pasiklausykime vieno iš jų. Tai bus Toby Twinningo, gimusio 1958 metais, 2013 metų kūrinys violončelė solo, pavadintas 9-11 bliuzas. Griežia Matas Haimovicas.

Tai buvo Toby Twiningo kompozicija 9-11 bliuzas. Kitaip sakant, rugsėjo 11 bliuzas skirtas

0: solo violončelei. 2003 kompozicija, kurią Mato Haimovico užsakymu jam ir parašė Toby Twiningas. Muzika, kurioje, na, kyšteli demonstratyvaus bliuzo molekulių, bet šiaip jie aišku orientuota jau tokį plevenančių avangardizmų orbitą kur kas labiau negu į senovinę visiems gerai pažįstamą bliuzo tradiciją. Ir na, tokie sprendimai aišku visiškai įmanomi, juolab jie mėgstami iš esmės amerikiečių muzikoje, kuri visada patiria, na ne visada, bet labai dažnai patiria tam tikrus kompleksus prieš publiką, kad per mažai publikos supranta, kas čia yra, apie ką visą tai, ir visa kita blefota demagogija, bet vis dėlto šiuo atveju, man atrodo, ta jungtis, tas hibridiškumas su bliuzu labai organiškas ir kodėlgi ne.
1: Šiandien klausomės solo alto ir solo violončelės muzikos sukurtos jau mūsų laikais ir seniem instrumentam, bet štai bandant pritaikyti kitų muzikos žanrų kažkokius elementus, vėliau išgirsim kažką ir su elektronika netrukus, bet įdomu, Šarūnai, kad vis tiek randama tas raktas, kaip pritaikyti instrumentą, kuris atėjo iš visai kitų laikų ir iš kitų geografijų, staiga dalykam, kurie atsirado visai kitoj vietoj ir kitoj aplinkoj. Man atrodo, kad tai pabrėžia ir šių instrumentų tam tikrą universalumą ir galimybės, nepaisant jų vis tą paminio atkakliai senumą.
0: Na, jų senumas, jei tai pasižiūrėjus, tai yra tiesiog, nu, beprotiškas, turbūt 10 000 metų, kai žmonės naudoja kažką panašaus į smuikus ir apskritai styginius instrumentus. Tai šiuo požiūriu, aišku, turbūt tai yra neišvengiamybė ir jinai tęsis tol, kol tie instrumentai apskritai turės kokios nors paklausos. Nors manęs turbūt niekas neįtikintų, kad jie turėtų priežasčių kada nors netekti tokios paklausos. Taigi, žinome, kad šiais laikais esama labai daug tokių sintezavimo galimybių su mandriausiam ir madingiausiam technologijom, su elektronikos pasauliu, su kompiuterija, su įrašais. Ir štai vienas iš pavyzdžių. 84 metais sukomponuota Jonathano Harvey'aus, anglų kompozitoriaus, kuris beje labai artimai visada buvo susijęs su Paryžiaus IRCAM institutu. Būtent ten jis preparuodavo bet kokią elektroninę savo kompoziciją. Tai štai, 2003 metais Harvey'aus aranžavo savo senesnę kompoziciją, kuri vadinasi Richard Carre una melodija, Richard Carras pagal vieną melodiją, būtent altui ir vėluojančios juostos sistemai. Kas yra vėluojančios juostos sistema? Mindaugai, tai tu turėtum paaiškinti, kaip šios rūšės klasikas lietuvių muzikoje.
1: Na, tai tokia užlaikymo sistema, kada melodija atkartojama skirtingais laiko tarpais. Ir dar kas įdomu Harvey'aus atveju, kad čia toks 5 balsų kanonas sukuriamas ir jis didinamas pirmą kartą 2 kartus lėčiau ir oktavą žemiau, tada 4 kartus lėčiau ir 2 oktavom žemiau.
0: Altas virsta realiai super kontrabosu, gal net dar žemiau žygrodamas, maurodamas, baubdamas.
1: Tu jau minėjai, kad kūrinį sukūrė Harvey'aus 84 metais ir pirmoji versija buvo trimitui, bet ją galima tik bet kokiu instrumentu. Yra versijos trombonui, violončeliai, obojui, o štai dabar skambės su pačiu atlikėju Christopho Desjardins parengta kompozitoriaus versija altui ir violončios juostos sistemai.

0: Klausėmės anglų kompozitoriaus Jonathano Harvėjaus Ricercare una melodija kompozicijos altui ir vėluojančiai juostos sistemai, kurią griežė Kristofas Dežardenas labai senu instrumentu, kuris, tiesą sakant, čia taip transformuojamas, kad virsta giminingais smuikų grupės instrumentais, įskaitant kontrabosą. Ir tie tokie vaiduokliški, šešėliški atspindžiai kompozicijoje, jie sukuria tikrai tokį labai keistą, visai negirdėtą efektą, keistą trilerišką situaciją, nejaukumą.
1: Tai čia, man atrodo, Šarūnai, turbūt vienintelis komponentas, kuriant solo altui ir solo violončelei, kuris yra jau mūsų dienų elementas, kurio neturėjo tie didieji praeities meistrai, turėjo rašyti tom keturiom stygom ir keturiem pirštam, kaip tu gražiai sakėjai laidos pradžioj. Tuo apsiribuo. Taigi, man atrodo, tam tikra prasme šiuolaikinių kompozitorių arsenalas, rašant tokiem instrumentam, na, natūraliai išsiplečia.
0: Tuo atveju, jei jie to trokšta, bet tokie atvejai anaip tol ne visada būna. Ir štai, turbūt kai kam jau girdėtas amerikiečių kompozitorius Filipas Glasas 2013 parašė kūrinį Orbita, solo violončeliai.
1: Kūrinį, kaip Glasas sako, parašiau po pietų, tai buvo popietės darbas, tai buvo tarsi laiško rašymas. Griežė Matas Haimovicas.

Klausėmės ištraukos iš Filipo Glaso kompozicijos Orbita 2013 metų opuso, kurį pagriežė Matas Heinovicas. Ir štai Glasas

0: akivaizdžiai suka istorijos gelmėn atgal link romantinių melodijų, romantinių harmonijų, savai priartėdamas net prie kokio nors Giuseppės Verdžio, juk tai tarsi galėtų būti, na, sakykim, jokais, neegzistuojančios Verdi operos uvertiūra.
1: Kažkoks eskizas.
0: Eskizas, kažkas jausmingo, kažkas truputį dramatiško, kažkas niuraus, šekspyriško gal netgi.
1: Ir net kai kuriais pasažais dar tolesnė praeitį primena, tai Bacho garsiasias siuitas violončelė.
0: Taip, ir čia tas labai akivaizdu. Manau, kad instrumentalistai tai labai mėgsta tokias medžiagas, nes jie turi išvystę gigantišką priemonių arsenalą tam visam tinkamai pateikti. Bet jei mes žiūrėtumėm taip iš šiuolaikinės kompozicijos perspektyvos, tai pasakytumėm, kad Glasas truputėlį pavargęs, jisai tarsi atkartoja tuos savo etiudus, kuriuos jau rašo keliasdešimt metų be perstojo. Jų tiražai tikrai nepaprastai dideli į visas puses ir ypatingo įdomumo ši muzika man, pavyzdžiui, nekelia.
1: Taip, Glasas kažkuria prasme net atkartoja tų senųjų meistrų, sakyčiau, tą tokį gyvenimo būdą ir kūrybos, kai tiesiog rašoma kasdien nuosekliai daug įvairiausių žanrų muzikos, parašoma begalį galybį ir iš tos begalinės daugumos kūrinių vis tik atsisijoja istorijoje keli, kurie matyti išlieka. Glasas, manau, tikrai tokių keletą turi. Na, bet žiūrėkim, ką daro kompozitoriai, kurie panora šiuos instrumentus šiek tiek ekstravagantiškiau naudoti. Ir vėlgi, kadangi tai solo kūriniai, kuriuos šiandien aptarėm, solo altui, solo elektronikai, atliekami tokių puikių atlikėjų kaip altininko Christopho Desjardins ir violončelininko Mato Haimovico, tai yra elektronika. Ir šį kartą bus italo Ivano Fedelis, gimusio 1953 metais, 1999 metais sukurtas kūrinys altui ir gyvai elektronikai, pavadintas Elektra. Kūrinį griežė mano minėtas Christophas Desjardins.

0: Tai buvo italų kompozitoriaus Ivano Fedelis Elektra 1990 metų kompozicijos fragmentas altui ir gyvai elektronikai. Griežė Kristofas Dežardenas, vienas iš mūsų šios dienos laidos herojų. Tokia muzika, aišku, jau atstovauja visiškai kitokį flangą negu Bacho reinterpretacijos prieš tai klausytos arba Bartoko perdirbimai klausyti anksčiau, ką darė Ligeti. Tai tikrai jau naujasis pasaulis, nepažinus, rizikingas, aršus, ne visa draugiškas, bet jam juk irgi jau daug metų, jis turi savo vietą istorijoje.
1: Absoliučiai taip. Ir kartu girdim, kad senas instrumentas pavirsta visiškai kažkuo nauju, kažkuo kitu, ko nebuvo, ko
0: lazeriu
1: negirdėjom. Taip, ir ta prasme galima sutikti su teigiančiais, kad daugelį atžvilgių tikrai gyvename tokiame muzikos aukso amžiuje, kur yra didžiulė istorijos nuorodų turtinga perspektyva ir tą drąsą įvairovę sudėtingumą galima priimti, galima grįžti prie natūralios harmonijos tvarkos. Pasirinkimų yra labai daug ir čia galėtų būti labai geras vienas patarimas iš Leonardo Bernsteino žodžiai iš jo Nortono paskaitų, neatsakytas klausimas, kuris apmasto Noamo Chomskio lingvistinio universalumo teoriją, kolektyvinį ryšį, kurie jungia mus ir per sienas tarp tolimų žemių. Ir jis rašo taip, nebesu visiškai tikras, koks yra klausimas, bet žinau, kad atsakymas yra taip. Man atrodo, šie du instrumentai, altas su violončele, teigia taip.
0: Aš manau, kad teigia ne patys instrumentai, bet tie žmonės, kurie jais labai gerai groja ir turi įžvalgos griebtis visiškai naujų užduočių. Stengtis nueiti kuo toliau įsivaizduojamo horizonto, atrasdami vis naujas žemes, naujas galimybes, galų gale naują informaciją, nes ką tik klausytasis kūrinys, grįžtant prie jo, juk pateikia visiškai kitokią informaciją nei visi prieš tai klausytieji. Tiesiog tai yra kitokia pasaulio liūdimai.
1: O šią mūsų modus laidą skirtą solo altui, solo violončelei baigs Džono Lenono ir Polo Makartnio 1968 metų dainos Helte Skelte puikiai aranžuotė, kurią parašė Mato Haimovico žmona Luna Pearl Wolf. Gimusi 1973-aisiais, pati kompozitorė, prodiuserė, net ir dramaturgė. Ir griež, aišku, kūrinį Matas Haimovicas.
0: Jūs klausėtės modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų šios dienos tema – solo altas, solo violončelė. Klausykitės modus per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies atsakas į Rusijos atakas ir tęsiamą karą yra visiškai pateisinamas. Ta jis teigia socialiniame tinkle po vienos didžiausių Ukrainos dronų atakų prieš Rusiją, kai į jos teritoriją paleista daugiau nei 500 dronų. Zelenskis teigia, kad šį kart smūgiai nukreipti į Maskvą ir tai yra aiški žinia, kad karas turi baigtis. Jis pabrėžia, kad nors Rusijos sostinė yra daugiau nei už 500 km nuo šalies sienos ir ten sutelkti didžiausi oro gynybos pajėgumai, Ukraina sugeba juos įveikti. Savo ruoštų Rusija skelbia, kad per Ukrainos smūgius žuvo 3 žmonės, o dar per 10 sužeista. Indijos ambasada šalyje skelbia, kad tarp žuvusiųjų ir Rusijoje dirbęs Indijos pilietis.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smūgiai prieš naftos perdirbimo gamyklą Maskvoje. Zelenogrado priemiestyje esančiame technologijų parke smogta

0: Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nereikėtų daryti skubotų išvadų dėl Jungtinių valstijų karių judėjimo Europoje. Taip jis kalbėjo Pentagonui prieš kelias dienas sustabdžius 4000 amerikiečių karių siuntimą į Lenkiją. Tarptautiniai žiniasklaidai siejant šį veiksmą su ankstesniais Vašingtono pažadais išvesti maždaug 5000 karių iš Vokietijos. Pasak Nausėdos, galutinis persidislokavimų rezultatas tikriausiai dar nėra matomas. Šalies vadovas sako besitikintis, kad amerikiečiai kariai Lietuvoje liks.
1: Šiuo metu mes matome didesnį paveikslą perdislokavimo ir ko gero dar tas paveikslas nauja mozaika nėra sudėliota. Mano turimomis žiniomis tikrai Jungtinių Amerikos valstijų vadovybė labai atidžiai seka šio regiono situaciją, gerai supranta mūsų saugumo reikmes. Todėl tikiuosi, kad visų šitų perdislokavimų pasekoje galėsime ir toliau džiaugtis ir didžiuotis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu čia Lietuvoje.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas taip pat pareiškė, kad Lietuvos kariai Hormuzo sąsiauryje galėtų tarnauti pasiekus taikos susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Šalies vadovas sako nemanantis, kad misija turėtų prasidėti konflikto sąlygomis. Šią savaitę Valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormuzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Tiksli misijos apimtis ir pobūdis dar nėra aiškus, tačiau Lietuva pirmiausia būtų pasirengusi į artimuosius rytus siūsti išminavimo pajėgumus. Tarp Jungtinių valstijų ir Irano dabar galioja paliaubos, tačiau galutinio susitarimo dėl taikos nėra, todėl Teheranas toliau blokuoja Hormuzo sąsiaurį. Kėdainiuose surengta partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Gyventojai supažindinti su kariuomenės ir sąjungininkų naudojama technika, dronais, galėjo išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Surengta karinės operacijos inscenizacija. Šventė vyksta kasmet pasirenkant skirtingus Lietuvos miestus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad tokios šventės svarbios, didinant visuomenės pasitikėjimą.
2: Tai reiškia, mes darom teisingai, kad mes eidami į visuomenę neslepiam, mes komunikuojam tuos daiktus ir dalykus, ką mes turim geriausio. Ir be abejo, kartu ir pareiškiam, kad mes kaip kariuomenė esam pasiryžę, nesvarbu kokia ekonominė ar politinė situacija, tą pačią akimirką, kaip sakant, tarp mūsų išnekant, šį vakarą stoti į mūšį ir ginti mūsų žmonės.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kėdainiuose atidarytas prieš 3 metus griuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Via Lietuva teigia, kad po tilto atidarimo galimi trumpalaikiai eismo ribojimai, kol bus atlikti baigiamieji darbai, tačiau žmonės jau gali naudotis naujų statinių. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, asfalto danga, rekonstruotos atramos. Darbai kainavo daugiau nei 3,5 milijono eurų. Per tą laiką, kol vyko darbai, gyventojams teko važiuoti papildomus kilometrus. Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad darbai užtruko dėl papildomų ekspertinių vertinimų.
3: Atlikus tilto monolitinimo darbus, tarp tam tikrų tilto konstrukcijų elementų buvo nustatyti aukščių skirtumai, aukščių netitikimai, tai dėl to ir atlikome papildomus tiek tilto skaičiavimo darbus, atlikome papildomus tilto bandymus, projektuotojas pateikė sprendinius, kurie buvo įgyvendinti ir numatyti, tai vis tik tai tilto kokybė ir tilto amžiškumas yra svarbiausias dalykas, kadangi vis tik tiltas iš savęs yra pakankamai sudėtingas inžinerinis statinys.
0: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Tiltas įgriuvo 2023 metų sausį dėl kraštinės jos griūties. Jis buvo uždarytas ir rekonstruojamas nuo 2024 metų rugsėjo, iki tol eismas tiltu buvo apribotas. Irano žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės valstijos nepadarė jokių konkrečių nuolaidų, atsakydamos į Irano pasiūlymą dėl derybų karui užbaigti. Pasak valstybinės žiniasklaidos, Vašingtonas pateikė 5 punktų sąrašą, kuriuo reikalauja, kad Iranas paliktų veikti tik vieną branduolinį objektą, o labai prisodrinto urano atsargas perduotų Amerikai. Taip pat teigiama, kad Jungtinės valstijos nori gauti nuolaidų, kurių negavo per karą. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios ligos jau mirė daugiau kaip 80 žmonių.

0: žmonių, maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Pasaulio sveikatos organizacija visgi pabrėžia, kad protrūkis dar netitinka pandemijos kriterijų. Didžiausias ebolos protrūkis, per kurį mirė daugiau kaip 11 tūkstančių žmonių, užfiksuotas prieš maždaug dešimtmetį trijose vakarų Afrikos valstybėse. Ebolos virusais užsikrečiama per sąlytį su sergančių žmonių ar gyvūnų organais, krauju ar kitais kūno skysčiais. Šiandien minima tarptautinė vaikų linijų diena. Parama Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu bei internetu teikiančios vaikų linijos atstovė sako, kad pastebima, jog berniukai pagalbos kreipiasi dažniau nei mergaitės. Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė.
1: Esame pastebėję, kad berniukai vis dar yra mokomi būti tokiais vyriškais, tai reiškia stipriais, tvarkytis patiems su tam tikrais sunkumais ir dar esam pastebėję, kad kai kuriuos elgesio signalus, kuriuos vaikai siunčia kaip pagalbos signalus, tikrai esame linkę nuskaityti skirtingai. Ir pavyzdžiui, koks nors agresyvus elgesys, jis yra labiau matomas ne kaip pagalbos šauksmas, ne kaip pagalbos poreikis, o kaip elgesys, už kurį reikia, bausti. Ir tokiu būdu tarytum duoti kaip netinkamas elgesys arba kažkokio blogo auklėjimo pasekmė. Ir tas žinutės tikrai viena vertus vaikai patiria labai labai anksti.
0: Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Lietuvoje vaikų linija vidutiniškai sulaukia kiek daugiau nei po 200 emocinės paramos užklausų kasdien. Į Lietuvą grįžo šaliai Eurovizijoje atstovavęs atlikėjas Lion Sika. Jis vakar finale užėmė 22 vietą. Lietuvos atstovas sako dabar norintis pailsėti ir teigia ateityje ketinantis grįžti, nes geriau suprato, ko reikia tokiam konkursui.
2: Ne, kol kas aš noriu pailsėti nuo pasirodymo su šita daina su daugiau nei pusę metų. Žmonės, supraskit, tikrai dalykai atsibosta. Man reikia kokių 5 dienų, kol grįšiu prie analizavimo kažko iš viso. Bet visiems labai ačiū. Jau sakiau vakar, grįšiu laimėti. Žinai, čia buvo pasibandymas, tikrai pamačiau visą virtuvę, žinau dabar kokių reikia prieskonių ir kaip veikia šitas žaidimas. Aš noriu visiems pasakyti, kad Lietuvai mes turim tikrai gerą skonį. Laikykim jį ir iš tiesų dar labiau gilinkimės į meną ir nenusisukim nuo šito konkurso.
0: Lietuvos atlikėjas Lion Sika. 70-ąjį Eurovizijos dainų konkursą Vienoje laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrą vietą užėmė Izraelis, trečia liko Rumunija. Šią valandą Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Kaune 15, Panevėžyje 17, Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, pus šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir perkūnija. Pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Kai kur per perkūniją gūsiai gali siekti iki 17 metrų per sekundę. Diena bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 18:10.

0: Radio teatras.
1: Girdėsime radio spektaklį Vilkės, sukurtą Pjero Buolo ir Toman Arsežako romano motyvais. Vertė Jonė Ramunytė. Scenarijaus autorė Vida Mikšytė. Režisierius Rimantas Bagdzevičius. Vaidina aktoriai Jolanta Dapkūnaitė, Larisa Kalpokaitė, Rimantė Valiukaitė ir Rimantas Bagdzevičius. Spektaklis įrašytas 2011 metais.

Pone Respublikos prokurorė, jums rašo mirštantysis. Esu Žerve Lerošas. Gimiau 1914 metų gegužės 15 dieną Paryžiuje. Mano motina buvo garsi aktorė Montano. Karo pradžioje patekau į nelaisvę. Ten susidraugavau su Bernaru Pradalyje. Jis pradėjo susirašinėti su panele Ellen Madinie, gyvenančia Lione, ir tapo jos krikštasūniu. Kai Bernaras ryžosi bėgti iš lagerio, pasiėmė ir mane. Ketino prisiglausti pas savo krikštamotę Lione. Apie Bernarą, jo gyvenimą ir ateities planus viską žinojau. Gerai įsidėmėkite šią detalę, ponė prokurorė. Pabėgti mums pasisekė. Ir vieną naktį mes prekiniu traukiniu atvykome į Lioną.

0: O čia jūs, Bernarai?
1: Mes pabėgom.
0: Mano vargšas draugė, koks jūs pavargęs, nusilpęs.
1: Ellen. Tuo praeis. Gerti. Ellen, aš noriu pasakyti, kad...
0: Taip, taip.
1: Na, aš jai viską paaiškinsiu vėliau. Dabar nebeturiu jėgų.

0: Kaip palsėjote, Bernarai? Jūs miegojate lyg užmuštas.
1: Ačiū, Elen. Jau atsigavau. Kaip nemalonu, kad pridariau jums tiek rūpesčių.
0: Na ką jūs, Bernarai, prašom prie stalo.
1: Sardinės alyvoje. Elen, kumpis. Bet juk tai tikra puota.
0: Valgykite į sveikatą.
1: Elen, ačiū.
0: Jums reikia sustiprėti. Štai, dėkitės. Ar daug pavojų patyrėte, Bernarai?
1: Na, ne per daugiausiai. Vienas pažįstamas mus paslėpė prekių vagone vykstačiame į Lorijaną. Po to susiradom traukinį, važiuojant į Liono kryptimį. Viskas labai paprasta.
0: O jūsų draugas Žervė, kur jis?
1: Žervė? Taip, Žervė. Baisu prisiminti. Įvyko nelaimingas atsitikimas. Jį pervažiavom manevruojantis garvežys, kai ėjom per bėgius. Užmušė vietoje.
0: Kaip gaila.
1: Taip.
0: Man būtų buvę malonu su juo susipažinti.
1: Taip, supratau.
0: Iš jūsų laiškų atrodė, kad tas vaikinas teikia daug vilčių.
1: Taip. Jis buvo talentingas, rašė į laikraščius, vaidino teatre, gerai skambino pianinu, bet buvo nekalbus. Užsidaręs.
0: Sveiki.
2: Gero apetito.
0: Tai mano sesuo Anjesi. Buvo svečiuose.
1: Malonu.
0: Tu išbliškusi, mėloji, eik ilsėtis. Rytoj ir vėl sirguliuosi, jei neįsi anksčiau gulti. Gerkite arbatą, Bernarai. Atšals?
1: Jūs man niekad nerašėte apie savo seserį, Elen. Kiek jai metų?
0: 24.
1: Sakytum 16.

0: Ji labai žavinga?
1: Taip, taip. Bet pridaro man rūpesčių. Ar norėtume dar ko nors? Nesivaržykit.
0: Tikrai ne, ačiū. Aš toks laimingas, kad esu pas jūs, Elena. Kad jūs pažinau. Ir vėl neišdrįstu. Bet pasakyti tiesą reiškia gėdingai įsinežinti iš jų namų. Kur? Į gatvę? Vėl į nelaisvę? Ne, na jau ne. Ole, jūs abi puikios. Jaunėlė tikra lelyje. O Elen tokia elegantiška, delikati. Nesuprantu, kaip galėjau susidomėti Bernaru, tuo praščioku, medžio apdirbėjų.
1: O apie jūsų draugą Žervė jau rašo laikraštyje. Paskaitykite, Bernarai, štai čia.
2: Ši mirtis nelaimingas atsitikimas, nors neatmetama ir nusikaltimo prielaida. Kokio nusikaltimo? Nesąmonė.
1: Nekreipkite dėmesio, Bernarai. Žmonės dabar įtaringi, nieko nebetiki. Tokie laikai.
2: Elen, vis ketinu jums pasakyti, na, aš...
1: Dėl nieko nesijaudinkite. Blogiausia jau praeityje. Dabar viskas klostysis kuo puikiausiai.
2: Nenorėčiau apsunkinti jūsų ir taip nelengvo gyvenimo. Galėčiau jums padėti, tik nežinau kaip.
1: Sakau, dėl nieko nesikrimskite. Man jūsų pagalbos nereikia.
2: Iš tikrųjų.
1: Na taip.
2: Elen, noriu padėkoti už viską. Už jūsų laiškus, siuntinius. Be jūsų būčiau prapuolęs.
1: Žinau, Bernarai, jūsų gyvenimas iš tikrųjų buvo sunkus.
2: Gal ir nesunkus, bet alinantis ir vienišas. Daug dirbau, kad verslas atsistotų ant kojų. Tėvų, kurie būtų galėję padėti, nebebuvo. Dėdė gyvena toli, į Prancūziją atvykdavo kas 2-3 metus.
1: O kaip jis laikosi dabar?
2: Nežinau, gal jau miręs. Vargšas sirgo nepagydoma kepenų liga.
1: O sesuo, ar nebandėte su ja užmėgsti santykių?
2: Ne, nieko metu ir nedarysiu. Juk rašiau jums apie tai. Pats laikas pasakyti visą teisybę. Nuo ko pradėti? Jeigu prisipažinsiu, kad aš ne Bernaras, vadinasi, juk mane iš karto įtars jį nužudžius. Galbūt net apkaltins iš anksto suplanavus žmogžudystę. Kaip reiks paaiškinti, kad manim patikėtų? Neįsivaizduoju. Norit ar nenorit ar likti Bernaro iki galo, seni? Tuomet reikia vesti Elen. Reikia vesti Elen.
3: Viens, du, trys, viens, du, trys, viens.
4: Bernarai, o taip ir maniau, ji marina jūs badu. Atnešiau saldumynų, likerio.
2: Na, nereikėjo, Anėse.
4: Jums galbūt, o man ne. Aš smaližė, o jūs įpilkite likerio. Už mūsų belaisvį. Nekelsiu ragelių, jie man visi kirėjo.
2: Kas, mokiniai? Jūs taip pat verčiatės muzikos pamokomis, kaip ir Elen.
4: Ne. Keista, kad manęs to klausėte. Tai ji niekuomet neminėjo mane savo laiškuose.
2: Ne.
4: Taip ir maniau.
2: Ar tai reiškia, kad judvi nelabai sugyveno?
4: O ne. Sugyvenam. Bet Elen tokia protinga. Pats pamatysite, kai geriau ją pažinsite. O jūs ne toks krikštasunis kaip kiti. Beje, žinote, krikštasunis būtinai įsimyli savo krikštamotę. Antraip, kamgi būtų sugalvotas karo krikštamotės, ar ne?
2: Nežinau.
4: Krikštasunis tai mulkis. Ar jums taip neatrodo?
2: Manau, aš nepanašus į mulkį. Ar Elen jums kada nors pasakojo apie mane? Atvirumas už atvirumą, ką? Nebijokite, jei mūsų negirdi.
4: Nebūkite to tikras. Mokinys gali skambinti ir vienas. O kur jūsų draugas Žerve?
2: Na, juk žinote, jis žuvo po traukiniu.
4: Bernarai, pasakykit, jūs tikintis?
2: Taip. Man atrodo, mes po mirties neišnykstame visiškai. Tai būtų pernelyg neteisinga.
4: Jūsų teisybė. Tuomet jis tikriausiai netoli jūsų. Kiek jam buvo metų?
2: Tiek, kiek ir man.
4: Ar jis buvo vedęs?
2: Ar jums ne vis tiek? Juk Žerve miręs. Jis buvo vedęs neilgai.
4: Atėjo žmonės pas mane. Atsiprašau. Eisiu.

0: kur jūs taip ilgai buvote, Bernarai? Aš jau pradėjau nerimauti.
1: Vaikštinėjau prie upės.
0: Jums reikėtų pasisaugoti namo kaimynų. Geriau, kad jie jūsų nepamatytų.
1: Kodėl?
0: Jie nusteptų. Žino, mes gyvenam vienos. Suprantate, prasidėtų paskalos.
1: Eik šalia pas mane. Jeigu jūsų paklaus, pasakykite, kad aš jūsų sužadėtinis.
0: Gerai. Nereikia. Šito nereikia, Bernarai.
1: Elen, neatstumkite manęs. Nu, kokiu jūs bijote, Elen, mieloji?
0: Aniesė, ji.
1: Aniesė puikiai nutuokia, kad jūs mane mylite. Ir aš jūs, na...
0: Taip žino, bet aš nenorėčiau, kad jis sužinotų, Elen, jog myli jūs taip.
1: Elen.
0: Jis dar vaikas.
1: Vaikas? Pramanus vaikas.
0: Beje, juda bus, Aniesė, ką jūs veikite, kai manęs nėra namuose?
1: Na, nieko, paplepame ir tiek.
0: Prisiekite, kad pasakysite man, jei ji...
1: Na, ką jei, ko tu bijai, brangiuodu?
0: Na, nieko. Gal reikėtų parašyti Senflorą dėl jūsų gimimo liudijimo?
1: Gerai. Elen. Na štai, senė, galutinai kliuvai spastus, taip. Teisėtai tapsiu Bernaru pradalyje. Vesiu Elen. Ji rodos dar nekalta, bet tirpte tirpsta mano glėby.
2: Gal dar kavos, Bernarai?
1: Tik lašelį.
2: Ar ten lageryje skaitydavot?
1: Žinoma, netgi turėjome visai neprastą biblioteką. Prisimenu, kai... Tiesa, aš tai nebuvau linkęs į knygas. Tačiau mano bičiuliai skaitydavo keuras dienas.
2: Pavyzdžiui, Žervė Larošas.
1: Taip.
2: Pradedu visai gerai jį įsivaizduoti. Tvirto sudėjimo, tamsaus gymio, mėsinga nosis, su karpa. Ne, dviem.
0: Tu svaičioji mano vargšelę. Ar ne, Bernarai? Kas jums?
1: Ne, nieko. Tas Žervė portretas mane... Žervė iš tikrųjų turėjo dvi karpas prie kairiosios ausies.
2: Matai, Elen, aš dažnai regiu. Aš dažnai regiu, Bernarai, bet Elen nenori tuo tikėti. Ji nemėgsta.
0: Atleiskite, jaučiuosi pavargusi. Eisiu miegoti. Labanakt.
2: Saldžių sapnų. Aš čia viską sutvarkysiu. Vargšė. Ji mane laiko avigalvę. Duokite man cigaretę.
1: Prašau.
2: Iš jos pianino mes neprasimaitintume, jei ne aš. Ar jūsų nekankina nemiga, Bernarai?
1: Ne.
2: O aš keuras naktis nemiegu. Vis galvoju.

0: Anjesė sugeba pamatyti tai, ko nemato akimis. Kaip tiksliai jį apibūdino Bernarą, jo net nemačius. O gal jis skaito ir mintis? Laimė jį mane myli. Ir aišku, nori paveržti mane iš savo sesers. Juk naktį nekviesta atėjo pas mane į kambarį. Ir kokia įsilgusi glamonių, karšta lyg ugnės.
1: Anjesė, Anjesė, atidaryk. Tučtuojau. Bernarą, ateikite čionai.
2: O viešpatie, jie palpo, taip netikėtai.
3: Tu visai išėjai iš proto. Šita moteris gali numirti.
2: Negaliu jos atgaivinti. Jis susmuko staiga.
0: Gal reikėtų pakviesti gydytoją?
3: To betruko, kad kiltų skandalas. Gana per akistų visų lankytojų. Man gėda dėl tavęs, Anjesė. Šitaip meluoti ir mulkinti žmonės.
2: Aš nemeluoju.
0: Kodėl jį nualpo?
2: Iš susijaudinimo. Aš jį pasakoju apie jos mirusį berniuką. Aš jį mačiau. Jos mažai rožė.
3: Ponė. Ponė, jums geriau?
2: Aha.
3: Viskas, ką jums pasakoju, netiesa. Viską užmirškite. Eikite namo ir čia daugiau nebesirodykite.
0: Jei Anjesė iš tiesų turėjo iškeregės talentą žuvęs, jei išvys mano žmoną baidarėje, juodą vandenį, tą nelemtą ir klomostą, ir besi mane pirštų, tu žerve, tu nužudėj, paskandinai savo žmoną, tu nužudėj ir Bernarą.
2: Bernarai, Bernarai, jūs nesiklausote manęs?
0: Aš viską girdžiu.
2: Tai va, Anjesė, mane tikra sesuo. Jos motina antroji mano tėvo žmona. Ta lengva būdė išvaistė visą tėvo turtą ir privedė iki mirties. Vargšas tėtis, Anjesė aš išauginau lyg dukrą, bet ji man jaučia neapykantą. Tik pamanykite, įsikalė galvą, kad yra iškeregė.
0: O gal ji neišsigalvoja?
2: Na ką jūs, ji melagė. Melagė ir ligonė. Prieš keletą metų bandė nusižudyti. Nesileiskite mulkinamas, Bernarai.
0: Nusiraminkite, Elen. O kaip paaiškinti, kad jį kuo puikiausiai mums apibūdino žerve? Tokiu atveju...
2: Aš nebegaliu. Išvežkite, Bernarai, mane kuo toliau iš čia. Nenoriu jūsų prarasti.
0: Bet juk nėra nemenkiausio pavojaus.
2: Ar jūs tikrai mane mylite, Bernarai?
0: Tikrų tikriausiai.

0: Yes. Yes.
1: Kaip man gera su tavimi, Bernarai. Girdi, jį vėl skambina.
0: Taip. Šubertas.
1: Koks tu mokytas, Bernarai?
0: Anies.
1: Keista. Nuo vakar dienos greta tavęs matau lyg ir moters siluetą. Atrodo brunetė. Hirtėja.
0: Ir aišku, ta moteris linki man blogą. Taip, Anies.
1: Atspėjai. Tau šiandien atsiuntė gimimo liudijimą. Kada jų dviejų vestuvės?
0: Anies. Nebekalbėkim. Aš vėl noriu tavęs, Aniesi.

0: Bernarą, jūs ją sutikote ant laiptų?
1: Ką?
0: Julija, savo seserį.
1: Ką?
0: Ji ką tik išėjo.
1: Ko jai čia reikėjo?
0: Nepykite, Bernarai. Vis dėlto ji jūsų sesuo.
1: Ellen, iš kur jis sužinojo, kad aš čia gyvenu?
0: Aš taip pat nustebau. Pasirodo, jai paprasčiausiai pranešė sen Floro merijos tarnautojas. Aha. Tas, kuris atsiuntė gimimo liudijimą.
1: Taip. Kur jį išėjo?
0: Į viešbutį.
1: Į kurį?
0: Į Breso, Karno aikštėje. Ji labai miela. Mums Onjese ji labai patiko. Ir nesupyk, mes ją pakvietėme apsistoti pas mus.
1: Ką?
0: Ji išėjo pasiimti savo lagamino.
2: Jūsų sesuo nelabai jūs panaši, Bernarai. Jos veidas kur kas ryškesnio vernietiško tipo negu jūsų.
1: Taip, Panjese. Visą gyvenimą girdžiu tą patį.
0: Palik Bernarą ramybėje. Žiūlė, jums atvežė drabužių. Nagi, Bernarai, pasimatuokite šį puikų mėlyną švarką.
2: Kostiumas puikus. Bet lyg ir pasiskolintas.
0: Būtinai tu turi perdėti. Persiusim sagas ir bus kaip tik.
1: Aš einu pa Žiūlėje.
0: Dabar?
1: Tučtojau. Anjese buvo teisi. Anjese buvo teisi. Moteris, kuri linkė man blogą jaučia. Štai ir baigėsi mano nuotykis. Bernaras mane išgelbėjo nuo bado, nuo nelaisvės, bet negalėjo apsaugoti nuo Žiūlijos. Aš demaskuotas. Reikia bėgti. Bėgti. Ne, seni, jei pabėgsi, jos visos trys ieškosų policija, bus įsitikinusius, kad tu nužudėjai Bernarą. O gal pašnekėti su Žiūlija? Viską paaiškinti, viską iškloti. Kaip per išpažinti. Gal mane suprasi.

0: İyi, ekidi.
1: Julia. Aşağı. Nor...
0: Oh, Bernard. Mielasis mano, Bernard. Kad tu žinotum, kaip aš tavęs pasiilgau. Mano vargšas Bernarai.
1: Julia, leisk man jums...
0: Nedėkok, mielasai, nedėkok. Kraudama tau lagaminą turbūt daug ką pamiršau. Na, pavyzdžiui, tavo žadintuvą, žinai, tą, kurį laimėjai per Fabiano plaukimo taurės finalą. Ai, sakyk, jos tau geros. O, kaip turtingai ir gražiai jos gyvena. Ta mažytė, tikra raganiukė. Aš tau dar norėjau šimei tą įdėti, Bernard.
1: Trūksta vadovų. Absurdas. Šita vulgari moteriškė žino, juk tikrai žino, kad aš apgavikas. Užuot klaususi, kodėl aš užėmiau Bernaro vietą, kur tikrasis Bernaras. Jį vaidina komediją, sutinka apgaudinėti Eleni Ranjesi. Ko jai iš manęs reikia?
0: Nekreipkite dėmesio. Mano brolelis nuo vaikystės mėgsta užsisvajoti.
2: Tikrai.
0: Taip. Tu girdi, Bernarai? Aš pasakojau Eleni Ranjesiai, jog su maistu ten Flure prastai ir kad mieste pilna žmonių. Todėl tau geriau kol kas pasilikti čia, Lyone. Tavimi taip rūpinasi šios mielos moteris.
1: O aš ir neketinu važiuoti į Sen Flurą.
2: Jūs nenorite pamatyti savo draugų?
1: Aš nedaug jų turėjau.
0: Šias ladas, pamenė jį, vargais negalais atstato savo gamyklą. Oi, kiek jūs už jį mokate, Elen?
2: Už ką?
0: Už šią kavą.
2: Klauskite Anjese, aš ją gavau dovanų.
0: Baisiai gardi.
2: Gal dar įpilti?
0: Oi, gana, gana, ačiū. Jūs tokios malonios. Pas jūs taip jauku ir gera.
2: Ačiū. Na, ką jūs?
0: Bernarai, beje, užmiršau tau pasakyti, mirė Polakų duktį, nuo plaučių uždegimo vargšelį.
1: O kaip Andrė Liubeiras? Ar persikraustė gyventi į Tiulį?
0: Na, jis...
1: Aha, sesutė, nustebai. Žinau, aš apie Bernarą dar netiek. Nori pažaisti katę ir pelę. Prašau, galim. O tu, Anjese, ko tu nenuleidi nuo manęs akių? Tu tiesos dar nematai, bet kažką užuodi. O gal tau tikrai vien mano meilės reikia? Juk tapai mano šešėliu.

0: Vadai? Jie atvyko.
1: Tu buvai teisi.
0: Jie su paraudona spalva, tai bloga moteris. Ji nekenčia tavęs. Mūsų.
1: Aniese, o ką tu dar matai?
0: Ji panaši tavo draugą Žirvė.
1: Gana tų nesąmonių, Aniese. Gerai?
0: Bernarai, pagaliau pasakyk atvirai. Ar tu tikrai myli Elen?
1: Aniese, viskas yra sudėtingiau, negu tau atrodo.
0: Ne, vis dėlto pasakyk. Ar myli ją labiau nei mane?
1: Labiau nei tave? Na, Aniese, aš nežinau, tai visai kas kita.
0: Ar galėtum su manim gyventi, Bernarai?
1: O Dieve, aš bijau, kad aš su nieko negaliu gyventi.
0: Bet ją vesi. Žinau, kad vesi.
1: Aniese, kartoju, viskas daug sudėtingiau. Bet kam tie visi klausimai, Aniese? Na?
0: Tu išsisukinėjai nuo atsakymo. Tu nepasitiki manim.
1: Aniese.
0: Žinau, jūs abu mane niekinate. Žinau, ką kalbate apie mane, kai liekate vieni.
1: Aniese, nusiramink, Dieve, man mus išgirs gana, Aniese, prašau tavęs. Tos ašaros priekaištai veda mane iš proto. Iš pradžių motina, paskui žmona, dabar Aniese. Nejaugi, reikės jas visas laikrašiai rašytų. Netmetama nusikaltimo versija paslaptingai dingo meilužė, sužadėtinė, sesuo,

0: Dabar suprantu jūs, Bernarai, kodėl nenorėjote matyti Žiulijos. Jos tokios kalbos, manieros.
1: Helen, pakentėkite dar truputį, įduo išvažiuos ir daugiau jos nebepamatysim. Prižadu jum.
0: Dėkui. O Anjese, ar ji netrodo keista paskutiniam dienom?
1: Ne, nieko nepastebėjau.
0: Bernarai, mums reikia kuo greičiau susituokti. Tai bus geriau mums visiems.
1: Taip, taip, ir aš to laukiu, nesulaukiu. Na, brangioji, eik čia.
0: Tik ne dabar. Nemėlasis, norink.
2: O, atsiprašau.
0: Čia tu, Anjese.
2: Aš, kasgi daugiau. Nieko, kitą kartą pasibelsiu.
1: Na, klausykit, mes juk nesiruošiame.
2: Patylėkit, Bernarai, tai ne jūsų reikalas.
0: Aš ilgai kentėjau, Anjese. Tačiau nepakęsiu,
2: kad... Mielieji, kas atsitiko? Sveiki.
0: Sveiki.
2: Noriu jums pasakyti, kad rytoj anksti ryte aš išvažiuoju. O, neįkalbinėkite pasilikti, ne. Turiu būtinai išvažiuoti, žinot, verslo reikalai.
1: Aš palydėsiu įstoti, žiūrėjau.
2: O, ne, Bernarai. Lagaminas lengvas, bet to aš nemėgstu atsisveikinimų, nes vis atverkiu, net pasikūkčiodama.
1: Žiulija seka kiekvieną mūsų žingsnį. Brolis jai nekiek nerūpė. Mačiau perskaitę mano raštelį, kad žuvo Bernaras, bet vengia su manim susitikti, pasikalbėti ir padeda ant mano pagalvės Bernaro nuotrauką. Jis žaidžia su manimi. Vieną gražią dieną išklosiu. Jūs nužudėte Bernarą, jo mirties kainą, jūs suradote turtingą partiją. Pasidalykime turtą, kitaip aš jūs išduosiu. Ach tu... Duokite ranką, Žiulija.
2: Nelieskite manęs, aš rėksiu.
1: Skubėkim, pavėluosim į traukinį.
2: Aš niekur neįsiu.
1: Nebūkit kvaila. Mes nebeturim laiko žaisti slėpinių. Taigi, ką jūs ketinate man pasiūlyti?
2: Kas jūs iš tikrųjų?
1: Bernaro draugas. Jis nuo manęs nieko neslėpė. Pabėgom kartu ir žuvo. Duodu žodį, ne dėl mano kaltės.
2: Tai ne jūs jį?
1: Ne aš. Jį užkabino vagonas, kai ėjome per bėgius. Sakykite, kam visa ta komedija?
2: Kad sužinočiau, kas jūs per žmogus. Ar galėsim susitarti?
1: Susitarti? Dėl ko susitarti?
2: Mirė mano dėdė Šarlis. Mes buvom susipykę ir jis visą savo turtą paliko Bernarui.
1: Na ir kas?
2: Jūs nesuprantate? Tai 20 milijonų palikimas.
1: 20?
2: Taip.
1: Ir aš... Aha. Žodžiu, Bernaras vienintelis įpėdinis. Jums nieko neužrašyta.
2: Nieko. Beje, jei nebūtų Bernaro, palikimas turi atitekti labdaros įstaigai.
1: Oho, štai kaip.
2: Taip.
1: Iš esmės, Bernaro mirtis jums paranki, ar ne? Mūdu abu galėsime pasidalyti, taip?
2: Žinoma.
1: Po 10 milijonų.
2: Ne, jums 5.

0: Taip. Ir aš leidžiu jum vesti Eleną.
1: O jei aš atsisakyčiau to palikimo.
0: Tai pats geriausias būdas sukelti įtarimus.
1: Aha, na, gerai. Tarkime, sutinku su jūsų sąlygomis. O paskui ko pareikalausite? Ką?
0: Ko jūs mane laikote?
1: Taip. O kaip atliktume formalumus? Notaras turbūt pažinojo Bernarą?
0: Ne.
1: Ne?
0: Jis įsikūręs Abidžane. Aš susižinojau, taip. Jums pakaks dviejų liudytojų. Tiks kas nors, kad ir iš Elen pažįstamų. Na, sutinkate?
1: Na, esu priverstas. Jei nesutikčiau, jūs mane išduotumėt, tiesa?
0: Aš jums nepavojinga. Pasidalinsime pinigus ir dėl manęs būkite ramus. Geriau pasisaugokite tų abiejų. Jos dėl jūsų išproto eina, ypač ten jėsi. Po teisybei. Ji man pranešė apie jūs.
1: Tikrai, Anjesė?

0: Išgerkite lašelį degtinės. Jūs visas drebote, Bernarai.
1: Ačiū, Elena.
0: Žinoma.
1: Ačiū.
0: Apie dalyvavimą laidotuvėse negali būti niekalbos. Tai būtų pavojinga.
2: Tu greitai viską apgalvoji. Gaila, kad tas gedulas sukliudys tavo planus, Elen.
0: Atsakykite jai, Bernarai.
1: Aš prašau, jūsų abiejų nekankinkite manęs. Aišku, mūsų planai nepasikeitė. Po pusryčių ant savo pagalvės radau, vėl radau Bernaro fotografiją. Žiulija ir Bernaras kaip du vandens lašai. Jokia tu neiškeregė, meloji, paprasčiausia apgavikė. Dabar mano

0: Anijasi?
1: Taip.
0: Tu pavogiai šią nuotrauką iš laiško skirto Elen?
1: Pavogiau? Na ir žodžiai jūsų.
0: Nesvarbu. Tu parašiai laišką Žiulijai.
1: Taip, aš.
0: Taip.
1: Turėjau tam teisę, nes jūs ne jos brolis.
0: Tu nieko nesupratai, Anijasi, nič nieko. Tu manai, kad aš rimtai žiūrėjau į tą karo krikštamotės istoriją? Tu pati pagalvok. Mums rašė nepažįstamos moteris, o mes linksmindavomės joms atrašydami. Ta žaidimas smagesnis už kortas. Kai Elen paprašė manęs nuotraukos, nusinčiau Žervę nuotrauką. Na, matys už mane dailesnis, tikrasis Bernaras, tai aš. Na.
1: Koks melas. Ta istorija sukūrė tik dabar. Jūs Žervė ir tu nevesi Elen.
0: Ai, aš nevesiu Elen. Gal ir tavo teisybė, tačiau nevesiu ir tavęs.
1: Kodėl?
0: Ogi todėl, kad man bjaurus tavo smulkus šantažas pavydas, o visa ta aiškiaregystės komedija, tie vargšai žmonės, nešantis tau maistą, paskutinius savo pinigus, tu jos niekšingai apgaudinėjai, tu supranti, kaip apgavai ir mane, nupieždama Žervę su dviem karpom, pranešdama man apie Žiulijos atvykimą, apsiskelbė, turiu aiškiaregės talentą.
1: Aš tikrai turiu talentą, prisiekiu, aš
0: prisiekiu, matau. Prisiekiu, prisiskaitai tą visokių knygų laikių.
1: Netiesa, aš tikrai matau.
0: Ir nepamatai, kad aš Bernaras. Ar Žiulija tau neįrodymas, kad Bernaras tai aš?
1: Žiulija mirusi.
0: Na ir kas?
1: Rėkiu aplink tave kraują.
0: Paistalai, tu nebenustebinsi manęs, brangioji, baigta.
1: Aš tave myliu, Žervė.
0: Gana, gana, aš ne Žervė.
1: Žervė, tu ar Bernaras vis vien neveselėn, aš sukliudysiu.
0: Norėčiau sužinoti, kaip.
1: Tu nepažįsti jos taip, kaip aš, Žervė. Tu aklas.
0: Nustok, tu. Pati mane išvedė, nes iš kantrybės atleisk.
1: Tik savo.
0: Elen nepatikės tavim. Juk neišdrysi prisipažinti, kad esi ne tik melagė, bet ir vagyčia.
1: Eik savo, Bernardai.

0: Taip prasidėjo tragedija, ponia prokurorė. Susipykę su Aniese išėjau iš namų. O kai sugrįžau, ji jau buvo mirusi. Netrukus iš miesto grįžo ir Elena.
1: Ir vėl išgėrė nuodų. Šis kartas nemelavo.

0: Išėjau netrukus po jūsų, Elen. Ir kai grįžau...
1: Tai jau nebesvarbu. Bernarai, jūs tučtai jau turite išvykti. Nereikia, kad jūs čia pamatytų, kils visokių tarimų. Važiuosite į Sendidie, į viešbutų kadų pirkliai. Pasakysite šeimininkui, kad jūs siunčiu aš. Supratote?
0: Elen, taip. Bet aš negaliu jūs vienos palikti bėduje.
1: Oi, susitvarkysiu pati. Vargšėdiesi. Ji nieko met negalvojo apie kitus.
0: Elen, jūs nekviečiate gydytojo?
1: Ne. Daktaras Landy, jie jau gydė prieš, gal prieš 7 metus. Po jos pirmojo mėginimo nusižudyti. Jis įspėjo mane, kad ji vėl tai padarys. Dėl jo man visai ramu. Nerimo kelia klebonas.
0: Kodėl?
1: Jei atsisakys laikyti mišes, laidotuvės bus civilinės. Jūs suprantate, nuo mūsų ir taip daug kas nusigrėžė.
0: Aš su jumis, Elen. O kai žmogus nusižudo, gal reikia pranešti policijos komisarui?
1: Komisaras buvo mano tėvo draugas, supratingas, diskretiškas žmogus. Paskubėkite, Bernarai. Aš pas jūs atvažiuosiu, kai viską čia sutvarkysiu.

0: Nepraėjus ne metams, aš vedžiau Eleną. Neseniai jos rašomojo stalo slaptavietėje aptikau Bernaro nuotrauką. Ta, dėl kurios susivaidėjau suoniese. Maniau, kad į prieš mirtį tą nuotrauką sudegino.
1: Anaip to.
0: Nuotrauką paslėpė mano žmona. Pone prokurorė, dabar aš įsitikinęs. Ellen, kol manęs nebuvo, sugrįžo namo. Aniesė jai atskleidė tiesą, pasakė, kad aš esu Žerve ir pateikė įrodymą, Bernaro nuotrauką. Ar Ellen niekad neįtarė tiesos?
1: Nežinau.
0: Nežinau ir to, kokiu būdu jai pavyko įpilti nuodų į sesers arbatą. Ji pašalino iš kelio Aniesę, kad galėtų už manęs ištekėti. Už manęs, netikro Bernaro.

0: Mano mažyti Bernarai, atnešiau tau sriubos. Valgyk, padaryk man malonumą. Ar neskani?
1: Nebloga. Tik lakštiniai kartus.
0: Neišsigalvok, mielasai.
1: Nenoriu valgyti.
0: Reikia, tu privalai sustiprėti.
1: Mane visą laiką troškina ir pykina nuo maisto.
0: Praeis, išgerk tabletes.
1: Jei tu liepi.
0: Kaip jai liepiu?
1: Vis tiek nepadės. Jaučiuosi vis blogiau.
0: Ką tu čia kalbi? Šiandien atrodai geriau.
1: Praverk langą, Elena. Juk pavasaris.

Aš greit mirsiu, ponia prokurorė. Ellen mane šaltai ir negailestingai nuodija. O aš ir nesipriešinu. Mano jėgos senka. Tai atpildas. Atpildas man už tas, kurioms aš leidau numirti. Ellen taps našle ir galės niekieno nekliudoma gauti didžiulį palikimą. Man esant gyvam ji pernelyg rizikuoja. Kiekvieną minutę aš galiu būti

0: atpažintas ir demaskuotas. Ir dar. Savo krikštasūnių Bernarą pasirinko neatsitiktinai. Jos sekretaro slaptavietėje aptikau tris Bruliaro agentūros pranešimus adresuotus Ellen. Juose pateikiama išsami ataskaita apie mano draugo Bernaro turtą ir jo paveldėjama didžiulį palikimą. Ir paskutinis mano žodis, ponė prokurorė. Prašau teisingumo būti Ellen atlaidžiam. Aš tik noriu, kad jis sužinotų, jog nebuvau aklas. Su gilia pagarba Žerve Lerošas.
1: Girdėjote radijo spektaklį Vilkės, sukurtą Piero Buolo ir Toman Narsežako romano motyvais. Vertė Jonė Ramunytė. Scenarijaus autorė Vida Mikšytė. Režisierius Rimantas Bagdzevičius. Vaidino aktoriai Jolanta Dapkūnaitė, Larisa Kalpokaitė, Rimantė Valiukaitė ir Rimantas Bagdzevičius.
2: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šio vakaro klasikos koncertų salėje susitiks romantinė vaizduotė, šiuolaikiniai garsų eksperimentai ir didžiulio orkestro jėga. Skambėjęs praėjusiu metu spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas, kuriame pietvakarių Vokietijos radio simfoninis orkestras diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo pasirodė su argentiniečių kilmės violončelininke, turinčia ir Šveicarijos pilietybę Solga Beta. Vakaro programoje trys skirtingi muzikos pasauliai. Pirmiausiai skambės italų kompozitorės Franceskos Veronelli kūrinys Derinimas ir perderinimas 2. Muzika tyrinėjanti laiką, skambesio kaitą ir subtilius garsų virsmus. Vėliau scenoje pasirodys charizmatiškoji violončelininkė Solga Beta, su orkestru atliksianti prancūzų romantiko Eduardo Lalo koncertą violončeliai. O antrojoje koncerto dalyje laukia Hektoro Berliozo fantastinė simfonija. Aistringa, vizijų ir haliucinacijų kupina romantizmo epochos muzikinė drama. Šio vakaro koncertą pradės kūrinys 2023 metais pirmą kartą atliktas būtent pietvakarių Vokietijos radio simfoninio orkestro, italų kūrėjos Francescos Veronelli opusas. Kompozitoriai itin svarbus laiko pojūtis muzikoje, kaip garsas gali pakeisti mūsų laiko suvokimą. Tam ji pasitelkia mikrotoniką, neįprastus instrumentų derinimus –

Italų kompozitorės Frančeskos Veronelli kūrinį derinimas ir perderinimas 2 atliko Vokietijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Pieras Bliuzo šiam orkestrui koncerte diriguoja pirmą sykį. Prancūzų menininkas šiuo metu vadovauja Odensės simfoniniam orkestrui Danijoje ir jau daugiau nei 2 metus yra garsiojo Paryžiaus ansamblio Ensemble Intercontemporain meno vadovas. Šis kolektyvas laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos centrų Europoje. Tad šiuolaikinė muzika Piero Bliuzo kūryboje užima ypatingą vietą ir tai aiškiai pajusti galėjome pirmajame šio vakaro kūrinyje. O dabar iš šiuolaikinių garsų pasaulio persikelsime į XIX amžiaus pabaigos Paryžių.

1877 m. gruodį ten pirmą kartą nuskambėjo vienintelis Eduaro Lalo koncertas violončeliai. Prancūzų kompozitorius pripažinimo sulaukė gana vėlai. Tik perkopus 50-metį jo muzika pradėjo sulaukti platesnio dėmesio. Lalo sunku priskirti kuriai nors vienai savo epochos krypčiai. Jis nepriklausė nei stringai romantikų linijai siejamai su Hektoru Berliozu, kurio muzika dar skambės šio vakaro programoje, nei neoklasicistinėms tendencijoms, būdingoms Kamiliui Sensansui. Menininko muzika tarsi stovi tarp šių pasaulių ir jau nujaučia ankstyvą impresionizmą, tai ką vėliau išplėtos Gabrielis Fauré, Klodas Debiusy ir Morisas Ravelis. Išoriškai koncertas gana tradicinis – trijų dalių, preliudas, intermezzo ir andante. Tačiau muzikos kalboje nuolat išnyra ispaniški šokių ritmai ir spalvos. Mat nors Lalo gimė Lilyje, jo šeima buvo ispaniškos kilmės. Ypač antrojoje ir trečiojoje dalyse girdėti folklorų įkvėpti motyvai, o solinė violončelės partija itin virtuozinė, laisva, rapsodiška. Šio kūrinio solistė argentiniečių šveicarų violončelininkė Sol Gabetta viena ryškiausių šiandienos klasikinės muzikos menininkių. Ji gimė Argentinoje, muzikų šeimoje, o vaikystėje persikėlė į Europą ir studijavo Šveicarijoje bei Vokietijoje. Tarptautinį pripažinimą pelnė dar labai jauna, laimėjusi prestižinius konkursus ir netrukus pradėjusi koncertuoti su garsiausiais pasaulio orkestrais. Šiame kūrinyje orkestras liks subtiliu partneriu, suteikiančiu solo violončeliai laisvai atsiskleisti. Taigi Sol Gabetta ir Vokietijos radio simfoninis orkestras diriguojamas prancūzų dirigento Pierre Bluzot.

Sol Gabeta ir Vokietijos radio simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Skambėjo Daro Lalo koncertas violončelį ir orkestrui D-moliu. Virtuoziškumas, spontaniškumas ir asmeniškas pasakojimas. Visa tai puikiai derėjo koncerto solistės Sol Gabeta muzikavime. Violončelininkė dovanoja visą Rodželio Hugeto flamenko.

0: klasikos koncertų salė.
1: Praėjusiu metu spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas skamba šio vakaro klasikos koncertų salėje. Antrojoje koncerto dalyje pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo, atskleis Hektoro Berliozo fantastinę simfoniją. Ši simfonija pirmą kartą atlikta buvo 1830 metais ir tapo milžinišku Berliozo triumfu. Kūrinys parašytas didžiuliam orkestrui. Kompozitorius siekė kuo ryškiau, ko ne teatrališkai perteikti menininko gyvenimo epizodą, kaip pats jį vadino. Šio kūrinio centre paties Berliozo meilė aktorė Harriet Smithson. Jis pamatė ją Paryžiuje vaidinančią Ofeliją Šekspyro Hamlete ir akimirksniu beprotiškai įsimylėjo. Tam jausmų sprogimui, tam emocijų chaosui išreikšti prireikė monumentalaus simfoninio kūrinio. Taip gimė fantastinė simfonija, o mylimosios paveikslą Berliozas jam žino muzikinė tema, vadinamąją idėją fix. Tai pagrindinis simfonijos motyvas, keliaujantis per visas dalis ir nuolat besikeičiantis, vis iš naujo įgaunantis kitą pavidalą. Transformacijos idėja ypač ryškiai atsiskleidžia paskutinėje dalyje, kurioje siautėja raganos, demonai ir košmariškos vizijos. Kompozitorius sukuria pasakojimą apie jauną muzikantą, kuris apimtas sielvarto dėl beviltiškos meilės mėgina nusinuodyti, tačiau tik nugrimsta į slėpingų vizijų pasaulį. Išgyventus jausmus, emocijas ir prisiminimus Berliozas paverčia muzikiniais vaizdais ir fantazijomis. Simfonijos dalys – svajos ir aistros, puota, sena laukuose, ėjimas į bausmės vietą ir raganų orgijos. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija groja pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo.

Hektoro Berliozo fantastinė simfonija grojo pietvakarių Vokietijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas prancūzų dirigento Piero Bliuzo. Taigi štai taip jausmus, emocijas ir prisiminimus Berliozas pavertė muzikiniais vaizdais ir fantazijomis. Šis menininko kūrybinis puslapis baigė ir klasikos koncertų salę, kurioje šį vakarą skambėjo praėjusių metų spalio 31-ąją Štutgarte vykęs koncertas. Jo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Vieninteliai giminaičiai, kurie viską žinojo, buvo Jose Arkadijas ir Rebeka. Nes su jais Arkadijas tada artimai draugavo, ne tiek kaip giminaitis, kiek bendrininkas. Jose Arkadijas nuolankiai vilko vedybų jungą. Tvirtas Rebekos būdas, jos nepasotinamas gašlumas, atkakli ambicija, iššilpė nežmoniškas vyro jėgas, ir tas pagirūnas bei bobišius virto stipriu darbiniu gyvuliu. Jų troboje buvo švara ir tvarka, rytais Rebeka plačiai atlapodavo langus ir kapų vėjas, vaikščiodamas po vidų, mirusiųjų dulkėmis nuklodavo sienas ir baldus. Noras valgyti žemę, tėvų kaulų klanksėjimas, karštas jos kraujas ir Pietro Krespio pasyvumas, viskas buvo išmesta į atminties užkaborius. Abejinga karo negandoms, Rebeka ištisas dienas siuvinėdavo prie lango, kol indaujoje imdavo barškėti moliniai puodai, tada eidavo šildyti pietų ir netrukus pasirodydavo perkarę skalikai, o už jų pentinuotas milžinas su antkurpiais ir medžiokliniu dvivamžiu. Kartais jis parneždavo elnę, bet dažniausiai virtinė laukinių triušių ar ančių. Kartą vakare dar ką tik gavęs valdžią, netikėtai apsilankė Arkadijas. Rebeka

užgrobęs derlingiausias apylinkės žemės. Valstiečius, kurių dar nebuvo apiplėšęs, mat jo nedomino jų valdus, apdėjęs mokesčiais ir kas šeštadienį vedinas pikčiausiai šunimis ir nešinas medžioklinių dvivamžių, juos renkas. Jose Arkadijas nesigynė. Jis remiasis tuo, kad užgrobtos žemės buvo Jose Arkadijo Buendijos išdalytos Makondo įkūrimo laikais. Jis galys įrodyti, kad jo tėvas jau tada buvęs nepilno proto, nes atidavęs svetimiems žemės, kurios iš teisybės priklauso jų šeimai. Teisintis jam nebuvo reikalo, nes Arkadijas atėjo neteisybės ieškoti. Jis tiesiog pasiūlė įsteigti nuosavybės įregistravimo kontorą. Jose Arkadijas galys užsirašyti savo vardu užgrobtą žemės, bet vietiniai valdžiai perleisės teisę rinkti mokesčius. Taip jie sutarė. Po keliarių metų, tikrindamas nuosavybės dokumentus, pulkininkas Aurelianas Buendija pastebės, jog brolio vardu užregistruotos visos žemės, regimos nuo jo kiemo kalvelės iki pat horizonto, taipogi ir kapinės. Pastebės taip pat, kad per 11 savo valdymo mėnesių Arkadijas susižėrė į kišenę ne tik mokesčių pinigus, bet ir tuos, kuriuos imdavo iš miesto gyventojų už teisę laidoti numirėlius Josės Arkadijo valdose. Urzula tik po kelių mėnesių sužinojo tai, kas visiems seniai buvo nepaslaptis, nes žmonės, nenorėdami užduoti jai širdies, slėpė tą sandėrį. Iš pradžių jai kilo įtarimas. Arkadijas namus statosi, dėdamas į išdidį pranešė savo vyrui, kišdama jam į burną šaukštą moliūgų sirupo. Ir visgi neištvėrė neatsidususi. Nežinia, kodėl, man tie dalykai neprie širdies. Vėliau sužinojusi, kad Arkadijas ne tik užbaigė statytis namus, bet užsisakė ir vienos baldus, jau nebejojo, kad jis eikvoja valdiškus pinigus. Tu esi mūsų šeimos gėda, sušuko jam kartą sekmadienį po mišių eidama pro šalį. Arkadijas su savo karininkais lošė kortomis naujose namuose ir nekreipė į ją dėmesio. Tik tada Urzula sužinojo, kad jis turi 6 mėnesių dukterį ir kad Santa Sofija Delia Piedad, jo sugyventinė, vėl laukėsi. Tada jį ryžosi parašyti pulkininkui Aurelianui Buendijai, kad ir kuris būtų, ir pranešti, kas dedasi Makonde. Tačiau tų dienų įvykiai ne tik jai sutrukdė, bet dar privertė apgailėti savo sumanimą. Karas iki šiol makondiškiams buvęs tik žodis – reiškęs kažką miglotą, tolimą, virto dramatišką tikrovę. Į vasario pabaigą Makondan atjojo sukiužusi senė, raita ant šluotomis apkrauto asilo. Ji atrodė tokia nepavojinga, kad sargybiniai nė neklausinėję ją praleido. Negi maža tų pakeleivių duodasi po lygumos kaimelius. Senė nujojo tiesiai į kareivines. Arkadijas ją priėmė klasėje, kuri buvo paversta lyg ir užnugario karinė stovykla. Visur ant geležinių žiedų prikabinėta hamakų, kertėse prikrauta demblių, ant grindų primėtėta šautuvų, karabinų ir netgi medžioklinių šautuvų. Senė, dargi nė nepersirengusi, kariškai atraportavo. Pulkininkas Gregorijas Stevensonas. Jis atnešė blogų žinių. Jo žodžiai tariant paskutiniai liberalų priešinimos išdiniai esą likviduoti. Pulkininkas Aurelianas Buendija, kaudamasis, traukėsis iš Rioačios. Tai jis siunčias parėdimą Arkadijui. Makondą reikia atiduoti be mūšio, tik su viena sąlyga. Priešas turys garbės žodžiu garantuoti liberalams gyvybę ir turtą. Arkadija su pagaila nužvelgė keistą pasiuntinį, kurį galėjai palaikyti varganą sene. Jūs turbūt atnešėt kokį nors raštą, tarė jis. Aišku, kad ne, atsakė pasiuntinys. Kas nežino, jog dabartinėmis sąlygomis nesinešiojama kompromituojančių daiktų. Taip tarėsi išsitraukė iš užančio auksinę žuvytę ir padėjo ant stalo. Manau, šito pakaks, pasakė. Arkadijas patvirtino, kad tai iš tikrųjų esanti viena pulkininko Aureliano Buendijos padarytų žuvyčių. Tačiau kas nors jų galėjęs prieš karą ją nusipirkti arba pavogti, todėl ji, kaip laidas, neturinti jokios vertės. Įrodinėdamas savo tapatybę, pasiuntinys net atskleidė karinę paslaptį. Turys užduoti nusigauti iki Kiurasao, užverbuoti Karibų jūros salose.

tremtinių, įsigyti ginklų bei amunicijos ir į metų pabaigą vėl išsilaipinti žemynę. Pulkininkas Aurelianas Buendija tiki šio plano sėkme, jo manimu dabartiniu metu reikia vengti bereikalingų aukų. Tačiau Arkadijas buvo nepalenkiamas. Pasiuntinį liepė įkalinti, kol nustatys jo asmenybę. Ir pasiryžo ginti Makondą iki paskutinio kraujo lašo. Laukti teko neilgai. Žinios apie liberalų pralaimėjimą kaskart buvo vis tikresnės. Vieną rytą kovo pabaigoje, kai ankstyvosios liūtis laistė Makondo gatves, paskutinių savaičių slogę tylą staiga nutraukė pasiutiški trimito garsai ir patrankų šūvis, nušlavęs bažnyčios bokštą. Iš teisybės Arkadijo įsakymas priešintis buvo grina beprotybė. Jo žinioje te buvo apie 50 menkai ginkluotų vyrų, kurių kiekvienas turėjo daugiausia po 20 šovinių. Tiesa, daugelis, ypač jo buvę mokiniai, vadų gražbylystės sukurstyti buvo pasiryžę galvą palidėti už dyką. Žemė drebėjo nuo pabūklų salvių, pokšėjo padriki šūviai, kaukšėjo kareiviški batai, skambėjo prieštaringos komandos ir beprasmiški trimito signalai, ir tada žmogus, vadinęs save pulkininku Stevensonu, gavo pasikalbėti su Arkadiju. Išgelbėkite mane iš gėdos mirti su kaustytam ir su šitais moteriškais skudurais. Jei reikia žūti, tegu žūsiu mūšyje, paprašiais. Arkadijas nusileido. Jis įsakė duoti kaliniui ginklą su 20 šovinių ir paliko jį drauge su 5 vyrų ginti kareivinių. O pats su savo štabu išvyko į pirmasias linijas vadovauti mūšiui. Arkadijui nebepavyko nusigauti į lygumos kelią. Barikados jau buvo sugriautos, o jų gynėjai kovėsi atviroje gatvėje. Iš pradžių, kol turėjo amunicijos su šautuvais, paskui pistoletais prie šautuvus, pagaliau vyras prieš vyrą. Neišvengiamo pralaimėjimo akivaizdoje, kai kurios moterys apsiginklavo vėzdais bei virtuviniais peiliais ir puoliai mūšį. Šioje maišatyje Arkadija susidūrė su Amaranta, kuri tarsi pamišėlė vienais naktiniais marškiniais lakstė jo ieškodama su dviem senoviškais Josės Arkadijo Buendijos pistoletais. Jis atidavė savo šautuvą karininkui, kuris susidūrimo metu buvo nuginkluotas, o pats gretimą gatve nusivedė Amarantą namo. Tarp duryje laukė Urzula. Abejinga švilpentiems sviediniams, vienas jų pramušė gretimos trobos sieną, paliovė lyti, bet gatvėse buvo slidu, klampu. Tarsi skysto muilo privaryta ir tamsoje reikėjo eiti apgraibomis. Arkadijas paliko Amarantą su Urzula, pasisuko ir šovė į du kareivius, kurie paleido į ugnį iš už kampo. Seni pistoletai ilgus metus gulėję drabužių spintoje užsikirto. Urzula kūnu uždengė Arkadiją ir bandė įstumti jį į trobą. Dėl dievo meilės šaukė jį, pakaks kvailysčių. Kareiviai juos nusitaikė. Senjora, paleiskite tą vyrą, sušuko vienas jų, arba mes neatsakome. Arkadijas stumtelėjo Urzulą į vidų, o pats pasidavė. Netrukus šūviai nutilo, pradėjo gausti varpai. Pasipriešinimas buvo likviduotas greičiau nei per pusvalandį. Visi Arkadijo vyrai paguldė galvas, tačiau prieš mirdami pirm savęs vieną pasaulį išsivarė apie 300 kareivių. Paskutinė tvirtovė buvo kareivinės. Prieš ataką žmogus, vadinęs save pulkininku Gregoriju Stevensonu, išleido į laisvę kalinius ir įsakė savo vyrams kautis gatvėje. Jo nepaprastas judrumas ir taiklų šūviai, visą 20 kulkų jis paleido pro skirtingus langus, sudarė įspūdį, jog kareivinės stipriai ginamos ir užpuolėjai jas sudaužė patrankų sviediniais. Kapitonas, vadovavęs operacijai, labai nustebo, radęs tuščius griuvėsius ir negyvą vyrą, vienomis trumpikėmis ir neužtaisytų šautuvų. Jį dar laikė apgniaužusi nutraukta ranka. Jo plaukai buvo tankus ir ilgi, tarsi moters, ant pakaušio susukti ir susmigti puošniomis šukomis, o ant kaklo karojo kapšelis su auksine žuvyte. Norėdamas pasižiūrėti į veidą, kapitonas bato galų jį apvertė ir apstulbo. Tai velnė, sušuko jis. Prisiartino kiti karininkai. Žiūrėkite, kur vėl apsireiškė tas žmogus, tarė jiems kapitonas. Čia juk Gregorijas Stevensonas.

Užtant karo lauko teismo sprendimu, Arkadijas buvo sušaudytas prie kapinių murinės sienos. Per paskutines dvi savo gyvenimo valandas jis niekaip negalėjo suvokti, kodėl pradingo ta baimė, kuri jam nedavė ramybės nuo pat vaikystės. Ramių ramiausiai, nemaž nesistengdamas rodyti savo dabartinės drąsos, išklausė be galo ilgą kaltinamąjį aktą. Jis galvojo apie Urzulą, kuri šiuo metu ko gero buvo po kaštunu ir gėrė kavą su Jose Arkadiju Buendija. Mąstė apie savo 8 mėnesių dukterį, kuri dar buvo nekrikštita, ir apie kūdikį, kuris turėjo gimti rugpjūčio mėnesį. Galvojo apie Santą Sofiją de la Piedad, kurią vakar vakare išeidamas į mūšį paliko besūdant elnieną šeštadienio pietums. Prisiminė ir išsilgo ant pečių krintančio jos juodų plaukų srauto, ilgų ir tankių blakstienų, kurios atrodė kaip dirbtinės. Be jokio sentimentalumo Arkadijas galvojo apie savo artimuosius. Jis ruščiai darė išvadas apie savo gyvenimą. Pagaliau imdamas suprasti, jog iš teisybės stipriau mylėjo tuos žmonės, kurių labiausiai nekentė. Arkadijas dar nebuvo kaip reikiant suvokęs, jog prabėgo 2 valandos, o karo lauko teismo pirmininkas jau sakė baigiamąjį žodį. Tegul šie sunkūs kaltinimai ir nėra tinkamai patvirtinti, kalbėjo pirmininkas, bet vien dėl to betodairiško ir nusikalstamo pramuštgalviškumo, su kuriuo kaltinamas jis siuntė savo pavaldinius į beprasmišką žūtį, jis yra vertas mirties nuosprendžio. Ten toje nusiauptoje mokykloje, kuris gavęs valdžią pirmą kartą pajuto pasitikėjimą savo jėgomis, ten per kelis metrus nuo to kambario, kur pirmą kartą suabejojo meilė, šitie mirties formalumai atrodė juokingi. Iš teisybės jam rūpėjo ne mirtis, o gyvenimas. Ir dėl to paskelbus mirties nuosprendį, jis pajuto ne baimę, o ilgesį. Arkadijas neištarė ne žodžio tol, kol jo neužklausė apie paskutinę valią. Pasakykite mano žmonai, pratarė raiškiu balsu, tegu mergaitė pakrikštyje Urzulą. Ir patyrėjas pakartojo. Urzula, kaip senelė. Taip pat pasakykite, jeigu gims berniukas, tegu jį pavadina Jose Arkadiju, tačiau ne dėl dėdės, bet dėl senelio. Kai Arkadija turėjo vesti prie sienos, tėvas Nikanoras pasiūlė jam išpažinti nuodėmes. Neturiu dėl ko atgailauti, atsakė Arkadijas, išgėrė podelį juodos kavos ir atsidavė kareivių valiai. Būriui vadovavo kapitonas toli gražu neatsitiktinai vadinamas Roke Mėsininku. Tai buvo masinių mirties nuosprendžių vykdymo specialistas. Per įkyriai krapnuojant lietų eidamas kapinių link, Arkadijas stebėjo kaip horizonte aukštas skaistus trečiadienio rytas. Drauge su nakties migla sklaidės ilgesys, užleisdamas vietą begaliniam smalsumui. Tik palieptas nusisukti nuo mūro sienos, Arkadijas pamatė Rebeką. Šlapiais plaukais ir suknelė rausvomis gėlėmis išmarginta, plačiai atidarinėjo trobos langus bei duris, Arkadijas stengėsi atkreipti į save jos dėmesį, ir tiesa, Rebeka iš netyčių žvilgtelėjo į kapinių sieną ir sustingo iš siaubo. Paskui sukaupusi jėgas pamojo ranka, atsisveikindama su Arkadiju. Arkadijas jai atsakė tuo pačiu. Ta pat akimirka į jį nusitaikė prirūkė šautuvų vamžiai ir jis išgirdo dainingas Melkiado enciklikas. Žodis žodin. Klasiai išgirdo klaidžiojančias nekaltosios Santos Sofijos de la Piedad žingsnius ir pajuto, kad nosis kietai it ledas, lygiai tokia pat buvo Remedijos, kai žvelgė velionė į veidą. Ak, po galais, dar suspėjo pagalvoti. Užmiršau pasakyti, jeigu gimtų mergaitė, tegu ją pavadina Remedija. Ir staiga vienu ypu vėl jį užgulė ta baisi baimė, kuri jam nedavė ramybės visą gyvenimą. Kapitonas sukomandavo šauti, Arkadijas dar spėjo atsitiesti ir iškelti galvą, nesuprasdamas iš kur teka tas karštas skystis deginantis kūną. Šunsnukiai, suriko jis. Tegyvuoja liberalų partija.
Praslinks daugelis metų ir Aurelianas antrasis, gulėdamas mirties patale, prisimins tą lėtingą birželio popietę, kai jis įėjo į miegamąjį pasižiūrėti savo pirmagimio. Nors sūnus buvo gyvus verksnys, nemaž nepanašus į Buendijas, tėvas ilgai negalvojo, kokį vardą jam skirti. Vadinsim Jose Arkadijų tariais. Fernanda del Carpio, graži moteris, kurią prieš metus jis buvo vedęs, pritarė vyrui. Urzula atvirkščiai negalėjo nuslopinti slegiančio pavojaus jausmo. Amžinas vardų kartojimasis per visą ilgą šeimos istoriją Urzulai pakišo mintį padaryti gana teisingas išvadas. Aurelianai buvo užsidarę, bet išvalgaus proto. Josės Arkadijai smarkaus ryštingo charakterio ir pažymėti tragiškos lemties ženklų. Į šią schemą netilpo tik Jose Arkadijas antrasis ir Aurelianas antrasis. Vaikystėje jie panešėjo kits į kitą ir buvo tokie nenoramus, jog net pati Santa Sofija de la Piedad negalėdavo jų atskirti. Per krikštiną Samaranta kiekvienam užmovė po vardinę apyrankę ir aprengė skirtingus spalvų rubeliais su jų inicialais. Bet pradėję lankyti mokyklą, dvyniai junko keistis drabužiais, apyrankėmis ir netgi vardais. Mokytojas Melčioras Eskalone, įpratęs matyti Jose Arkadiją antrai žaliais marškiniais, visai prarado nuovoką, pastebėjęs, kad šis mūvė apyrankė su Aureliano antrojo vardu. O antrasis brolis baltais marškiniais ir apyrankė su Jose Arkadijo antrojo vardu. Tvirtino esas Aurelianas antrasis. Tada jau niekas nebegalėjo būti tikras, katras yra katras. Dargi tada, kai jiedu išaugo ir nuėjo skirtingais gyvenimo keliais, Urzula dažnai save klausdavo, ar kartais jie patys per savo nutrūktgalviškas persirenginėjimo išdaigas nebus apsirikę ir apsikeitę vardais visam laikui. Iki pat jaunystės jie buvo du sinchroniški mechanizmai. Keldavosi visada tuo pačiu metu. Ta pačia valandėlė abiem kildavo noras praustis, sirgo tomis pačiomis ligomis ir dargi sapnuodavo vienodus sapnus. Namuose visi manė, kad berniukai tyčia derinasi vienas prie kito. Ir niekas nenuvokė tiesos tol, kol kartą Santa Sofija de la Piedad padavė vienam stiklą limonado, tasai tik paragavo, o antrasis tuoj pareiškė, kad limonadas nesaldintas. Santa Sofija de la Piedad išties buvo užmiršusi įdėti cukraus ir papasakojo Urzulai. Jie visi tokie, niekiek nesistebėdama, sakė toji, pamišėliai iš prigimties. Laikas dar labiau viską sumaišė. Tas, kuris po persirenginėjimo iš daigų savo pasiliko Aureliano antrojo vardą, išaugo stambus, kaip jo senelis Jose Arkadijas Buendija, o tas, kuris buvo šaukiamas Jose Arkadijų antruoju, pasidarė prakaulus, kaip pulkininkas Aurelianas Buendija. Išliko tik vienas vienintelis bruožas, bendras visai šeimai. Vienišumo išraiška veide. Turbūt kaip tik tas ūgis, vardų ir charakterių netitikimas, Urzulai sukėlė įtarimą, kad dvyniai vaikystėje bus susimainę vardais. Pagrindiniai jų skirtumai išaiškėjo pačiame karo įkarštyje, kai Jose Arkadijas antrasis pasiprašė pulkininko Herineldo Markeso nuvedamas pažiūrėti sušaudimu. Prieš Urzulos valią jo noras buvo patenkintas. Aurelianas antrasis priešingai virpėdavo vien pagalvojęs apie mirties bausmę. Jis verčiau likdavo namie. Būdamas 12 metų, jis paklausė Urzulą, kas yra užrakintame kambaryje. Popieriai, atsakė Urzula, Belkiado knygos ir tie keisti užrašai, kuriuos jis kūrė paskutiniais savo gyvenimo metais. Šis paaiškinimas užuot nuraminęs dar labiau sudirgino jo vaizduotę. Aurelianas antrasis taip prikibo, taip nuoširdžiai žadėjo nieko nesugadinti, jog Urzula davė raktus. Kai iš kambario buvo išneštas Melkiado kūnas ir užkabinta ant durų spina, kurios surūdijusios dalys rodo suaugo viena su kita, jog žmogus čia nebuvo įkėlęs kojos. Aurelianas antrasis atidarė langus ir šviesa įspindo taip įprastai, tarsi būtų čia spindėjusi kiekvieną dieną. Kambarinė buvo ne dulkelytės, ne voratinklių, visų

Visur buvo išluota ir išvalyta, rodos dar gražiau ir tvarkingiau negu laidotuvių dieną. Rašalinė pilna rašalų, blizgėjo rūdžių nepaliestas metalinių daiktų paviršius, žaizdre, kame Jose Arkadijas buendija garino gypsidabrį, dar ruseno ugnelį. Lentynose stovėjo knygos, aptaisytos drobė, per ilga susiraukšlojusia ir pageltusia lygidegusi žmogaus oda, ten pat buvo sveikut sveikutėliai rankraščiai. Nors kambarys buvo uždarytas jau daugelį metų, oras atrodė žymiai grinesnis negu kur kitur troboje. Viskas čia buvo tvarkinga, net po kelių savaičių, kai Urzula, vandens kibiru ir plaušinė nešina atėjo plauti į grindų ir neturėjo ko veikti. Aurelianas antrasis įsigilinęs skaitė kažkokią knygą. Pavadinimo jis nežinojo, nes knyga buvo be viršelių, bet jį masinte masino įvairiausi pasakojimai. Apie moterį, kuris sėdosi į stalą ir valgė vien ryžius, beje imdama kiekvieną grūdelį skyrium dviem auksiniais mygtukais. Apie žveją, kuris iš kaimyno pasiskolino švininį gramzdą savo tinklui ir atsidėkodamas davė jam žuvį, o jos pilve buvo didžiulis deimantas. Ir apie lempą, pildančią bet kokį norą, ir apie skraidantį kilimą. Sukrestas jis paklausė Urzulą, ar tai teisybė? Ir šie atsakė, kad teisybė. Kad prieš daugelį metų čigonai buvo atgabenę į Makondą stebuklingų lempų ir skraidančių demblių. Tik va, atsiduso Urzula, pasaulis pamažu ritasi žemyn ir tokių dalykų dabar jau nebėra. Perskaitęs knygą, daugelis pasakojimų buvo be pabaigos, nes trūko lapų. Aurelianas antrasis užsimojo iššifruoti Melkiado rankraščius, bet atsikando dantis. Raidės daugiau panešėjo į skalbinius, išdžiaustytus ant vielos, arba į gaidas, negu į įprastą raštą. Kartą karštą vidurdienį Aurelianas antrasis, atidžiai studijuodamas rankraščius, pasijuto kambaryje esąs ne vienas. Prieš išvytinti langą, susidėjęs ant kelių rankas, sėdėjo Melkiadas. Atrodė ne daugiau kaip 40 metų, buvo ta pačia nudryžusi liemene ir skrybelė, kurios platus kraštai karojo į tvarno sparnai, per bliškius skruostus ritosi prakaitas, tarsi karščio išlydyti taukai. Čigonas atrodė lygiai toks, kokį jį matė Aurelianas ir Jose Arkadijas vaikystėje. Aurelianas antrasis tuo jį atpažino, nes prisiminimai jų giminėje ėjo iš kartos į kartą. O šį jis gavo iš savo senelio. Sveiki, tarė Aurelianas antrasis. Sveiks, vaiki, tarė Melkiadas. Kelerius metus jie matėsi beveik kas popietė. Melkiadas pasakojo berniukui apie pasaulį, stengėsi įteikti jam savo seną išmintį, bet rankraščių aiškinti negeidavo. Jog žmogus neturi sužinoti, kas čia surašyta, kol rankraščiams nesukaks 100 metų, paaiškino čigonas. Aurelianas antrasis visą gyvenimą sergėjo šių susitikimų paslaptį. Kartą jam pasirodė, jog tas jo nuosavas pasaulėlis tuoj sugrius, nes Urzula įėjo kaip tik tuo metu, kai Melkiadas buvo kambaryje. Bet ji čigono nematė. Su kuo čia kalbi, paklausė jį. Su nieko, atsakė Aurelianas antrasis. Toks buvo ir tavo prosenelis, tarė Urzula. Irgi kalbėdavosi pats su savimi. O Jose Arkadijo antrojo svajonė išsipildė. Jis pamatė žmogaus sušaudimą.

0: Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, Subatos dienelė iš ciklo 12 lietuviškų, ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje, ir tai yra kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės kūrinys, kurių šią valandą tikrai girdėsime ir daugiau, kadangi kompozitorė yra šiandienos garso ekspedicijos viešnė. Prieš kiek daugiau nei mėnesį skambtelėjau Nijolei, žinodama, kad artėjo jos apvalisų kaktis, bet tada nepavyko man jos pagauti, kadangi kompozitorė planavo išvyką į Jungtines valstijas, apie kurią pasikalbėsime, kur turėjo skambėti ir jos kūrinio premjera, o ir šiaip darbų tikrai netrūksta. Tačiau štai šiandien labai džiugu, kad Nijolė Sinkevičiūtė yra kartu su manimi laidoje. Ir pasikalbėsime apie iš tikrųjų labai kūrybingus metus, ne apie sukaktis, bet apie darbus, kasdienybę, kurioje tikrai netrūksta pačių įvairiausių reikalų. Tad Nijolė, sveiki, pagaliau jau sveikinuosi su jumis.
1: Sveiki, sveiki visi.
0: Tai mes ir pradėkim nuo tos išvykos, apie kurią aš jau šiek tiek užsiminiau, kuri man neleido jūsų taip iš karto pagauti tuomet, kai aš norėjau ir reikėjo truputėlį ilgiau paplanuoti pokalbį, bet tokie pokalbiai paprastai būna tik smagesni, kai ilgai laukia ir galiausiai sulaukia. Kiek atsimenu, į Čikagą keliavot?
1: Taip, keliavom į Čikagą.
0: Papasakokit, ką ten veikėt.
1: Į Čikagą keliavome repetuoti ir sudalyvauti premjeroje. Tokio kūrinio oratorija Chronos ir Kairos, kurį atliko Čikagos lietuvių ansamblis Dainava, choras didžiulis, vadovas Darius Polikaitis. Tai mes daug dirbom, kadangi ir nuotoliu parepetuodavom, kai buvo kūrinys rašomas, tai dabar tiesiog jau paskutinėm repeticijom susirinkom prieš savaitę, 29 dieną, Čikagoje, jau nepasakysiu kokioje ten salėje, bet vyko kūrinio premjera.
0: Ar buvo

0: prieš 2 metus paprašė manęs, kad aš parašyčiau jo eilėms kūrinį. Tai va, tai buvo ir sutarta, kad aš tada pasirinkau vieną iš jų knygų, tuo pačiu pavadinimu Chronos ir Kairos, iš ten buvo išsirinkti eilėraščiai ir sukurta oratorija.
1: Aš negaliu galbūt taip tiksliai pasakyti, bet aš lik turiu tokią nuojautą, lik vis pamatau, kad jūs apskritai su Amerikos lietuviais palaikot kūrybinius ryšius. Ar aš klystu, ar aš čia įsivaizduoju, ar čia iš tikrųjų yra tikra tiesa?
0: Na, čia yra tikra tiesa, bet tik tai ne tik su jais. Tie kūrybiniai ryšiai man visą laiką, aš tam kolektyvui, kuriam rašau, man labai yra įdomus pats kolektyvas, jo specifika, atlikėjai, aš turiu omeny, atlikėjai, visi. Ir aš tada, kadangi noriu, tą specifiką aš paskui iš tikrųjų panaudoju tam, rašydama jau muziką konkrečiam kolektyvui. Ir kai tu rašai pagal jo specifiką išsinagrinėjai, tai tada kiekvienas kūrinys truputį nusidažo kitą spalvą. Jisai darė tas, ir jie tampa tokias kaip ir bendra kūrėjais. O man labai patinka bendravimas per muziką, kūrybinis bendravimas. Tai va, tai tokiu atveju su visais kolektyvais, su kuriais aš, kuriems rašau kūrinius, tai aš stengiuosi su jais bendrauti, jie tada nori, priima mane, nori ar nenori, nežinau, priima į repeticijas, man pavyksta, aš tada pasistengiu išaiškinti, kodėl tas kūrinys. Aš noriu, kad tai būtų gyvi žmonės, kurie atlieka ir kad jis kiekvienas yra svarbus tam atlikime. Nu, va taip ir užsimezga tos bičiulystės, jos yra kūrybinės. Apskritai aš į chorą turiu, aš esu choro žmogus. Ir tiesiog, ir tada man, jų yra ne vienas toksai. Tai Dainava, kadangi tai dar yra ir labai tikrai stiprus kolektyvas. Tikrai labai, sakyčiau, profesionalus, nors tai yra tik tai vadinamas mėgėjų choras, tai aš turiu galimybę jiem rašyti, nu, nelengvas partitūras. Va, ir dėl to tikrai sutinku.
1: Apie chorą, man atrodo, mes dar nesiki šiandien grįšim, aš ir atitinkamai mūsų pokalbio grojarašiui parinkau chorinių kūrinių, kur atsiskleidžia ta jūsų meilė chorui. Turiu turbūt išduot, kad mes susipažinom prieš 10 metų, tiesą sakant, irgi jūsų sukakties proga, jūs kalbinau truputį kitose kontekstuose ir atsimenu, kaip tada pasakojot, kad iš tėvelio ta meilė chorui atėjo. Ar dar kažkokių?
0: Nu, tėvelis buvo tas žmogus, kuris mane 5 metų pastatė į chorą. Ir nuo to laiko man toks jausmas, kad aš ten ir stoviu. Tiesiog. Tai jo buvo tas veiksmas.
1: Iš tikrųjų, kai pagalvoju, kai nuo tokio ankstyvo amžiaus kažkur esi, turbūt labai sunku nuo to ir atsitraukti. Bet į praeitį gal dar ir sugrįšim, bet aš vis dar noriu likti dabartyje. Besiruošdama pokalbį, aš taip įbėgau į jūsų puslapį muzikos informacijos centre, kur yra kaupiama mūsų kompozitorių kūrinių domenų bazė ir paprastai yra tas kūrinių sąrašas atnaujinamas. Ir aš taip perėjau tuos 2025 metus ir žiūriu ir vienas, ir antras, ir trečias kūrinys, iš viso 7 suskaičiavau bent jau ten. Gal jau buvo ir daugiau 2025-aisiais pasirodžiusių, jūs jau pasakysit. Ir ten ne šiaip kokios piesytės, bet na, ten ir Chronos Kairos paminėta orato valandos trukmės, kiti kūriniai ir pusvalandžio ir akademinės valandos trukmės, ta prasme, ne 4, ne 5 minutės, o daug muzikos.
0: Stambios formos, iš tikrųjų.
1: Ar tas 2025 metų derlius tai buvo kažkokio tokio ilgesnės tylos, ilgesnių metų rezultatas, ar kažkoks toks, na, proveržis kūrybinis, kai tiesiog jūs pagavo tą kūrybos dvasę, kad na, tie 2025 jau labai, labai turiningi tapo. Mhm.
0: Nu, ačiū, kad jūs suskaičiavot, nes aš vis neturiu. Kažkaip dar vis neatsiranda laiko tą dalyką padaryti. Už tai dabar tiesiog jum dar prie to ir pasakysiu, kodėl aš nemėgstu minėti jubiliejų.
1: Gerai, pasisakykit jo, pati, nereiks klausti.
0: Taip, nereikės jums klausti dėl to, kad kiekvienas tas jubiliejus, jisai yra savotiškas sustojimas. Nes iš tų 2 skaičių,

0: antras yra nulis. Ir tarsi tai ir tu turi tarsi sustoti, susiskaičiuoti savo darbus, kažką. Tai yra taip. O man nuspausti stabdžius.
1: Sunku.
0: Man ne tik, kad sunku, man labai nesinori. Aš dabar esu pagavus labai gerą pagreitį, kuris man padeda visus savo tuos kūrybinius darbus, kūrybinę veiklą. Pasidariau kūrybinį gyvenimą. Viską subalansuoti ir tas pagreitis man padeda visą tai įvykdyti. Nu, man pavyksta tą dalyką pasidaryti be kokių nors nelaimimų ar dar kažkieno, nes tempas tikrai yra labai didelis. Ir tas procesas vyksta toliau. Jis vyksta toliau ir todėl pradėti iš naujo kažką, ką sako nulis, man labai patinka. Aš iš naujo kažką šitoj vietoj man labai patinka šitie dalykai. Bet sustoti tiesiog ir apsižvalgyti, kai vyksta tas procesas dar tolyn, tai man labai labai yra sunku ir tikrai iš tikrųjų nenaudinga. Už tai visą laiką aš labai nemandagiai kalbu visuose interviu. Jeigu sakyčiau tiesą, tai į visus klausimus, kiek aš parašiau, ko aš parašiau, kažką aš paprastai turėčiau, jei tai būtų nuoširdžiai pasakyti, aš nežinau. Tiesiog dar nebuvo to meto, kur aš turėčiau su... atsisėst ir viską susumuoti. Tiesiog dar per daug aš turiu veiklos, kad galėčiau skirti kažkokį specialų tokį laiką. Dėl to aš tų minėjimų, tų taškų, dėl to vat, aš tiesiog aš jų nemėgstu. Kitas dalykas, kad tas skaičius, kuris yra prieš nulį, tai, nu, tai jisai iš tikrųjų, tai jis baugina. Jis baugina, nes jis visą laiką yra didesnis ir todėl jį minėt, nu, tarsi kai tuo tarpu tu žinai tą skaičių pamatęs, kad tu turėsi labai daug kuo ką riboti tą savo gyvenimą. Dabar paprastai, kai manęs paklausė, kaip tu gyveni, tai kad būtų trumpas atsakymas, aš sakau smarkiai.
1: Šeštų bėgi.
0: O jeigu man reiškia, o dabar aš žinau, aš pasižiūrėjusi tą skaičių, žinau, kad aš tikrai turėsiu riboti. Jis mane riboja, man reikės rūpinti sveikatą, man reikia daug dalykų padaryti ir jis mane tiesiog gazdina. Todėl tokį dalyką minėti, man visą tai atrodo, nu, visiškai, man tai yra,
1: svetina.
0: Kaip jums sakiau, ne, man sakiau, man tai yra neįdomu, tuo labiau, kad tie minėjimai jie yra visi vienodi. Kaip pavyzdžiui, visi minėtojai įkalinti lietuviškoj tradicijoj. Įsivaizduoja tą mizansceną, kaip tai atrodo.
1: Su juos.
0: Tai, kai stovi vargšas tas jubilijatas, dėmesio centre išbalęs, reiškia, parištas tautinė juosta su glėbiu gėlių įsitvėręs į jas. Ir kai koks nors žmogus mandagiai jį sveikinantis skaito, nu, praktiškai nauda tik ta, kad tu žinai, ką maždaug nekrologija. Nes yra išvardinti vaikai, darbai ir visa kita. Tave varsto žiūrovai, tokiai žvilgsniai skvarbės, kiek pasikeitė per tą 10 metų nuo praėjusio jubiliejaus. Viskas tas, nu, taip nenuoširdu ir taip, kad, nu, iš tiesų, nu, neverta tam aukoti jėgas. Kitas dalykas, kad švęsti
1: reikia.
0: Būtina. Net sakyčiau privaloma. Pavyzdžiui, aš iš baimės švesiu. Dėl to, kad bijau žrūstinti likimą ar ten dievus visus. Tai aš turiu būti dėkinga, kad aš galėjau išgyventi tiek ir padaryti viską, ką aš noriu ir ką darau, tai švesti ir aplaistyti.
1: Tikrai būtina.
0: Yra būtina. Ir mes dabar šiais metais 3 tokios jubilijatės draugelis darysim kartu. Iš tikrųjų pavedėm savo vaikams surengti mum jubiliejinį tokį
1: įvykį,
0: taip, ir tai bus be jokios abejonės atšvesta. Tai va, grįžtant į tuos 25 metus, kur jūs sakėt, va, tai aš galiu pasakyti, mano manymu, tai buvo tik tasa. Tiesiog taip sukrito, kad į ten sukrito tie, nei vienas iš tų stambių formų, iš tų kūrinių apie jūs, kur kalbate, nebuvo mano sugalvotas, nes kol kas aš net kartais pagalvoju, ką aš norėčiau parašyti.
1: Nes kol kas vis jūsų prašo.
0: Taip, nes kol kas tai yra prašymai, užduotys, muzikinės ir visi tie kūriniai va taip ir buvo, kad taip sukrito, kad tai buvo, man labai pasisekė, kad man pavyko įgyvendinti tuos iš tikrųjų stambios formos kūrinius. Buvo nelengva, buvo, nes dar buvo datos, kuriuom reikia padaryti. Porą iš jų buvo gelbėjant situaciją, kai nepadarė kažkoks kitas žmogus. Ir aš puoliau gelbėti draugą. Va,
1: tai jūs galima kreiptis, kai reikia gelbėti draugą?
0: Nu, gal dabar kelis metus norėčiau pailsėti.
1: Norėtumėt nebegelbėti.
0: Norėčiau, bet
1: pasitaiko.
0: Atsiranda, kai pajėgi save sudomint tuo kūriniu ir kai, nu, ir atsiranda tos jėgos ir viską. Ne, tai dabar man ant stalo guli dar du ateities stambiaus formos kūriniai, tai būsimi pažadai.
1: Tai, tai jums patinka dirbti su dideliais kūriniais, ne su tokiom nedideliam piesytėm, jeigu
0: nu,
1: visi tas avantūras neret ir neret.
0: Aš taip galvoju, kad aš niekad nemoku, aš nemoku parašyti stambios formos kūrinį, ypatingai instrumentinį, kur nėra kažkokio žodžio, kur nėra man padėjėjų, reiškia. Ir tada jis gaunasi tas instrumentinis, vis tiek jis gaunasi labai programiškas, lyg tai būtų po juo padėtas. Kur man šita, kur nėra draminės linijos kažkokios, kur nėra minties, bet muzikinę mintį, aš taip galvoju, aš nebandžiau. Negaliu jam atsakyti. Bet aš muzikinę mintį vystyti be teksto, aš galvoju, kad aš nemoku. Va, bet jeigu kalbėti apie būsimas kryškelis, va, tai pasirodo, kad aš klystu. Viskas pavyko. Tai yra trijų dalių stambios formos kūrinys. Iš esmės tai yra koncertas violončelė.
1: Šitą kūrinę mes vėliau pasiklausysim fragmentėlio. Aš dabar šitoj vietoj noriu kablelį padėti mūsų pokalbį, bet turiu vieną juoką pasakyti. Referuodama į tą jūsų pasakymą, kad tas skaičius prieš nulį gazdina, aš čia tiesiog kaip tik savaitgalį žiūrėjau dokumentiką apie serą Davidą Attenborough, kurio šimtmetis buvo minėtas penktadienį. Ir ten interviu, man atrodo, iš jo ėmė, kai jam buvo 80. Ir jis sakė, ne, man yra 4 kartus po 20. Tai aš tiesiog prisiminiau, kai jūs pasakojat, kaip galima skaičiuoti iš tikrųjų, visiškai kitaip.
0: Ne, tai skaičiuot galima visai. Čia viskas ta prasme save, kaip nors, taip. Ne tai, kad guodžiant, aš neturiu laiko guosti, ir man dar nėra reikalų iš tikrųjų. Bet tiesiog, nu, yra skaičius. Yra, kiek jį ten, kaip tu jį padalinsi ar kažką, nu tu, tai irgi būtų kažkaip tai, nu.
1: Bet ir kitko, su skaičium susijęs ir kitas kūrinys, apie kurį aš norėsiu pakalbėti ir kuris tikrai sulaukė didelio dėmesio ir tai irgi stambi forma, Meilės ir Jėzus medžioklė, ar ne, muzikinė deklamacija 22 balsams, kuri čia ir Valdovų rūmose buvo pristatyta ir tai kūrinys įkvėptas ir skirtas Motiejui Kazimierui Sarbievijui ir žinoma vėlgi, jo sukakčiai, ar ne, čia tie skaičiai, nenori sukasi visur aplinkui. Aš noriu dabar paprašyti mūsų operatorės paleisti mums pirmą fragmenčiuką iš jo kūrinio, apie kurį norėsiu pasikalbėti, nes tai tikrai, manau, labai sėkmingas ir labai įdomus pastarojo meto jūsų darbas. Pasiklausykim vieno iš fragmentų, kurių klausysimės keletos ir pratęsim pokalbį su kompozitore Nijole Sinkevičiūte.

0: Fragmentas iš Nijolės Sinkevičiūtės kūrinio Meilės ir Jėzaus medžioklė, ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje ir kaip jau prieš patį minėjau, tai irgi vienas šviežiausių kompozitorės kūrinių, jau ne vienas iki nuskambėjęs ir netgi spėjęs nuskambėti keliais skirtingais formatais, nes žinau, pirmas iki berods išgirdau, kai tai buvo tokia kaip ir instaliacija Valdovų rūmų kieme. Čia mes girdėjom įrašą iš Klaipėdos fakultetų salės, bet štai netėrio metu minėjot, kad ir toliau šis kūrinys pratęs savo kelionę, ar ne, gal truputį papasakokit, kuris vėl bus galima jį vėl išgirsti.
1: Jis labai sėkmingai praskambėjo prieš porą savaičių Valdovų rūmų baroko salėje. Ir dabar kitą kartą jau yra numatytas birželio 7 dieną Kėdainiuose. Kėdainė yra kultūros sostinė. Ir paprašė mūsų, dabar tik nepasakysiu, kur ten tokio irgi erdvėj barokiniam kieme kažkokiam mes parodysim vėl šitą kūrinį.
0: Man labai įdomu, kai rašoma štai toks stambios formos kūrinys ir jis būtent pagal Sarbievijų, tą vieną iš skirtinių mūsų literatūros asmenybių, kurią turėjom progą, jo jubilėjus progą šiek tiek geriau pažinti, nes man atrodo, kad tikrai kartais atrodo žinom, kad toks yra, bet nebūtinai žinoma, ką jis parašė, kaip tos jo eilės skamba. Aš tikiu, kad jums teko su juo irgi pagyventi kurį laiką. Ką teko apie jį sužinoti ir kas galbūt jūs pačią, nežinau, nustebino, sudomino labiausiai apie pačią asmenybę ir jo kūrybą galvojant?
1: Nu, viskas buvo visai ne taip romantiškai.
0: Gerai, tai kur ta neromantika?
1: Ta neromantika buvo tame, kad man paskambino Dalius Abaris, režisierius, žino to, žmogu.
0: Žinom.
1: Taip, ir irgi prašė truputėlį gelbėti situaciją, nes buvo labai trumpas laikas. Kaip tik tai buvo Sarbievijaus visi metai, tai ne tik tai visi metai vadinosi, tik tai mes kažkaip, kadangi Čiurlionis mums buvo artimiau, tai kažkaip to mažiau pastebėjome, bet ta visa kita bendruomenė, akademinė, literatūros labiau. Visi metai buvo įvairiausi renginiai. Ir buvo numatytas, reiškia, jo pabaigai tų metų renginys, būtent jisai Valdovų rūmuose kieme, kur yra 22 arkos, tuo tam kieme padaryti šviesos ir Sarbievijos deklamacijos, jo deklamacijos, va tokį kūrinį. Okay. Tai, buvo man atsiųsti, Mindaugas Nastaravičius dramaturgas buvo, tuos tekstus atrinko Sarbievijos, buvo man atsiųsti tie tekstai. Va, ir kai aš jau pasižadėjau, kad mes jį darysim, pokalbis vyko birželio pradžioj, o kūrinio premjera buvo rugsėjo 5-4 dieną.
0: Nu tai vasara.
1: Nu taip, tekstus gavau Liepos 9. Taip, bet iki to laiko va, buvo daug, va, nuo tada aš iš tiesų pradėjau domėtis Sarbievijų. Gavus šitą temą, šiek tiek anksčiau aš kažkur buvau jau už jo užkliuvus. Paskui prisiminiau, bet tam momentui savo gėdai, aš turiu pasakyti, žinojo apie Sarbievijų tik tiek, kad yra jo kiemelis, kur vyksta poezijos skaitimai. Va, bet paskui teko pasidomėti daugiau, aš kadangi visą laiką labai kontekstus mėgstu, didelius plačius pasiimti, kad man būtų lengviau, tai aš domėjausi, aišku, ir biografiją, ir perskaičiau daug daugiau jo kūrybos, negu ten buvo. Va, ir mane, kas patraukė, tarkim, kas man tuose tekstuose, juos įsiaiškinti, tai dabar tik tai, kai mes tiek daug repetuojam, daug atliekam, jie tie tekstai labiau atsiveria. Bet tada mane labiausia turbūt patraukė tas dalykas, jis vadinamas lietuviškoji Horacijų. Ir kaip jis įvedė į Horacijos tą pagonišką, tarsi pagonišką, nu tokį pagoniškai skambančius tuos tekstus, jis įvedė Kristų ir krikščionybę. Va. Tai ir taip tokiu atveju gavosi kažkaip tai labai tas, nu, tas buvo labai įdomu ir aš domėjausi tada jo biografiją ir aš nesupratau, kaip jį, aišku, ten jau buvo truputį vėlesni laikai, kad jo nesudegino ant laužo, nes jis buvo vienuolis ir tie jo tekstai, kurisai naudoja, kopijuoja Saliamono giesmės tekstus, tai, nu, jie iš tiesų labai įdomus ir ten nagrinėti juos, aiškintis daug labai laiko užtruktų. Nu, tai taip pat buvo toks susipažinimas, tuo mane, jisai kaip ir tuo aš prie jo priartėjau, kuo mane jisai domino. Vėliau buvo grinai techninis darbas, aš pasakiau dalį dėl atlikėjų, mes galvom, jo buvo lūkestis, kad tai būtų deklamuojamas jisai, bet jisai žino, kad aš dirbu su ritmine, ta deklamacija tokia, nu, apskritai su ritmika, ir kad tai būtų ritmiškai, ne taip, kad tik padeklamuoti tie tekstai, bet kad tarsi toksai ritminis choras būtų, ir tada aš pasakiau, kad vienintelis dalykas, su kuo aš galiu šitą dalyką padaryti, tai tik tai su tais, su savo auklėtiniais, savo ir Valentino Masalskio aktoriais, su kuriais mes dirbam, jie visi praėję 3 metų sceninės ritmikos pamokas ir aktorinio dainavimo ir tiesiog iš jų susikomplektuoti instrumentą ir jie gali va tokį dalyką atlikti. Va, tai paskui viskas vyko, visus tuos elementus sudėjus į vieną vietą. Aš žinau, ką jie gali kiekvieną, jį pažįstu, tie 22 balsai. Aš turiu tekstus, aš turiu užduotį ir, nu, ir tiesiog buvo parašytas toks kūrinys. Labai tai buvo ne tik tai muzikinis nu, spektaklis, vis tiek kaip spektaklis. Tai buvo šviesų. Mm-hmm. Ir buvo tikslas sujungti, reiškia, tos šviesos, jos rodė barokinę architektūrą, reiškia, tos arkos buvo, nu, va, tai buvo toks šviesų ir muzikinės deklamacijos. Toks buvo žanras jau.
0: Pasiklausykim dabar dar vieno fragmento finalinio 4-ojo iš Meilės ir Jėzaus medžioklės ir dar vieną klausimą su juo susijusi turėsiu, bet judėsim toliau, dar yra apie ką pakalbėti. Pasiklausom dar fragmenčiuką.

0: dar vienas fragmentas iš meilės ir jėzaus medžioklės, Nijolės Sinkevičiūtės kūrinio pagal Motiejų Kazimierą Sarbievijų, kurį čia ką tik aptarėme. Bet Nijolė, jūs paminėjote ir dar vieną dalyką, kurį aš labai gerai atsimenu ir iš to mūsų pirmojo interviu prieš dešimtmetį daryto. Aš tikrai, man labai labai įstrigo tada, su kokia meilė jūs kalbėjote apie aktorius, su kuriais dirbate, apskritai apie visą Valentino Masalskio jaunųjų, ugdomų jaunųjų aktorių kartą, jų muzikalumą, ar ne. Ta meilė neblėsta, kaip suprantu, ar ne, ir toliau su jais gražus kūrybiniai projektai gimsta. Nu,
1: nėra priežasties jai blėsti, kol taip dabar mes jau turime... Tada, kai su jumis kalbėjom prieš 10 metų, tai buvo vienas kursas, kuris tapo Klaipėdos jaunimo teatru, kitas kursas tapo Klaipėdos tokiu irgi teatro pavadinimu taškas, po to buvo dar vienas kursas, tai turbūt mes tada turbūt ir kalbėjomės, kuris išsidalino po tuos kitus, o dabar mes turim irgi dar vieną kursą, kurie kitais metais bus diplomant. Tai ir šitas kūrinys bus vienas iš jų diplominių darbų.
0: Ar jūs galėtumėt pasakyti, kad darbas su aktoriais tikrai labai glaudus ir toks kasdieninis, sakykime, reguliarus, kažkaip pakeitė jūsų požiūrį į muziką, nes aš pasakysiu, kodėl klausiu. Aš galvoju apie tą akademinės muzikos lauką, kuriame žmonės auga, iš kurių išauga kompozitoriai, atlikėjai ir panašiai, jis yra vienoks. Teatro žmonės, aktoriai, režisieriai, apskritai teatro laukas, jis yra kitoks. Tiesiog patys žmonės yra kitokie, kitus dalykus kreipia dėmesį. Galų gale ir na, muzikinius pasiruošimas, žinoma, yra kitoks. Ar kažkaip esmingai tas darbas, glaudus darbas su aktoriais pakeitė na, ir tą muziką, kurią jūs ne aktoriams rašot, ar ne, kurią jūs rašot, na, oratorijas, kažkokias pieses, ar užčiopėt tokį pokytį?
1: Tikrai taip. Tik tai aš galvoju, kad aš kažkaip tai jau ir anksčiau, gal labiau, tas darbas su jais patvirtino mano tuos vidinės teatralizacijos tarsi metodus, kuriuos aš jau ir anksčiau naudojau savo kūriniuose, kad jie man pasitvirtino, kad aš va, čia gali būti mano specifika tokia. Ir aišku, kartu su jais aš mokausi irgi lygiai taip pat toliau mokausi. Ir dabar pagalvojau, tik dabar man atėjo tokia mintis, kodėl su aktorės man taip gerai. Už tai, kad jie moka elgti scenoje. Jie moka elgti su savo kūnu, jie moka valdyti, jie moka tai, kas yra viduj, nepervaidindami, perduoti savo išraiškomis, kas man yra labai labai svarbu, kad tai yra žmonės, kurie žino, kaip reikia atrodyti. Todėl mano kūriniai, kur aš buvo tokie kūriniai, pavyzdžiui, Naktis tvartelyje, arba kad ir Karpė diem, kurie yra net su truputėlį su tokiu išoriniu choro vaidybiniu elementu. Ir tai buvo visą laiką labai blogai. Už tai, kad tie žmonės, kurie šiaip yra profesionalai, ir dabar aš matau labai daug kur tokių dalykų, kai žmonės, kurie yra profesionalai, dainininkai, arba gali profesionaliai atlikti muziką, čia neturi reikšmės. Va, jie priversti daryti tai, ko jie nemoka. Ir tu vaidink, nors jie neišėję šitų dalykų. Ir tai sužlugdo visą jų profesionalumą. Nes jie visą dėmesį sukaupia į tai, ką jie turi daryti to, ko jie nemoka. Ir aišku, kad jie jaučia, kad jie tą daro blogai. Ir tada jie niekur neauga. Tas jų dainavimas niekur negali augti. Kai tu tarpu kiekvienam pasirodyme ar kažkur, jisai turėtų vis gerėt, tobulėt, viską. Kūryba yra sustabdyta, nes jisai užsima dalykais, kurių nemoka ir kuriuos jam liepia daryti. Todėl dirbant su aktoriais, ir aš būnu pas juos, būnu vaidybos paskaitose, kartu su jais skaitau tą pačią literatūrą. Va, ir konsultuojuosi nuolat su Valentinu Masalskiu. Visą laiką ta sceninė kultūra, jau aš galiu su jais susišnekėti. Kai aš kalbuosiu su kitais, sakau, nedarykit to, jūs to nemokat. Nesupyksta
0: ant jūsų.
1: Ką?
0: Nesupyksta, kai tai pasakot.
1: Nu, aš jau pripratau, būnu tada kategoriška, nes kas yra vaidyba scenoje, dainuojant? Tai yra sceninė aranžuotė kūrinio. Tai yra aranžuotė. Aš jai sutikimo neduviu. Nu, jį taip susitarė, muštis dar niekados neteko, pavyksta įrodyti taip tą dalyką. Tai va, tai dėl to aš dabar galvoju, kad būtent dėl to man labai įdomu. Nu, aš jau turiu vieną dalyką užtikrintą, kad aš čia aš neperžengsiu ribos. Kadangi tikrai tie kūriniai, mano, tie jie iš vidaus yra teatrališki, nu taip kažkaip jau man nu labai seniai gaunasi. Ir taip man tą programą pavyksta vykdyti ir būtent tą dramaturginę liniją, kurią aš jums kaip sakiau, aš įsivaizduoju, kad aš nemoku jos sukurti ten sonatinių allegro, pavyzdžiui, principų ar kažkų. Va, tai dėl to man aktoriai labai patinka. Kitas dalykas, man labai patinka, jie ateina labai skirtingų pasiruošimų įstoję. Ir ugdyti juos muzikaliai, išmokinti muzikinį raštą, aš sukūrus kelias programas mokymo studijavimo, tai yra sceninės ritmikos, kuri paremta tarsi ant ritminio choro ir aktorinio dainavimo, kuriems sakoma, kad aktorius neturi balsų diapazono, jis privalo padainuoti. Merginos bosą, pavyzdžiui, reiškia, jis turi taip atrodyti. Ir mes, va, tie visi pratimai ir tas aktorinis dainavimas, tai yra man labai įdomu. Ir kai ateina kitą kartą, vėl kitą kartą, aš tada tą programą aranžuoju pagal juos, pagal tai, kokie atėjo žmonės, pagal kiekvieną. Tada aš galiu gilintis, taip atsiranda bendrystė, bendradarbiavimas. Viską darau kartu su jais. Visi pratimai yra tai padaryti, jie yra choriniam principe, ta prasme, visas kolektyvas daro ir visą laiką kartu. Ir tada tu tą susiformuoji iš jų instrumentą, kuris konkrečiai vat, yra dabar, kad ir atlikti, pavyzdžiui, kūrį Sarbievijaus, va šitą kūrinį, atlikti muzikinę deklamaciją, jie praėjo visą tą kursą. Kaip tai yra daroma, mes turim savo kalbą, jie viską daro iš natų, jie puikiai pažįsta muzikinį raštą. Ir dar žinau, ką kiekvienas gali iš jų padaryti. Ir aš pati juos statau šituos kūrinius, pati repetuoju, tik paskui priduodu ar vienam režisieriui, ar kitam. Ir paskui mes mušamės, jeigu man atrodo, kad ta režisūra uždengia, tarkim, uždengia muziką pagrindinę išraiškos priemonę.
0: Dar aš, Nijolė, norėčiau prisiminti irgi vieną fragmentą iš interviu, kurį aš tada atsiverčiau. Mes tiesiog, žinokit, 10 puslapių prikalbėjom tada, tai aš čia galiu pats cituoti. Tai labai, labai smagu prisiminti ir labai smagu atsispirti nuo to, nes tokių visokių įdomių minčių ir įdomu apie jas pamastyti. Aš tada atsimenu, jūsų paklausiau apie stilių, ar jūs pati savo muziką galite kažkokius rėmus įdėti ir aš jums leidus pacituosiu, ką jūs man tada atsakėt. Aš pagalvojau, kad irgi labai linksmas mūsų pokalbis. Ir jūs man pasakojo tokią istoriją, citatos pradžia, visai neseniai, tada man paskambino viena Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė, kuri egzaminui ruošiasi diriguoti mano kūrinį ir todėl jai reikėjo papasakoti apie mano kompozicinį stilių. Prieš paklausdama mano nuomonės, jį pacitavo dviejų dėstytojų išsakytus mano kūrybos stiliaus apibūdinimus. Vienas skambėjo taip, šio laikinis mišrus, o kitas paprastas patogus diatoninis. Iš pradžių buvau šiek tiek šokiruota, bet vėliau pagalvojau, o kodėl? Citatos pabaiga.
1: Taip.
0: Gal turit kokių naujų atsakymų į šį klausimą? Šitas, aišku, labai smagus, bet gal dar kas nors jums paskambino. Nors jūs pati tai sakėt, neturit laiko sustoti ir pamastyti, taip, bet, nu, maža ką.
1: Niekas dar neprisimenu šiuo momentu, kad būtų dar kažkas tai apibūdinęs tą stilių, bet man labai patinka, kaip ten apibūdinta. Aš linkus laikytis. Laikytis to apibūdinimo.
0: Ar yra taip, kad jūs, na, iš tikrųjų kažkiek, jūs minėjot, kad ta vidinė dramaturgija, tam tikras teatrališkumas, santykis su žodžiu, čia tokia, tokias, tarkim, jūsų vizitinės kortelės galbūt ir yra muzikos, ar ne? Ar galima sakyti, kad jūs, na, kiekviename kūrinyje kažkiek keičiatės? Dabar tikrai daugybė kompozitorių, mes čia irgi su kitais dar kolegom kalbėjom neseniai, kad kažkaip natūraliai keičiasi kiekvienam kūrinyje, tarsi nebėra to poreikio turėti savo kūrybinį braižą, kuris visur ir visada, na,

0: sakytų, kad čia yra Nijolė Sinkevičiūtė? Ar visgi jums yra svarbu išlaikyti kažkokią tą savo vizitinę kortelę?
1: Nu, atvirai kalbant, aš, kaip matot, nelabai žinau, kas yra mano vizitinė kortelė. Dar atidėsim, gal dar jai Dievas duos 10 metų, gal bus progos pagalvoti. Bet kad aš noriu, kad kiekvienas kūrinys būtų kitoks, tai aš nežinau, ar aš noriu, bet man tiesiog nuobodu yra. Ir todėl aš sakau, kadangi darau tą tokią mišrią chemiją su tuo, kas manęs paprašė tą kūrinį, su tais ir jisai, ir tikiuosi, kad jis gaunasi kitoks. Nes tie suštampuoti dalykai, tai yra labai nuobodu, tai jokios kūrybos tas nesužadina dalykas. Tai aš labai džiaugiuosi, jeigu tikrai jie yra kitokie. O šiaip, tai man atrodo, aš kur save atpažįstu, kas man gerai sekasi ir žinau, kad tai aš savo esu turbūt nešu per visą savo tą gyvenimą mano tėvo, kuris buvo pagrindinis mano mokytojas, kuris neskaitė jokių paskaitų, aš tiesiog dirbau su juo viską kartu, kol jis buvo gyvas, labai mes kartu dirbome ir aš, ir sesuo, ir jisai visuose ugdymos ten stengdavosi būti, kad mes būtumėm su juo kartu, tai jisai yra kažkada, tai atsimenu pasakęs, nežinau, ar man, ar apskritai kažkur, kažką, bet muzikinė kad kūrinys be muzikinės minties, jisai yra negyvas. Ir kad ta muzikinė mintis, jinai turi būti išbaigta. Ir aš labai, man atrodo, va tas dalykas mane kaip ir veda visą laiką, dar sau aš esu pasisakius, kad praėjo tas metas, ir reiškia, gal kiek banaliai skamba, bet muzika turi būti graži. Ji turi būti graži, aš nesakau, kad jinai būtinai harmoninga, bet jinai turi būti graži ir praturtinanti. Ir sakau, išbaigta. Ir va šitas dalykas, todėl man pavyzdžiui, kokie nors choralai, kur yra harmoninga, jau už tarsi bažnyčioj, jeigu turėtume momenį, choralas vis tiek labai siejasi su tuo sakralumu ir tarsi su ateina iš tos bažnytinės muzikos, nesvarbu, ar grigališkasis, tai tada tas unisonas turi būti fantastiškai švarus ir tikslus. Ar jisai yra harmoninis, choralas, tai jisai, va, tas choralas, man gaunasi tie choralai ir man atrodo, kad jie yra mano tarsi vizitinė kortelė, nes aš ir chorą labai gerai jaučiu, išbandžiu save su visais tais atvejais choru ir jam kurdama ir pati jam dainuodama, patikrindama ant savęs kūrinius pačius sudėtingiausius, dirbdama su chorais. Tai va, aš manyčiau, kad mano vizitinė kortelė galėtų būti choralas.
0: Kaip įdomu?
1: Noriu, nenoriu. Jūs dabar va tai, ką girdėjo, tai ir buvo paskutinis choralas. Baigiantis tą kūrinį, tą muzikinę deklamaciją. Pačioj pabaigų. Tai jis, taip dabar man atrodo, gal aš ką nors pamiršau. Jau neskaitant to, kad yra vienas akordas, kurį aš sakydavau, kad tai mano kurį aš pavogiau.
0: Išvogt.
1: Iš Talat Kelpšų. Vienas akordas, reiškia, yra, kuris kadencijose. Aš dabar jį visą laiką dedu. Man jis buvo toksai gražus, kad aš piktybiškai jį pavogiau.
0: Mes dabar pasiklausysim, nežinau ar viso, gal ir nebespėsim viso paklausyti, bet jūsų kūrinio Carpe Diem, ten irgi yra tas pavogtas akordas.
1: Ne, va ten jo nėra. Carpe Diem yra labai teatrališkas kūrinys, sudėtas iš sentencijų lotyniškų.
0: Mhm.
1: Ir vyksta diskusija, jei jūs pamatytumėt jį vaizdinėme pavidale, tai pačioj pabaigoj choras mušasi papkėmis.
0: Mes dėjo šitą

negalim pamatyti ir galimai net viso kūrinio, kuris šiek tiek daugiau nei 6 minutės trunka, nespėsim išklausyti, bet bent fragmentėlę atliekamą Mišraus choro Aukuras išgirskim ir tada grįšim į tą trumpą paskutinę mūsų pokalbę su kompozitore Nijole Sinkevičiūte dalį.

0: Nijolės Sinkevičiūtės kūrinys Carpe Diem, jo fragmentas skamba LRT klasikos eteryje ir šiandien kompozitorės svečiuojasi laidoje Garso ekspedicija. Nespėjau aš vėl visų klausimų užduoti, man čia jau kartojas kelintą laidą tas pats, kad prisikuriu klausimų ir nespėjau su pašnekovais jau visų išgvildenti, nes taip smagu kalbėtis ir kita pokalbio vaga yra natūrali. Bet Nijolė, artėjant pokalbio pabaigai, noriu paklausti jūsų taip atsispirdama nuo šio kūrinio. Ar galima būtų sakyti, kad jūs, na, ir jūsų toks moto yra Carpe Diem, išnaudok kiekvieną dieną?
1: Visiška teisybė. Taip. Taip aš ir rašau visur.
0: Ar tai reiškia, kad ne tik ir muzikoje, bet ir kasdienybėje, kitose dalykuose stengiatės labai panašiai išnaudoti savo laiką ir panašiom idėjom vadovautis?
1: Nu, aš nežinau, ar stengiuosi, tiesiog taip vyksta viskas. Kažkas tai manęs paklausė, o tai jūs, ar turit laiko kūrybai? Taip, be abejo, kūrybai turi laiko. O tai ar turit laiko gyvenimui? Nu, tai kai nėra laiko gyvenimui, tai jį paverti irgi kūrybą. Kažkaip ant tiek jau taip seniai šitas irgi dalykas vyksta, kad aš jau įpratau ir labai nenoriu sustoti. Nes nežinočiau, ką veikti sustojus.
0: Sustot turbūt ir nereikia, nes aš kaip matau, kad jums jau ko tai netrūksta nei galimybių kurti, nei norinčių su jumis bendradarbiauti atlikėjų, dėl ko žinoma yra labai smagu, nes man atrodo, kad kiekvienas kompozitorius, net ir tas, kuris sako kitaip, iš tikrųjų labai nori, kad jo muzika būtų atliekama ir kad jos tiek atlikėjai, tiek klausytojai lauktų. Jūs užsiminėt kažkurioj pokalbio daly, kad ant stalo guli dar kelis stambios formos kūriniai, ar praverti užsklandą, kas tai bus jau galima, ar dar tegul ten jie paguli?
1: Ne, gal nepraverkim. Taip. Nenoriu, kol kas tegul ten ta energija kaupiasi.
0: Na ir paskutinis mano klausimas būtų prieš išgirstant ir paskutinį muzikos fragmentą, kurį šiandien spėjom pasiklausyti, tai bus fragmentas iš jūsų irgi minėto kūrinio Kryžkelės apeigos, kuris ne vokalinis, ar ne? Skirtingai nuo daugelio, ką girdėjom šiandien ir apskritai nuo to, kas turbūt dominuoja jūsų kūryboje. Čia iškylant iš to mano klausimo apie jūsų stilių, aš besiruošdama laidai taip klausiau jūsų kūrinių nemažai ir galvojau, ką čia įdėti, ką čia mes turim galų galia ir savo domenų bazėse. Ir tas toks ritminis pradas, tam tikro pasikartojimo momentą aš pagalvojau, kad na, net ir kūrinių pavadinimai, apeigos, ar ne, kad tas rituališkumas,
1: taip,
0: galbūt irgi yra tas kažkas, ką būtų galima prie jūsų galima vizitinių kortelių priskirti. Ar aš čia į lankas nenuėjau?
1: Tikrai ne į lankas ir puikus atradimas. Tikrai ačiū labai, įsirašysim šitą į vizitinę kortelę. Plus, kai pasakėt ne vokalinis, tai dabar galvoju, gal irgi į tą vizitinę kortelę reikėtų įsirašyti ne šiaip jau šitam kūrinį. Orkestras dainuoja du kartus.
0: Ai, taip, atsiprašau.
1: Ir taip pasitaiko ir kituose kūriniuose, nes turbūt viskas, aš nežinau, kodėl taip atsitinka. Turbūt ir dainuoja antrą kartą, dainuoja choralą. Ir kodėl taip atsitinka, turbūt, kad viskas nuo žmogaus balso prasideda. Tai kažkaip tai, nežinau, man tai labai organiška ir nieko nėra gražesnio.
0: Ačiū, Nijolė, kad radot laiko užsukti į Garso ekspedicijos studiją. Labai smagus pokalbis ir, kaip
1: ačiū
0: sakiau, neterio metu. Taip eteryje jokiausi jau labai, labai seniai. Tai labai smagu. Ir buvo labai, labai miela su jumis susitikti. Dėkoju ir visiems mūsų klausiusiems. Ir noriu priminti, kad šios laidos, jei norėtume dar kartelį pasiklausyti arba nespės kažko išgirsti, galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Na, o mes pasiklausysim trumpo fragmento iš minėtųjų Kryžkelės apeigų atliekamų Klaipėdos kamerinio orkestro. Visiems gražios naujos savaitės ir iki.

LRT klasika. Vakaro lyrika.

Labas vakaras, esu poetė Greta Ambrazaitė. Šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš savo poezijos knygos Adela. Brangakmeniai. Kiekvieną rytą šaly, kurioje nieko nevyksta, laiko brangakmeniai iškrenta po langais. Byra valandos, dienos, stambūs dešimtmečiai, mirksnių kristalai. Šiandien šaly, kurioje nieko nevyksta, jų nesuskaldo raketų salvės, neišgrobsto į krūvinas priekabas, neužminuoja. Vaizdas pro langą patvirtina, dovanas, kokias aprašo religiniai raštai. Laikas tai laikas mana, tai laikas gyvybės maistas. Šį pavasarį man kaip nieka dilgčioja po odą inkrustacijos. Laiškas butelyje. Dienos nuobodžios ir dienos vidui įtempiančios stygą. Slogios ir iškreiptos, svaigios, gerų ir gražių žmonių dienos. Ir dienos nuplikančios smegenis monochrominių sapno pienų. Barška kaip skardos ir puodai, visat ko nors pripildyti. Nepriekaištingai planuojamo laiko, naudingai praleisto laiko, rūpesčio laiko, prarasto laiko, laisvalaikio su langu pravirui niekieno vaizduotę, tarkime, savo atotrūkių paneigto laiko. Kiek laiko prastumčiau su savimi saloje, kad ir miško trobelėje, kol išsiaiškinčiau, kokia baigšti ir išranki katė yra vienatvė. Vardas. Dukrytė. Įsivaizduoju tave ne kaip augančią giją, tankėjančią, iki pradeda peršviesti rentgenas. Ir ne kaip raudona žuvelė krištolo dubenį. Nejaugi esi stebuklas? Nuolat girdžiu tą žodį. Netikra, o menama, tarsi, tikėjimo klausimas. Tikėjimo ar žinojimo, kad esi savarankiška širdies tvinksnis. Lipnios dulkelės žaibo išjudintos. Neveltui dažnai pavadinamos ciklais. Laukiniam žolėm ir medžiais. Tai, kas sukas ratu ir kartojas ir grįžta be tikslo, pranoksta bet kokį stebuklą. Rūtom ir jėvom, ramunėm, eglėm ir liepom, audrom ir miglėm, rytėm, aušrom ir giedrėm. Bliksni žaliuojančių lapų ir saulės tiesos. Lygus tikrovės plaukimas. Anapus stebuklų. Kaip mes perpratome tarakonų sąmokslą? Jis man pasakė stalčiuje pamatęs tarakoną. Nespėjo nutrėkšti tos nuorukos. Kibirkštis išbėgo iš stalčiaus, praropojo spintelėmis, ir metėsi ant stogo. Tada išsipylė benzinas. Ant grindų krito šiferio lakštai. Kilo degėsių siena. Praeitie žmonės iškėlė kanistrus lakstė aplink spiegdami. Šitaip jie veržėsi iš užmaršties. Gudrios liepsnos tirštos dūmų uždangos atskirti, mes pridusę sugrįžom kas savo į vaikystę. Jis į senamiesčio gatvę. Pamėgta gidų ir fotografų, dėl pagarbaus sienų šalčio ir atminimo lentelės. Šiame name gyveno didis žydų poetas Moišė Kulbakas. O Suckė verisėjo ten nusižudyti, bet užlipęs į trečią aukštą išgirdo varnieną ir persigalvojo. Aš, prie bendrabučio lifto, stebiu judančias nuorukų išnaras. Tai tos durys. Kur dūmų karštais kamuoliais praeitie žmonės veržėsi iš užmaršties. Ant stogo dvi ilgos juodos antenos tuo tarpu gaudė mūsų balsus ir spinduliavo į ateities miestą.

kaip mano baba įtikėjo mergele Marija. Kam nors prakalbus apie baseiną, puldavai pasakoti apie apreiškimą. Kaip plaukti išmokai įkritusi nerį, užkliuvus pašlaitėj už styrančių medžio šaknų prieš pat pilnametystę. Laiku, kai sraunu, kai gaivališka, kai lytis traška garsiausiai. Kai dar žvėryno idilė senuose atvirukuose, kai traukiniai netoli Vingio parko. Neklausinėdavome, kas praleista. Purslais neištryškę, įtraukta verpetų. Ir mes palaidojom tave nesužinoję, kur augo medis. Ar greitai tarp dumblių išniro visi Marijos veidai. Ar išsikapšius nutvilkė kas nors panašaus į naujo gyvenimo pradžią. Antrą kvėpavimą, svaigų dievo alsavimą, išganinga ramybė. Ar be pneumonijos ir sudraskytų drabužių, ant kranto viskas tekėjo kaip ir anksčiau. Plaukimas, baba, man bus naujas įgūdis, ar išantis kodas. Simptomas, džiaugsmas judėti prieš srovę. Proga perpasakoti. Dangaus žibintai. Jei vieną dieną mums baigtųsi klausimai, nustotų rūpėti senienos, naujienos, menai, enciklopedijos, perversmai, staiga paaiškėtų, kad nusikratę naštos mes tapome lakus. Išmokom lengviau atsikvėpti, pakilti į orą, pradingti, nejaugi tiesiog išgaruoti. Pleventi, kaip kiniški žibintai. Iš pradžių nusitaikę dievui į ausį, bet greitai užstrigę. Kas šakose, kas tarp vamžių, kas elektros laidūrais galiniai. Atsitokėtume. Kaip greitai mūsų vidinės liepsnelės pavirto kažkuo kitu. Štai vieni krito gatvėje, ir ratų sutrinti nebeatgavo formos. O gal aštriais napais parazitiniai paukščiai juos sukapojo. Kiti palaimingai išskridę pavirto žvaigždelėm juodam dangui. Ir mus, atkūrus fasadinę išvaizdą, kas nors galėtų perdirbti naujam gyvenimui be klausimų. Kad kada nors, nutupdžius į šiltus vitrinų inkubatorius, būtų lengviau užpūsti.

Labas vakaras. Nuolat ieškodami netikėtų ir prasmingų koncertinių idėjų, Čiurlionio kvarteto nariai šį vakarą klasikos koncertų salėje

styginių kvartetas, pirmasis fortepijoninis kvintetas Apreiškimas ir Johano Sebastiano Bacho Fugos menas. O prie kvarteto muzikavimo prisijungė ir pianistas Rokas Valuntonis. Programos pradžioje Čiurlionio kvartetas Jonas Stankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Tomas Ramančiūnas atskleis Filipo Glaso penktąjį styginių kvartetą. Žymusis 20-21 amžių amerikiečių šiuolaikinės muzikos kūrėjas dažniausiai siejamas su minimalizmo kryptimi. Jo muzikoje gausu pasikartojančių ritminių ir melodinių struktūrų, lietai kintančios harmonijos ir hipnotizuojančios muzikinės tėkmės. Glaso kūryba padarė didžiulę įtaką ne tik akademiniai muzikai, bet ir kinui, teatrui, šokiui ir populiariai kultūrai. Kompozitoriaus muzikinis stilius formavosi veikiamas labai skirtingų šaltinių – vakarietiškos klasikinės tradicijos, Indijos muzikos, Tibeto budizmo, džiazų ir avantgardo. Nors ankstyvieji Glaso kūriniai pasižymė griežta struktūra, nuolatinių muzikinių figūrų kartojimu, vėlesnėje kūryboje jo muzika tapo emocingesnė, lyriškesnė ir harmoniškai turtingesnė. Vienas svarbiausių Glaso kūrybo žandrų – styginių kvartetai. Penktasis styginių kvartetas, sukurtas 1991-aisiais, laikomas labiausiai klasikiniu Filipo Glaso kvartetu. Čia Glasas jau nesiekia vien tik matematinio struktūros tikslumo ar meditacinio statiškumo. Penktajame kvartete atsiranda daugiau emocinės įtampos, kontrastų ir vidinio judėjimo. Muzikinės idėjos čia vystomos ne tik per kartojimą, bet ir per subtilius harmoninius pokyčius, vis intensyvėjančią melodinę ekspresiją. Daugelyje savo kūrinių Filipas Glasas muziką suvokia ne kaip pasakojimą, o kaip erdvę vidiniam išgyvenimui ir susikaupimui. Ši idėja ryškiai atsiskleidžia ir penktajame kvartete. Taigi pasiklausykime šio kūrinio, jį interpretuoja Čiurlionio kvartetas.

Čiurlionio kvartetas griežė Filipo Glaso 5-ąjį styginių kvartetą. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba šių metų kovo 25-ąją Nacionalinėje filharmonijoje vykęs koncertas Apreiškimas. Toliau jame išgirsime iš nedidelių muzikinių elementų išaugusį baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho monumentalų kūrinį, kuriame atsiskleis beribė kompozitoriaus vaizduotė, preciziška logika ir meistriškumas. Kūrėjas fugos meną rašė paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, ši kompozicija dažnai laikoma savotišku menininko muzikinio mąstymo testamentu. Visa ciklo medžiaga kyla iš vienos paprastos temos, kuri nuolat transformuojama. Tai apverčiama, tai sulėtinama, tai perdengiama, tai išplečiama. Šį kūrinį Bachas skyrė Leipcigo muzikos mokslų draugijai, kurią įkūrė jo buvęs mokinys Lorenzas Kristofas Misleris. Nežinoma, ar Johanas Sebastianas Bachas šią muziką kūrė kaip medžiaga praktikai ar atlikimui. Kūrinio dalių tvarka taip pat nėra aiški, juolab nežinoma, ar kūrinys buvo kada nors užbaigtas. Johano Sebastiano Bacho fugos meną su Čiurlionio kvartetu atskleis pianistas Rokas Valuntonis. Lietuvos muzikos ir teatro profesorės Aleksandro Žvirblytės klasės bei Helsinkio Žano Sibelijaus akademijų absolventas stažavęsis Paryžiuje pas garsų pianistą Eugène Indič Londono Guildhall menų akademijoje įgijo artisto diplomo laipsnį pas Peterį Bidhelą. Atlikėjas koncertuoja prestižinėse Europos salėse, groja kaip solistas su orkestrais, o šiame koncerte pasirodo su Čiurlionio kvartetu. Taigi klausykimės muzikų interpretuojamo Johano Sebastiano Bacho fugos meno.

Nuskambėjo Johano Sebastiano Bacho fugos menas, kurį neatskleidė Čiurlionio kvartetas draugė su pianistu Roku Valantoniu. Girdėjome kūrinį, kuriame Bachas tarsi sąmoningai atsisakė visko, kas muzikoje paprastai laikoma išoriniu grožiu. Spalvingos instrumentuotės, ryškių emocinių kontrastų ir teatrališkumo. Ir visą dėmesį čia sutelkė į pačią muzikinės minties struktūrą. O iš vienos pagrindinės temos čia išaugo didelis ir įvairus pasaulis. Klasikos koncertų salėje šių metų kovo 25-ąją Nacionalinėje filharmonijoje vykęs koncertas Apreiškimas. Jo pabaigoje atsiskleis budistinė meditacija ir bizantiškos tradicijos įkvėptas sakralumas. Filipo Glaso pirmasis fortepijoninis kvintetas Apreiškimas. Dviejų dalių kvintetą interpretuoja pianistas Rokas Valantonis ir Čiurlionio kvartetas.

Tai buvo Filipo Glaso pirmasis fortepijoninis kvintetas apreiškimas. Jį atliko pianistas Rokas Valuntonis ir Čiurlionio kvartetas. Taigi štai toks fortepijonų ir styginių dialogas baigė šių metų kovo 25-ąją nacionalinėje filharmonijoje vykusį koncertą apreiškimas. Jo dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.

LRT klasika. Belkan

LRT klasika tęsia Švento Martyno laukuose akademija orkestro koncertas. Nuolat remdamas ir puoselėdamas jaunus atlikėjus, šis orkestras šiandien mūsų klausytojams pristatys tris išskirtinius solistus. Programoje klausysimės šių metų balandžio 10 dienos įrašo iš koncerto Ciuriche, orkestrui diriguos Tomas Kelleris, o scenoje su orkestru pasirodys trys puikūs jauni solistai. Smuikininkė Saran Seujan Kim, visų laikų jauniausia Tiboro Vargos konkurso nugalėtoja, 2023-aisiais, kai ji laimėjo šį konkursą, jai buvo tik 14 metų. Išgirsime ir altininką Sau Suleza Lariviera, 2023-aisiais metais tarptautinės klasikinės muzikos apdovanojimų ICMA asociacijos, jis buvo išrinktas metų jaunuoju atlikėjumi. Ir taip pat šiandien mums skambins pianistė Eva Gevorgian, kurios apdovanojimų sąraše yra specialusis 2021 metų Chopino konkurso prizas. Taip pat didysis 2020 metų Čikagos konkurso prizas ir pianisto Evgenijaus Kisino fortepijono festivalio stipendija. Tad kviečiu likti su mūsų programa, jog išgirstumėt šiuos jaunus ir įdomius bei talentingus atlikėjus. Na, o dešimtmečiai Švento Martyno laukuose akademija simbolizuoja lengvumo ir gelmės pusiausvyrą. Tokia bus ir šiandienos programa. Muzikantai atliks Volfgango Amadėjaus Mocarto koncertinę simfoniją ir devintąjį koncertą fortepijonui, taip pat Karolin Šau kūrinį antraktas ir Gražinos Bacevič koncertą styginiams. Koncertą pradės Gražinos Bacevič 1948 metais sukurtas koncertas styginių orkestrui. Vienas amžininkas pavadino jį šiuolaikiniu Brandenburgo koncertu ir nuo tada jis, kurio skambesys kupinas kartu ir tradicijų, ir novatoriškumo, buvo ne kartą priskirtas neoklasicistinio arba neobarokinio stiliaus kūriniams, nors pati kompozitorė Bacevič visada atsiribodavo nuo bet kokių klasifikacijų. Gražina Bacevič pelniusi tarptautinį pripažinimą ne tik kaip kompozitorė, bet ir kaip diplomuota smuikininkė, taip pat pianistė, dėstytoja ir net rašytoja, koncerte styginiams iš naujo apmąstė patį koncerto žanrą, iš naujo tyrinėjo orkestro skambesio galimybes bei ribas, žiūrėjo ir į praeitį, į barokinį koncerto groso ir į ateitį. Trys dalys – Allegro, Andante ir Vivo. Pasiklausykim, groja orkestras Švento Martyno laukuose akademija diriguojamas Tomo Kellerio.

Orkestras Švento Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio, ką tik atliko Gražinos Bacevič koncertą styginiams. Klausome šių metų balandžio 10 dienos įrašo iš koncerto Ciuriche. 1779-aisiais 23 Wolfgangas Amadėjus Mocartas jau norėjo išsivaduoti iš Zalcburgo darbdavio arkivyskupo Koloredo nustatytų apribojimų. Lemiamą reikšmę turėjo neseniai vykusios jo gastrolės į vakarus, Mannheimą, Paryžių, kurios matyt sužadino norą eksperimentuoti. Na ir vienas iš tokių eksperimentinių rezultatų buvo koncertinė simfonija S-dur. Tai kūrinys, kuriame juntamas džiaugsmas tyrinėti ir naujus instrumentų garsų derinius ir jų galimybes. Žanras, kaip rodo pavadinimas, iš esmės yra simfonijos ir koncerto hibridas. Tai, kas vėliau, 19 amžiuje, buvo pavadinta dvigubu koncertu, smuikui ir altui. Mocartas maksimaliai išnaudojo gana kuklų orkestro ansamblį, čia nėra mušamųjų, nei fleitų, nei Mocarto pamėgtų klarnetų, tačiau jis padalijo altus į dvi grupes, kad styginių mišinys būtų turtingesnis. Daugeliu šis kūrinys yra didingiausias Mocarto koncertas smuikui, pranokstantis 5 oficialiuosius. Kartu altas čia groja ne antruoju smuiku, o turi savarankišką balsą. Mocarto antrojo solisto instrumento pasirinkimas taip pat yra iškalbingas, nors pats Mocartas buvo ir puikus smuikininkas, mėgo groti altu. Styginių kvartetų ansambliuose mėgaudamasis galimybę būti tiesiog viduriniu balsu. Nepamirštamas koncertinės simfonijos bruožas – nepaprasta abiejų solistų partnerystė ir kartu lygybė, bei jų kuriamas svaiginančiai gražus garsų derinys. Kūrinio dalis – Allegro maestoso, andante ir presto. Solistų partijas dabar atliks smuikininkė Saran Seujan Kim ir altininkas Sau Sulezas Larivieras. Orkestrui Švento Martyno laukuose akademija diriguoja Tomas Kelleris.

Volfgango Amadeus Mozarto koncertinė simfonija S-dur ką tik atliko smuikininkė Saran Seujan Kim, altininkas Sau Sulezas Larivieras ir orkestra Švento Martino laukuose akademija dirigavo Tomas Kelleris. Primenu, jo klausomės įrašo iš koncerto Ciuriche ir toliau programoje Antraktas. Tai pavadintas Karolin Šau kūrinys, kuriame skamba ir šviesa, ir šešėliai. Kūrinį įkvėpė itin sultingas tonacijos pasikeitimas Jozefo Haidno muzikoje. Karolin Šau nusiteikė instinktyviai fiziškai reaguoti būtent į šį momentą. Rezultatas – kūrinys, kurį netrukus ir išgirsime antraktas. Groja orkestra Švento Martino laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio.